15 do 26 stopinj. Jutri bo dokaj sončno, v sredo se bodo padavine in nevihte od zahoda razširile nad vso Slovenijo in do večera ponehale. V četrtek bo spet sončno, le na zahodu bodo popoldne možne plohe.

Dober večer, drage poslušalke in spoštovani poslušalci prvega programa Radia Slovenija. Jazz pred polnočjo v naslednjih 45 minutah začenjamo z legendarnim posnetkom legendarne skladbe legendarnih glasbenikov. To je skladba My Song v izvedbi Kita Jarretta, z njim so bili še Jan Garbarek, Pale Danielson in Jon Christensen. To pa se je dogodilo leta 1978. My Song.

My Song in Keith Jarrett. John McLaughlin, Aldi Meola in Paco de Lucia. Zmagovalna kombinacija, ki je delovala v 80-ih letih, poslušajmo mojstre kitariste v skladbi Guardian Angel.

Di Meola, Paco de Lucia in John McLaughlin. Zasedba Steps Ahead je orala ledino fusion jazza. Leta 1983 se jim na plošči pridružila tudi mlada brazilska pianistka, kasneje tudi pevka Eliani Elias. Mike Manieri je bil na vibrafonu, Eddie Gomez na basu, Peter Erskine na bobnih, na tenor saksofonu pa Michael Brecker, vsi skupaj v skladbi Both Sides of the Coin. Steps Ahead.

Steps Ahead iz leta 1983. Sloviti španski flamenko kitarist Tomatito in prav tako njegov sloviti džezovski kolega, ki prihaja z Dominikanske republike, Michel Camilo, sta združila moči trikrat. Nazadnje na plošči Spain Forever, na kateri je tudi skladba Our Spanish Love Song. Tomatito in Michel Camilo.

Ella Fitzgerald in Duke Ellington. Eden najbolj cenjenih pianistov in tudi zagotovo eden najbolj virtuoznih pianistov v zgodovini džeza je bil Oscar Peterson. Leta 1975 je v snemalni studio njegov menedžer Norman Granz povabil tudi trobentača Clarka Terryja in nastala je zanimiva plošča. Oscar Peterson in Clark Terry v skladbi Makin' Whoopee.

Clark Terry in Oscar Peterson, drage poslušalke in spoštovani poslušalci, za konec pa še Big Fat Band skupaj s Chickom Corio v skladbi Senior Blues. Z vami sva bila tonska mojstrica Mirta Berlan in urednik za jazz Hugo Šekoranja. Lahko noč.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Lepo pozdravljeni, z vami Tatjana Popovič. Z današnjim dnem se je mogoče registrirati v sistem souporabe električne energije, proizvedene v malih samooskrbnih elektrarnah. Z julijem bo novost zaživela. Souporaba je mogoča za gospodinstva, mala in srednja podjetja. Izuzeta so velika podjetja in izvajalci energetske dejavnosti. Prejemnik viška proizvedene energije, za katerega ni treba, da živi v bližini, si lahko na ta način zniža račun za električno energijo. Danes je svetovni dan mleka. V Sloveniji je mleko pomembno del prehrane, imamo pa tudi razvito tradicijo pridelave mleka. Pomembno mesto v slovenskem prostoru ima tudi pridelava mleka. Prav ta pa se je znašla v krizi zaradi močnega, kar 25-odstotnega padca odkupnih cen, ki je v zadnjih 10 mesecih zaznamoval celotni evropski prostor. V srednjem, vzhodnem in severovzhodnem delu države so se popoldne pojavljale nevihte z nalivi in sunki vetra, ponekod je padala tudi toča. V regijskih centrih so zabeležili 26 dogodkov. Gasilci so prekrivali odkrite strehe in odstranjevali podrta drevesa. Kajakaš Žiga Linhočevar je na tekmi svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah v Tačnu po soboti zmagi v kanuju, včeraj osvojil tudi kajakaški kros. To je njegova tretja zmaga v svetovnem pokalu in prva v krosu. Vremenska napoved, dopoldne bo oblačno in deževno, sredi dneva se bo delno zjasnilo, popoldne pa bodo spet nastale plohe in nevihte. Najvišje temperature bodo od 19 do 26 stopinj. Jutri bo dokaj sončno, v sredo pa se bodo padavine in nevihte od zahoda razširile nad vso Slovenijo in do večera ponehale. V četrtek bo spet sončno, le na zahodu bodo popoldne možne plohe.

Sada pijanci umjesto snijega. Bio je siječanj ili januar.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Lepo pozdravljeni, z vami Tatjana Popovič. V državnem zboru se pred pristojnimi parlamentarnimi odbori danes začenja zaslišanje kandidatk in kandidatov za ministerska mesta v novi vladi Janeza Janše. V ministerski ekipi je 7 ministerskih stolčkov pripadlo SDS, 4 NSI, Demokratom 3, Fokusu 1. SLS pa je ostala brez svojega ministerskega kandidata. Vse predstavitve kandidatov bodo opravili danes in jutri, poslanci pa bodo o listi kandidatov predvidoma odločali v četrtek na izredni seji. Izraelska vojska širi operacijo v Libanonu. Zavzela je strateško pomembno trdnjavo Bofor, kar je premier Benjamin Netanjahu označil za dramatičen preobrat v izraelski politiki do Libanona. Gre za najglobi izraelski prodor na libanonsko ozemlje v zadnjih 26 letih. V luči dogajanja je Francija zahtevala sklic izrednega zasedanja Varnostnega sveta Združenih narodov. V eksploziji na severu Mjanmara je umrlo najmanj 55 ljudi, med njimi otroci, več kot 70 je ranjenih. Nesreča se je po navedbah ena od tamkajšnjih uporniških vojsk, ki nadzoruje območje, zgodila v skladišču rudarskih eksplozivov. Vzrok nesreče še preiskujejo. Celjski rokometaši so osvojili 27. naslov državnih prvakov. V drugi finalni tekmi državnega prvenstva so premagali Slovan z 41-39. Celjska zasedba je že na prvi tekmi v Ljubljani slavila z 42-38. Vremenska napoved, dopoldne bo oblačno in deževno, sredi dneva se bo delno zjasnilo, popoldne pa bodo spet nastale plohe in nevihte. Najvišje temperature bodo od 19 do 26 stopinj. Jutri bo dokaj sončno. V sredo se bodo padavine in nevihte od zahoda razširile nad vso Slovenijo in do večera ponehale. V četrtek bo spet sončno, le na zahodu bodo popoldne možne plohe.

go. And it ain't no country club either.

0: Ura je pet.
1: Radio Slovenija. Poročila.
0: V državnem zboru se pred pristojnimi parlamentarnimi odbori danes začenja zaslišanje kandidatk in kandidatov za ministerska mesta v novi vladi Janeza Janše. Svoje načrte za delo na resorjih bo danes predstavila osmerica kandidatov. To bodo ministerski kandidati za infrastrukturo in energetiko, gospodarstvo in delo, kmetijstvo, šolstvo, obrambo, kulturo, zdravstvo in finance. Vse predstavitve kandidatov bodo opravili danes in jutri, poslanci pa bodo o listi kandidatov predvidoma odločali v četrtek na izredni seji. Izraelska vojska širi operacije v Libanonu, zavzela je strateško pomembno trdnjavo Bufor in tako prodrla najgloblje na libanonsko ozemlje v zadnjih 26 letih. Francija zato zahteva sklic izrednega zasedanja Varnostnega sveta Združenih narodov. Resno zaskrbljenost je izrazila tudi Nemčija in vse strani pozvala k prenehanju sovražnosti. ZDA pa so predlagale, da bi kot prvi korak Hezbolah ustavil vse napade na Izrael. Izrael pa bi se vzdržal zaostrovanja v Libanonu. Iranski zunanji minister Abbas Araghchi je sporočil, da pogovori z Združenimi državami potekajo, a jih ne morejo ocenjevati, dokler ne pridejo do jasnega rezultata. Teheran še zatrjuje, da bo sprejel le sporazum, ki bo zagotovil pravice iranskega ljudstva. ZDA so v soboto Iranu poslale nov okvirni sporazum s strožjimi pogoji, a ni znano katerimi. Ameriški predsednik Donald Trump pa je dejal, da se mu z dogovorom ne mudi. V srednjem, vzhodnem in severovzhodnem delu države so se včeraj popoldne pojavljale nevihte z nalivi, sunki vetra, ponekod je padala tudi toča. Ponoči so o težavah zaradi močnih neviht poročali predvsem iz severovzhoda in jugovzhoda države. Gasilci so prekrivali odkrite strehe in odstranjevali podrta drevesa. Hokejisti Finske so osvojili naslov svetovnih prvakov. V velikem finalu svetovnega prvenstva elitne skupine so v Cirihu po podaljšku z 1-0 premagali Švico. Za Finsko je to 5. zlata medalja na svetovnih prvenstvih. Po podatkih Agencije za okolje bo dopoldne oblačno in deževno, sredi dneva pa se bo delno razjasnilo, popoldne pa bodo spet nastale plohe in nevihte. Najvišje temperature bodo od 19 do 26 stopinj. Jutri bo dokaj sončno, v sredo se bodo padavine in nevihte od zahoda razširile nad vso Slovenijo in do večera ponehale. V četrtek bo spet po večini sončno. Podatki o prometu. Pred predorom Karavanke proti Avstriji je kilometrski zastoj tovornih vozil. Na glavni cesti Koper-Dragonja na odseku Padna-Dragonja promet zaradi podrtega drevja poteka izmenično enosmerno. Ponekod po državi se pojavljajo močne nevihte, na vozišču je lahko večja količina vode. Prilagodite hitrost trenutnim razmeram. To so bila poročila, še nekaj sekund in ura bo 5:04.
2: Dobro jutro. Tukaj prvi jutranji program. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Ponedeljkovo jutro na prvem prebuja. Bojan Leskovec.
3: Dobro jutro, pa ga imamo ne samo deževen ponedeljek, ampak tudi meteorološko poletje. Danes je 1. junij, prvi dan meseca Rožnika in ne nazadnje lahko ugotovimo, da za cvetenje rožic je potrebna tudi ustrezna količina vode in glede na to, da je bilo minulo obdobje kar precej sušno, bo seveda tole izdatno jutranje zalivanje njiv, vrtov, travnikov in še česa drugega prišlo kar prav, da le ne bi potem dež dobil domovinske pravice meseca junija v naših krajih, si lahko želimo. 5 minut čez spet tudi o mesecu Rožniku povemo kaj več skozi ponedeljkovo jutro. To bodo bolj tiste stvari, ki jih imenujemo radijski drober, kar pa se tiče glavnih vsebin, vam jih predstavimo takoj po naslednji, a še preden jo zavrtimo, je tule osebna izkaznica prve jutranje ekipe. Urednica Jutra na prvem, Nadja Petaver, glasbeni izbor je v rokah glasbenega urednika Rudija Pančurja, uživo v studiju prvega batonska mojstra Igor Kropec in Rok Kokušinek, pred mikrofonom Jure Franko in Bojan Leskovec, želimo vam uspešno prebujanje in dober skok v nov teden in nov mesec.

0: Dobro jutro, še enkrat, 8 minut čez 5 je ura. In torej, kot rečeno, stopili smo v meteorološko poletje, prvi dan meseca junija ali rožnika in nanj je vezan tudi naslednji vremenski pregovor, lepo vreme prvega dne, kmetje se letine vesele. No, sodeč po deževnem jutru, vreme ne bo poskrbelo za polne kašče. Sicer pa je napovedovanje prihodnosti vedno nekoliko nehvaležno, lažje govoriti o dogodkih, ki so se že zgodili, izbor nekaterih z oznako 1. juni vam predstavimo v jutarnjem koledarju po 6. uri. Denimo tudi to, da danes mineva 100 let od rojstva Norme Jean Baker Morteson, bolj znane pod umetniškim imenom Marilyn Monroe. Marilyn velja za eno največjih seks bomb 20. stoletja. Igrala več kot 30 celovečercih, med drugim v filmih 7 let skomin, nekateri so za vroče, avtobusna postaja, asfaltna džungla, kako poročiti milijonarja in tako naprej. No in spomnili se bomo v jutarnjem koledarju ter z nekaj skladbami skozi ponedeljkovo jutro. Tudi nova epizoda prvakov tedna nas bo popeljala v svet vrhunske igre, gledališke, televizijske in filmske. Sogovornik bo letošnji dobitnik Borštnikovega prstana Aleš Valič. Igralec notranje discipline, preciznega igralskega mišljenja in izjemne občutljivosti za jezik. Tako je med drugim zapisala žirija najvišjega igralskega priznanja pri nas. Prvaki tedna ob 8. od juga ob 7:30 prinaša 2 poletni uspešnici, ki sta še vedno prijetni sopotnici najtoplejšega in najbolj osončenega dela leta. Klicna koda 7:15 pa prinese oglašanje naše bližnje vzhodne dopisnice Carmen Švegel iz Kajra. Današnji svetli del dneva bo dolg 15:31, morda deževno, oblačno, ponedeljkovo jutro ne daje tega občutka, a vseeno dolg meteorološko poletni dan je pred nami najbolj prijeten in uspešen in jutranja ekipa je tudi danes izpolnila svojo vsakodnevno misijo prehitevanja sončnega vzhoda, namreč sonce vzhaja po današnjem urniku čez 4 minute.
1: Mr. President, Marilyn Monroe.
2: Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President.

0: dum, boop-boop-dee-doop.
1: Marilyn Monroe danes bi bila stara 100 let, rojena 1. junija 1926, in ne vem, če ste vedeli, imela je tudi težave z disleksijo, ki jo je v nastopih pred kamero in mikrofonom prikrivala tudi tako, da je recimo pela z nekoliko hripavim glasom, a rezultat je bil nepričakovano močan. Poslušalec se podzavestno odziva na neverbalne glasove in jih povezuje samozavestjo, zapeljevanjem in nenazadnje tudi seksualnostjo. Poleg tega je imela tudi poseben način vdihavanja zraka, kar je še poudarilo vtis, kar se recimo zelo dobro reprezentira pri ravno pravkar slišani skladbi Happy Birthday, Mr. President, ki jo je seveda, kot je znano, zapela pokojnemu JFK-ju. In ob tem lahko poudarimo oziroma omenimo še eno oceno psihologa Davida Hurrena, tudi profesorja glasbe in vodje laboratorija za kognitivno in sistematično muzikologijo na Državni univerzi v Ohaju, ki je to skladbo in to glasbeno dejanje razglasil za pornografsko mojstrovino. Tako na vse zgodaj zjutraj, Marilyn Monroe prvič še bomo slišali v ponedeljkovem jutru, zdaj zavrtimo še eno, potem pa nekoliko več o vremenu.

To pa je bil Louis Armstrong, dobro jutro, natanko 20 minut čez 5 iz Urada za meteorologijo. Sporočajo, da bo danes jutraj in dopoldne oblačno, deževno, predvsem na jugu bodo sprva tudi še nevihte, sredi dneva pa se bo že delno razjasnilo, popoldne pa bodo spet nastale posamezne plohe in nevihte, jutranje temperature bodo oziroma so od 12 do 18 stopinj Celzija, najvišje dnevne pa od 19 do 24 na Goriškem in v slovenski Istri do 26 stopinj Celzija. Kaj pa junijski vremenski obeti? Jutri bo dokaj sončno, z občasno zmerno oblačnostjo, popoldne bo zapihal jugozahodni veter. V sredo se bodo padavine in nevihte od zahoda razširile nad vso Slovenijo in do večera ponehale. V četrtek pa bo dokaj sončno, le na vzhodu bo popoldne nastala kakšna ploha. Tako in tole je tudi vse, kar vam lahko povemo v prvem vremenskem bloku, namreč podatkov o vremenu po Sloveniji ob petih nismo dobili z Urada za meteorologijo, razkrijemo lahko le en podatek, s katerim razpolagamo in to se nanaša na našo najvišjo meteorološko točko oziroma meteorološko postajo v Sloveniji, na Kredarici ob petih zjutraj 5 stopinj Celzija in oblačno. Tako 5 in 21, nekaj poguma bo treba zbrati, zato da se odpravite v deževno ponedeljkovo jutro.

0: 5 minut do 5:30.
1: Prisrčnica.
0: In v tokratni jutrni glasbeni rubriki bomo slišali Viniško kolo v izvedbi članov akademske folklorne skupine France Marolt.

0: To je Radio Slovenija in prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dobro jutro želim. V državnem zboru se pred pristojnimi parlamentarnimi odbori danes začenja zaslišanje kandidatk in kandidatov za ministerska mesta v novi vladi Janeza Janše. Danes se bo pred odbori predstavilo 8 kandidatov, med njimi tudi kandidat za zdravstvenega ministra Tadej Ostrc iz demokratov. Pričakovanja od nove vlade so na področju zdravstva velika, pravi podpredsednik zdravniške zbornice Rok Ravnikar, ki si želi manj ideologije in več komunikacije s stroko.
2: To, da je nekdo ima že izkušnje iz državnih sistemov, se mi zdi načelo prednost. To, da je iz zdravstva se v Sloveniji izkazalo kljub vsem pomislekom, da je prednost.
1: Zaslišanja pred odbori bodo potekala še jutri. Če jih bodo vsi kandidati uspešno prestali, v četrtek sledi potrditev seznama ministerskih kandidatov v državnem zboru. V oddaji boste slišali še.
3: Od danes se je mogoče registrirati v sistem souporabe električne energije. Izrael prodrl globoko v Libanon, iz sveta se vrstijo obsodbe. Rokometaši Celja osvojili naslov državnih prvakov. Začetek meteorološkega poletja bo deževen.
1: Z vami sva Jure Franko in Tatjana Popovič. V državnem zboru se pred pristojnimi odbori danes, kot rečeno, začenja zaslišanje kandidatk in kandidatov za ministerska mesta v novi vladi. V ministerski ekipi je med koalicijskimi partnericami 7 ministerskih stolčkov pripadlo SDS, 4 NSI, Demokratom 3, Fokusu 1, SLS pa je ostala brez svojega ministerskega kandidata. Poslanci bodo o listi kandidatov predvidoma odločali v četrtek na izredni seji. Prispevek Jureta Čepina.
4: Pred pristojna odbora bosta najprej sedla Anže Logar kot kandidat za ministra za gospodarstvo in delo ter Jernej Vrtovec za infrastrukturo in energetiko. Slednji bo zagotovo soočen tudi z vprašanje glede zagotavljanja večje pretočnosti prometa, vključno širitvijo avtocest, izboljšanje javnega prevoza in prihodnje energetske mešanice. Koalicijska pogodba predvideva vnovično proučitev roka opustitve premoga, k premisleku pozivajo tudi v Šoštanju. Mitja Tašler, pomočnik generalnega direktorja Teša.
5: Kaj pa naša odpornost, naša pripravljenost na, govorimo o geopolitičnih razmerah, a ne? Nikjer ne vidim, kaj pa je Slovenija na 15-minutnem ali pa minutnem intervalu sposobna zagotoviti, če pride do nekih izrednih razmer, a ne?
4: Opoldne se bo nato sestal odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehransko suverenost, pred katerim se bo predstavil Janez Cigler Kralj, pa tudi odbor za izobraževanje, mladino in znanost, ki bo zaslišal Boruta Rončeviča. V prejšnjem mandatu ločeni ministrstvi za vzgojo in izobraževanje ter za visoko šolstvo se znova združujeta v eno, kar je sprožilo tudi nekaj pomislekov. Ob 15. bosta na vrsti Valentin Hajdinjak za obrambo in Ignacija Frideljarc za kulturo, ob 18. pa še Andrej Šircelj kot kandidat za finančnega ministra in Tadej Ostrc za zdravje. Pričakovanja od ministerske ekipe in vlade so na področju zdravstva velika, pravi podpredsednik zdravniške zbornice in družinski zdravnik Rok Ravnikar, ki si želi manj ideologije in več komunikacije s stroko.
2: To, da je nekdo ima že izkušnje iz državnih sistemov, se mi zdi načelo prednost. To, da je iz zdravstva se je v Sloveniji izkazalo kljub vsem pomislekom, da je prednost.
4: Jutri bodo na sporedu še zaslišanje preostalih 7 kandidatk in kandidatov.
1: Z današnjim dnem se je mogoče registrirati v sistem souporabe električne energije, proizvedene v malih samooskrbnih elektrarnah. Novost bo zaživela julija. Nekdo, ki ima proizvodnjo iz male sončne ali hidroelektrarne, lahko višek prenese na drugega uporabnika kjerkoli na območju Slovenije. Za začetek se mora registrirati v sistem Moj Elektro. Mogoče tudi, da nima prenos elektrike samemu sebi na počitniški objekt. Kot pojasnjuje Bogomil Jelenc iz Elesa, gre za administrativni, nedejanski prenos energije.
6: Ampak na 15-minutnem nivoju. Ni netiranja, da bi se cel mesec nekaj nabiralo, pa potem odštelo ali pa celo leto ali kaj takšne.
1: Na ta način se je mogoče nekoliko znižati račun za energijo, ne pa tudi omrežnine. Slovenija danes začenja izdajo nove 5. generacije slovenskih potnih listov. Veljavnih dokumentov državljanom ni treba menjati, lahko pa to storijo, če želijo, so sporočili iz notranjega ministrstva.
3: Nov potni list na različnih komponentah vsebuje več kot 100 zaščitnih elementov in sledi napredku tehnologije v obdobju zadnjih 10 let. Moderniziran je tudi dizajn. Ob terciarni fotografiji je ponovem tudi QR koda, ki omogoča preverjanje veljavnosti potnega lista.
1: Na tuje iz sveta se vrstijo obsodbe in izrazi zaskrbljenosti zaradi izraelske širitve operacij v Libanonu. Izraelska vojska je zavzela strateško pomembno trdnjavo Bofor, kar je najgljubi izraelski prodor na libanonsko ozemlje v zadnjih 26 letih. ZDA so se po noči pogovarjale z oblastmi v Izraelu in Libanonu in predlagale, da bi kot prvi korak Hezbolah ustavil vse napade na Izrael, ta pa bi se vzdržal zaostrovanja v Libanonu.
3: V luči dogajanja Francija zahteva sklic izrednega zasedanja Varnostnega sveta Združenih narodov. Napredovanje izraelske vojske globlje v južni Libanon je razlog za resno zaskrbljenost, je dejal tudi nemški zunani minister Johann Wadephul in vse strani pozval k prenehanju sovražnosti. Širitev izraelske ofenzive je obsodila tudi Velika Britanija. Libanonske oblasti pa so sporočile, da politika izžgane zemlje in kolektivnega kaznovanja Izraelu ne bo prinesla varnosti in stabilnosti. Kljub temu se zavzemajo za nadaljevanje pogajanj.
1: Mirovni pogovori med Iranom in Združenimi državami Amerike potekajo, so sporočili iz Irana in dodali, da preučujejo nov okvirni sporazum, ki so jim ga ZDA poslale v soboto. Po poročanju ameriških medijev naj bi vseboval še strože pogoje. Ob tem v Teheranu podarjajo, da bodo ustrajali pri svojih stališčih. Iranski zunani minister Abbas Araghchi je dejal, da pogovori in izmenjave sporočil ZDA potekajo, a dokler ne pridajo do jasnega izida, jih ni mogoče ocenjevati. Vse špekulacije, ki krožijo, bi bilo po njegovem treba prezreti, dokler se zadeve ne razjasnijo. V Teheranu še zatrjujejo, da bodo sprejeli le sporazum, ki bo zagotovil pravice iranskega ljudstva.
0: Prva jutranja kronika.
1: Nazaj k domačim temam. V srednjem, vzhodnem in severovzhodnem delu države so se včeraj popoldne pojavljale nevihte z nalivi in sunki vetra, ponekod je padala tudi toča. Po noči so o težavah zaradi močnih neviht poročali predvsem iz severovzhoda in jugovzhoda države.
3: Gasilci so prekrivali odkrite strehe in odstranjevali podrta drevesa. Agencija za okolje je tudi danes za jutranje in dopoldanske ure izdala rumeno opozorilo za južni ter osrednji del države. Lokalno so možni močnejši nalivi, piš vetra in udari strel. Hitro lahko narastejo hudourniški vodotoki. Ljubljanski mestni svetniki bodo na izredni seji odločali o predlogu za umik sprememb odloka o urejanju prometa v prestolnici, potem ko je civilna iniciativa za Ljubljano zbrala dovolj podpisov za pobudo za referendum o širitvi plačevanja parkirnin v soseskah. Kot so sporočili iz mestne uprave, s tem zagotavljajo racionalno rabo proračunskih sredstev, saj stroški izvedbe referenduma znašajo okoli 1 milijon evrov.
1: Koper je bogatejši za obnovljeno pročelje cerkve Svete Ane, ki stoji prav v mestnem središču. Cerkev iz 16. stoletja, za katero še danes skrbijo frančiškani, je bila potrebna korenite obnove. Obnova fasade in portala pa je eden najvidnejših posegov zadnjih let. Janko Petrovec.
7: Cerkev Svete Ane je del frančiškanskega samostana v četrti Boša Draga. Gre za edini še živi od nekoč 8 koperskih samostanov, v njem pa živi en sam redovnik, pater Bogdan Rus.
8: Ko so začeli kosi padati ljudem na glavo, smo rekli, zdaj bo pa treba zavihati rokave. To pomeni 84 tisoč evrov, kar je za to skupnost, ki se tukaj srečuje, ogromna številka.
7: Večino denarja je samostan zagotovil iz lastnih prihodkov, četrtino je prispevalo kulturno ministrstvo, dvajsetino mestna občina Koper, župan Aleš Bržan.
9: Sem vsakem primeru vesel, kadarkoli se je katerikoli delček naše kulturne dediščine, tudi sakralne dediščine, seveda, katere je precej velik obseg tudi v našem mestu obnovi, ohranja. Če lahko le pomagamo, bomo tudi kot lokalna skupnost pomagali tudi še naprej.
7: Opravljena je bila statična sanacija vseh razpok, hidroizolacija, prenova fasad, čiščenje in prenova kamnitih in lesenih delov, trkovinskih delov strehe. Restaurator Klaudij Zalar.
10: Fasada narejena na tneni osnovi z apnenimi tehnologijami, tako kot bila nekočane. Ker so tej materiali bolj paropropustni, bolj kompatibilni, staro zidavo, ki je tudi zapnenom avto zidana.
7: Po blagoslovu so v cerkvi Svete Ane krstno izvedli novo mašno delo skladateljice Katarine Vidmar.
11: Ta maša ima vse, kar imajo veliki. Je pa zelo preprosta in jaz sem bila navdušena, ko je pater Bogdan predlagal, da se posveti svetemu Frančišku Asiškemu. Prav zaradi njene preprostosti se mi zdi to idealna rešitev in sem res vesela.
7: Bogdan Rus, kljub zdaj presušeni samostanski blagajni, poudarja, da so nadaljni restauratorski posegi nujni.
1: Sledi še pregled pestrega športnega dogajanja z Miha Troštom. Hvala za pozornost in miren ponedeljek želimo.
12: 35. sezona državnega rokometnega prvenstva se je končala po dveh tekmah. V obeh je Celje premagalo Slovan včeraj z 41-39. Rokometaši iz Knežjega mesta so osvojili 27. državni naslov. V nogometni prvi ligi pa bodo naslednjo sezono znova nastopali nogometaši Nafte. Ti so v povratni tekmi za napredovanje v Lendavi včeraj premagali Primorje z 1-0. Pet uvrstitev na zmagovalni oder so dosegli slovenski tekmovalci na uvodni tekmi svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah v Tacnu. Zadnji dan je v kajakaškem krosu blestel Žiga Linhočevar, na svetovnem izzivu v športni gimnastiki v Kopru pa je Beno Kunst v finalu preskoka osvojil bronasto medaljo. Po vrnitvi po poškodbi gležnja je prikazal boljša skoka kot v kvalifikacijah, za stopničke pa prejel oceno 13.183. Do zmage je prišel Kristjan Čeh, ki je na atletskem mitingu mednarodne serije na Ptuju slavil s 65-26 v metu diska. Končano je svetovno prvenstvo elitne skupine v hokeju na ledu. Finska je po podaljšku premagala gostiteljico Švico z 1-0 in osvojila 5. naslov, Švica pa 3. zapored izgubila v finalu. V Rimu pa je sklenjena 109. kolesarska dirka po Italiji. Danec Jonas Vingegor se je zmago upisal v zgodovino, kot 8. kolesarje osvojil vse 3 tritedenske dirke. Po dveh zmagah Italijanke Elize Balzamo na džiru za kolesarke pa je danes na vrsti 3. etapa z razgibanim profilom. Urška Žigart v skupnem seštevku zaostaja 20 sekund za vodilno.
3: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko, voditeljica Tatjana Popovič, napovedovalec Jure Franko, tonski mojster Rok Kokošinek.
13: Vreme.
3: Zjutraj in dopoldne bo oblačno in deževno, predvsem na jugu bodo sprva tudi še nevihte. Sredi dneva se bo delno razjasnilo, popoldne pa bodo spet nastale posamezne plohe in nevihte. Jutranje temperature so od 12 do 18, najvišje dnevne bodo od 19 do 24, na Goriškem in v Slovenski Istri do 26 stopinj. Jutri bo dokaj sončno, z občasno zmerno oblačnostjo, popoldne bo zapihal jugozahodni veter. V sredo se bodo padavine in nevihte od zahoda razširile nad vso Slovenijo in do večera ponehale. V četrtek bo dokaj sončno, le na zahodu bo popoldne nastala kakšna ploha. Opozorilo. Predvsem na vzhodu Slovenije lahko danes sprva še nastane kakšna močnejša nevihta. Podatki o prometu. Zaradi nesreče je promet oviran na mariborski vzhodni obvoznici med priključkom Rogoza in Maribor Center v smeri proti Dragučovi. Pred predorom Karavanke proti Avstriji je zastoj tovornih vozil dolg 1 kilometer. Na primorski avtocesti je zaradi okvarjenega tovornega vozila zaprt počasni pas med Vrhniko in Logatcem proti Kopru. Točno 17 minut je do 6.
13: Tukaj prvi jutranji program.

Dobro jutro, nikakor še ne potegnemo črte pod ponedeljkovo jutro, ura 10 minut do 6 in tule še ena jutranja stalnica na prvem. Britanski mislec Alan de Botton je veliko pisal o primerjavah, ki jih delamo ljudje. Če nekdo uspešen, bi kmalu zbudil zavist. Nekaj njegovih misli o tej temi je v ponovljeni duhovni misli pripravila prevajalka Polonca Zupančič, prebral jih bo Matjaž Romih.

V tretjem poglavju svojega dela z naslovom Skrb za status, Ellen de Botton išče vzroke za naraščanje strahu pred izgubo statusa v materialnem napredku zahodnega sveta v zadnjih stoletjih. Ob vseh prednostih tega gmotnega napredka je po njegovem mnenju namreč mogoče opaziti, da strm upad dejanskega pomankanja paradoksalno spremlja nenehen, celo naraščajoč občutek pomankanja in bojazni pred njim. Toda zakaj pridemo do zaključka, da to, kar imamo, ni dovolj? Kje je izvir tega občutka pomankanja? Po Bottonovem mnenju je v ozadju našega nezadovoljstva in strahu primerjava med nami in drugimi pripadniki skupine, s katero se poistovetimo. Naše mnenje o zadostni količini materialnih dobrin, bogastva, veljave ali pa raznih priložnosti se tako ne oblikuje neodvisno od drugih, pač pa si ga vedno ustvarimo preko primerjave svojih okoliščin z življenjskimi razmerami ljudi, ki naj nam bi bili po statusu enaki. Primerjava našega trenutnega stanja z razmerami v preteklosti je tako brezpredmetna, trdi de Botton. Dejstvo, da smo z zornega kota zgodovine premožni, na nas ne napravi nikakršnega vtisa. Šele ko bomo imeli toliko ali tako malo, kakor ljudje, s katerimi smo odrasli, s katerimi delamo, ki so naši prijatelji in s katerimi se istovetimo v javnem življenju, bomo lahko verjeli, da se nam dobro godi. Gre torej za povsem psihološki proces, ki ga de Botton ponazori s primerom telesne velikosti. Če smo na primer relativno nizke postave, a živimo med ljudmi, ki so prav tako iste velikosti, se z vprašanjem telesne višine pravzaprav ne bomo ukvarjali. Če pa bi nasprotno nekateri posamezniki prerasli druge, čeprav zgolj za nekaj centimetrov, bi najbrž kmalu začutili nelagodje in se vdali nezadovoljstvu ter ljubosumju. Čeprav se sami nismo zmanjšali niti za milimeter, zaključi filozof. Na višjo postavo, oziroma kakršnokoli drugo razliko, bi tako začeli gledati kot na dobrino, postala bi razločevalna lastnost med boljšimi in slabšimi, ki bi porušila prvotno stanje enakosti. Pri tem je zanimivo prav dejstvo, da ne zavidamo kar vsem po vrsti, pač pa le tistim, ki jih imamo za sebi enake. Podobno misel je v svoji razpravi o človekovi naravi zapisal že David Hume, filozof iz 18. stoletja. To, kar ustvari zavist, ni velikansko nesorazmerje med nami in drugimi, temveč nasprotno podobnost. Zato nas de Botton dobrohotno opomni na nekoliko neprijetno resnico, da je le malo kateri uspeh neznosnejši od uspeha naših najbližjih prijateljev.

0: Ura je 6.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Pred pristojnimi parlamentarnimi odbori bodo danes zaslišanje 8 kandidatov za ministre v novi vladi Janeza Janše. Predstavili se bodo kandidati za vodenje ministrstev za infrastrukturo in energetiko, gospodarstvo in delo, kmetijstvo, šolstvo, zdravstvo, obrambo, kulturo in finance. Preostalih 7 se bo predstavilo jutri. Če bodo vsi uspešno prestali predstavitve v četrtek, sledi potrditev seznama ministerskih kandidatov v državnem zboru. Z današnjim dnem Slovenija začenja izdajo nove 5. generacije potnih listov, ki vsebuje več kot 100 zaščitnih elementov. Pomemben tehnološki napredek je tudi nova rešitev vključitve podatkovne strani v knjižico v obliki 100-odstotnega polikarbonata brez papirja, ki bistveno povečuje varnost, trajnost in odpornost dokumenta. Veljavnih dokumentov državljanom ni treba menjati, lahko pa to storijo, če želijo, so sporočili z notranjega ministrstva. Vrstijo se obsodbe stopnjevanja izraelske invazije na Libanon, potem ko je vojska judovske države prodrla najgloblje na ozemlje te države v minulih 26 letih. Ameriški zunani minister Marco Rubio je ponoči stranema predlagal, naj Hezbolah prvi ustavi napade na Izrael, ta pa naj se vzdrži stopnjevanja napadov na Bejrut. Predsednik libanonskega parlamenta Nabih Berri pa je Izrael pozval, naj najprej konča svoje sovražnosti. V Kolumbiji bo čez 3 tedne drugi krog predsedniških volitev, potem ko včerajšnji prvi ni prinesel zmagovalca. Največ glasov, približno 43% vseh oddanih, je dobil desničarski kandidat Abelardo de la Espriella. S slabimi 41% prejetih glasov mu sledi kandidat levice Ivan Cepeda, zaveznik aktualnega predsednika Gustava Petra. Ta je sporočil, da rezultatov prvotnega štetja glasov ne sprejema, čež da bo počakal na končne rezultate. Celjski rokometaši so 27-tič postali državni prvaki. Na sinočni drugi finalni tekmi so na domačem parketu premagali Slovan z 41-39. Sezona se je tako za celjske rokometaše končala z dvojno zmago. Predtem so aprila osvojili še slovenski pokal. Po podatkih Agencije za okolje bo dopoldne še oblačno in deževno, predvsem na jugu bodo sprva še nevihte. Sredi dneva se bo delno razjasnilo, popoldne pa bodo spet posamezne plohe in nevihte. Čez dan bo od 19 do 24, na Goriškem in v Istri do 26 stopinj. Jutri bo dokaj sončno z občasno oblačnostjo, v sredo bodo padavine zajele vso državo in do večera ponehale. V četrtek bo dokaj sončno, na zahodu bo popoldne še kakšna ploha. Podatki o prometu. Zaradi nesreče je promet na mariborski vzhodni obvoznici oviran med Slivnico in Rogozo v smeri proti Dragučovi. Zastoji so na štajerski avtocesti med Lukovico in Šentjakobom proti Ljubljani in na mariborski vzhodni obvoznici med Slivnico in Rogozo proti Dragučovi. Zastoj tovornih vozil na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji je dolg 1 kilometer. Na primorski avtocesti je zaradi okvare tovornega vozila zaprt počasni pas med Vrhniko in Logatcem proti Kopru. To so bila poročila, ura je 6:04.
1: Jutro na prvem.

0: Dobro jutro, 6:06, 1. junij pomeni prvi dan meteorološkega poletja z dolžino svetlega dela dneva 15:31.
1: Sonce je vzšlo 15 minut čez peto, zašlo pa bo 14 minut pred 21. uro.
0: Stoletnica rojstva Marilyn Monroe, 531 let škotskega viskija.
1: Pa za dobro mero še Superman in Ivan Vurnik v jutranjem koledarju.
2: Januar, februar, marec, torek, sreda, četrtek, petek. Prvi, drugi, tretji, četrti, peti, šesti.
0: Najprej prva pomoč.
1: Na današnji dan leta 1974 je bil v reviji Emergency Medicine objavljen članek o Heimlichovem prijemu, poimenovan po doktorju Henryju Heimlichu.
0: Heimlichov manever ali prijem je reševalni postopek prve pomoči za odstranitev tujka, ki je človeku zaprl dihalne poti. Uporablja se le pri osebah, ki so pri zavesti in se dušijo, vendar ne morejo več učinkovito kašljati in dihati.
1: In ga primemo takole za hrbtom nekje okrog telesa, ne, in pomagamo odstraniti ta tujek. Dostikrat zelo uspešen prijem. Ne?
0: Ja, in to dostikrat pomeni, da človeku s tem rešimo življenje.
1: Vsekakor. Gremo nazaj na koledar. 1. junija leta 1926 se je v Los Angelesu rodila Norma Jean Baker Mortenson, bolj znana pod umetniškim imenom Marilyn Monroe.
0: Igrala je v več kot 30 celovečercih, med drugim v filmih 7 let skomin, nekateri so za vroče, avtobusna postaja, asfaltna džungla, vse o Evi, reka brez povratka in kako poročiti milijonarja.
3: Don't you know that a man being rich is like a girl being pretty? You might not marry a girl just because she's pretty, but my goodness, doesn't it help? And if you had a daughter, wouldn't you rather she didn't marry a poor man?
1: Marilyn Monroe, Sugarcane ali Zelda Zong, kot se je včasih imenovala po svojih junakinjah, je bila vse življenje kot lutka sveta filma, glamurja in zabave pod izjemnim pritiskom studijev in medijev, do te mere, da so iz nje umetno ustvarili srečno in sijočo osebo.
0: O Marilyn Monroe še kaj več v nadaljevanju jutra, zdaj pa o pomembnem Slovencu, ki je pustil pečat na področju arhitekture. Namreč leta 1884 se je v Radovljici rodil slovenski arhitekt Ivan Vurnik, ki je uvajal načela funkcionalne arhitekture. Ob Plečniku velja za najpomembnejšega arhitekta med obema vojnama. Od leta 1920 do 1957 je bil profesor na tehnični fakulteti v Ljubljani. Med njegove pomembnejše stvaritve spadajo Zadružna gospodarska banka na Miklošičevi v Ljubljani in Sokolski dom na Taboru ter tudi kopališče v Radovljici.
1: 1. junija leta 1796 je fizik Sadi Nicolas Leonard Carnot odkril drugi zakon termodinamike, ki pravi, da se toplota lahko pretvori v mehanično energijo, le če prehaja z toplejšega na hladnejše telo.
0: Ja, ta lekcija bo morda prav prišla komu, ki se bo v teh dneh na maturitetnih polah spopadil tudi s fiziko, sicer pa če tega do zdaj dijaki niso vedeli, potem imajo slabe izglede.
1: Ne vedo.
0: No, danes pa 89. rojstni dan praznuje ameriški igralec Morgan Freeman.
4: There are those of us who like to venture to the unexplored, to see the beauty in the strange and unknown. Those of us who go out there with a sense of wonder.
1: Morgan Freeman je zaigral v filmih, kot so Vsota vseh strahov, Lovec na sanje, Dilari, Šofer Miss Daisy, V pajkovi mreži, Neoproščeno, Amistad, 7. Dvakrat je bil nominiran za Oscarja, in sicer za vlogi v filmu Šofer Miss Daisy in Kaznilnica odrešitve. Oscarja pa je prejel za stransko vlogo v filmu Punčka za milijon dolarjev.
0: In če še malo ostanemo v svetu filma, ki korenini najprej v zelo uspešnem stripu. Na današnji dan leta 1938 je izšla prva številka komično akcijskega stripa Superman.
1: Strip sta zasnovala pisatelj Jerry Siegel in risar Joe Shuster. O Clarku Kentu oziroma Supermanu so pozneje posneli več filmov, zaživel je tudi na televizijskih zaslonih. Gledalcem pa se je vtisnil v spomin predvsem tisti Superman, ki ga je upodobil pokojni Christopher Reeve.
0: Zdaj pa v pozno 15. stoletje, leta 1495, je v škotskih arhivih prvič omenjen škotski viski, ki ga je izdeloval menih John Corr.
1: In ob viskiju se morda prileže tudi cigareta, no na današnji dan leta 1969 so na kanadski televiziji in radiju prepovedali oglaševanje vseh tobačnih izdelkov.
0: Tako da tale užitek je bil poslej malce omejen. No, zdaj pa še enkrat k že omenjeni in predstavljeni Marilyn Monroe. Rodila se na današnji dan pred 100 leti.
1: In v svoji filmsko-glasbeni karieri je prepevala tudi o tem, da so diamanti najboljši dekletovi prijatelji.
5: French are glad to die for love. They delight

0: Marilyn Monroe danes bi bila stara 100 let. Prej, ko smo v jutarnjem koledarju zavrteli odlomek iz filma, ki pomeni eno njenih bolj uspešnih filmskih vlog, torej iz filma Kako poročiti milijonarja, Marilyn nekako retorično se vpraša, ali veste, da je biti bogat za moškega enako kot za žensko, da je lepa. No in pridevnik lepa oziroma lepo uporabljamo tudi, ko govorimo o vremenu, a danes se zdi, da bo tale raba precej omejena. Blaž Šter, Urad za meteorologijo, dobro jutro želim.
1: Dobro jutro.
0: Ali se motim ali pač ne? Danes o lepem vremenu, vsaj v tem klasičnem smislu.
1: Tako, ja.
0: Morda pa kakšen kmetovalec pa bo pa dejal, da je danes zelo lepo vreme, ne?
1: Ja, zagotovo. Predvsem poleti morajo tudi deževati, če hočemo, da je nekako naša dežela tako zelena, lepa, tako da danes bo en takšen dan, čeprav tudi na prvi dan meteorološkega poletja ne bo deževalo ves dan, padavine bodo predvsem trenutno, nekako pa že ponekod na zahodu slabijo prehodno, ampak čez dan še pričakujemo nekaj dežja. Predvsem popoldne tudi nevihte, krajevne plohe in nevihte. Vmes pa se bo tudi malo jasnilo, tako da bo tudi nekaj sonca, ampak ja, vreme bo precej spremljivo danes. Tako da popoldne nevihte in temperature bodo nižje kot minule dni, tako da pričakujemo nekje od 20 do 24 stopinj, na Goriškem in v Slovenski Istri pa do 27. Potem pa po noči postopna razjasnitev, po nekaterih nižinah v notranjosti bo zaradi vlage nastala megla. Jutri pa pričakujemo sončen dan, občasno bo nekaj oblačnosti na nebu, ampak v glavnem bo sončno in suho. Popoldne bo nekaj jugozahodnega vetra, ob morju bo pihal jugo, tako da bo kar tak prijeten dan. Jutranje temperature bodo nekoliko niže, nekje od 8 do 15 stopinj, čez dan pa tudi ne bo prevroče, od 23 do 28 stopinj pričakujemo. Nov val padavin pa nas bo potem dosegal v noči na sredo, ko bodo padavine z nevihtami od zahoda se razširile na večji del Slovenije, morda do jutra le na skrajnem severovzhodu, da ne bo dežja, ampak tudi potem bo na severovzhodu čez dan deževalo, potem popoldne pa bo dež posod ponehal, zapihal bo severnik, na Primorskem burja, tako da v sredo pričakujemo bolj svež dan, temperature bodo tam ostale pod 20-ico verjetno, ampak vseeno, ja, ne bo pa hladno. Potem pa v četrtek znova sonce, morda proti večeru nekaj oblačnosti od zahoda, verjetno pa spet nekaj dežja v petek, tako da bomo izmenjevali v teh bolj jasnih sončnih dneh in vmes pa bo do deževni dnevi.
0: Ja, tako precej pestro v teh prvih dneh meteorološkega poletja, sicer pa tudi tale rahu padec temperatur bo marsikomu dobro del.
1: Ja, zagotovo, kajti vemo, da smo imeli že vročino in prav preleže se bolj osveženi dnevi, tako da teh bo kar nekaj v naslednjih dneh, ne bo vročine.
0: Ampak Blaž Šter, če še tale pogovor malce privatiziram. Tile nevihtni dnevi pa so kot nalašč za vaš fotografski objektiv.
1: Bi se želel več mogoče tega, ampak spremljam pa situacijo zagotovo. Vsaj tule v Ljubljani oziroma v okolici zaenkrat nismo imeli kakšne posebne nevihte, ampak morda pa pride kakšna, ja.
0: No in ob koncu pogovora pa vam moram še malce potožiti, kar pa verjetno že veste, da podatki o vremenu po Sloveniji ob šestih nam niso dosegljivi.
1: Ja, tudi meni niso dosegljivi, žal imamo tehnične težave, ampak jih rešujemo, tako da upamo, da se tekom jutra, da se odpravijo te težave.
0: Tako, Blaž Šter, hvala lepa za pogovor, lep ponedeljek vam želim.
1: Hvala tudi vam, lep dan.
0: 21 minut čez 6, o vremenu po Sloveniji pa morda čez eno uro.

0: Plus. Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
1: Adijo, če dalje više cene mobilnih paketov. Živjo rumeni bon. Kliči, piši in brskaj. Neomejeno brez skritih stroškov za 9,99 evra na mesec. Bob. Brez odvečnega balasta.
2: Danes v drugi jutranji kroniki. Pred pristojnimi parlamentarnimi odbori danes zaslišanja 8 ministerskih kandidatov, jutri se jih bo predstavilo še 7. Odločanje o imenovanju 4. Janševe vlade predvidoma v četrtek. Vrstijo se obsodbe stopnjevanja izraelske invazije na Libanon, potem ko je vojska judovske države prodrla najgloblje na ozemlje te države v minulih 26 letih. Današnji svetovni dan mleka mineva v senci večmesečne krize pridelave zaradi padca odkupnih cen. Finski hokejisti 5. svetovni prvaki po zmagi nad gostitelji Švicarji. Podatki o prometu. Zaradi nesreče na mariborski vzhodni obvoznici je promet oviran med Slivnico in Rogozo v smeri proti Dragučovi. Zastoji so na štajerski avtocesti med Blagovico in Šentjakobom proti Ljubljani, na dolenski avtocesti med Višnjo Goro in Ljubljano, na primorski avtocesti od Logatca proti Ljubljani, na mariborski vzhodni obvoznici med Slivnico in Rogozo proti Dragučovi. Zastoj tovornih vozil na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji je dolg 1 kilometer. Okvarjeno tovorno vozilo pa ovira promet na gorenjski avtocesti pred Vodicami proti Kranju.
3: Brezplačni termin za meritev sluha si rezervirajte preko spletne strani audiobm.si ali pokličite na telefon 059-044-055. Ponavljam številko 059-044-055.

6:32, dobro jutro, čez nekaj minut v klicni kodi z našo bližnjevzhodno dopisnico Carmen Švegel iz Kajra, med drugim tudi o tem, kakšne so možnosti za sklenitev dogovora med ZDA in Iranom ter kako živita iranska in turška politična opozicija. To bodo nosilne teme pogovora. Beti Jurković pa je pravkar pripravila dobro teren v ponedeljkovem jutru za prihod Olivije Dean.

0: kar glas zamenja.
1: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
2: Srbija vas vabi na nepozabno doživetje.
3: Prepustite se pustolovščini, energiji mest in naravi, ki jemlje dih.
2: Ustvarite trajne spomine.
3: Doživite več kot dopust. Doživite Srbijo.
2: Turistična organizacija Srbije.
4: Ponedeljek se začel deževno, 1. junij pomeni tudi začetek meteorološkega poletja. 1. junija leta 1926, kot smo večkrat v tem jutru že omenili, pa se je rodila tudi Marilyn Monroe. Krivično bi bilo, če bi nekako jo jemali zgolj kot recimo plehko svetlolasko, ki je bila paša za moške oči. Marilyn Monroe je bila tudi razgledano dekle, njena osebna knjižnica je obsegala več kot 400 knjig, od klasikov kot so Dostojevski, Milton, Whitman, do njenih sodobnikov, vključno s Ernestom Hemingwayem, Samuelom Becketom. Zelo rada je prebirala biografijo Abrahama Lincolna, navduševala se je nad deli Jamesa Joycea. No in velik vpliv je pričakovano imel moški, ki ga bi zlahka označili za njeno največjo ljubezen, to pa je bil pisatelj Arthur Miller. O Marilyn še kaj več v nadaljevanju ponedeljkovega jutra, prav kmalu pa se nam v klicni kodi pridruži Carmen Švegel iz Kajra, se nam bo oglasila. Zdaj se nam iz škotskega višavja oglaša Rod Stewart. Dobro jutro.

0: Plovba se je izplačala, dosegli smo sredozemsko obalo Egipta, 6:42 je čas za klicno kodo. Pozdrav Carmen Švegel v Kajro, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Začneva pri najbolj aktualni temi minulih dni, namreč izraelska vojska stopnjuje napade, prodira vse globlje v Libanon. Evropski voditelji obsojajo krepitev vojaške operacije, hkrati pa ta vojaška aktivnost ogroža tudi morebiten dogovor z Iranom.
1: Ja, tako je. Torej, izraelska vojska je prodrla najgloblje v Libanon v zadnjih desetletjih. Lahko rečemo, v bistvu prečkala reko Litani prvič po letu 2006. Prebila se vse do srednjeveške trdnjave Bofor, odkudar se je leta 2000 umaknila. Tako da to vzbuja skrb, da bi lahko šlo za neko dolgotrajnejšo vojaško operacijo oziroma okupacijo celo juga Libanona. Vemo, tam je izraelska vojska že bila. Tako da to skrbi seveda evropske voditelje, kajti to spodkopava tudi prizadevanja za končanje vojne z Iranom. Vemo, da ta zahteva, da Izrael mora končati na Libanon, preden se bo pripravljen dogovoriti za nek daljši dogovor, kar se

0: polnega uničenja, ko od vasi tam ob meji v bistvu skoraj ni ostalo ničesar več.
1: In kakšne so možnosti za sklenitev dogovora med ZDA in Iranom? Vemo, Trump ga za zdaj še ni sprejel. Zakaj ne? Kaj so najbolj pereča vprašanja, kje so nesoglasja največja?
0: Ja, obe strani si nekako podajata žogico. Iran skuša iztržiti, kar največ vidi, da se Trumpu precej bolj z dogovorom mudi kot Iranu. Za zdaj je pač tako, da tisto najbolj pereče je jedrski program oziroma predaja obogatenega urana. Združene države pravijo, da ga je treba predati, Iran, da ga bo nekako raztopil sam. Potem pa seveda ključno vprašanje Hormuške ožine, nadzor nad katero si Iran želi obdržati in pri tem nekako ustraja, tudi kot vidimo, ne, nobene ladje oziroma zelo, zelo malo ladje preč to strateško plovno pot, predvsem tankerjev, ne spustijo čez. In pa vidimo tudi zdaj, da se je izkazalo, da je iranski raketni arzenal precej manj poškodovan, kot je sprva kazalo. Tako da Iran, nekako iranski režim, se je prilagodil na to novo nekako novo razmere, v katerih se je znašel in Združene države si želijo tega dogovora bolj. Iran pa na drugi strani misli, če bo ustrajal, bo oslabil Trumpa, lahko ustraja do jeseni, ko bodo volitve v Izraelu, potem bodo vmesne volitve v Združenih državah Amerike in če bi se nekako v navednicah znebil Netanjahuja in oslabil Trumpa, bi seveda lahko iz tega dogovora kasneje iztržil še več. Tako da mislim, da so to neki maratonski dogovori, ki se bodo še zaostrovali v naslednjih tednih in morda celo mesecih.
1: In kaj vse povedano pomeni za naftni trg? Bomo plačevali dražje gorivo? Bodo ne nazadnje letalske družbe odpovedovale polete?
0: Ja, že vidimo v bistvu ta trend, da so številne letalske družbe, tudi Lufthansa, Turkish Airlines, sem ravno kar videla, odpovedale številne lete. V tem trenutku gre za tiste lete, ki so manj priljubljeni, na katerih družbe tako ali tako niso zaslužile veliko ali pa so celo delale zgubo. Te lete so že odpovedali, da se skoncentrirajo na tiste, ki prinašajo dobiček, ki so bolj priljubljeni. Dejstvo pa je, torej, če Hormuška ožina ostane zaprta še do poletja, bomo to gotovo občutili v Evropi. Tudi na cenah nafte, namreč v tem trenutku naftni trg nekako računa, da bo do dogovora prišlo. V teh cenah, ki jih vidimo za prihodnost, za recimo julij, avgust za dobavo nafte, je ukalkulirano. Že to, da bo torej Hormuška ožina odprta, da bo dostava nafte bolj ali manj nemotena. Zdaj v tem trenutku, ko vidimo, da se ta dogovor nekako vleče, da se ne zgodi in lahko, da se še tako kmalo ne bo oziroma bo nek dogovor in potem bo znova prekinjeno to premirje in tako naprej, bomo videli, da je bo dobava nafte precej bolj motena, morda ne tako zelo kot v tem trenutku, ampak zagotovo ne bo stekla povsem, kar nekako vidimo v računici naftnega trga. Kar pomeni, da se verjetno moramo pripraviti, da bodo cene nafte do poletja in še čez celotno poletje se dvignile, je pa potem seveda veliko upanja, da vsaj zima bo morda bolj stabilna, da potem, ko bo nastopila sezona za ogrevanje, da morda takrat se bodo cene nafte vendarle nekoliko začele umirjati.
1: Carmen, pred nekaj dnevi si bila v Carigradu in tam si se pogovarjala tudi s pripadniki iranske opozicije. Kakšen je njihov pogled na aktualne dogodke? Podpirajo vojno in nasprotujejo, ne nazadnje verjamejo v padec iranskega režima?
0: Ja, veliko teh aktivistov je že dlje časa, že nekatere desetletja se borilo nekako proti temu represivnemu režimu, ki je zavzel Iran po islamski revoluciji leta 1979. Zdaj bo torej kmalo 50 let od tega. Ljudje so vedno upali na neke spremembe in v tem

0: obupu, bi lahko rekla, jih je veliko v bistvu podpiralo ameriški napad na Iran, ker pač si v nekih takih razmerah ne moreš izbirati, kdo so tvoji zavezniki. Nihče seveda ne podpira Trumpa ali Netanjahu, ampak to so nekako videli kot možnost, da bi morda oslabili režim in bi to dalo priložnost opoziciji znotraj Irana, da se upre režimu. Mnogi seveda zdaj, ko se to vleče, kot Trumpov cilj ni povsem jasen, ko zgleda, da nekega strateškega načrta vendarle ni, ko se režim zares tudi ni zamajal, dvomijo, da bo ta vojna prinesla to, kar si iranska opozicija ali pa lahko rečemo tudi večina ljudi v Iranu želi, in to je nek bolj svoboden režim, zato dvomijo, torej, da se bo to zgodilo s pomočjo vojaške moči in nadaljevanju napadov nasprotuje. Upajo torej, da se bodo razmere umirile in da bo morda mednarodna skupnost z nekim pritiskom na režim s sodelovanjem z opozicijo znotraj Irana in zunaj Irana morda uspela ta režim prisiliti, da nekoliko umili stališče do opozicije. Vidimo, da v tem trenutku je režim na zunaj morda nekoliko oslabljen, torej vojaško gotovo je oslabljen, ampak proti lastnemu ljudstvu se je pa precej utrdil in v bistvu izvaja usmrtitve skoraj vsak dan. Praktično vsi voditelji opozicije so priprti, ta je povsem utišana, ljudje živijo v strahu in v bistvu so razmere v Iranu v tem trenutku, kar se tiče kakršnekoli svobode, govora, izražanja mnenja, veliko slabše, kot so bile pred ameriškim napadom, in to je veliko razočaranje opozicije, ki si je obetala morda celo padec islamske tega režima, ki je prinesla islamska revolucija, in nihče več ne verjame, da se bo to v bistvu zgodilo v bližnji prihodnosti.
1: In če rečeva še kakšno besedo o turški opoziciji, tudi ta je precej oslabljena, tam so utišani tako rekoč vsi kritični mediji, kar vem, kaj pravijo ljudje, in ne nazadnje, koliko podpore dejansko med ljudmi še ima predsednik Erdogan.
0: Ja, težko je reči prav zato, ker v bistvu so mediji utišani, kritiki so utišani, opozicija je toliko oslabljena. Erdoganov režim je v bistvu v zadnjih letih ali pa celo desetletjih si s časoma pokoril nekako vse vzvode moči v državi in nekega nadzora, kot bi lahko rekli, tega ni več. Tako da ljudje, ne, če se pogovarjamo o Carigradu, so bili izjemno kritični, redki so si upali sploh recimo pred našo kamero, veliko strahuje, da so ljudje lahko hitro priprti, kaznovani, seveda jih pesti visoka brezposelnost, res je draginja, Carigrad je postal tako neverjetno drag, cene so više kot v Sloveniji, recimo v restauracijah za te najnujnejše dobrine tudi, potem inflacija je izjemno visoka, plače ne sledijo tej inflaciji in torej veliko je nezadovoljstva. Po drugi strani pa slišimo tudi od ljudi, da to nezadovoljstvo je skoncentrirano v Carigradu, v drugih večjih mestih, kjer je ta draginja nezadovoljstvo, medtem ko pa v manjših krajih, kjer pač ta napredek zadnjih let ljudi čutijo, so zanj nekako hvaležni, ker se je zgodil vsta napredek pod Erdoganom, pa še vedno predsednika podpirajo. Tako da gotovo v urbanih središčih izgublja podporo še bolj, kot jo je na zadnjih volitvah, medtem ko na ruralnih območjih, to je tisti pas njegovih podpornikov, pa še vedno ima podporo. Mnogi dvomijo, da bi na naslednjih volitvah že lahko izgubil, sicer se mu seveda možnost podaljšanja mandata izteka, ampak verjetno bo izrabil to sivo območje, če rečemo da bo se odpravil na volitve, preden se mu izteče mandat, in to mu daje možnost za še en dodaten mandat, ki pa vsekakor v skladu z veljavno ustavo mora biti zadnji. In veliko se že govori o njegovih naslednikih, ugiba se, da bi to lahko bil trenutni zunanji minister, seveda pa so to vse ugibanja. V Turčiji pa pričakujejo, da bo Erdogan še šel na ene volitve in še enkrat zmagal, ampak nekako verjamejo, da bo tudi on ostarel in da se bo ta njegov režim vendarle izpel. Prav protestirati si zares ljudje ne upajo, kritike so tihe in ljudje so zelo, zelo previdni. Torej je čutiti, da se ta represija vendarle krepi, ki je vedno v nekih kriznih časih še hujša, kot to nezadovoljstvo med ljudmi raste, in to se zdaj dogaja seveda tudi zaradi tega, kar sva že govorila, naftnega trga, cene nafte rastejo in to je posledica tudi za draginjo.
1: Ja, tako, Carmen, še kakšna minuta nama je ostala za še en kratek geografski premik, namreč pred kratkim si bila tudi v Maroku in Tuniziji. Kako je z migracijami? So te države še vedno nekako tiste, kjer potekajo najbolj aktualne poti za migrante?
0: Ja, seveda, migranti iz podsaharske Afrike in tudi teh severnoafriških držav prihajajo v Evropo preko Sredozemlja. Te poti so odprte, ampak vidimo, da je sodelovanje, torej ta pakt med Evropsko unijo in pa Tunizijo, Marokom, tudi Egiptom, jih oslabil nekako, te poti zmanjšal prihod migrantov. Evropa je veliko denarja v to namenila, krepi nekako zmožnosti teh obalnih straž, investira v kamere, v brezpilotnike, v sodobno opremo, s pomočjo katere zaznavajo te poskuse prehodov meja. Vidimo, da ljudje še vedno torej poskušajo, veliko jih obteči v Maroku, v Tuniziji, kjer imajo nekako vedno manj potrpljenja z migranti, ampak seveda ljudje pred vojnami, pred konflikti, pred sušo, klimatskimi spremembami, torej iščejo nekako nove možnosti, novo življenje. V Evropi še vedno vidijo tisto obljubljeno deželo, kjer bi življenje lahko bilo boljše. Vidimo pa, da v Evropi seveda to so notranje in zunanje politične teme. Stranke zmagujejo, torej samo slogani znebimo se migrantov, tako da to so teme, ki nas bodo še naprej nekako zaposlovale, in vidimo, da pač te poti ostajajo, dokler bo obstajala želja po boljšem življenju.
1: Tako, Carmen Švegelj, hvala lepa za tvoje gostovanje v Klicni kodi. Lep ponedeljek še naprej.
0: Hvala. Lepo zdrav, Slovenijo.
1: Mi pa bomo zdaj do druge jutarnje kronike poslušali še Aroj Avdab, pakistansko-ameriško ustvarjavko iz New Yorka. Skladba Mohabbat izhaja iz stare urdujske poezije o ljubezni, hrepenenju in odsotnosti. Njena izvedba pa je leta 2022 prejela Gremija za najboljši globalni glasbeni nastop.

0: To je Radio Slovenija in druga jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro želim, Urša Strle. Ta teden pričakujemo zadnje korake pri oblikovanju nove vlade. Danes bodo pred pristojnimi odbori potekale zaslišanja 8 ministerskih kandidatov, jutri se jih bo predstavilo še 7. Državni zbor bo o imenovanju 4. Janševe vlade predvidoma odločal v četrtek. Vrstijo se obsodbe stopnjevanja invazije na Libanon, potem ko so izraelske sile prodrle najglobje na ozemlje te države v več kot 20 letih. Ameriški posredniki so predlagali naj Hezbolah konča napade na Izrael, ta pa naj se vzdrži stopnjevanja sovražnosti nad Bejrutom. Libanonski parlament pa zahteva naj obstreljevanje prva konča judovska država. Ena od posledic vojne na Bližnjem vzhodu so tudi visoke cene energentov. S prihodnim mesecem jih bo pomagala blažiti tudi novost, sistem souporabe električne energije iz malih samooskrbnih elektrarn. Van se je mogoče registrirati od danes. Kot pojasnjuje Bogomil Jelenc iz Elesa, gre za administrativni, nedejanski prenos energije.
2: Ampak na 15-minutnem nivoju. Ni netiranja, da bi se cel mesec nekaj nabiralo, pa potem odštelo ali pa celo leto ali kaj takšne.
1: V domačem športu odmeva še druga zmaga celjskih rokometašov proti Slovanu, s čimer so 27-tič postali državni prvaki. Za rokometaše iz Knežjega mesta se je sezona končala z dvojno krono. Predtem so aprila osvojili še slovenski pokal. Aljuš Anžič.
3: Mislim, da te dve lovorike sta nekaj pokazali celotnega leta. Danes tekma res neverjetna, dvorana pokala po šivih.
1: Še k premenu, sredi dneva se bo delno razjasnilo, popoldne pa nas spet čakajo posamezne plohe in nevihte. V državnem zboru se čez 2 ure pred pristojnimi parlamentarnimi odbori začenjajo prva zaslišanja kandidatk in kandidatov za ministerska mesta v novi vladi Janeza Janše. V ministerski ekipi je med koalicijskimi partnericami 7 ministerskih stolčkov pripadlo SDS, 4 NSI, 3 demokratom, 1 Fokusu, SLS pa je ostala brez svojega ministerskega kandidata. Vse predstavitve bodo opravili danes in jutri, poslanci pa bodo o seznamu kandidatov predvidoma odločili v četrtek na izredni seji. Prispevek Jureta Čepina.
4: Pred pristojna odbora bosta najprej sedla Anže Logar kot kandidat za ministra za gospodarstvo in delo ter Jernej Vrtovec za infrastrukturo in energetiko. Slednji bo zagotovo soočen tudi z vprašanjem glede zagotavljanja večje pretočnosti prometa, vključno širitvijo avtocest, izboljšanje javnega prevoza in prihodnje energetske mešanice. Koalicijska pogodba predvideva vnovično proučitev roka opustitve premoga, premisleku pozivajo tudi v Šoštanju. Mitja Tašler, pomočnik generalnega direktorja Teša.
5: Kaj pa naša odpornost, naša pripravljenost na, govorimo o geopolitičnih razmerah, a ne? Nikjer ne vidim, kaj pa je Slovenija na 15-minutnem ali pa minutnem intervalu sposobna zagotoviti, če pride do nekih izrednih razmer, a ne?
4: Opoldne se bo nato sestal odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehransko suverenost, pred katerim se bo predstavil Janez Cigler Kralj, pa tudi odbor za izobraževanje, mladino in znanost, ki bo zaslišal Boruta Rončeviča. V prejšnjem mandatu ločeni ministrstvi za vzgojo in izobraževanje ter za visoko šolstvo se znova združujeta v eno, kar je sprožilo tudi nekaj pomislekov. Silvija Komočar, predsednica skupnosti vrtcev Slovenije.
6: Verjamem, da bo zdaj težje, no, ko je toliko različnih stopen po vertikali združenih v eno ministrstvo. Ampak pričakujemo pa v skupnosti vrtce Slovenije, da bo tudi v prihodnje v spredju partnersko sodelovanje z vsemi deležniki vzgoje in izobraževanja. Predvsem pričakujemo posluh za neke strokovne argumente iz prakse.
4: Ob 15. bosta na vrsti Valentin Hajdinjak za obrambo in Ignacija Frideljarc za kulturo, ob 18. pa še Andrej Šircelj kot kandidat za finančnega ministra in Tadej Ostrc za zdravje. Pričakovanja od ministerske ekipe in vlade so na področju zdravstva velika, pravi podpredsednik zdravniške zbornice in družinski zdravnik Rok Ravnikar, ki si želi manj ideologije in več komunikacije s stroko.
7: To je že prednost, da se nekdo ne bo začel učiti prvo leto o neko sistemih politike, organizacije, dela na ministrstvu, tako naprej. To, da je nekdo ima že izkušnje iz državnih sistemov, se mi zdi načelo prednost. To, da je iz zdravstva se je v Sloveniji skazali kljub vsem pomislekom, da je prednost.
4: Jutri bodo na sporedu še zaslišanje preostalih 7 kandidatk in kandidatov. Če bodo vsi uspešno prestali predstavitve pred odbori, v četrtek sledi potrditev seznama ministerskih kandidatov v državnem zboru.
1: Ameriška in iranska vojska znova poročata o izmeničnih napadih na vojaške cilje v regiji. Več iranskih raket in dronov je davi prestregle tudi kuvajtska protizračna obramba. Medtem, ko se nadaljujejo pogajanja za končanje vojne v Iranu, Donald Trump naj bi Teheranu poslal nov okvirni sporazum s strožjimi pogoji, pa se zaostrujejo tudi razmere v Libanonu. Izraelska vojska je v okviru razširjene kopenske operacije na jugu Libanona napredovala prek reke Litani in zauzela strateško pomembno srednjeveško trdnjavo Bofor. Reko Litani je prečkala prvič po letu 2006. Evropski voditelji so širjenje vojaške operacije ostro obsodili, predvsem francoski predsednik Emmanuel Macron. Vrstijo se pozivi k končanju spopadov in hkrati razorožitvi skrajnega šiitskega gibanja Hezbolah, ki ga podpira Iran. Po podatkih libanonskih oblasti so izraelski napadi v Libanonu od začetka izbruha najnovejših sovražnosti 2. marca zahtevali skoraj 3400 življenj, poroča dopisnica z Bližnjega vzhoda Carmen Švegel.
8: Izraelske sile so prodrle globoko v Libanon, prečkale reko Litani in zasedle strateško pomembno trdnjavo Bofor. Prvič po letu 2000, ko so se po 18 letih od tam umaknile. Niti leta 2006, v času 34-dnevne vojne, ko so vojaki prav tako prečkali Litani, izraelska vojska ni dosegla srednjeveške trdnjave, kjer zdaj plapola izraelska zastava. Naše sile so prečkale reko Litani, zasedle so strateško območje greben Bofor. Sedaj pa je moje navodilo poglobiti in razširiti naš nadzor nad kraji, ki so bili pod nadzorom Hezbolaha. Zauzetje Boforja je dramatičen zasuk v politiki, ki jo vodimo. Prebili smo zid strahu, je dejal izraelski premier Netanjahu. Libanonski premier Salam je Izrael obtožil tako imenovane politike požgane zemlje, popolnega uničenja. Nekatera območja močno spominjajo na Gazo, ob tem je poudaril, da kolektivno kaznovanje Izraelu ne bo prineslo varnosti niti stabilnosti. Kljub temu je napovedal nadaljevanje pogajanj, ki naj bi bila za Libanon, kot je dejal, še vedno cenejša kot vojna. Nov krog pogajanj je načrtovan za 2. in 3. junija v Washingtonu. Ameriški zunanji minister Rubio se je zavzel za umiritev razmer in dogovor o novem premirju. Francoski predsednik Macron je zapisal, da se regijska stabilnost začne v Libanonu. Več evropskih voditeljev je širitev izraelske kopenske ofenzive, ki bi lahko vodila v daljšo okupacijo juga Libanona, obsodilo. Hkrati pa se zavzelo za razorožitev Hezbolaha, ki ga podpira Iran. Slednji še vedno ostraja pri končanju izraelskih napadov na Libanon, kar je eden izmed ključnih pogojev za dosego dogovora o končanju vojne z Združenimi državami.
1: Varnostni svet Združenih narodov naj bi, po navedbah virov, opravil izredno zasedanje zaradi strmoglavljanja brezpilotnega letalnika na stanovansko stavbo v Romuniji. Ta navaja, da so analize pokazale na ruski izvor drona. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pa je sinoči ponovil opozorilo, da naj bi Rusija v kratkem izvedla obsežen napad z več 100 raketami in droni na Ukrajino. V nemški javnosti poteka razprava o socialnih izdatkih, ki si jih, kot meni kancler Friedrich Merz, država ne more več privoščiti. Vlada bo zato predlagala reforme, ki bi omejile njihovo zviševanje. Problem je pri pokojninski in zdravstveni blagajni ter stroških za dolgotrajno oskrbo. Ekonomisti, ki svetujejo vladi, menijo, da je treba stroške takoj zamejiti, sicer bodo močno porasle prispevne stopnje za socialna zavarovanja, a obstajajo tudi drugačna mnenja. Maja Derčar.
9: Doplačilu pokojnin je namenjena že več kot četrtina zveznega nemškega proračuna. Prispevki iz zdravstvenega zavarovanja ne pokrijejo stroškov, zavarovalnice beležijo luknjo. Nemčija ima enega najdražjih sistemov, ljudje pa zato niso nič bolj zdravi. Martin Verding, član sveta ekonomskih svetovalcev nemški vladi. Po naših analizah je problem zdravstvenega sistema dinamika odhodkov. Najhitreje pa se veča luknja v dolgotrajni oskrbi, predsednica ekonomskega sveta Monika Šnicer. Popraviti moramo napake iz preteklosti, ko smo bili preveč radodarni. Brez varčevanja, reform in krčenja pravic zavarovancev bodo prispevki, ki zdaj v povprečju znašajo 42% bruto plače, do leta 2040 narasli na 50%. Toda eden od ekonomskih svetovalcev se s kolegi, ki predlagajo reforme socialne države, ne strinja. Akim Truger, profesor na Univerzi Duisburg-Essen za RTV Slovenija. Če si ogledamo številke, ugotovimo, da socialna država v Nemčiji ni kriva za krizo. Truger meni, da bi se nemške plače še dalo obremeniti z višjimi prispevki in zadržati vzdržnost sistemov. Tudi sami smo naredili analizo in pregledali obstoječo literaturo. Ugotovitve kažejo, da bi celo precejšnje povečanje prispevnih stopenj za 6-7% v obdobju 10 let zmanjšalo bruto domači proizvod le za približno 0,5-0,9%. To pa je razmeroma omejen učinek, zato bi rekel, da z makroekonomskega vidika ne obstaja posebej dramatičen pritisk za ukrepanje. Toda zlasti gospodarstvo pritiska, da ne bo preneslo novih obremenitev plač, ki so poleg belgijskih najbolj obdavčene v Evropi.
0: Druga jutranja kronika.
1: Ura je 7:11. Moravškega župana Milena Beležica, osumljenega več kaznivih korupcijskih dejanj, so včeraj po zaslišanju pred preiskovalnim sodnikom izpustili na prostost. Beležic je v izjavi za Pop TV dejal, da je šlo za nehumano mučenje človeka, ki mu niso ničesar dokazali. Podrobnosti dogajanja naj bi pojasnil danes. Iz pridržanja naj bi včeraj izpustili tudi direktorja družbe Termit Antona Serjanza. Z današnjim dnem se je mogoče registrirati v sistem souporabe električne energije, proizvedene v malih samooskrbnih elektrarnah. Z julijem bo novost zaživela. Souporaba je mogoča za gospodinstva, mala in srednje velika podjetja. Izuzeti so velika podjetja in izvajalci energetskih dejavnosti. Prejemnik presežka proizvedene energije, za katerega ni nujno, da živi v bližini, si lahko s tem zniža račun za električno energijo. Podrobneje Erna Strniša.
10: Gre za enega od evropskih ukrepov, s katerimi se blaži visoke cene energentov. V Sloveniji pa ga uvajamo tudi zato, ker so številne male sončne elektrarne predimenzionirane. Kot pojasnjuje Bogomil Jelenc, vodja službe za preobrazbo sistemov v Elesu, nekdo, ki ima proizvodnjo iz male sončne ali hidroelektrarne, lahko višek prenese na drugega uporabnika, kjerkoli na območju Slovenije. Za začetek se mora oddajnik registrirati v sistem Moj elektro.
2: S tem je zagotovljena istovetnost podatku tebe kot osebe, ker je prijava ali čez Sigenco ali čez Rekono sistem. Potem pa lahko registriraš kot oddajnik, vneseš podatke od prejemnika.
10: Za manj vešče je registracija mogoča tudi preko pooblastila tretji osebi. Oddajnik in prejemnik se skupaj dogovorita o deležu oddane energije in morebitni ceni. Pogodba ni obvezna. Prenos je lahko tudi brezplačen, mogoče tudi denimo prenos samemu sebi na počitniški objekt. Gre za administrativni, ne dejanski prenos energije.
2: Ampak na 15-minutnem nivoju. Ni netiranja, da bi se cel mesec nekaj nabiralo, pa potem odštelo ali pa celo leto ali kaj takšnega.
10: Na ta način si je mogoče nekoliko znižati račun za električno energijo, ne pa tudi omrežnine. Jelenc opozarja, da naj prejemnik načrtuje obdobja večje porabe.
2: Čez noč, ko sončna elektrarna ne dela, jaz dobivam 10% od nič, to je nič. Zdaj jaz imam brez skrbi lahko, ne vem, skrinje, hladilnike, klime, čez dan prižga nekaj, bo ta delež prihajal.
10: Po drugi strani pa gre morebitna neporabljena energija dobavitelju elektrike. Še to, lastniki malih sončnih elektrarn v starem sistemu neto meritev lahko dajo energijo, vso uporabo ne smejo pa je prejemati. Prijava v sistem in spremembe so mogoče do 10. v mesecu za prihodni mesec.
1: Pridelovalci mleka ob današnjem svetovnem dnevu mleka opozarjajo, da se je pridelava pri nas znašla v hudi krizi zaradi drastičnega, kar 25-odstotnega znižanja odkupnih cen. Padec cen je sicer v zadnjih 10 mesecih zaznamoval celoten evropski kmetijski sektor. Več Jernej Kadrolec.
11: Mleka je na evropskem trgu preveč, razmere opisuje Janko Petrovič, direktor kmetijske zadruge Ptuj.
12: V povprečju se soočamo v času od avgusta do aprila z povprečnim povečanjem proizvodnje v višini 5%. In teh 5% tržnega viška je v bistvu sesulo ceno v povprečju za 25%, oziroma od države do države od 20 do 30%.
11: Na evropski ravni so se presežne količine pojavile potem, ko so pomembne evropske proizvajalke mleka sanirale težave z boleznijo modrikastega jezika pri govedu. Hkrati pa so zaradi novih geopolitičnih pritiskov propadli nekdani dobri posli z izvozom mleka v tretje države. Prihodki kmetom so se tako znižali za četrtino ravno v času izrazitih podražitev goriva, mineralnih gnojil in drugih stroškov. Pri nas so mlekarne začele nižati cene konec novembra lani, odkupa pa niso zmanjševale. V povprečju so cene zdrsele od 53 centov za liter mleka na okoli 42 centov. Z odbitnimi stroški je kmet za liter mleka aprila dobil samo še 39 centov in pol. Z mlečno krizo se spopadajo kmetje po vsej Evropi.
13: Last year it was like 50 cents and now it's 32 cents.
11: Kot pravi Sim Soar iz Estonije, je bila lani cena okoli 50 centov za liter, zdaj je 32 centov in nekateri kmetje se preusmerjajo iz mlečne v mesno proizvodnjo. Pri maloprodajnih cenah ni takšnih skokov. Pri nas je uradna statistika zaznala padec maloprodajnih cen posnetega mleka v januarju, pri polnomastnem mleku pa v februarju in aprilu. Najmočnejša do 30-odstotna so znižanja za omejene količine v akcijskih ponudbah. Trgovinska zbornica pa poudarja, da maloprodajne cene najhitreje upadajo pri mleku pod trgovsko blagovno znamko.
1: Včerajšnji zadnji dan meteorološke pomladi je s seboj prinesel burno vremensko dogajanje. Predvsem osrednji in vzhodni del države so zajele nevihte s točo, veter je odkril nekaj streh in podrl več dreves, gasilci so ponekod pomagali s črpanjem vode. Po navedbah Agencije za okolje bi nas lahko druga vremenska fronta ta teden prešla v sredo, tretja pa v petek. Nov teden prinaša nove korake k dokončnemu oblikovanju četrte vlade Janeza Janše. Danes se začenjajo zaslišanja ministerskih kandidatov pred pristojnimi parlamentarnimi odbori, drugi sklop predstavitev bo jutri. Vlado bi predvidoma lahko dobili v četrtek. Sledijo športne minute. V ospredju bosta finale svetovnega prvenstva elitne skupine v hokeju ter druga finalna tekma državnega rokometnega prvenstva, ki je naslov 27-tič prinesla Celjanom. Z vami bo Miha Trošt. Prijeten začetek dneva želimo.
14: Včeraj se je končalo svetovno prvenstvo elitne skupine v hokeju na ledu. Finska je po podaljšku premagala gostiteljico Švico z 1-0 in osvojila peti naslov, Švica pa tretjič zapored izgubila v finalu. 35. sezona državnega rokometnega prvenstva se je zaključila po dveh tekmah. V obeh je Celje premagalo Slovan sinoči z 41-39. Poroča Uroš Volk.
15: Že dolgo v zaključku domačih sezon dvorane niso bile tako polne. V Zlatorogu je blizu 5000 gledalcev videlo še eno sjajno predstavo Celjanov, ki so z izjemo ene minute drugega polčasa vodili ves čas, največ za 6 golov, v zaključku dvoboja pa uspešno zadrževali zadnje poskuse Slovana, da bi obrnil potek tekme. Onufrijenko in Peric po 8 goli sta bila prva strelca, najbolj vroč najstnik Aljuš Anžič jih je dosegel 7.
16: Ja, res. Neverjetna zmaga, res, cela sezona neverjetna. Mislim, da te dve lovoriki sta nekaj pokazali celotnega leta. Danes tekma res neverjetna, dvorana pokala po šivih. Res bi se zahvalil vsem Celjanem, vsem, ki so nas drži podpirati, da smo naredili tako vzdušje in da je cele rokometno mesto.
15: Celjani na začetku sezone niso veljali za favorite, zaključujejo pa jo z obema najpomembnejšima. Pokalne lovorike so se veselili v Tivoliju, 27. naslova državnih prvakov, pa pred svojimi gledalci, ki so kmalu po podelitvi preplavili igrišče.
14: Nogometaši Nafte bodo v naslednji sezoni znova nastopali v prvi ligi. Včeraj so v povratni tekmi za napredovanje v Lendavi premagali Primorje z 1-0. Na Ptuju pa je včeraj potekal drugi atletski miting mednarodne serije. Kristjan Čeh je s 65-26 zmagal metu diska, a je imel na domačem terenu nekaj težav. Več Luka Skarlovnik.
17: Kristjan Čeh je po uspešnem uvodu diamantne lige na Kitajskem v zadnjih dveh tednih zmagal že tretjič, a tokrat z več težavami. Uspel mu je le en veljaven met, a je za dobrih 5 metrov premagal evropskega podprvaka Lukasa Weisheidingerja.
18: Mogoče je malo slabše šlo, kot smo zamislili. Delamo, da smo malo na višji rang dvignemo tehniko, tako smo imeli res spremembe v startu, ampak ne nazadno smo videli, da smo kar dobro gibanje v kroge, mogoče smo malo trujen, mogoče ti to malo vpliva. ampak to tih 65 metrov se mi zdi, da je bil taki kar enostaven met. Rečmo, da nisem izkoristil danes.
17: V najstarejšem slovenskem mestu smo gledali veliko zanimivih sprinterskih dvobojev. V teku na 100 metrov je domačin na Nejčurin Prapotnik zmagal z 10-18 in se na 500 približal državnemu rekordu. Osebnemu v primarni disciplini pa je dodal tudi osebni rekord na 200 metrov. V obeh daljavah je enako uspelo tudi Lini Hribar. Sicer se je na Ptuju na tekmovališča vrnil tudi Filip Jakob Demšar. Slovenski rekorder na 110 metrov z ovirami je zadnjih 10 mesecev rehabilitiral poškodbo stegenske mišice.
14: Slovenska odbojkarska reprezentanca je včeraj odigrala prvo pripravljalno tekmo pred začetkom turnirjev Lige narodov. S 3-1 je bila zanesljivo boljša od srbske izbrane vrste, selektor Soli pa je v zaključku v igro poslal najmlajše igralce, počitek pa namenil nekaterim izkušenejšim reprezentantom. Med njimi tudi Tinetu Urnautu, ki ga danes čaka naporen dan.
19: Verjetno v kakvi sedmi sem zbudil, ob 10 moramo biti že v dvorani, treniramo, pa verjetno nekje do 12 bom končal, pa pol v pol enih video. Po kosilu prijem direkt sem v dvorano, kjer bo tekma mladih, pol bo tekma zvez, kjer bom veliko pomagal zravno, pol ko bo konc tekme zvez, se bom pa začel segrevat za našo tekmo. Ne vem, kdaj bom šel spat, no. Enkrat, ko bo konc med prvimi, sigurno ne more domo, mojde kdo ga bom zdržal.
14: Slovenci in Srbi bodo v večeru odigrali novo medsebojno tekmo. V Tivoliju se bodo pomirili v sklopu dobrodelnega dogodka Botrstva v športu, katerega ambasador je slovenski kapetan Tine Urnaut.
0: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko, urednica Špela Bratina, voditeljica Urša Strle, tonski mojster Igor Kropec. Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Prepoznate težave s povečano prostato, šiba, curek in kapljanje, pogosta mala potreba tudi po noči. Izberite učinkovito in naravno rešitev za težave s prostato. Prostasan olajša uriniranje in ne moti spolne funkcije. Zadošča že ena kapsula dnevno. Prostasan.
20: To zdravilo je na voljo za lajšanje blažjih tegob, vendar je pri kakršnih koli težavah zaradi prostate nujen pregled pri zdravniku. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Vreme. Dežurni na uradu za meteorologijo je Blaž Šter.
21: Danes zjutraj bo oblačno, padavine bodo od zahoda postopno ponehale. Čez dan se bo delno razjasnilo, popoldne pa bodo nastale krivne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24, na Goriškem in v Slovenski Istri do 27 stopinj. Po noči se bo postopno razjasnilo, po nekaterih nižinah v notranjosti bodo jutra nastala megla. Jutri bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Popoldne bo zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutrne temperature bodo od 8 do 15, najviše dnevne od 23 do 28 stopinj. V noči na sredo se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile na večji del Slovenije. V sredo bodo popoldne deževno, popoldne pa bo dež večinoma ponehal. Zapihal bo severnik, na Primorskem burja. V četrtek bo sončno. Proti večeru se bo od zahoda zmerno pooblačilo.
22: Ko zaboli mišica ali sklep, po delu ali naporu, izberite Atrogel. Z močjo arnike hitro olajša bolečino in oteklino. Atrogel.
23: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Podatki o prometu. Zaradi nesreče je promet oviran na zahodni ljubljanski obvoznici med razcepom Koseze in priključkom Brdo proti Primorski. Prav tako zaradi nesreče je na mariborski vzhodni obvoznici še vedno oviran promet med razcepom Slivnica in priključkom Rogoza proti Avstriji. Nastal je krajši zastoj, čas vožnje se podaljša za 10 minut. Na gorenjski avtocesti je zaradi pokvarjenega tovornjaka promet oviran pred Vodicami proti Avstriji, opozarjamo na nevarnost naleta. Gost promet zastoj je na štajerski avtocesti od Blagovice, na dolenjski avtocesti od Višnje Gore in na primorski avtocesti od Logatca proti Ljubljani. Na vseh odsekih se potovalni čas podaljša za približno 20 minut. Pred predorom Karavanke je kilometer dolg zastoj tovornih vozil proti Avstriji.
3: Brezplačno preverjanje sluha in velika izbira sodobnih slušnih aparatov. Več na audiobm.si. Audiobm.
0: Ura je 7 in 25 minut.
5: Tukaj prvi jutranji program.

0: Dobro jutro. Tukaj prvi jutranji program. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Ponedeljkovo jutro na prvem prebuja. Bojan Leskovec.
1: Dobro jutro, deževno ponedeljkovo jutro, minuta manjka do pol osmih in ekipo prvega. Tokrat sestavljamo Nadja Petaver, Rudin Pančur, Igor Kropec, Roko Košinek, Jura Franko in Bojan Leskovec. Nekaj smo že postorili, nekatere prebudili in pospremili proti službi, šoli ali drugim ponedeljkovim opravkom. Nekaj pa vendarle še imamo v svoji programski shrambi, denimo od jugo, ki bo zelo poletno obarvana in jo objavimo čez nekaj minut. Potem pa novo epizodo prvakov tedna začnemo ob osmih, ko v goste pride odlični gledališki igralec Aleš Valič. Verjetno ste že slišali, ujeli novico, da bo letos 21. junija na zaključni prireditvi Borštnikovega srečanja prejel Borštnikov prstan. To je povod, da smo ga povabili in se bomo z njim eno šolsko uro pogovarjali o gledališču, igri, televiziji, radiju in iskanju smisla življenja. Ne zamudite, zdaj le bomo ostali, pogojno rečeno, pri igri, namreč skozi ponedeljkovo jutro smo že večkrat omenili stoletnico rojstva Marilyn Monroe. Poleg težav z govorom in dikcijo si je Marilyn želela znebiti tudi usiljenih tipičnih vlog, pri čemer je s pomočjo prijatelja Marlona Branda sanjarila o velikih arhetipskih vlogah, kot sta denimo Shakespeareov Romeo in Julia ter Macbeth, in Marilyn je nameravala z Brandom ustanoviti produkcijsko hišo, ki bi omogočila uresničitev teh sanj, da bi zaigrala v teh vlogah, a žal tega ni nikoli dočakala, saj je v nepojasnenih okoliščinah umrla stara komaj 36 let. Z nekaj skladbami smo se jo že spomnili, zdaj le še z naslednjo Marilyn, ki nas pospremi v ponedeljkov dan 1. junija.

0: ko zaboli mišica ali sklep, po delu ali naporu izberite Atrogel. Z močjo arnike hitro olajša bolečino in oteklino. Atrogel.
1: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Karglas popravi, Karglas zamenja.
3: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
0: Prepoznate težave s povečano prostato, šiba, curek in kapljanje, pogosta mala potreba tudi po noči? Izberite učinkovito in naravno rešitev za težave s prostato. Prostasan. Olajša uriniranje in ne moti spolne funkcije. Zadošča že ena kapsula dnevno. Prostasan.
4: To zdravilo je na voljo za lajšanje blažjih tegob, vendar je pri kakršnih koli težavah zaradi prostate nujen pregled pri zdravniku. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Adio akcijske ponudbe. Živjo par sekund miru. Za nič skrbi na mesec pa nadaljujte z novimi mobilnimi paketi na bob.si. Bob. Brez odvečnega balasta.
6: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
7: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
8: 7:35, večkrat omenjen, prvi dan meteorološkega poletja. Nadali smo se nadaljevanja, recimo zares prelepega zaključka meseca maja, ki je živel že kar v pravem poletnem tempu. No, a dobili smo deževno jutro, ki se bo raztegnilo v deževen dan. A tudi to je seveda obraz poletja, ki ne zmoti, če je dobra volja pri roki. Takole motivacijsko začenjamo današnjo odjugo, v katero smo virtualno povabili Tomislava Ivčiča. Slišali bomo dve skladbi, najprej tista, ki je železni repertoar vseh zabav, tudi tam, ko pravzaprav kupice dvigujejo najbolj kleni Slovenci, potem pa še ena malo bolj nostalgično sentimentalna v duetu z Meri Cetinič.

Dobro jutro, 16 je do 8, takole smo se spomnili za nekatere dobrih starih časov, ki jih, kot pravijo faraoni, ne gre pozabiti.

0: zamenja. Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
1: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Skuto tako dobite po 22% nižji ceni, osene kosmiče pa s 25% popustom. To sredo pa vas vabimo še na merjanje krvnega tlaka in srčnega utripa v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Slovengradec, Francetova, Kulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosuplje, Ajdovščina in Vir Domžale. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
2: Radio Slovenija napoveduje. Prvi. Kako živite? Kdo ste? Kolikokrat rečete da, čeprav čutite ne? Knjiga Od pridnosti k pristnosti ima pod naslov Kdo smo, ko ne živimo več za druge? Avtorica, doktorica Saša Krajnc, koučinja, psihoterapevtka in predavateljica, prepleta osebno zgodbo in strokovne nasvete. V njej izvemo, da se omejujočih prepričanj in vzorcev lahko osvobodimo, da bo naše življenje zares naše. Da bomo polno zadihali in se ne bomo omejevali. Pot je zapletena, vendar ni nemogoča. Doktorico Sašo Krajnc bo med štirimi stenami po deseti gostila Lucija Fatur. Val 202. Na krilih obljub na županskih volitvah, da bo Pariz postal prijaznejši do prebivalstva,

Je socialistka Anne Hidalgo v svojem prvem mandatu napovedala vojno avtomobilom. V drugem mandatu je v sodelovanju z urbanistom Carlosom Morenom šla še korak naprej in začela uresničevati koncept 15-minutnega mesta, ki temelji na zavedanju, da prihodnost mest ni v širjenju cest, ampak v približevanju življenja ljudem. Kako uspešno v Parizu teorijo spreminjajo v prakso, preverjamo v tokratni zeleni luči. Točno opoldne. Ars. Kako izgnanstvo zaznamuje življenja številnih Palestincev in zakaj je povezanost z zemljo za tiste, ki so bili z nje pregnani, temelj njihove identitete? O tem in o svoji izkušnji obiska Gaze v času genocida bo v današnji Ars Humani govorila ena najbolj branih in najpronicljivejših sodobnih palestinskih pisateljic, Susan Abulhava. Prisluhnite ji po 14.

0: Podatki o prometu. Zaradi nesreče je na mariborski vzhodni obvoznici oviran promet med razcepom Slivnica in priključkom Rogoza proti Avstriji. Tam je krajši zastoj, čas vožnje se podaljša za 10 minut. Opozarjamo na nevarnost naleta. Pokvarjeni vozili ovirata promet na štajerski avtocesti med dovozom Vransko in predorom Nočica proti Ljubljani ter na avtocestnem odseku od Maribora proti Šentilju med krožiščem Pesnica in priključkom Šentilj. Gost promet zastoje na štajerski avtocesti od Blagovice, na dolenski avtocesti od Višnje Gore, na primorski avtocesti od Logatca in na gorenski avtocesti od Brnika proti Ljubljani. Na vseh odsekih se potovalni čas podaljša za od 15 do 30 minut. Pred predorom Karavanke je kilometer dolg zastoj tovornih vozil proti Avstriji.
1: 3 minute do 8, kot običajno se ogrevamo za novo epizodo Prvakov tedna. Tokrat je kolegica Lucija Videgar v petek dopoldan odšla na Ljubljanske ulice in mislim, da ni zastavila preveč težkega vprašanja, namreč ali veste, kdo je Aleš Valič?
2: Ne vem prav veliko o njem, samo vem, da ima, oziroma ja, vem, da ima zelo lep glas, ki sem ga seveda že velikokrat slišala in da zelo lepo izgovarja slovenščino, kar pogrešam pri marsikomu, ki je javna osebnost, tako da to pri njemu zelo cenim in imam tudi zelo rada.
3: Ko bom rekel zame osebno, saj kar se govora gledališkega tiče, sigurno prvak slovenskega teatra v tem trenutku. Vse čestitke, tudi za, mislim, da zdaj dobi Borštnikov prsten in sem vesel.
1: To sta bili dve mnenji z Ljubljanskih ulic, še kakšno več slišimo v nadaljevanju, ko se nam prvak tedna pridruži v studiju prvega.
4: Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
5: Za vaša sečila je najboljša uro demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
4: Na voljo v lekarnah.
6: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
7: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
8: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.

0: Pred nekaj dnevi smo izvedeli, da si bo na pragu letošnjega poletnega solsticija Borštnikov prsta nadel gledališki igralec Aleš Valič. Z igro se je prvič srečal v pionirskem domu, ko je obiskoval gledališki in lutkarski krožek. Če bi se malo pošalili, bi lahko rekli, da je po koncu gimnazije pri izbiri igralskega poklica edino alternativo predstavljal vpis na igralsko akademijo. Poklicno pot je začel v slovenskem stalnem gledališču v Trstu. Desetletje in pol je bil stalni član in prvak ljubljanske drame, izvrstne igralske kreacije ustvaril tudi na odru mariborske drame. Na odrskih deskah, tako rekoč vseh slovenskih gledališč, je ustvaril več kot 160 vlog, tem pa je dodal še več kot 40 nastopov v filmih in televizijskih dramah. Ob objavi novice, da bo prejel Borštnikov prstan, je v prvem odzivu dejal, da ima srečo, da nikoli ni izgubil veselja do igre. Izjemno delo je opravil tudi v snemalnih studijih nacionalnega radija. Če v iskalnik mediateke naše radijske hiše upišemo njegovo ime, dobimo nekaj 100 zadetkov. Radijske igre za odrasle in otroke, pravljice, interpretacija, poezije in proze, ustvarjena v svobodi radijske breztelesnosti in z enim najlepših radiofonskih glasov, kar jih premore naš prostor. Pravi, da nenehno išče smisel življenja in včasih se mu zdi, da je zelo blizu. Blizu nam je tudi v ponedeljkovem jutru na prvem, se je sprejel vabilo v oddajo prvaki tedna Aleš Valič. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Sredi tedna, bila je minula sreda, ko je odbor Borštnikovega srečanja objavil novico odločitev, da ste prejemnik Borštnikovega prstana za leto 2026 vi. In takrat je marsikdo nekako pomislil in tudi na glas rekel, a Aleš Valič še nima Borštnikovega prstana, to je pravzaprav še nek dodaten kompliment vašemu delu.
1: Ja, je kompliment, ja. Ma, veste, to je tako, ko začnejo že pred leti kolegi govoriti, lež, da le boš pa prstan dubu, navče ga letos ne boš, ga boš pa čez 2 leti. Potem ti začne v možganih neki črvički, ja, se res mogoče ga pa res lahko kdaj dobim. Ne? In res, mnogi kolegi so bili pripričani, da sem že dobil Borštnikov prstan. To je najbrž zaradi obilice dela, ki sem ga upravil v življenju, pa včasih tudi najbrž kaj zelo dobrega. Vsaj tako so kolegi rekli ali pa kritiki. In potem je bilo kar neko splošno mnenje, da pač prstan že imam in da je to v redu. Ne, prstan dobim letos. Zelo, zelo, zelo sem vesel tega. Včasih moram reči, da sem res pomislil, joj, mogoče ga pa sploh ne bom dobil, če ga že toliko časa čakam. Ne? Ampak zdaj se bo to uresničilo.
0: Kot sem dejal v uvodu, tale najin pogovor, ste v prvem odzivu dejali, imam srečo, da nikoli nisem izgubil veselja do igre. A si sploh lahko predstavljate neko drugo pot? Kaj bi se denimo zgodilo z vašim življenjem, če bi nekega jutra ugotovili, da pravzaprav vam ni več do igre, da vam ni več do gledaliških desk?
1: Ja, zdaj bi najbrž lahko pač prekinil svojo kariero in se lepo umiril, se upokojil, či zares tudi v gledališkem smislu in za snemanja. Če bi se mi pa to zgodil pred recimo kakšnim desetletjem ali pa dvema, bi bil pa problem, ne? Ker bi se potem najbrž začel mučiti, bi verjetno še zmeraj upravljal ta poklic, ker druge alternative najbrž ne bi imel. In potem bi mi bilo težko. Videl sem kdaj, spoznal kakšnega kolega, ki dejansko ga ni več vleklo na oder. In je to zelo, zelo, zelo težko, ker to je delo, ki ga je nujno opravljati z veseljem, ne pa z muko in s težavo.
0: Sicer pa, kako pravzaprav nekako izgleda ta, če smem reči, lok dneva gledališkega igralca, Namreč to sprašujem tudi zato, ker sem prebral, slišal, da ko ste se nekako po koncu Bežigrajske gimnazije odločili za to, da greste delati spremne izpite na AGRFT, vam starši sicer tega niso branili, so pa dali nek opomnik, da pravzaprav si izbirate poklic, kjer je urnik zelo razgiban, da se pravzaprav odločate za neko neurejeno življenje.
1: Ja, seveda so skrbeli jih je, ne, kako se bo to potem razvijalo. Dejstvo je, da ta poklic v Sloveniji ne prinaša kakšnega finančnega blagostanja in obenem ima zelo, zelo neurejen urnik. Pa če ti delaš pretežno samo v gledališču, je ta urnik še kolikor toliko urejen. So dopoldne vaje, zvečer predstave ali pa dvakrat na dan vaje, pa gostovanja potem še vmes, ne, ko greš popoldne prej na avtobus, da te peljejo nekam igrat. Če pa zraven še snemaš, pa potem snemaš na radiju, snemaš kakšno televizijo, pa film, pa še kakšne druge nastope imaš, kar sem si jaz vedno želel, s prozo pa poezijo, pa potem sem postal še profesor na akademiji leta približno 91, mislim, da sem začel učiti kot gostujoči profesor. Potem se pa ti urniki začnejo dejansko tako vozlet, da včasih se vprašaš, kako sploh to lahko spelješ. Najhujše pa bilo, ti urnik je bil pa najhujši, ko sem bil prorektor na univerzi, dekan, učil sem, delal sem v Mariboru in po drugih gledališčih v Sloveniji. Tako da to je bilo pa že podobno temu, kot ko sem snemal serije, te dnevne serije, ko sem spal po 3-4 ure vsak dan in potem vsake toliko časa pa dobesedno padel z glavo doma na mizo in začel malo počivati kakšen dan.
0: In verjetno vam na tej točki najenega pogovora ne potrebujem, ni potrebno, da vam bi pokroviteljsko razlagal, da je 3-4 ure spanja premalo in slabo za zdravje.
1: Ja, je bilo premalo, ja.
0: No, sicer pa, ali menite, Aleš Valič, da je priimek Valič v Sloveniji sinonim za dobrega igralca?
1: Ja, ker veliko je dobrih igralcev s tem priimkom, je pa velika zmešnjava v razmišljanju ljudi, mislijo, da smo vsi tako v sorodu. Jaz nisem pravzaprav direktno v sorodu z drugimi vejami Valičev. Na nek način bi rekel, da sem v moji rodbini začetnik igralstva in sledi mi moj sin Matic.
0: No in to je bilo še eno anketno vprašanje Lucije Vidergar na ljubljanskih ulicah. Na koga pomislite, ko slišite priimek Valič in ali veste, kakšne so sorodstvene povezave med njimi?
2: Najprej mi pride na misel seveda igralec Aleš Valič, ki mislim, da bo dobil tudi neko nagrado ali nekaj tazga. To je prvo, potem pa vem, da so še mlajša generacija igralcev Valičev, pa seveda moja sestrična, ki se tudi piše Valič.
3: Valič mi je najprej padel v glavo, ko sem gledal v Gleju Jelo. To je bil meni se zdi ta starva Valič. Mislim, da Aleš. Aleksander je po filmu, ne, na svoji zemlji. Tako da Valiči so, kaj zem, igralska familija.
4: Igralci Valiči. Ja, učil sem tole eno od Valičev, sem učil, kaj je tudi igralka.
5: Nina?
4: Nina, ja, tako, no. Poloče njen je bil ta profesor na AGRTF, to. Pa te sorodniki, ki so, ki jih je zdaj cel kup, ne vem, povezal.
6: Ja, seveda so igralci. Jaz sem še tega očeta njihovega poznal, je še mene neki retoriko je imel, to je že 30 let, več kot 30 let nazaj, tako da sem bil kar zadovoljen, da je bil zelo dober predavatelj, pa še eno stvar me je popravil, tako da je bilo zelo v redu. Ja. Siguren, kar se tiče njih, mislim, da so v Sloveniji zelo uspešni, ne? Kar je prav za Slovence, da to delajo.
7: Vem, veliko vem o Valičih, celo sodeloval sem z marsikakšnem, ampak pustimo to, drugače pa Aleš, ko bom rekel, za me osebno, saj kar se govora gledališkega tiče, sigurno prvak slovenskega teatra v tem trenutku. Vse čestitke, tudi mislim, da zdaj le dobi Borštnikov prstan in sem vesel zanga, vesel sem tudi zato, da njega osebno sicer ne, ampak nekatere Valiče pa poznam dober.
5: Ja, poznam Nino Valič iz raznih nadaljevank, iz raznih filmov, pa potem poznam Vida Valiča in Domna Valiča iz televizijskih oddaj, pa tudi iz njune serije, ki sta skupaj imela, tako da sem seznanjena z Valiči. Ja.
8: Vid pa doma, ne da sta brata. Slovenija ima talenta, ni bilo?
5: Ja,
8: edino to. Drugo pa res ne znam.
5: Kaj pa kakšne serije, ne vem, Skrita v raju, se spomni?
8: Seveda, to gledam, ja.
9: Ja, mislim, da kar poznam to družino, vem, da so odlični igralci. Ne vem pa, v kakšnem sorodu je bil s tem gospodom Valičem, ki je že pokojen. Tako da ja, zelo sem vesela, da bo ta nagrada dobila pravega človeka.
0: Aleš Valič, kar malce hudomušno ste se nasmihali ob teh odgovorih.
1: Ja, seveda, ker ljudje pač govorijo o tem, kar zaznajo, čemur sledijo. Zanimivo je, da se iz teh anket velikrat da čutiti, kako ima dejansko televizija še vedno močan vpliv in večja priljubljenost igralcev. Tako da se to pač dejansko čuti v izjavah ljudi.
0: Veliko ali pa kar nekaj sogovornikov je med tistimi vašimi atributi izpostavilo kakovost vašega govora, vašega govornega nastopanja in sem ter tja, recimo tudi slišimo pripombe strani gledališke publike, da so nekoliko razočarani nad temi mlajšimi, novimi generacijami igralcev, da včasih na odru ne nastopajo s tako prepričljivo dikcijo, da se jih včasih ne razume dobro, da ne govorijo dovolj na glas. Vas pa pravzaprav nekako izpostavljajo kot primer.
1: Ja, veste, kako je to? To je, nekaj je tehnika diha in glasu, ki jo moraš osvojiti v tem poklicu, nekaj je dejansko tehnična dikcija, bi rečemo, to je tehnična priprava za govor. Zelo, zelo pomembno, mogoče najpomembneje je pa, kako govoriš misli. Zato, ker ljudje sledijo, tako kot se pogovarjamo v zasebnem življenju, ti slediš mislim sogovornika in ravno tako je naloga igralca, da jasne misli izreka. In če te misli niso dejansko popolnoma jasne tistemu, ki govori, potem tudi poslušalc, gledalc temu težko sledi. Tako da po mojem mnenju se nerazumljivost večinoma dogaja na tem nivoju, ker dikcijsko mislim, da akademija dovolj dobro pripravlja mlade igralce, kar se tehnike tiče, tako da mislim, da je v tem pravzaprav glavni problem. Je pa dejstvo, da se generacije strahovito spreminjajo, ta naš bliskovit čas, ki ga živimo, povzroči to, da mladi ljudje, ko pridejo, ko se vpišejo v prvi letnik akademije, niso tako govorno vešči, nimajo to govorne prakse, kot so jo imeli včasih ljudje, ki so končali srednjo šolo, ker so šole zahtevale govorno izražanje. Danes je v srednji in tudi v osnovni šoli govornega izražanja manj in zaradi tega nekako štartajo na mal nižji stopni v prvem letniku akademije, kot so študentje to včasih doživeli.
0: Vas je zelo hitro, zelo zgodaj odkrila tudi naša radijska hiša. Takrat še nismo bili Radio Slovenija, ampak Radio Ljubljana. Pa se bova zdaj le vrnila v, lahko rečeva, kar oddaljeno leto 1978. Takrat ste v oddaji Mehurčki takole interpretirali tekst z naslovom Veliki kapitan Dušana Đurišića.
10: Na veliki ladji, imenovani Puma, ki pozna vsa morja in ves ocean, nihče ne kadi debele cigare in ne pije ruma in nihče ne je kokosovih orehov in banan, Na njej so stari morski volki, ki kakor žep svoj poznajo vse meridijane. V pogovoru o morju vsi zagreti so in gorki in hrabro plujejo skozi viharje in uragane. Pa vendar, ta čudna ladja dan na dan po daljnih morjih in oceanih križari. Na njej edini je mornar in kapitan, neki plavolasi deček, ki rad sanjari.
1: To je pa res že davno nazaj.
0: Ja, ja, skoraj pol stoletja, če še malce dramatizirava.
1: Ja, ja, jaz sem že, mislim, da v drugem letniku akademije, da sem že prvič snemal tukaj v teh prostorih. Zmeraj sem rad delal na radiju. Radio prinese igralcu eno veliko govorno kondicijo, če redno dela. Pa nekaj je, radio ima eno ogromno prednost pred vsemi drugimi mediji, ker deluje samo audio na poslušalca in to obenem pomeni, da te vizualno ne omejuje v domišljiji, ko poslušaš. In zaradi tega je še zmeraj tako privlačen medij in sem prepričan, da bo ostal.
0: Nekoč sem bil skromno rečeno navdušen, ko sem prebral v nekem intervjuju, ko ste dejali, da delo pred mikrofonom nima omejitve telesa. To se mi je zdelo tako imenitno in tudi za mene, kot za radijskega govorca, je bilo to pravo odkritje neke dimenzije, na katero nikoli nisem pomislil.
1: Ja, ja, to je res nekaj posebnega, ker zdaj, če pomislimo na popolnoma drugo zadevo, znane so zgodbe, kako so se ljudje nadaljavo zaljubljali po telefonskih pogovorih, po dopisovanju in tako naprej in so potem, ko so se fizično srečali, bili popolnoma šokirani, ker je glas tega bodočega kandidata za partnerja, rečemo temu, sporočal popolnoma nekaj drugega, kot pa potem telesnost tega človeka. Tako da je dejansko z glasom se da čarat, glas je neverjetna moč človeka skozi besedo in na to se je treba v življenju nasloniti.
0: Bi bil Aleš Valič, če ne bi bil njegov mentor na akademiji Polde Bibič?
1: Na vsak način je profesor Bibič močno vplival na nas študente. Na vsak način. Jaz se spomnim, ko so mu predvsem režiserji, pedagogi režiserji so mu učitali, joj, ti ustvarjaš same male Bibiče. Jaz sem gledal okrog sebe generacije, ki jih je prej učil, pa v mojem letniku, pa se mi ni tako zdel. In tudi potem po akademiji nisem imel občutka, da postajam podoben Poldetu Bibiču. Dejstvo pa je, da je z neverjetno empatijo in požrtvovalnostjo delov z nami. Zavedal se je, da je igralski poklic zelo, zelo zahteven in da je treba na akademiji med študijem opraviti velik dela, da prideš približno pripravljen na začetek profesionalne poti. Ker po študiju se pravzaprav igralsko delo šele zares začne. Prej je to neke vrste delavnica, ki te pripravlja za nek nov začetek, recimo kariere.
0: Ampak vi nekako k vsaki novi vlogi vedno pristopite zelo skromno iz pozicije, kot da nič ne veste in nič ne znate.
1: Ja, ravno tega nas je Polde Bibič učil, ker je pač tako, da se ti usedline prejšnjega dela, prejšnjih vlog lahko preveč poznajo v novih vlogah in enostavno niso ustrezne. Jaz sem se nekako naučil skozi leta dela igralskega, da je treba vsak material, ki ga dobiš v roke, na nek način postaviti nad sebe in ga opazovati od spodaj. Skratka, ostati skromen, zanalizirati material, na nek način spoštovati to, kar je avtor napisal in potem začeti delati in brskati po njem. Skratka, da se mu bližaš na nek način previdno in spoštljivo in ostaneš skromen. Seveda, potem, ko pa se premiera bliža, Je pa potrebno, da zagrabiš močno in da pač daš vse od sebe, po domače rečeno.
0: Kaj da, na čem temelji globina igravčeve odrske prezence?
1: Ja, odrska prezenca je odvisna od več stvari. Odvisna je od tega, kako natančno in ustvarjalno si opravil delo na vlogi. Potem lahko do odrske prezence pride. Dejstvo pa je, da nekateri igravci imajo, bi rekel, vedno odrsko prezenco, se jo sposobni vedno, imajo neke vrste karizmo, ko stopijo na odr. Nekateri igralci morajo pa več dela vložiti, da odrsko prezenco dosežejo in potem dobijo tudi karizmo. Tukaj pravila ni.
0: Kaj pa je vam bližje? Velike dramske figure ali miniaturne karakterne vloge?
1: Ma, mene vse zanima, pravzaprav še zmeraj. Dejstvo je, da ko sem jaz prišel v gledališče, v dramo, predvsem potem po tržaškem obdobju in po služenju vojske, je v drami veljalo neke vrste nenapisano pravilo, pa potem se je tudi govoril, da je treba tudi majhne vloge igrati, čeprav si predestiniran recimo za velike vloge. In je res, da pri majhnih vlogah je ena prednost, ki jo lahko v procesu imaš, da jih lahko obdelaš zelo, zelo, zelo natančno in v detajle. Ker če imaš ogromno vlogo, ti dejansko včasih tega časa malenkost primankuje, ker se ne da na vajah toliko posvetiti samo eni vlogi in jo mogoče ne uspeš narediti tako zelo, zelo, zelo detaljno. Tako da tudi manjše vloge so za razvoj igralca, predvsem recimo prvih 10-20 let karijere, izjemno, izjemno koristne.
0: Če sva prej skočila v leto 1978 s tistim odlomkom iz Velikega kapitana, pa pravzaprav ne smeva prezreti in morava stopiti še malce bolj v preteklost, namreč že leta 1976, torej mineva 50 let, ste za vlogo v pomladnem prebojenju prejeli svojo prvo Borštnikovo nagrado za igro.
1: Ja, to sem bil seveda izjemno presenečen. To je bil en prekrasen študij. V zimskem prehodu med se pravi zimskim in letnim semestrom na akademiji je Zvone Šedlbauer, ki je bil tudi profesor na akademiji za režijo, je šel delati v tržaško gledališče Vedekindovo pomladno prebojenje in se je odločil, da bo to delal z zelo, zelo mladimi igralci. In smo šli trije iz letnika, Olga Kacijan, Zvone Agreš in jaz, v Trst, mislim, da smo delali 5-6 tednov, zelo intenzivno, dvakrat na dan vaje, ves čas smo bili skupaj, ukvarjali smo se samo s to predstavo in predstavo jaz še danes obožujem. Vsi smo jo zelo, zelo, zelo radi igrali. In res sem bil presenečen, da sem se prav na začetku četrtega letnika že dobil prvo Borštnikovo nagrado in nagrado RTV za mladega igralca.
0: Zdaj lepa bomo preverili še poslednjič pri naključnih sogovornikih, ali vedo, kaj je Borštnikov prstan, po kom se imenuje, ali poznajo njegovo zgodovinsko ozadje.
2: Ja, zgodovinsko ozadje poznam zelo medlo, tako da ga rajš ne bi razlagala, ampak vem, da dobi to igralec oziroma igralka za, mislim, za življenjski opus, za življenjsko delo, tako da mislim, da je to najvišje gledališko priznanje.
3: Zgodovinskega ozadja ne, vem pa, da se podeljuje to najbolj prestižnim igralcem, ne? Ampak to je zdaj recimo ena igra loterije, ker jih je bilo ogromno. In jih je še ogromno, tako da ti za kaj sreča dotaknila, ti si jo i dubil.
4: Mislim, vsebinsko ne bi zdaj, ampak v glavnem za najboljšo stvaritev v letu igralsko, ne? To dobijo, mislim, da je to to.
6: Ne, to ne vem, iz česa izhaja Borštnikov prsten, samo ima neko kulturno noto.
11: To so za, v bistvu za zasluge, zaslužnim igralcem, igralkam, za življenjsko delo. Borštnik je bil pa igralec že kar nekaj časa nazaj.
7: Toto je pač nagrada slovenskega gledališča, recimo temu tako zaslužnim oziroma tistim, ki so res nekaj dali slovenskemu teatru in seveda se pa imenuje po Ignaciju Borštniku, znamenitem gledališčniku in Vse skupaj se pa dogaja v Mariboru na Borštnikovem srečanju in tam se to potem podeli in tudi lahko se pohvalim, da sem tudi tam že bil in nastopil in tako naprej. Pet lepih spomini za lepe dogodke, ki sem jih bil deležen.
0: Aleš Valič, kar dobro znanje so pokazali sogovorniki.
1: Ja, Slovenci imajo radi gledališče, to je dejstvo. Mi imamo, glede na število prebivalcev v Sloveniji, imamo velik publike, velik procent in kar se tega tiče, smo res lahko srečni.
0: Veliko lepih misli o vašem delu je zapisanih tudi v utemeljitvi nagrade Borštnikovega prstana. Med drugim lahko preberemo tudi, da ste zgled igralske predanosti in globokega razumevanja gledališča.
1: Ja, jaz sem že zelo na začetku nekako začutil, težko bi rekel, da je to odločitev, ampak začutil sem, da je v tem poklicu smiselno delati edino na polno, kot se po domače reče. Da nima nobenega smisla, da bi šparal samega sebe, da bi svojo energijo hranil za enkrat, drugič, za naslednjič, ampak da je treba v tistem trenutku, ko delaš, delati s polno energijo, s polno zavestjo, da delaš nekaj pomembnega. Mislim, da je ena velika skrivnost dobrega dela pri igralcu to, da tudi če ugotovi, da nima v rokah ravno odličnega materiala, ali na snemanju, ali v gledališču, ali karkoli, da si reče, dobro, ta material ni ravno najboljši, ki bi me zadovoljoval vnaprej, ampak ga bom poskusil tako narediti, da me bo zadovoljil, da bom naredil iz njega boljši material, kot mislim, da je, in mogoče bo potem to ljudem všeč.
0: No in to nekako sovpada ali pa kar potrjuje izjavo ene izmed lektoric, ki je dejala za vas osebno, Aleš Valič, človek bi ga poslušal, če tudi ne bi povedal ničesar pametnega.
1: Ja, ma ta barva glasu, ja, ki jo tako nekako ljudje omenjajo, to je najbrž, nekaj so geni, nedvomno, drugače pa velik dela. Sem pa tudi jaz kot mlad igralec, kar se velik mladim igralcem zgodi, imel pri kakšnem zelo intenzivnem delu mal težav z glasilkami in je bilo treba potem to mal popaziti, pa se še bolj tehnike naučiti, ker če pri govoru, predvsem pri govoru na odru, ki mora biti intenzivno, prepona ne deluje, potem glas nima na čem temeljiti.
0: Kaj pa ste se naučili pri delu na Radiu Študent?
1: O, na Radiu Študent je bilo pa zelo lušten, kot se temu reče. Mi smo takrat kot študenti, kot mladi ljudje, jaz sem že v gimnaziji začel poslušati Radio Študent, takrat je bil zares nekaj posebnega v našem radijskem prostoru. Glasbo so imeli fantastično, tudi novo glasbo, ki je takrat prihajala. In potem se niti ne vem, kako sem stikal s postavo z njimi in sem na akademiji nekaj časa delal na Radiu Študent kot moderator, špiker, kako se temu reče. In je bilo zelo lepo. Nažalost je pa študij na akademiji, ali pa na srečo, tako intenziven, da sem tega časa imel zelo mal. Recimo, ko sem to predstavo v Trstu delal, takrat mislim, da sem počas prekinul, ker dejansko se fizično ni izšlo.
0: Ampak vi ste tudi prepričani, da se v glasu čuti vse, kar igralec naredi.
1: Seveda v glasu se čuti tudi v zasebnem življenju vse, kar je v človeku, kar se v človeku dogaja, v kakšnih stiskah je ali v kakšni sreči je. Tako da glas mislim, da je zelo močen izraz človeka v zasebnem življenju in tudi na odru. V zasebnem življenju je seveda pogled verjetno najmočnejši kontakt med dvema človekoma, ampak če pomislimo, skoraj nemogoče je, da bi se našla v življenju dva človeka in se odločila za skupno pot, če bi eden ali pa drugi mislil, da ima ta bodoči partner, kandidat, da ima zoprn glas.
0: Zagotovo ni imel zoprnega glasu, pa tudi seveda veliko poetike in mnogih sporočil, ki ostanejo, je bilo tudi v glasbi tistega, ki bo zdajle na prijeten način zarezal v najin pogovor.

0: Leonard Cohen je prinesel zelo močno konkurenco glasu Aleša Valiča.
1: Leonard Cohen je svetovna zvezda.
0: In vidim, da smo kar udarili žebljico na glavico z njegovim izborom.
1: Ja, seveda, Leonard Cohen je res nekaj posebnega. Zdaj mi pride njegova Aleluja na misel, recimo, prelepo.
0: Sicer pa kako je to z igralcem, igralskim poklicem, se igralec rodi ali naredi?
1: Uf, to je pa... Prej ste omenil, oziroma ne, v anketi je nekdo omenil retoriko. Ja, sem včasih res malo retoriko tudi učil različne ljudi. In pri retoriki so že stari Grki rekli, da je 10% talenta, pa 90% dela. Ampak obenem so postavili pa tudi nasprotno teorijo. Tudi stari Grki sami. Tako da nikoli se ne bo točno vedlo. Dejstvo je, da talent v tisti obliki, v tistem smislu, da si sposoben začeti delati in razvijati. V toliko talent nujno je potreben. Velik je pa odvisno od tega, kaj boš vložil.
0: Najbolj pa se, čeprav vem, razveselite gledališke vloge, ki vam omogoča odkrivanje novih poti.
1: Ja, seveda, zaradi tega, ker tudi nam mora biti v tem poklicu zanimivo. In včasih se je zgodilo mnogim igralcem, tudi men, da ko si kakšno vlogo zelo, zelo, zelo dobro naredil, so potem ali režiserji ali vodstva gledališč kar želeli, da v isti smeri naprej delaš, zaradi tega, ker je to zelo, zelo, zelo dobro. Mene so zmeri zanimale nove stvari, nove vsebine, novi žanri, če temu lahko rečem. Tako da sem zelo vesel, ja, če so izzivi zmeri različni.
0: Ali drži, da se v mali drami igralec nauči tudi filmske igre?
1: Oh, to je pa ta primerjava med filmsko in gledališko igro, ki je tudi nikoli pravzaprav ne bomo popolnoma dognali in razumeli. Dejstvo je, da so izrazna sredstva drugačna. Ampak, če pa pomislimo, kako recimo igrajo nekateri igralci na filmu, pa jih obožujemo, mogoče na Jacka Nicholsona pomislimo v kakšnih njegovih čarovnicah iz Eastwicka. To je ne samo zelo gledališka igra na nek način, ampak gledališka igra z velikim plemenitim patosom, pa je na filmu. Tako da treba je igrati ustrezno materialu in dejstvo pa je, da v mehnih gledaliških prostorih lahko uporabiš izrazna sredstva filmske igre. Obenem je pa res, da tudi celo v Galusovi dvorani ti lahko uporabiš izrazno mimiko filmske igre, geste pa predvsem glasovna podprtost morata pa verjetno biti malo drugačna.
0: Zdaj, v letu 2026 se spominjamo stoletnice smrti Srečka Kosovela.
1: Ja.
0: Vem, da zelo cenite Kosovelovo poezijo, vem, da zelo cenite tudi Prešernovo poezijo, da ste tako rekoč kar stalnica med nastopajočimi na slovenski kulturni praznik pred Prešernovim spomenikom v Ljubljani. In samo za pokušino in en mali utrinek, četrta kitica Prešernove zdravljice izpred Prešernovega spomenika.
1: Edinost, sreča, sprava, k nam naj nazaj se vrnejo. Otrok, kar ima slava, vsi naj si v roke sežejo, da oblast spet in čast, ko bleste, boste naša last.
0: Aleš Valič, pravzaprav vedno aktualen, Prešeren.
1: Ja, Prešeren je evropska špica na nek način, kar se literature tiče. na vsak način. In to, ko tujci, igravci iz drugih držav dobijo v roke njegovo poezijo, so presenečeni, na kakšnem nivoju je. Mi imamo srečo sploh v Sloveniji, da imamo nekaj neverjetno dobrih avtorjev, Prešeren, Cankar, Kosovel je, imam občutek, še zmeraj nedovolj odkrit, kljub temu, da se zelo intenzivno posvečajo njemu. Prešeren je izjemen zaradi tega, ker je zdaj pravzaprav to že lahko rečemo, ker je njegova poezija večna, ker je poezija za vse čase, ker nima usedline preteklosti, da je napisan, da čuti se v tej poeziji pravzaprav, da je pisana pred 200 leti. To je zelo podobno pri Cankarju. Zdaj delam s študenti Cankarjeve kratke zgodbe in to je napisano tako, kot bi bilo napisano prejšnji teden. Tako razumevanje sveta, dogajanja v družbi, kot da bi živel zdajle in nas opisoval Slovence.
0: Lahko rečeva, da ste že neštetokrat interpretirali Prešernovo Zdravljico ob slovenskem kulturnem prazniku in drugih priložnostih. Ali se te interpretacije razlikujejo med seboj? Nekako, ali so pogojene s časom, vašim razpoloženjem, vplivom prostora, ali nekako ste vzeli Zdravljico na svoj način in temu vedno znova sledite?
1: Ne, vse igralsko delo je tako, da igralec ne more ponavljati nečesa, kar je včeraj naredil. Mi igramo predstave, ki so naštudirane in stojijo skupaj in so take, kot so narejene. Vendar se v detajlih, v nijansah stalno spreminjajo. To smo opazili pri predstavah, ki smo jih igrali strašno dolg, več kot 20 let. To sta bila recimo Art v Mali drami pa Jes. In dejansko smo včasih imeli občutek s kolegi, kot da smo neki džezovski glasbeniki in da imamo jam session. Mi smo govorili isti tekst in iste prizore igrali, ampak nianse so se tako izrazito spreminjale in je predstava postajala zmeraj bolj zanimiva in zmeraj bolj na nek način plemenita. In isto se dogaja, če pesem kot je Zdravljica, večkrat govoriš skozi leta, se na tak način usedevate, da živi s tabo in se tudi spreminja s tabo.
0: Prej ste dejali, Aleš Valič, za Cankarjeve tekste, da se zdi, kot da bi bili napisani včeraj. Me zanima, kako boste zdaj le doživeli Vodnikovo Dramilo, ki ste ga za Radio Slovenija interpretirali pred natanko 23 leti.
2: Slovenc, tvoja zemlja je zdrava in pred njim nje lega najprava. Polje, vinograd, gora, morje, ruda, kopčija tebe rede. Zauk si prebrisane glave, pa čedne in trdne postave. Išče te sreča, um ti je dan, najdeš jo, a klini si zaspan. Lej, stvarnica vse ti ponudi, iz roki ji prejemat ne mudi. Lenega čaka strgan rokav, palca beraška, prazen bokav.
0: Aleš Valič je v Vodnikovem Dramilu svojim ljudem ostalo kaj soli tudi za sodobne slovenske čase.
1: Ja, naj bi, ja, ne? Naj bi, ja. Ja, treba se res dramt, ne? Nažalost, včasih dobimo občutek, ne, da bolj velja tista Prešernova prva kitica elegije svojim rojakom. Ne? Tista se mi zdi, da je na nek način, na žalost, prevečkrat prisotna v našem razmišljanju in občutenju sveta. Zemlja Kranjska, draga mati, kdaj bo utihnil najni jok? Ali kdaj bova videla ostati bratov jaz, ti čast otrok?
0: Aleš Valič, v prvakih tedna na prvem. Ali drži, da ste človek, ki o vsem dvomi?
1: Ja, ustvarjalni dvom je nujno potreben za kakršnokoli ustvarjanje. Spomnim se ene situacije, res kot bi se danes zgodila, ko sem začel v tržaškem gledališču delati, potem po akademiji, in je en starejši igralec, fantastičen igralec, tudi nosilc Boštnikovega prstana. Nekje sred enega študija rekel, tako sred vaje, je rekel, pa Aleš, kaj ti dvomeš, nared pa je, ne, nimaš kaj dvom, to tako je in boš videl, da je prav in tako. In sem potem razmišljal, sem si rekel, ja, ampak če se jaz zdaj odločim, da tako je, potem nič več ne iščem. Potem nič več me ne zanima pravzaprav, kaj je zares zadej za tem. In me je zmeri gnalo pravzaprav to, da razbrskam po materialu, kolikor se le da, in ugotavljam, kaj je v njem. In tudi na primeri se to ne konča, seveda. Potem še na ponovitvah predstav, me še zmeraj zanima, kaj pa če bi lahko to naredil še kako drugače, še da bi bilo bolj zanimivo, še da bi bilo bolj resnično, ker prav v našem poklicu ni, ne obstaja. Tako kot v gledališču ne obstaja ta, ne obstaja pravica na nek način. Ni, pravice ni. Doživiš lahko krivico, ampak pravica v smislu, da je tvoj uspeh, kvaliteta tvoje vloge, odvisna neposredno od vloženega dela, te pravice v gledališču ni. Ti lahko vložiš včasih maksimum in še več, vse, kar zmoreš, pa vloga ne bo uspela. Se pravi, pravice ni, da boš ti glede na vloženi trud dobil direktno povrneno nazaj. Dejstvo pa je, da če dolga leta zares delaš intenzivno, ustvarjalno, odgovorno, da se pa potem to vrača.
0: Pri oddaji prvaki tedna scenarij ni nikoli dokončno zabetoniran. Seveda pripravimo oddajo, potem je vedno na voljo tudi nekaj tega improvizacijskega prostora in

0: tisto Prešernovo elegijo, ali ste v studio prinesli še kaj drugega?
1: Ne, nisem prinesel nič Kosovela s seboj, tudi na pamet ga ne znam, zdaj le nobene pesmi njegove. Pri Kosovelu me je vedno, vedno zanimalo in me vznemirjalo dejstvo, da je pisal tako različne stvari, da je zaobjel na nek način v svet. In predvsem je pa fascinantno, kaj je on pisal v svojih konsih, kakšen odnos do sveta je imel, kakšno razumevanje Evrope, kozmosa, to je fascinantno. In jaz mislim, da se bo prava vrednost njegovega dela, tako poezije kot njegovih zapisov, šele dejansko začela zares prepoznavati.
0: In vaš nastop v oddaji Prvaki tedna, kar se tiče interpretacije, prej smo že doživeli prvo kitico Prešernove elegije, morda še kaj?
1: Pa ne, jaz mislim, da je jutro tako lepo, da ga ni treba lepšati še z dodatno poezijo.
0: To je lepa misel, sicer pa v uvodu sem omenjal, da nekako ste tudi iskalec smisla življenja in da se vam zdi sem ter tja kdaj, da ste že čisto blizu.
1: Ja, veste, kako je s tem smislom znamenitim, ne? Smisel, sreča, to je nekaj, kar je treba stalno pravzaprav iskati, si za to prizadevati in to človeka zagotovo lahko izpolnjuje. Da bi pa kdo popolnoma smisel dosegel in to potem trdil in razlagal, se mi zdi pa kar iluzorno.
0: Še eno aktualno vprašanje. Kaj pričakujete od nove kulturne ministrice?
1: Od nove kulturne ministrice pričakujem to, da bi omogočala razvoj kulture v Sloveniji, nadaljni razvoj, ker sem zelo prepričan, da ko nekaj vodiš, tega sem se naučil, ko sem bil dekan na akademiji, da moraš pravzaprav skrbeti za to, da lahko ljudje, ki nekako jih vodiš, ustvarjalno delajo, dajejo svoj maksimum in da so s tem tudi vsaj relativno zadovoljni.
0: Ostajate profesor na akademiji, ostajate aktivni na gledaliških deskah, tudi pred televizijskimi kamerami in to nič ne kaže na to, da bi prav veliko nekako zahajali tjale na začetek ali pa na konec, odvisno z katere strani gledamo Kolodvorske ulice, kjer domuje slovenski spis.
1: Ne, na slovenskem spisu sem pa že bil, pa sem se že dogovoril. S tem študijskim letom zaključujem delo na akademiji, uradno se bom upokojil in upal, da bom še delal v gledališču in na različnih snemanjih in nastopih.
0: In v obrazložitvi nagrade Borštnikovega prstana piše med drugim tudi, da vaša igra nikoli ne temelji na zunanjih učinkih, temveč na natančno izgrajeni notranji strukturi lika.
1: Ja, ker sem zmeraj verjel in to verjamem še danes, da se zunanja podoba, zunanji vtis pravzaprav oblikuje na osnovi tega, kar se dogaja noter v človeku in se pravi v igralcu. Ker igralec ni robot, ampak je človek.
0: Verjamete, da vam bo uspelo še za časa tega življenja, če se malo pošalim, stopiti na prenovljeni odr ljubljanske drame ob Slovenski cesti?
1: To si srčno želim.
0: Aleš Valič, hvala lepa, da ste prišli v Prvaki tedna. Še enkrat iskrene čestitke za Borštnikov prstan. Lepo ga nosite.

0: in ustvarjajte še naprej na gledaliških deskah, filmskem traku, televizijskem formatu in seveda tudi za potrebe Radia Slovenija.
1: Hvala za povabilo v oddajo Prvaki tedna.
0: Srečno, Aleš Valič. Prvaki tedna so tudi podcast, če ste nas preslišali ali bi želeli pogovor prisluhniti še enkrat, nas najdete tudi v spletnem arhivu Radia Slovenija.
2: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
3: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.

0: Ura je 9.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Danes se je začela uporabljati novela zakona o starševskem varstvu, sprejeta še v prejšnjem sklicu državnega zbora. Med drugim na novo opredeljuje enostarševsko družino. Če drugi starš prispeva k otrokovemu preživljanju manj od osnovnih otrokovih potreb ali nič, je družina enostarševska. Ta status pomeni 30-odstotno povečanje otroškega dodatka. Novela pa ne vsebuje več določbe o povečanju otroškega dodatka za 20%, če predšolski otrok mlajši od 4 let ne obiskuje vrtca. Francoska mornarica se je včeraj na odprtem morju v Atlantskem oceanu ukrcala na tanker, za katerega veljajo mednarodne sankcije in naj bi priplul iz Rusije, je sporočil francoski predsednik Emmanuel Macron. Kot je dejal, so operacijo izvedli ob podpori več partnerjev, tudi Združenega kraljestva in ob strogem spoštovanju pomorskega prava. Po Macronovih besedah je nesprejemljivo, da ruske ladje zaobidejo sankcije, kršijo pomorsko pravo in financirajo več kot 4 leta trajajočo rusko vojno v Ukrajini. V drugem krogu predsedniških volitev v Kolumbiji se bosta pomerila desničar Abelardo de la Espriella in levičarski senator Ivan Cepeda. V včerajšnjem prvem krogu sta osvojila približno 44 oziroma 41% glasov. Espriella velja za podpornika ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Med drugim v programu poudarja varnost, javni red in mir, boj proti tolpam ter tesnejše odnose z ZDA in Izraelom. Cepedo med tem podpira zdajšnji predsednik Gustavo Petro, zato obljublja nadaljevanje njegovih politik. Agencija za varnost prometa in policija sta danes začeli nacionalno preventivno akcijo Mikromobilnost. Do nedelje bo v okviru Evropske mreže prometnih policij Roadpol po Evropi potekal nadzor nad vozniki eskirojev in mopedov, osredotočen na tehnično brezhibnost vozil, uporabo zaščitne opreme, vidnost in vedenje voznikov. Podatki kažejo, da so vozniki eskirojev med najbolj ranljivimi udeleženci v prometu. Lani so bili v Sloveniji udeleženi v 300 prometnih nesrečah, letos pa v 80-ih, pri čemer sta 2 človeka umrla. Finski hokejisti so sinoči osvojili svoj 5. naslov svetovnih prvakov, potem ko so po podaljšku premagali gostitelje Švicarje z 1-0. Ti so prvo medsebojno tekmo dobili 4-2, tako da so do finala ostali neporaženi. Švica je na domačem tekmovanju lovila svojo prvo zlato kolajno v zgodovini, potem ko so bili v zadnjih 14 letih že 4-krat poraženi v finalu. Tretja je bila Norveška, ki je po podaljšku premagala Kanado s 3-2 in osvojila svojo prvo kolajno v zgodovini svetovnih prvenstev. Po podatkih Agencije za okolje bodo padavine od zahoda postopno ponehale, čez dan se bo delno razjasnilo, popoldne bodo nastale plohe in nevihte. Temperature bodo od 20 do 27 stopinj. Po noči se bo razjasnilo, po nižinah v notranjosti bo do jutra nastala megla. Jutri bo po večini sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Jutranje temperature bodo od 8 do 15, dnevne od 23 do 28 stopinj. V noči na sredo se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile nad večji del države. V sredo dopoldne bo deževno, popoldne bodo padavine ponehale. V četrtek bo sončno, proti večeru se bo od zahoda zmerno pooblačilo. Podatki o prometu. Zaradi nesreče je na mariborski vzhodni obvoznici promet oviran med razcepom Slivnica in priključkom Rogoza proti Avstriji. Tam je krajši zastoj, čas vožnje se podaljša za 10 minut. Opozarjamo na nevarnost naleta. Žival, ki je zašla na vozišče, ovira promet na štajerski avtocesti med Framom in Slovensko Bistrico proti Ljubljani. Gost promet zastoj je na štajerski avtocesti od Lukovice in na primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani. Na obeh odsekih se potovalni čas podaljša za približno 20 minut. Pred predorom Karavanke je kilometer dolg zastoj tovornih vozil proti Avstriji. To so bila poročila, ura je 9:05.
1: Jutro na prvem.
0: Obvestilo. Energetika Ljubljana obvešča, da bo od danes do srede do 22. zaradi nujnih del na vročevodnem omrežju prekinjena dobava toplotne energije na širšem območju Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana. Za morebitne informacije pokličite dežurno službo na številko 01-5889-537 ali obiščite spletno stran energetika.si. Prosijo za razumevanje.

0: 9:15, ponedeljkovo jutro 1. junija se počasi že preveša ali pa se je že kar prevesilo ponedeljkovo dopoldne, odvisno od izhodišča in tudi od tega, kdaj se začenja vaš dan. Naš na prvem se je začel o 5, prav kmalu bomo predali vajeti programa dnevni ekipi, a še prej izbranka tedna, se veste, dvakrat na dan od petka do petka.
1: Iz radiosfere.
2: Toto, Stranger in Town.

Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Skuto tako dobite po 22% nižji ceni, osene kosmiče pa s 25% popustom. To sredo pa vas vabimo še na merjenje krvnega tlaka in srčnega utripa v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Slovengradec, Francetova, Kulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosuplje, Ajdovščina in Vir Domžale. Špar, ker mi je mar, že 35 let.

0: 9 in 24, Marko Rozman, dober dan, pozdravljen.
1: Lepo zdrav sem.
0: In sledi klasična ponedeljkova Primo predaja, pravzaprav za ljubitelje športa, kar zelo pester, konec tedna za nami, v soboto zvečer smo dobili novega zmagovalca Lige prvakov.
1: Ja, v bistvu dokaj dolgočasna tekma, ne vem, če si spremljal, več se je pričakovalo od finala Lige prvakov, zmagovalci pa ponovno Parižani.
0: Nekako med vrsticami čutim, da je tvoje srce bilo za London.
1: Dobro si ocenil, zato morda tudi tako kritična ocena sobotne tekme.
0: Ja, in če greva za dan naprej, včeraj pa svetovno prvenstvo, elitne skupine, finale, je zmagovalec po tvojem okusu?
1: Ja, tekmovanje katerega del je bila tudi slovenska reprezentanca, kjer se je zelo dobro izkazala. Ja, zanimiv finale, samo en gol, čisto na koncu. Gledali smo dober hokej, se mi zdi,
0: ja.
1: V naši soseščini.
0: Švicari pa so se vendarle nadajali zlatega odličja, potem pa nekako ostali pri srebru, kar je sicer še vedno
1: dober rezultat. Ja.
0: Dober rezultat, no, ampak vseeno mislim, da jih bo še nekaj časa malce peklo.
1: Ja, kar občutno razočaranje je bilo opaziti med navijači.
0: Ja, brez dvoma, ker do finala jim je šlo res vse kot po maslu. Sicer pa nekako olimpijski ciklus traja 4 leta in zanimivo, tudi ciklus vlade, če zdrži do konca, je 4-letni. Danes se začenjajo zaslišanja kandidatov in kandidatk pred pristojnimi odbori.
1: Ja, predstavilo se bo 8 kandidatov, in sicer za infrastrukturo, energetiko, gospodarstvo in delo, pa kmetijstvo, šolstvo, zdravstvo in finance. Torej, v 16. slovenski vladi bo 15 ministrov. In tukaj se predstavlja že prvi del. In vse to bomo seveda spremljali tudi na prvem čez dan.
0: No, tako, verjamem, da bodo naši poslušalci hitro in kakovostno obveščeni, poleg tega pa še cel niz drugih vsebin, ki pa jih predstaviš po 9:30, torej čez nekaj minut.
1: Drži.
0: Marko, hvala lepa, uspešen ponedeljek ti želim.
1: Hvala.
0: Zdajle so še 3 minute do 9:30, odpovem vsaj del jutranje ekipe: Nadja Petaver, Rudi Pančur, Igor Kropec in Bojan Leskovec. Odhajamo, ostajata Rok Kokošinek in Jure Franko. Mi pa vam seveda želimo, preživite lep prvi junijski dan.

Jutro na prvem. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Spet jutri.

0: Danes na prvem programu.
1: Pa smo vstopili v meteorološko poletje. 1. junij je tudi tukaj z novimi vsebinami čez dan. Kako živite, kako ste, kdo ste, kolikokrat rečete, da čeprav čutite ne. Knjiga Od pridnosti k pristnosti nosi podnaslov Kdo smo, ko ne živimo več za druge. Avtorica doktorica Saša Krajnc prepleta osebno zgodbo in strokovne nasvete. Izvemo, da se omejujočih prepričanj in vzorcev lahko osvobodimo, da bo naše življenje zares naše. O vsem tem oddaji med štirimi stenami po 10. uri. Naslednji govor na novoletni zabavi našega podjetja bo imel robot. Vsaj tako napoveduje podjetnik Marko Femc, gost epizode podcasta Srce bije za posel. Lastnik različnih podjetij opozarja, da humanoidni roboti niso več znanstvena fantastika, temveč tehnologija, ki že vstopa v resnični svet. V Slovenijo pa želi pripeljati tudi samo vozeče drone. Nov odlomku iz oddaje boste lahko prisluhnili o 11:30. Na severu Portugalske nastaja rudnik litija, ki mu je Evropska komisija podelila status strateškega projekta. Rudnik litija leži na območju, ki je del UNESCO-ve kmetijske dediščine in Nature 2000. Lokalne skupnosti in posamezniki že 8 let bijajo pravni boj proti temu rudniku, ki bi po njihovem mnenju uničil vodne vire in način življenja. Rudnik je test za meddržavno sodišče v Hagu in druge strateške rudarske projekte na tleh Evropske unije. Podrobneje pa oddaji Epursi Muove in Vendar se vrti kot vsak ponedeljek o 14:30. Prvi teden v juniju je že tradicionalno namenjen ozaveščanju videčih o potrebah in prilagoditvah ter tudi izzivih, s katerimi se srečujejo slepi in slabovidni pri vsakdanjem življenju in delu. Letos še posebej nagovarjajo javnost željo po bolj vključujoči družbi. Podrobneje o 16:30. V studiu ob 17:00 bomo govorili o Iranu. Pa še kaj se bo našlo čez dan. Vabljeni torej v našo družbo, z vami smo Rok Kokošinek, Dejan Kaloper in Marko Rozman.
0: Iz glasbenega uredništva na prvem.
1: In kot vsak ponedeljek je z nami tudi glasbena urednica Tina Žun, pozdravljena.
2: Lep pozdrav Marko tebi in seveda vsem poslušalkam in poslušalcem.
1: Vsak ponedeljek pogledamo naprej, če je bilo kaj odmevnega tudi nazaj, kar se tiče dogajanja.
2: Tako res nas čaka pestra koncertna ponudba v teh dneh. Najprej pa pogled nazaj in sicer pretekli teden je minil v znamenju mednarodnega festivala Druga godba, ki je letos ponudil bogat in raznolik program. Med drugim so nastopili norveška folk zasedba Reolo, pevka sodobnega fada Gisela Joao, zasedba Nusantara Beat, kantautorica La Nina in še mnogi drugi. In če ste festivalske koncerte zamudili, povem, da jih boste lahko prisluhnili jeseni v sobotnih glasbenih večerih, ki jih ureja Jane Weber. No, prav danes pa mineva 30 let od ustanovitve kulturnega in etnomuzikološkega društva Folk Slovenija. Gre za društvo, ki pomembno soustvarja prostor raziskovanja, poustvarjanja in ohranjanja slovenske ljudske glasbene dediščine. Več o tem pa boste lahko izvedeli v prispevku danes ob 12:30. Vi pa na tem mestu rada povabila še na eno delavnico, ki jo soorganizira kulturno in etnomuzikološko društvo Folk Slovenija, in sicer gre za delavnico Uvod v indijsko klasično glasbo, ki bo v četrtek, 4. junija ob 20. uri v hostlu Celica. Delavnica bo ponudila pogled v tradicije indijske klasične glasbe, severnoindijski, hindustanski in južnoindijski karnatski slog, predavala pa bosta Bharat Ranganathan in Rohan Dasgupta. Delavnica bo v angleškem jeziku, vstop pa je prost. V petek 29. maja pa se je pričel Ars Fest 2026, festival kulture, glasbe in umetnosti, ki ga pripravljata kulturno društvo Radlje ob Dravi in umetniški vodja Izidor Leitinger. Tudi letos festival v Radlje ob Dravi in okoliške kraje prinaša raznolik preplet koncertov, zborovskih srečanj in likovne umetnosti, ki bodo do konca maja oziroma ki bodo od konca maja do konca avgusta povezovali različne generacije ustvarjalcev in pa občinstva. Še en koncert izpostavim, in sicer v sklopu abonmaja Jazz Ravne v četrtek 4. junija ob 19. uri bo v Grajskem parku Ravne nastopila Kamino igra, zasedba, ki prepleta etno, akustiko, jazz in pa šanson. Pred kratkim ste jih lahko slišali tudi v naši prvi vrsti, priporočam v posluh, oddaja je dostopna seveda na naši spletni strani.
1: Veliko dogajanja pestro bo, kakor tudi danes čez dan, kar se tiče glasbe.
2: Tako, glasbeni urednik bo do 17. ure Žan Plohal, v večernjem terminu od 17. pa tja do polnoči pa bo glasbo izbiral Andrej Prezel. No in še večerna glasbena oddaja, etnofonija, tako kot vsak ponedeljek ob 22.30. V nocojšnji oddaji se nam bo predstavil urugvajski kantautor Jorge Drexler s svojim svežim albumom Taraka. To je prvi album, ki ga je v Španiji živeči pevec po več kot 20 letih posnel v svoji domovini, no in v pesmi vključil tudi denimo ritmične vzorce afro-urugvajskega sloga Candombe. Avtor etnofonije Mario Batelić pa je pripravil tudi napovedno skladbo oddaje in predlagam, da ji kar prisluhnemo, torej skladba z naslovom Toco Madera.
1: Tina, hvala.
2: Hvala.

0: Yo por las dudas toco madera.
1: Ahí va.
0: Toco madera.

0: на Prvom. V nedeljo 7. junija vabljeni na rokodelski festival v Park Brdo pri Kranju od 10. do 16. ure.
1: Čakajo vas rokodelski sejem rokodelcev iz vse Slovenije, številne delavnice, otroški program in razstava na prostem.
0: To bo dan za srečanja, povezovanje, ustvarjalnost, novo znanje in odih ljudi vseh generacij.
1: Vstop je prost, dogodek poteka v vsakem vremenu.
2: Adio, če dalje više cene mobilnih paketov. Živjo rumeni bo. Kliči, piši in brskaj. Neomejeno brez skritih stroškov za 9,99 evra na mesec. Pop. Brez odvečnega balasta.
3: Koncert ni le glasba. Je obred. Srečanje. Doživetje. Postanite abonent Slovenske filharmonije.

0: Glasna oddaja.
1: Tokrat bomo govorili o prepoznavanju težav zaradi povečane prostate. V studiju pozdravljam gospoda Roberta Terčelja iz Farmedike. Kateri so prvi znaki težav s prostato?
2: Ja, pozdravljeni. Ja, težave so največkrat urološke, to pomeni, da nas večkrat žene na malo potrebo, še posebej to moteče po noči. Potem tudi, ko upravljamo malo potrebo, zatem imamo občutek, kot da nismo popolnoma izpraznili mehurja, moramo jeti kmalo spet ponovno urinirati, tudi curek je šibak, teže pričenjamo z uriniranjem, po upravljenem uriniranju rado še kaplja, skratka te težave so precej neprijetne. Pri nekaterih moških tudi povečana prostata ali pa tudi vneta prostata seveda vplivati na moško spolno funkcijo, kar je seveda dodatno neprijetno. Je pa res, da te težave se šele z leti bolj izražajo, nekako po 50. letu, vsak tretji moški ne imajo te težave, seveda bolj, ko gremo po naši časovni lestici naprej, bolj prostata, da vedeti, da obstaja. Pomembno je predvsem, da ko enkrat čutimo te težave, da ne odlašamo z prvim obiskom pri zdravniku, da ugotovi, ali gre za nenevarno povečanje prostate, o čem bo govorila danes, ali vnetje prostate, ali pa za bolj nevarno rakavo bolenje, ker je potrebno takojšen in drugačen ukrep.
1: Kako lahko pri težavah s prostato pomaga Prostasan? V čem je posebnost tega zdravila?
2: No, posebnost je v tem, da je naravno zdravilo, pa vendar le učinkovito in tudi uradno registrirano zdravilo pri agenciji za zdravila. Skratka, ima učinek in ima naravno ozadje. Kaj naredi? Naredi pravzaprav to, da Prostasan lajša te urološke težave, lažje spraznemo mehur, redkeje hodimo na malo potrebo, to pomeni, da se po noči bolje naspimo, manje tega kapljanja po uriniranju, pretok urina je boljši. Na drugi strani pa tudi na daljši rok deluje protivnetno za prostato, zato je primeren tudi pri vnetih prostate, pa predvsem zato, da rast prostate ni tako intenzivna in to je pa na nek način, rečemo temu, obresti skozi daljše jemanje Prostasan kapsul.
1: Koliko časa naj bi moški pri težavah s prostato jemal kapsule Prostasan?
2: No, osnovno, rečemo temu, začetna terapija obdobja jemanja je vsaj 6 mesecev. Po eno kapsulo vedno dnevno jemljamo, manj težav s prostatom čutimo že nekako po 3 do 4 tednih jemanja. Na to pa nadaljujemo in ta vztrajnost, kot sva že rekla, se kar obrestuje. Tudi vemo iz uroloških raziskav v Sloveniji, da Prostasan je po letu dni jemanju bistveno izboljšal težave, zmanjšal težave s prostato, kot pa če smo ga imali samo 6 mesecev in to stane se recimo po 2 letih pa še nadalje izboljševalo. Če so težave z prostato prisotne že dlje časa, smo pod nadzorom, je smiselno torej, da Prostasan jemljemo tudi dlje. In tukaj pride pa druga njegova odlika v ospredje in to je, da Prostasan kapsule moški praviloma zelo dobro prenašamo. Redko se pojavljajo prebavne težave, večinoma lahko rečemo res zdravilo, ki ga dobro prenašamo in kot tako je na voljo brez recepta v vseh lekarnah.
1: Za brezplačen mednarodni urološki vprašalnik s testom za prostato in za več nasvetov in informacij o zdravilu Alfreda Vogla Prostasan lahko pokličete po telefonu na 01 524 0216.
0: Oglasna oddaja.

0: Ura je 10.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Delovna telesa državnega zbora so danes začela zaslišanja ministerskih kandidatov 16. slovenske vlade pod vodstvom Janeza Janše. Danes se jih bo predstavilo 7, prva sta pred pristojna odbora pred eno uro stopila kandidat za ministra za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec ter kandidat za ministra za gospodarstvo, delo in šport Anže Logar. Popoldne sledijo še predstavitve kandidatov za področja kmetijstva, šolstva, obrambe, kulture, zdravstva in financ. Iran resnično želi skleniti dogovor, ki bo dober za Združene države in njihove zaveznice, je danes dejal ameriški predsednik Donald Trump. Ameriške in iranske sile kljub prekinitvi ognja sicer nadaljujejo napade na cilje na Bližnjem vzhodu. Ameriška vojska navaja, da je konec tedna napadla iranske radarje in poveljniške centre. Iranska revolucionarna garda pa trdi, da je napadla ameriško oporišče. Kuvajtska vojska je medtem davi sporočila, da je tarča napadov z droni in raketami. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je danes na delovnem obisku na Finskem. V ospredju bo okrepitev sodelovanja med državama na političnem, gospodarskem in drugih področjih. S kolegom Aleksandrom Stubom bosta po napovedi govorila tudi o varnostnih razmerah po svetu, zlasti v Ukrajini in na Bližnjem vzhodu, pa tudi o širitvi Evropske unije. Ljubljanski mestni svetniki bodo na današnji izredni seji odločali o predlogu za umik odloka o urejanju prometa, ki je uvedel novo ureditev parkiranja v soseskah. Za predlog umika so se na občini odločili, potem ko je civilna iniciativa za Ljubljano zbrala več kot 13 tisoč podpisov pod pobudo za vložitev zahteve za razpis referenduma o širitvi plačevanja parkirnine v ljubljanskih soseskah. Celjski rokometaši so sinoči na drugi finalni tekmi premagali Slovan z 41-39 in osvojili 27. naslov državnih prvakov. Na prvi tekmi v Ljubljani so slavili z 42-38. Celjani so s tem sklenili sezono, v kateri so že aprila osvojili tudi slovenski pokal. Po podatkih Agencije za okolje bodo padavine od zahoda postopno ponehale, čez dan se bo delno razjasnilo, popoldne bodo nastale plohe in nevihte. Temperature bodo od 20 do 27 stopinj. Po noči se bo razjasnilo, po nižinah v notranjosti bodo jutra nastala megla. Jutri bo po večini sončno z občasno zmerno oblačnostjo, jutranje temperature bodo od 8 do 15, dnevne od 23 do 28 stopinj. V noči na sredo se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile nad večji del Slovenije. V sredo dopoldne bo deževno, popoldne bodo padavine ponehale. V četrtek bo sončno, proti večeru se bo od zahoda zmerno pooblačilo. Podatki o prometu. Zaradi nesreče je na Štajerski avtocesti proti Ljubljani promet oviran na uvozu Slovenska Bistrica Sever. Gost promet zastoje je na Štajerski in Primorski avtocesti od Domžal in Vrhnike proti Ljubljani. Pokvarjeno vozilo ovira promet na Gorenjski avtocesti med Vodicami in Šmartnim proti Ljubljani. Vozilo je obtičalo tudi na Primorski avtocesti proti Kopru med razcepom Nanos in priključkom Senožeče. To so bila poročila, ura je 10:04.
2: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

0: štirimi stenami.
1: Kako živite? Kdo ste? Kolikokrat rečete da, čeprav čutite ne? Knjiga Od pridnosti k pristnosti nosi podnaslov Kdo smo, ko ne živimo več za druge? Avtorica doktorica Saša Krajnc, koučinja, psihoterapevtka in predavateljica, prepleta osebno zgodbo in strokovne nasvete. Izvemo, da se omejujočih prepričanj in vzorcev lahko osvobodimo, da bo naše življenje zares naše. Da bomo polno zadihali in se ne bomo omejevali. Pot je zapletena, a ni nemogoča. Doktorico Sašo Krajnc je na pogovor povabila Lucija Fatur.
2: Lepo pozdravljeni, doktorica Saša Krajnc, v tokratni oddaji Med štirimi stenami.
3: Lepo pozdravljeni in hvala za ponovno vabilo.
2: Ja, ste koučinja, psihoterapevtka, predavateljica, avtorica knjige in res je. Enkrat sva se že srečali, govorili sva o pridnosti. No in med tem je izšla tale vaša knjiga Od pridnosti k pristnosti. Je ta knjiga nastajala vse od takrat?
3: Je nastajala. Nastajala je več let, ker je bil to cel proces, tudi ne nazadnje mojega osebnega zorenja, ki se dogaja, kadar pišeš o sebi, o svojih izkušnjah. Tako da je nastajala, ampak vmes, ko so bili ti zastoji, moji notranji, sem se tolažila s tem, da se knjiga piše tudi takrat, ko se ne piše. In imela sem tudi to srečo, no, da sem imela zelo razumevajočo urednico na mladinski knjigi Urško Kaloper in je bila zelo potrpežljiva z mano in ko sem enkrat spustila vsa ta pričakovanja, kako bi morala knjiga izgledati, je pa steklo in sem jo praktično napisala v nekaj tednih, no, dveh mesecih.
2: Kaj pa ste pravzaprav pričakovali, pravite pričakovanja?
3: V glavi sem imela pred pisanjem določeno strukturo, po kateri bi naj ta knjiga potekala. Moram reči, da sem se kot, če se malo pošalim, vsak pridni, ki da kaj nase, ukvarjala veliko s tem, koliko tega strokovnega dela drugih avtorjev naj vnesem v knjigo. Na eni točki tudi ozavestila, da se mogoče želim nekoliko preveč naslanjati na znanje drugih in bil je to en tak notranji klic moj, da spustim ta znanja in se obrnem vase in povežem svojim notranjim znanjem.
2: Kaj je pravzaprav tale knjiga, kaj je to pisanje? Je tudi to bila neke vrste terapija? So bili tole bolj spomini, da ne zbledijo? Ali morda priročnik, če lahko tako rečem, za druge, vendarle so neke izkušnje popisane?
3: Knjiga je priročnik, zelo nazorno pač pokaže na osnovi mojih izkušenj, kako je potekala moja pot od pridnosti k pristnosti, bi rekla praktično po korakih oziroma skozi leta. Knjige nisem pisala za terapijo, za svojo lastno terapijo, mislim, da to niti ni primerno oziroma nekako izpoštovanja do bralcev. Tega ne bi naredila, zato ker terapevtsko pisanje je izjemno dragoceno terapevtsko orodje, ampak je nekako bolj primerno zase, da ga ohranimo, ne, ker takrat, kadar pišemo za namene terapije, pišemo o svoji čustveni bolečini. In takrat je to bolj kot ne nefiltrirano in gre za eno našo čustveno reaktivnost, ki pa nima te, bom rekla, modrosti, ki jo dobimo takrat, kadar svoje rane enkrat ozdravimo in kadar delimo iz teh krvavečih ran, v bistvu tudi meje drugih, ki to potem berejo, prestopamo, zato ker mogoče gremo preveč v detajle, podrobne delimo in to ni primerno. Jaz mislim, da je pomembno, da delimo svoje izkušnje takrat, ko so rane ozdravljene, zato ker takrat lahko pogledamo na njih z določene distance, takrat že osmislimo svojo izkušnjo, vemo, zakaj se nam je nekaj zgodilo, kaj se je dogajalo, bolje razumemo in ja, takrat lahko delimo z bralci jaz s tem opravim z dostojanstvom in v integriteti.
2: Kdaj ste to vašo zgodbo, če lahko tako rečem, lahko pogledali z distance? Je bilo to pri 22-ih, kjer se nekako začne vaša zgodba, ko ste morali v bolnišnico?
3: Nikakor ne. Takrat sploh ne bi imela besed za to, kar se mi je dogajalo. Šele čez leta, no, mogoče zadnjih, kaj pa vem, 5 ali 7 let, da sem toliko dozorela, da sem lahko z te perspektive, kot sem povedala, podelila to svojo izkušnjo. Takrat, ko sem že imela to celo pot predelano, pa ne nazadnje tudi eno kritično distanco do tega, kar se mi je dogajalo, takrat, ko spomini več niso bili boleče živi, ampak so samo, ne, to, kar sem zapisala, je danes spomin, ki ga lahko, zdaj, ko je izpisan, odložim na polico svoje zgodovine. In ja, hočem reči, da danes lahko, ko sem dozorela, no, v tem procesu, ki se mi je dogajal, podelim z drugimi to svojo zgodbo za namen, da jih podpre na njihovi lastni poti preobrazbe.
2: Zakaj ste začeli ravno s tem dogodkom, odhod v bolnišnico?
3: Ker je to bila nekakšna prva večja prelomnica, ko sem se začela zavedati, da moje telo več ne zdrži pritiskov, bolečine, vsega, kar se je takrat dogajalo, v odnosu z mamo tudi. In takrat sem prvič jasno videla, da sem se zaradi pač podrejanja in zanikanja sebe dolgoletnega naučila, da jaz nisem pomembna, da nisem vredna. In temu primerno se je odzvalo, če tako rečem, tudi moje telo z boleznjo.
2: Pravzaprav je, ne, od pridnosti k pristnosti zgodba, vaša zgodba z vašo mamo. Če morda je danes spomin kaj drugačen, kot, ne vem, pred 20 leti. Kako
3: bi? Zagotovo je. Zagotovo je danes spomin drugačen. Globoko občutim, da je to, kar je bilo, preteklost. Čutim tudi, da je prišlo do odpuščanja vsega, tudi bolečega, kar se je dogajalo. Danes jo občutim, ker je pač že prešla na drugo stran, če tako rečem, kot njeno energijo občutim kot izjemno ljubečo, še vedno čutim povezanost z njo, čutim, da me podpira z druge strani, kakorkoli se to sliši. In ni več tega nekega ostanka oziroma kar bi čutila, da bi še bilo v obliki zamer ali jeze, čutim mir.
2: Ste kasneje, ko ste tudi delali kot psihoterapevtka, prišli do določenih spoznanj, razlag o tem odnosu?
3: V bistvu je bila to ena prvih tem, ki sem se jih lotila na psihoterapiji. Zagotovo to je bila ena od prvih tem in takrat sem čutila to silno potrebo po tem, da povem vse, kar se mi je zgodilo, da to ubesedim, tako kot sva prej govorile o terapevtskem pisanju, ogromno strani, na tisoče strani sem popisala, zato da sem končno, ker sem si končno dovolila izraziti svojo resnico. In si priznati, da je moja resnica pomembna, ne glede na to, da je mogoče drugačna od njene resnice bila takrat. Na nek način sem tudi odzunaj potem na strani strokovnjakov oziroma terapevta in terapevtke dobila potrditev, da ni bilo z malo nič narobe, kar sem nekako ves čas čutila, ampak kljub vsemu, če se okolica nenehno odziva, kot da je s tabo nekaj narobe, ko se poskušaš postaviti zase ali postaviti neke meje, potem s časoma prevzameš ta občutek, jaz, očitno jaz nisem vredo, očitno jaz ne razumem stvari. In to je bil pomemben del procesa oziroma zelo dragoceno, no, ko sem spoznala, da moj notranji občutek kljub vsem izkušnjam ni zatajil.
2: Ves čas, ne, kot popisujete, ste si želeli nekako se osvoboditi tega. Kaj vas je kar naprej vleklo nazaj in se niste znali izpod teh spon maminih osvoboditi?
3: En vidik je gotovo ta, da sem bila absolutno še premlada. Ne. Če sem pri 22-ih spoznala, ne, da ne morem več na isti način naprej, vsa ta leta prej, ko sem še živela z njo in doma in bila dobesedno nenehno v teh okoliščinah, počasi sem spoznavala tam od srednje šole naprej, da nekaj ni v redu, ampak otrok ne more oditi z družine. Zato pač sprejme to, kar se mu dogaja in prej niti ne bi mogla, no, ker enostavno nisem imela teh sposobnosti, da bi se lahko postavila zase. Tudi doživljala sem, da je postavljanje zase nevarno, da temu sledi kaznovanje, manipulacija in sem se tudi bala postavljanja zase, kot verjamem, da je izkušnja mnogih, ki so pretirano pridni, ki še vedno živijo te vzorce v odraslosti. Nenehno je ta grožnja nekje v zraku, če bom sledila sebi, če se bom postavila zase, nekako ne bom preživela. Ne. In to je bil tudi ta moj strah, dokler se pač nisem dovolj notranje okrepila, da sem lahko šla po svoji poti.
2: Vi se ukvarjate s pridnostjo, ne, ko smo že takrat oddaji govorili, kaj pa je za vas pridnost? Zakaj je ravno ta izraz pridnost? Kdo je priden?
3: Mislim, da je najbolj zanimivo, če pogledamo glede te definicije v slovar slovenskega knjižnega jezika. Priden je tisti, ki je rad in veliko dela, ki izpolnjuje zunanje zahteve in dolžnosti, in ki ne povzroča neprijetnosti in nevšečnosti. Kar pomeni, priden je nekdo, in to mi pač hvalimo in nagrajujemo, tudi družbeno, ne? In to v bistvu pomeni, da se moramo nekako popolnoma prilagoditi svoji okolici, ali so to kasneje neka pravila, neka pričakovanja, ne samo starševska, ampak tudi kasneje, ko gremo v šolo, v delovno okolje. Se pravi, zaželeno je, da nekako sebe ukineš, če tako rečem, da ne poslušaš svojega notranjega glasu, da ne upoštevamo svojih meja, kar v bistvu so čustva, misli, ne nazadnje tudi. Ne, imamo pravico do svojega telesa oziroma postaviti se, ne, zato da naše telesne meje niso prestopane, ampak pridnost nam nekako sporoča, da je vse to manj pomembno ali da je celo nepomembno. In potem se pač naučimo potisniti sebe na stran. Posledica tega je, da se globoko odtujimo od sebe in mogoče celo pridemo do točke, kot sem prišla tudi sama, da ne vemo več, kdo smo, če nenehno ne ugajamo drugim. Če ne izpolnjujemo nekih zunanjih vlog tudi, to je zlasti pri ženskah značilno, ne, prava ženska je tista, ki se nenehno razdaja, ki nenehno skrbi za druge, ki, bom rekla, se prekomerno trudi tudi, ki vse svoje vloge opravlja stoodstotno. In potem, ko bi si želela tudi vzeti čas zase in poskrbeti za svoje potrebe, pa ponavadi slišim ženske in tudi sama sem bila ena od njih, se pa počutimo krivo. Ne. Krivo, da smo si vzeli čas zase. In to je posledica teh vzorcev pridnosti.
2: Ampak pridnost, kot pravite, ima tudi temno stran. Ne? Nekaj ste že povedali o tem. Ampak verjetno je nočemo ali pa ne znamo videti te druge plati?
3: Jaz mislim, da verjetno je oboje res nočemo in ne znamo videti, dokler bo pač pridnost vrednota in tudi norma, po kateri se ravnamo. To pomeni, da je sprejeta kot nekaj normalnega. Še vedno se večina ljudi na ta način vede in dokler bo to normalno, bo pač tudi sprejeto, potrjevano, nagrajevano in tu ni nekega prostora za spremembo razen, ne, z nami, ki govorimo o tem in se zavedamo, no, kakšne posledice ima to za življenje posameznika.
2: Kako danes živite? Je že danes tisti čas, ko niste več, bom rekla, pridni?
3: Včasih me vprašajo, če sem bolj poredna, ampak jaz mislim, da sta pridnost in porednost samo dve strani istega kovanca, zato ker če smo pridni, se pač pretirano podrejamo, če smo pa poredni, pa se, bom rekla, pretirano upiramo iz zamere, besa, jeze. Ampak jaz sem oboje preizkusila in nobeno mi ni prineslo dolgotrajnega občutka zadovoljstva s sabo in življenjem. Zato sem pač na poti spoznala, da je nekako zame najbolj ljubeče do sebe tudi, da sem pristna. Kar pomeni, da sem iskrena do sebe v prvi vrsti, tako glede svojih prepričanj, svojega razmišljanja, svojih čustev, svojih vzorcev vedenja, odnosa z drugimi. To je zame danes, bom rekla, vrednota. Se pravi, da v danem trenutku najbolje, kakor zmorem, ne popolno, ampak najbolje, kakor zmorem, sem v integriteti, no, s sabo in z drugimi.
2: Ko popisujete mamino zgodbo, vmes je odšla mama v Nemčijo, ne? Takrat si potem ljudje, ki knjigo beremo, mislimo, vendar si boste nekoliko oddahnili, zaživeli po svoje. Ne? Kako je bilo tisto obdobje?
3: Ta novica, da odhaja, je najprej prišla kot veliko presenečenje, po drugi strani pa je bila to, bom rekla, moja iskrena molitev, takrat, ko sem bila v bolnici zaradi te bolezni, ko sem zbolela pri 22-ih, ker sem že v bolnici spoznala, da na ta način ne moram več naprej. In potem sem rekla, Bog naredi nekaj, ker jaz ne vem, ne, kaj naj, vem samo, da ne morem več tako naprej. In potem se je zgodilo v mesecu dni, kljub temu, da so bili zelo, bom rekla, zliti ena z drugo, se je zgodil nek premik očitno v njej, da se je čez noč praktično odločila, da odide, pač delati v tujino. In takrat sem se seveda najprej tega razveselila in mislila, da bom lahko v miru končala študij in imela več časa zase, ampak zanimivo je bilo takrat to, danes mi je zanimivo, takrat mi je bilo precej boleče, da so se v meni začeli prebujati vsi tisti potlačena čustva, potlačena bolečina, ki sem jo tako dolgo držala v sebi in se je kazala v obliki, lahko bi temu rekla, tudi paničnih napadov po noči, celo kot neke vrste abstinenčna kriza, ne? Ko sem se tresla, ko sem doživljala zelo globoke strahove, no? Telo se mi je zdelo, da mi odpoveduje. Skratka, vsi ti simptomi telesni, pa tudi čustveni, ki so kazali na to, da je prišlo do neke vrste odtegnitvene reakcije, ker nje več ni bilo in potem sem bila na točki, ko sem se začela spraševati, kdo sem, če nje ni ob meni in če ne zadovoljujem njenih pričakovanj. Tako da to je bilo, bom rekla, kar naporno, čustveno naporno obdobje zame takrat. Me pa po drugi strani spodbudilo, da začnem še bolj brskati, kaj se mi dogaja. Ker takrat pri 22-ih še nisem imela informacije o tem, to je bilo pred mnogimi leti, da obstaja psihoterapija, sem se pa zelo, bom rekla, zakopala v knjige, psihološke, duhovne in iskala odgovore. Gledala sem takrat Oprah, če se spomnite, je bilo tisto, kar se ona takrat pogovarjala s tistimi terapeuti, mislim, da je bil doktor Phil, kdo je bil takrat, je, me izjemno nagovarjalo, oziroma tudi ta John Gray je bil takrat, ja. In to me je izjemno nagovarjalo, zdelo se mi je, da to, kar govorijo, da je resnično in sem si potem na vse te načine nekako pomagala, da sem začela razumeti vsaj deloma, kaj se mi dogaja.
2: V knjigi govorite tudi o otrocih cankarjanskih mater, ne? Otroci in cankarjanske matere.
3: Zdaj, cankarjanska mati je v naši družbi še vedno glorificirana. To je ženska, ki se odpoveduje svojemu življenju za dobro otroka, za dobro pod narekovaj. Mi imamo to kot veliko ljubezen matere do otroka. V resnici pa, če pogledamo nekoliko globlje, vidimo, da mati to ne počne iz te, bom rekla, čiste materinske ljubezni, ampak zato, da bi preko otroka zadovoljevala svoje čustvene potrebe. In to vidimo potem, kadar se otrok poskuša temu upreti ali od nje ograditi, postaviti meje, kot je bilo tudi recimo v mojem primeru, takrat se mati odzove z vzbujanjem občutke krivde, občutkov krivde, se pravi manipulativno. Ne? Stavek, ki ga pogosto slišim, ko mi ženske pripovedujejo, je to, ne, vse sem naredila zate, ti pa mi tako vračaš, nehvaležna si ali pa nehvaležen si. In to je ta manipulacija. In če odraščamo v takšnem vzdušju, kjer smo pač uporabljeni kot predmet, kot neko sredstvo za zadovoljevanje materinih potreb, potem odrastemo najprej z globokimi občutki sramu in krivde, z občutkom, da nikoli ne naredimo dovolj, kar je občutek, ki neposredno iz tega odnosa izvira, zato ker otrok ne more nositi tega bremena. To breme je preveliko in karkoli naredi, ne more zadovoljiti maminih pričakovanj. Ampak če mu je potem sporočeno, da je z njim nekaj narobe, potem odrastemo s tem globokim občutkom nevrednosti in nedovoljšnosti. In pač poskušamo skozi življenje potem v odraslosti, dokler tega ne ozavestimo, nenehno nekaj početi zato, da bi upravičili svojo vrednost. In naša družba nagrajuje to, da smo pridni v smislu delavnosti. Z delavnostjo samo po sebi ni čisto nič narobe. Delati iz tega občutka ustvarjalnosti je vir velikega in globokega zadovoljstva lahko. Ampak če pa delamo zato, ker se počutimo, da nismo dovolj dobri in poskušamo skozi delo upravičiti svojo vrednost, takrat pa ja, jim nastanejo lahko težave oziroma nastanejo praviloma. Posledica je, da gremo v prekomerno delo, v izčrpavanje, ne nazadnje, jaz mislim, da je izgorelost danes, ki je zelo pogosta, da je posledica tega, da se ne ustavljamo, ker je ta notranja naravnanost tako močna zaradi teh neozdravljenih ran, da nas enostavno žene, da se izčrpavamo.
2: Ste vi tako delali?
3: Tudi. Ne bi sicer rekla, da sem imela to izgorelost v tej najbolj skrajni obliki, ampak bila sem leta izčrpana zaradi pretiranega dela. Bil je čas, recimo, ko sem delala tudi. Vse to sem se potem tudi zamislila in pomenila sama sabo, ampak ko sem bila v službi, poleg službe sem delala doktorat, pa še študirala psihoterapijo, dve modaliteti hkrati, ne, jaz sploh ne vem takrat, poleg tega sem bila še mama, ne vem, kako sem to speljala, ampak ta potreba potem, da imam dovolj znanja, ne, in da če bom imela dovolj znanja, potem bom pa lahko, ne vem, potem mogoče imam sploh pravico karkoli spregovoriti. Ne, to je recimo pri pridnih tudi zelo izrazito, ko potem ni nikoli dovolj potrditev zunanjih, nikoli dovolj, ne vem, diplom, doktoratov, certifikatov. Ne, in na neki točki sem se tudi jaz morala ustaviti in si reči, ne, takrat, ko sem začela zaznavati, da bi potem še mogoče kaj upisala, ne. Da sem si rekla, dovolj je, dovolj znam, dovolj imam izkušen in čas je, da to nesem svetu, da ne čakam, dokler bom popolna, da lahko sploh usta odprem. Ne? Ker si pridni ponavadi, nas je zelo strah, bom rekla, biti videni, biti slišani, mogoče celo pomoliti glavo iz povprečja, ne? Bojimo se, da nam bojo glavo odrezali, če tako rečem, kot make na polju sem slišala enkrat, da če so maki previsoki, da potem se jih spodreže. Tako da, ja, cel proces je bil tudi glede tega.
2: Kasneje je mama zbolela, se poslovila. Kako imate ta čas v spominu?
3: Ta čas je bil presenečenje po eni strani, ko se je izkazalo, da je hudo zbolela, in od diagnoze do tega, da se je poslovila, je minil samo dober mesec dni. Ampak v tem obdobju je ona bila, ta en poseben mir jo je preplavljal, in kot da je ta bolezen, jaz temu rečem, obrusila ostre robove njene osebnosti. In je ostala ena milina, ena umirjenost. V bistvu je takrat, kot opisujem tudi v knjigi, postala takšna mama, kot sem si jo želela. Čeprav samo za tisti kratek čas. Kar mogoče obžalujem, po drugi strani pa niti ne, ker razumem tisto, bom rekla, verzijo sebe takrat. To je bilo obdobje, ko sem se ja že izcelila in sem hodila na psihoterapijo in se poglabljala vase in sem res čutila, da nimam energije za to, da bi ji bila v podporo. Na to mogoče danes gledam z obžalovanjem, tako da sem prihajala, rekla, bolj redko v tistem času. Sva se sicer pogovarjali, ampak jaz sem bila v eni zelo močni obrambni drži in jej več nisem pustila blizu. Medtem ko ona je bila pa v tem nekem, rekla, stanju prepuščanja, izpuščanja. Tako da čutim, da če bi takrat mogoče imela pogum obsedeti z njo, da bi lahko tudi kaj globljega se takrat pogovorili, pa mogoče tudi poravnali kakšne stvari za nazaj, ampak žal.
2: Ali morda danes s tem znanjem, ki ga imate, in z izkušnjami, ki s takimi življenjskimi izkušnjami, morda razumete mamo?
3: Vsekakor jo razumem in jo sprejemam. In danes, če rečem, da vem, da je naredila najbolje, kar je lahko, to ni floskula, včasih poskušamo malo prehiteti dogodke in mogoče zracionalizirati, se je naredila najboljše, kar je lahko, ampak danes to čutim in to je ta bistvena razlika pri meni, ki je zame pomembna. Da vem, da je naredila najbolje, kar je lahko, vem tudi, da je vedela, da bolečina, ki jo ona doživlja zaradi svojih neozdravljenih travm, da ta bolečina, želela jo je ozdraviti, želela jo je nasloviti. Bila je pri mnogih psihiatrih in jih, to mi je pač pripovedovala, da jih je spraševala, kaj je narobe z njo, naj ji pomagajo, da želi pomoč. In je pač v odgovor dobila ponavadi tablete za živce, kot jih je ona imenovala, ki pa jih seveda niso prinesle rešitve. Mogoče so odpravile tisto začasno nervozo, ne pa, niso pa odpravile globljih vzrokov, o katerih pa danes na srečo že zelo veliko vemo in se lahko upolnomočimo in kaj spremenimo.
2: Ste z mamo živeli sami?
3: Živeli sva sami od mojega 12. leta, takrat sta se v začetom razvezala in takrat se je začelo dogajati to, kar se zgodi tudi v mnogih enostarševskih družinah, kadar mama ostane sama z otrokom in če nima svojih travmozdravljenih in ozaveščenih svojih omejujočih vzorcev vedenja, se zgodi to, da jaz verjamem tudi, da v mnogih primerih zelo nenamerno, pa kljub vsemu, da se preveč nasloni na otroka, da postane otrok njen smisel življenja. To je bilo tudi v mojem primeru in je potekalo na ta način, da mi je zaupala svoje težave, da sem postala njena zaupnica, kmalu tudi reševalka, v smislu, da sem si zelo prizadevala narediti vse, kar je, sem takrat pač čutila, da je v moji moči, da ji pomagam, da ji olajšam, ker sem zelo globoko občutila to njeno bolečino, nesrečnost, nezadovoljstvo v življenju in sem tako počasi prevzela to vlogo, ki strokovno temu rečemo zamenjava vlog, kjer sem postala njen starš, ona pa je živela v vlogi otroka, kar je zelo konfuzna situacija in tudi izjemno škodljiva.
2: Skratka, neko ustrajanje v škodljivih odnosih. Ne? To je vaša izkušnja in tudi ob koncu knjige nekako zapišete 10 korakov v pristnost.
3: Ja, ta pot se je nekako izluščila, no, v teh 10 konkretnih korakov, praktičnih korakov. Zdi se mi, da poleg podajanja svojih izkušenj pa znanj, da je pomembno tudi, da prizemljimo. Ne? Jaz imam rada korake, rada imam strukturo, rada imam navodila. Tudi meni je to v preteklosti zelo pomagalo, ko sem se poglabljala vase, ampak zato sem želela, no, da tudi na ta način predstavim, kako potem postati pristen in opustiti te vzorce pridnosti. In recimo prvi korak, prvi od korakov je, da si ustvarimo varen prostor. Ta varen prostor je bil tudi zame zelo pomemben, ker se pogosto doma nisem počutila varno in potem, ko sem se odselila, sem tudi na pobudo terapevtov si ustvarila ta kotiček v svojem domu, ki je bil takrat čisto tak, ne vem, stol in miza, na katero sem postavila svečko, kakšne negojoče misli se svoje tiste angelske karte, knjige, ki so mi pomagale in to je bil ta nek fizični prostor, ki ga imam še vedno doma in v njem meditiram, pišem v beležko, berem knjige. Skratka, tja odhajamo zato, da smo sami sabo, da se umaknemo pred tem hrupom zunanjega sveta in zaslišimo sebe. In to se mi izjemno zdi pomembno, sploh v času, v katerem živimo, ko je veliko zunanjega hrupa, potrebujemo te dnevne odmike. Ne, mogoče včasih čakamo, bom šla na nek retreat za cel teden, ampak ta retreat si lahko ustvarjamo sproti v svojem domu, vsak dan sproti. In to je čas, no, ko se umirimo in ko se vprašamo, kako se jaz zdaj sploh počutim. Kaj doživljam, pa da raziskujemo, zakaj to doživljamo in kako lahko izboljšamo svoje počutje. In že to s časoma, potem takšna je bila moja izkušnja, torej, ko sem se vračala v ta prostor, se je zgodilo nekaj zelo zanimivega, da že sama misel, torej tudi, če nisem bila doma, pa sem mogoče bila v nekem stresu v službi, ne, že sama misel, da bom lahko prišla domov, ne, in preživela nekaj mirnih trenutkov s sabo, mi je pomagala, ne, ublažiti stres na delovnem mestu. Ne, in to je čarobnost tega, ker se tako postopoma skozi pač nekaj, torej ta zunani fizični prostor učimo regulirati svoja čustva, kar je izjemno pomembno.
2: Bi doktorica Saša Krajnc danes zapisali kaj drugače v knjigi Od pridnosti k pristnosti?
3: Mislim, da ne. Zato, ker dobro, ko sem knjigo napisala, sem dobila ta občutek, ne, če bi jo še enkrat pisala, bi jo napisala drugače. Ampak zaupam, da v točno takšni obliki, kot je, lahko služim mnogim, ki iščejo odgovore na vprašanja, o katerih danes govoriva. Bi pa vsekakor, ker je nekako več kot prva polovica knjige namenjena pač tem izkušnjam, vzorcem pridnega vedenja in temu, da bi mogoče v tem ta drugem delu, kjer pa urisujem to pot, torej kako zgleda pristno življenje, kaj to pomeni, kako živeti na ta način, ta del bi mogoče nadgradila, ampak verjetno bom ga s kakšno naslednjo knjigo. Ja.
2: Pravite, da pogovorne psihoterapije včasih niso dovolj. Zakaj?
3: Mislim, da bo najbolj neprovokativno zvenelo, če povem iz svoje izkušnje. Ne? Jaz sem bila na psihoterapiji veliko let in mi je podarila mnogo dragocenega. Od tega, da najprej to, da me je sploh nekdo slišal, da me je potrdil v tem, da z mano nič narobe. Potem pa seveda pri tem, da sem začela postopoma razumsko, torej racionalno, odkrivati, kaj se mi je zgodilo, zakaj se mi je to zgodilo, kdo mi je to povzročil, kdaj mi je to povzročil. To sem zelo dobro vse začela razumeti in sestavljati in tudi postala sem ozaveščena, tako da sem znala potem že sama pri sebi prepoznavati brez zunanje pomoči, kaj se mi dogaja. Ampak zamislila sem se potem, ko nekako po več letih, nekaj tudi, če sem se potem še s kom pogovarjala, je bil odgovor, se ti že vse veš. Ne? In točno to je ta točka, ne, kjer, do katere, ne, pogovorna psihoterapija te pripelje, ampak od tu naprej pa ni več dovolj samo vedeti. Potrebno je to, kar telo doživlja, ker te travme so zapisane v telesu. In jaz sem začela čutiti, da to moram nekako spraviti ven dobesedno iz svojega sistema biološkega. In tu sem potem začela raziskovati, no, kaj še lahko naredim, in našla delo doktorja Joea Dispenze in njegovo delo je izjemno, danes tudi znanstveno potrjuje to, kar se ve že mogoče celo tisočletja, o čemer so modreci govorili, da je pač mogoče z umiritvijo, torej skozi meditacijo, ko se dovolj umirimo, ko presežemo te svoje vloge, stvari, predmete, vse to, kar živimo v tem tridimenzionalnem fizičnem svetu, ko v meditaciji to presežemo, ko se dvignemo nad to, začutimo sebe na veliko globlji, drugačen način kot čisto zavest. In dlje, ko si dovolimo biti v tem stanju, bolj telo spostavlja pač te svoje naravne procese zdravljenja. Jaz zdaj ne govorim, da njega citiram, ampak jaz sem njegovo delo pač uporabljala in na osnovi tega prihajala do teh svojih spoznanj. In spomnim se, da korak za korakom se moje telo, kot da se je počasi začelo resetirati, kot da je začelo te travme iz telesa procesirati. No. In ta del mi je pač manjkal, verjamem, da obstaja veliko različnih poti, jaz ne rečem, da je to edina prava pot, bila pa je prava pot zame. Vem pa, da obstaja telesno orientirana psihoterapija in tako dalje, tako da vsekakor je treba nagovoriti telo, zato ker sam pogovor o travmah ni dovolj, da jih razumsko razumemo, ampak torej jih je potrebno živčni sistem zregulirati do te mere, da ostaja ne več v stanju preživetja, ampak v tem stanju ravnovesja. In tega se pač moramo nekako naučiti po neki poti.

0: čudno sliši, ampak ne čutim se več povezana s tem življenjem. Jaz sem danes ena popolnoma druga oseba. In tudi to, bom rekla, znanost danes že potrjuje, kako lahko res spremenimo svojo osebnost, zato da popolnoma presežemo preteklost in postanemo nekdo drug. Pri tem je tudi izdatno pomagala meditacija.
1: Ste torej bolj pristni kot pridni, če se zdaj navežem za konec na naslov knjige?
0: Zagotovo, ja, zagotovo. Pridna nisem zato, ker se, bom rekla, nikomor več ne podrejam, tega več nisem pripravljena. Pristna čutim, da sem zato, ker sem danes jaz sebi najbolj pomembna oseba v svojem življenju, vse ostalo je pa spremenljivo. Otroci se rodijo, nekaj časa jih imaš v svojem gnezdu, potem grejo. Ne. Partnerstvo tudi lahko se zgodi. Ne. Službe pridejo in grejo. Tako da tisto, kar ostane, je ta en notranji steber, ki ga čutim kot zelo trdnega, in pa moje notranje vodstvo, o katerem tudi pišem v knjigi. Ta notranji glas, ki se mi je oglašal od nekdaj, pa nisem vedela, odkot izhaja, pa vedela sem samo, da me vodi na prave poti. In to je danes moje glavno vodilo pristnosti, da torej sledim temu glasu, ki je moja notranja avtoriteta in ni več zunanjih avtoritet, bom rekla, ki bi jim sledila. Znam razpoznati, ne, ali mi neke stvari, ki jih nekdo drug govori, raziskuje, ve, koristijo ali z mano rezonirajo. Ne. Danes imam tudi to distanco, prej tega nisem imela. Tudi terapije sem se lotila zelo kot pridna punčka. Vse bom naredila, samo da pridem do cilja. Ne. In potem sem naredila tudi mnogo takih odločitev sprejela, ki jih recimo danes ne bi več. Ne. Zato jaz rada rečem, da nobene osebe več ne doživljam kot avtoriteto, kot neko zunanjo avtoriteto. Lahko jih spoštujem zaradi znanja in izkušenj, ampak tisto, kar učijo, sprejmem v svojo, bom rekla, v sebe ali pa do sebe, samo do točke, ko mi rezonira, in tudi sledim ali pa, bom rekla, upoštevam znanja takih ljudi, za katere čutim, da tudi živijo to, kar govorijo. To mi je v letih, ko sem pač šla skozi to svojo pot, postalo izjemnega pomena, zato ker naučimo se lahko marsičesa, lahko imamo veliko, ne, tako smo prej rekli, doktoratov, diplom, certifikatov, ampak če tega kot strokovnjak ne živimo v svojem vsakdanjem življenju, potem jaz mislim, da to ni modrost, ampak je samo naučeno znanje.
1: Ali se ta pot brskanja po sebi sploh kdaj konča?
0: To je odlično vprašanje. Zdaj, pač kako pogledava na to. Ne? Jaz sem spoznala na neki točki, da moram se ustaviti pri brskanju po sebi, kadar to počnem s to idejo ali pa iz tega svojega omejujočega prepričanja, da še nekaj vedno ni ozdravljeno, zaceljeno, da nekaj še ni v redu z mano. Ne? V to sem bila veliko let, ne? Najprej, bom rekla, sem to zavestno, se spreminjala, potem pa nekako spoznala, da sem postala ujetnica tega, da skozi iščem, kaj še moram pri sebi popraviti. In jaz mislim, da je to koristen del poti, ampak sem prišla do točke, ko sem si rekla, zdaj bom pa jaz začela živeti, kot da sem jaz že v redu. In je vse ozdravljeno. Zato ker, če mi skozi iščemo, kaj še moramo popraviti pri sebi, potem bomo vedno kaj našli. Če pa živimo iz te energije, iz tega stališča, jaz sem že zdaj v redu. Ne, potem sem pa se torej zalotila oziroma sem začela spoznavati, da sem zelo hitro lahko, še hitreje v bistvu ujela te svoje negativne misli in si enostavno rekla, ne, to nisem jaz, ne bom razmišljala na ta način. Ne, tu se je ta en, bom rekla, čudež začel dogajati, se pravi, da ne živim več iz stališča, kaj še moram spremeniti pri sebi, ampak da živim, z mano je že danes vse v redu, v redu sem takšna, kot sem, in to mi prinaša veliko notranjega miru, veliko radosti, tudi neke nove ustvarjalnosti in potem doživljam, kot da grem od tu samo še v več tega. Se pravi, če živim iz tega stališča, sem že zdaj

0: zadovoljna in od tu naprej sem samo še bolj zadovoljna, srečna, pomirjena, izpolnjena in na ta način živim in si želim tudi prihodnje živeti.
1: Morda nastaja kaj novega, kakšna nova knjiga?
0: Neki obrisi se kažejo, ampak kot vedno čakam, da proces dozori in potem me itak nič ne bo moglo ustaviti, da se ne bi lotla in napisala.
1: Hvala lepa, doktorica Saša Krajnc, ker ste delili svojo zgodbo z nami, predstavili torej tudi knjigo Od pridnosti k pristnosti. Vse dobro vam želim in srečno.
0: Hvala lepa. Hvala, srčno hvala tudi vam.

0: Malo sem zadihana, ja, ker, ja, ravno rolam. Roler je mi je podarila vnukinja, pa še tečaj zraven. Je zdaj kar moj osebni trener. Jaz pa sem njej podarila nekaj drugega. Priporočilo za Sparkasse. Obe sva dobili po 40 evrov dobrodošlice, jaz pa še odlične obresti za svoj depozit. Kvalitetne ure z družino in malo adrenalina se res obrestujejo.
1: Sparkasse. Prijateljstvo se obrestuje.

0: Ura je bila 11.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Kandidat za vodenje Ministrstva za gospodarstvo, delo in šport Anže Logar je poudaril, da mora Slovenija preiti iz družbe izvajalcev v družbo razvojnikov. Kot je dejal na predstavitvi pred pristojnim parlamentarnim odborom, bo zato med drugim treba spremeniti poslovno okolje in spodbuditi ustvarjanje višje dodane vrednosti, kar prinaša tudi višje plače. Kot ocenjuje, država v prihodnjih letih potrebuje konstruktivni razvojni konflikt med državo, gospodarstvom, zaposlenimi in znanostjo, kar po njegovem mnenju združuje Ministrstvo za gospodarstvo, delo in šport. Z junijem je v javnem sektorju predvideno tretje povišanje plač v okviru plačne reforme. Do zvišanja z junijskimi plačami, ki jih bodo dobili na račune julija, je upravičena večina javnih uslužbencev. Izjema so tisti, ki so končne plače dosegli že s prvima dvema dvigoma v prejšnjem letu. Po vladnih ocenah ob koncu pogajanj naj bi reforma s plačnimi dvigi v 4 letih državni proračun obremenila za dodatnih 1,4 milijarde evrov. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je v okviru stopnjevanja napadov na Libanon svoji vojski odredil napade na južne predele Bejruta. Ameriški posredniki v pogajanjih med stranima so pred tem sicer sporočili, da mora za napredovanje diplomatskih prizadevanj Hezbolah prvi ustaviti napade na Izrael, ta pa bi se v zameno za to vzdržal stopnjevanje napadov na libanonsko prestolnico. Rusija je do konca novembra prepovedala izvoz letalskega goriva. Kot so sporočili iz Moskve, želijo s tem zagotoviti stabilnost na domačem trgu. Rusija je že pred tem omejila izvoz bencina, glede dizla še niso sprejeli ukrepov. Proizvodnja tega goriva je minuli mesec v povezavi z ukrajinskimi napadi na rafinerije in drugo energetsko infrastrukturo upadla še za 10%. Drugo zaporedno zmago kluba PSG v Ligi prvakov so zasenčili množični nemiri v Franciji. Po podatkih notranjega ministrstva so konec tedna aretirali nekaj manj kot 900 ljudi. V spopadi z navijači je bilo ranjenih približno 180 policistov. Praznovanje so zaznamovali tudi požigi avtomobilov in plenjenje trgovin tako v Parizu kot v drugih mestih po državi. Uradni Pariz je PSG označil za izjemen ponos za Francijo, hkrati pa obsodil nasilje, ker da ga je država naveličana. Po podatkih Agencije za okolje se bo delno razjasnilo, popoldne pa bo spet spremenljivo s plohami in nevihtami. Temperature bodo od 20 do 24, na Goriškem in v Istri do 27 stopinj. Jutri bo po večini sončno z občasno oblačnostjo, v noči na sredo se bodo padavine z nevihtami razširile nad večji del države. V sredo popoldne bo dež večinoma ponehal, v četrtek bo sončno, proti večeru se bo od zahoda pooblačilo. Prometne informacije. Na mariborski vzhodni obvoznici je zaradi del zastoj med razsepom Slivnica in priključkom Rogoza proti Šentilju. Čas vožnje se podaljša za približno 15 minut. Na primorski avtocesti je prav tako zaradi del zastoj med Uncem in Postojno proti Kopru. Čas vožnje se podaljša za 10 minut. Pred predorom Karavanke pa je kilometer dolg zastoj tovornih vozil proti Avstriji. To so bila poročila. 11:04 je ura.
2: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
3: Samo ta četrtek. Hud popust v optiki Klarus.
2: Kar 25% popust na vsa očala v vseh Klarus poslovalnicah po Sloveniji.
4: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.

Slovenija je začela izdajati novo, peto generacijo potnih listov. Novi dokument prinaša več kot 100 zaščitnih elementov, ki naj bi zagotavljali višjo raven varnosti in boljšo zaščito pred ponarejanjem. Oblikovno ostaja prepoznaven kot slovenski potni list, hkrati pa poudarja nacionalne simbole, med njimi so motivi iz Prešernove Zdravljice, Triglava slovenskih rek in morja ter podobe z vaške Situle. Besedilo slovenske himne je vključeno v različne zaščitne elemente po celotnem dokumentu. No, pomembna novost je tudi barvna fotografija imetnika, ki je na slovenskih osebnih dokumentih uporabljena prvič. Dodana je še QR koda za preverjanje veljavnosti potnega lista. Veljavnih potnih listov državljanom ni treba menjati, lahko pa to storijo seveda po želji. Z uvedbo nove generacije so se zvišale tudi cene. Desetletni potni list bo tako po novem stal nekaj manj kot 59 evrov.

0: ker smo radi aktualni in to tudi tako mislimo. Zdaj le posredujemo najbolj sveže podatke za vreme po Sloveniji do podanske v današnjem prvem junijskem dnevu, ko je prvi delovni dan v tednu, ponedeljek se mu seveda reče, in ob 11 je bilo po Sloveniji takšno. Ljubljana oblačno ter 20 stopinj. Letališče Jožeta Pučnika na Brniku oblačno 19. Slovenj Gradec in Postojna pretežno oblačno 19 stopinj. Letališče Edvarda Rusjana pri Mariboru in Murska Sobota pretežno oblačno 18. Novo mesto oblačno 18. Letališče Cerklje ob Krki oblačno, rahlo tudi dežuje pri 18 stopinjah. Črnomelj rahlo dežuje 19, Kočevje rahlo dežuje 18. Letališče Portorož zmerno oblačno 22, temperatura morja 24. Bilje pri Novi Gorici zmerno oblačno 23, Kredarica zmerno oblačno 5 stopinj, piha severozahodnik, sunki do 41 km na uro. Drugi podatki: Rateče, Velenje, Celje, Maribor in park Škocjanske jame 19 stopinj, Rudno polje 15, Krvavec 10, Jezersko in krajinski park Goričko 16, Ravne na Koroškem in Kočevje 18, Koper pa 22 stopinj Celzija.
1: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
2: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
3: Malo sem zadihana, ja, ker ja, ravno rolam. Rolerjem je podarila vnukinja, pa še tečaj zraven. Je zdaj kar moj osebni trener. Jaz pa sem njej podarila nekaj drugega. Priporočilo za Šparkase. Obe sva dobili po 40 evrov dobrodošlice, jaz pa še odlične obresti za svoj depozit. Kvalitetne ure z družino in malo adrenalina se res obrestujejo.
4: Šparkase. Prijateljstvo se obrestuje.

0: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
1: Naslednji govor na novoletni zabavi našega podjetja bo imel robot, napoveduje podjetnik Marko Femc, gost nove epizode podcasta Srce bije za posel, lastnik podjetij Planet Solar, Planet Auto in Planet Robot, opozarja, da humanoidni roboti niso več znanstvena fantastika, temveč tehnologija, ki že vstopa v resnični svet. V Slovenijo želi pripeljati tudi samovozeče drone, ob tem ga skrbi odzivnost države ter unije glede uvajanja novosti med tem, ko so nove tehnologije na Kitajskem nekaj povsem normalnega. Gostili sta ga Urška Subotič-Rep in Urška Valjavec.
2: Dajte nam povedati malce več o teh humanoidnih robotih, ne? Ko nekako si to bolj predstavljamo iz ZF filmov, ne vemo čisto dobro, kako to deluje, vi ste velikokrat na Kitajskem, kako je to recimo v primeru kakšne kitajske velike tovarne, a tam že delajo roboti, a so tam samo roke, ali so že telesa, pač robotska telesa, kakšna taka zanimiva zgodba, zanimiv primer, da nas ne bo tako strah in da bo lažje Slovenija recimo sprejela te nove tehnologije.
3: To, kar prihaja, je meni fascinantno, ker bom rekel, te utrinke sem tam videl vsakeč, ko gremo v te tovarne, ampak najprej, da razložim tehnološko. Se pravi, robot, humanoidni robot pomeni, da je prilagojen bivanju človeka, da ima roke, noge, da lahko hodi po stopnicah, odpira vrata. Se pravi, da ga bomo lahko imeli v našem okolju. Da smo prišli do te faze, ker smo danes, smo rabili tri stvari, ki jih zdaj imamo. Se pravi, imamo robota, ki hodi, ki je sestavljen iz mišic, ki so lahko hidravlične, električne in podobno. Se pravi, hardware smo razvili. Rabe smo sposobno tudi računalniško opremo, se pravi čipe, ki Nvidia zdaj izdeluje, se pravi, da so sposobni obdelati tako veliko podatkov v trenutku, da robot sploh lahko funkcionira. In tretje, umetna inteligenca. Se pravi, to troje smo dobili in to smo dobili 2-3 leta nazaj. Zdaj se je to razvil in v lanskem letu je bilo proizvedenih recimo med 10 in 20 tisoč robotov, ki so bili zdaj deployani, dostavljeni razvojnikom po celem svetu. In zdaj oni dejansko lahko delajo softver, ki bo pripeljal do tega, da čez eno leto ali dve leti bo ta otrok, ki smo prej rekli, da se je rodil, ki ima telo in možgane, so pa še brez znanja in brez nekih izkušenj na maksimalno uporabo. Tako da jaz, ko gledam, kaj bo čez eno leto, dve, tako kot sem rekel, jaz sem že tudi v firmi napovedal, da naslednji govor za novoletno zabavo bo imel robot, da hvala na govor bo naslednjič prišel robot. Robotika dejansko ima neskončne možnosti dela, reševanja problemov, vključevanja vse možne opcije. Treba je pa reči, da še vedno je robot naprava, tako kot telefon, kot računalnik, kot televizija, kot avto, in da bo služil našemu namenu, našim potrebam, da bo nam lažje, hitrejše nekaj narediti, da bomo težka dela, ki jih zdaj ne moramo delati, ali pa ljudje delajo vroče, sevanje, kemična izpostavljenost, ponovljajoče delo, to, da človek 40 let dela za tekočim trakom in prelaga eno stvar iz točke A na točke B, res ni primerno mogoče za človeka. Ampak zdaj smo to mogli delati, ker nismo imeli sposobnih naprav, da bi to delali. Na drugi strani, ko bojo ljudje, recimo starejši, mlajši, pomoč pri učenju, vemo, starejši ljudje rabijo družbo, nimamo časa za njih, ta robot se lahko pogovarja, vse se zapomni, kar bo še z njim povedal, bo on zapomnil. Ko v trenutku pokliče na pomoč, predvaja karkoli. Tako da neizmerne možnosti. Jaz vam ne moram reči, kaj vse že na Kitajskem vidim. Je pa res, da tako kot avto ali katerakoli naprava ali pa stvar lahko postane tudi orožje. Jaz rečem, vsi mi imamo doma v kuhinji nož, ki je hladnokrvno orožje. Ampak ga imamo v dnevnih stvarih, vsak dan ljudje ga imajo, nekateri celo v žepih nosijo. In od človeka je odvisno, ali bo ta nož postal nekaj, kar bo dobro, zapravo boš rezal kruh, ali pa boš lahko naredil kaj slabega. Enako voda. Na dan potrebujemo od 2 do 3, 4 litre vode, nujno potrebno za preživetje. Ampak če bom spil pa 10 litrov vode, me pa ta voda lahko ubije. In vse ostale stvari, avto, vsi se vozimo po cesti, pol metra en zraven drugega. Samo majhna neprevidnost, motori, je lahko nevarno. In robot. Če ga bo človek hotel zlorabiti in bo napisal eno tako malo kodico, da naj ta robot dela kakšne neumnosti, jih bo lahko delal. Ampak robot sam po sebi tega ne bo počel, če se človek ne bo odločil za to.
4: Na Kitajskem ste preizkusili avtonomni leteči taksi brez pilota. Dejansko v Evropi praktično nimamo še teh samovozečih avtomobilov taksijev, na Kitajskem zdaj že leteči taksi brez pilota. Kaj vas je najbolj presenetilo? Tehnologija, hitrost?
2: Mogoče, če malce opišete našim poslušalcem, kako to sploh zgledali.
3: Ja, jaz že 2 leta sem želel leteti s tem eVTOL-om, Electrical Vertical Takeoff Vehicle. Se pravi, gre za dron, vozilo, plovilo, ki ima v bistvu prostor za 2 osebi. Okrog ima 8 električnih motorjev, ki so napajene z električne baterije, ki ima avtonomijo nekje 30 km ali 30 ur in je sposobno avtonomno leteti iz točke A na točko B. Ker se varnostni moment tiče, tukaj bo rekla, je najvišja možna varnost narejena, ker ima redundanco in podobno. Tako da tukaj ni skrbljena, je pa seveda, ker je tehnologija sorazmerno nova in zakonodaja na področju letenja zelo, zelo striktna. Je trenutno s takim plovilom težko ali pa nemogoče v Evropi leteti. Jaz imam pač plan, da to plovilo pripeljemo v Slovenijo. Mi imamo več verzij, so takšni tudi za prenos hrane, se pravi dostava do določenih območij. Vemo, da recimo planinske koče dnevno vozijo helikopteri hrano. Potem za gašenje, to so droni, ki lahko nosijo velike količine vode, se pravi tam, kjer je nevarno ali zaradi dima ali podobno, reševanja, kjer se rešujejo ljudje, kjer zdaj more zopet klasičen helikopter jeti na območje, ne more po noči, ne more v megli. Te droni pa, ker so opremljeni z res avtonomnim letenjem, za vsemi senzori, to lažje počnejo. In pa za urbano mobilnost. Mi vemo, ker je zopet žalostno, ne, da take zastoje, ki jih ima Ljubljana, pri, ne vem, 150 tisočih ljudeh je, bom rekel, najmanj, ker je šokantno. Zopet na Kitajskem hodim po mestih z 10 milijoni in več prebivalcev in ni takih zastojev. Ni. Da bomo tako mobilnost, ki jo ne znamo mi rešiti, lahko rešvali za takšnimi električnimi plovili.
1: To je bil del pogovora z gostom podcasta Srce bije za posel. Seveda vas vabimo, da pogovoru prisluhnete v celoti v vaši aplikaciji za podcaste ali prek spletne strani prvega programa.

V teku so zaslišanja ministerskih kandidatov za novo vlado pod vodstvom Janeza Janše. V 16. slovenski vladi bo torej 15 ministrov, prvih 8 kandidatov načrte za vodenje ministrstev predstavlja danes. Zaslišanja preostale sedmerice pa se bodo zvrstila v torek. Kot kandidat za ministra za gospodarstvo, delo in šport se predstavlja predsednik demokratov Anže Logar, sočasno pa kot kandidat za ministra za infrastrukturo in energetiko predsednik Nove Slovenije Jernej Vrtovec. V svoji predstavitvi je največ pozornosti namenil projektu JEK 2, napovedal pa je tudi gradnjo in širitev avtocestnega križa ter nočno izvajanje del na cestah, kjer je zaradi teh oviran tekoči promet. Kaj so si zadali ostali kandidati, pa bomo izvedeli v naslednjih urah.

0: 12 je bila ura.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Pred parlamentarnim odborom za infrastrukturo in energetiko se je dopoldne predstavil ministerski kandidat Jernej Vrtovec iz NSI. Na zaslišanju je največ pozornosti namenil projektu graditve drugega bloka jedrske elektrarne Krško. Med drugim je napovedal pospešitev umeščanja v prostor s posebnim zakonom. Vrtovec je med prvimi potezami poleg reorganizacije napovedal še pregled finančnega stanja resorjev in obvezna nočna dela na prometnicah. Prav zdaj se začenja zaslišanje kandidatov za kmetijskega ministra Janeza Ciglerja Kralja ter za izobraževanje, znanost in mladino Boruta Rončeviča. V ruskih napadih z brezpilotnimi letalniki in topništvom je bil v Ukrajini minulo noč ubit najmanj en človek v južni regiji Herson, so sporočile lokalne oblasti. V obstreljevanju je bilo poškodovano stanovansko poslopje. V Černigovu na severu je zaradi napada na energetsko infrastrukturo brez oskrbe z elektriko ostalo 10 tisoč ljudi. V več regijah, poleg omenjenih še v Odesi, Dnipropetrovsku, Harkovu in Zaporožju, je bilo skupno ranjenih najmanj 26 ljudi. Madžarska vlada bo predlagala spremembo ustave, ki bo omogočila razrešitev predsednika države Tamasa Šuljoka, je danes poročil novi madžarski premier Peter Madžar. Ustava po njegovih besedah že ponuja možnosti za odstavitev predsednika, vključno z odvzemom mandata, a so se raje odločili za ustavne spremembe. Madžar je potezo utemeljil s potrebo po zaščiti urada predsednika in njegovega ugleda, a podrobnosti ni predstavil. Šuljok, ki se mu mandat izteče leta 2029, je sicer dejal, da ne namerava odstopiti. V eksploziji v tovarni orožja koncerna Hanwha Aerospace v Južni Koreji je danes umrlo najmanj 5 delavcev, 2 sta huje poškodovana. Vzrok nesreče, po kateri je izbruhnil požar, še ni znan, podjetje pa je obljubilo temeljito preiskavo. Obrat v mestu Daejeon se osredotoča na raziskave in razvoj ter na napredne tehnologije na področju orožja in vesoljskih sistemov, tudi raketnih goriv. Danes bi morali začeti prodajati enotno dovolilnico za plovbo po Soči. Sporazum o tem so pred dnevi podpisali bovški in tolminski župan ter predstavnik kobariškega občinskega sveta kljub nasprotovanju kobariškega župana Marka Matajurca. Ta je po prejetem pravnem mnenju naročil, da na portalu Go Soča od danes enotne dovolilnice ni mogoče kupiti. Plovba tako ostaja urejena po 3 sektorjih, bovškem, tolminskem in kobariškem, vsaka občina ima za svoje območje različne cene. Po podatkih Agencije za okolje se bo vreme delno zjasnilo, popoldne bodo znova mogoče plohe in nevihte. Temperature bodo od 20 do 27 stopinj. Po noči se bo postopno razjasnilo, po nekaterih nižinah v notranjosti pa bo nastala megla. Jutri bo po večini sončno, z občasno zmerno oblačnostjo. Jutranje temperature bodo od 8 do 15, dnevne od 22 do 27 stopinj Celzija. V noči na sredo se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile nad večji del Slovenije. V sredo bodo popoldne deževno, popoldne pa bodo padavine ponehale. V četrtek bo sončno, proti večeru se bo od zahoda zmerno pooblačilo. Prometne informacije. Na vzhodni mariborski obvoznici je zaradi del zastoj med razsepom Slivnica in priključkom Rogoza proti Šentilju. Čas vožnje se podaljša za približno 20 minut. Na primorski avtocesti je prav tako zaradi del zastoj med Uncem in Postojno proti Kopru. Čas vožnje se podaljša za 10 minut. Zastoji so tudi na cestah Šmarje-Koper, Lucija-Strunjan in Lesce-Bled. Na dolenjski avtocesti proti Obrežju je promet na izvozu Novo mesto vzhod oviran zaradi nesreče. Pred predorom Karavanke pa je 2 km dolg zastoj tovornih vozil proti Avstriji. To so bila poročila, 12 in 5 minut je ura.
2: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
0: Dober dan v ponedeljek, 1. junija. Na današnji dan. Doslednji zagovornik funkcionalne arhitekture. Najmlajši Plečnikov diplomant. Skladatelj, zborovodja in organizator množičnih zborovskih festivalov.
2: Na današnji dan.
0: Arhitekt Ivan Vurnik je bil eden prvih, ki so začeli dosledno uvajati načela funkcionalne arhitekture pri nas. Študij na Visoki tehniški šoli na Dunaju je končal leta 1912 in kmalo potem sodeloval pri načrtovanju novega cesarskega dvora, med prvo svetovno vojno pa je urejal vojaška pokopališča v Srbiji. Takoj po koncu vojne je na nastajajoči univerzi v Ljubljani ustanovil arhitekturni oddelek. Pozneje je bil dobra 30 letja njegov predstojnik. Že leta 1919 je arhitekturno oblikoval zgradbo Anatomskega inštituta v Ljubljani, čez 2 leti sanatorij za pljučne bolnike na Golniku, poleg tega pa še zgradbi Zadružne gospodarske banke na Miklošičevi cesti in Sokolskega doma na Taboru v Ljubljani. Leta 1932 je pripravil načrte za graditev mestnega kopališča v Radovljici. Za gretje bazenske vode je že uporabil sončno toploto. Ivan Vurnik, ki ob Jožetu Plečniku in Maksu Fabjaniju velja za enega izmed utemeljiteljev sodobne slovenske arhitekture, se je rodil leta 1884 v Radovljici.
1: Na današnji dan.
0: Arhitekt Jaroslav Černigo je leta 1929 diplomiral pri profesorju Jožetu Plečniku na oddelku za arhitekturo Ljubljanske tehniške fakultete.
3: Sem imel 17 let in sem šel študirati na tehniko v Ljubljano, to je bilo leta 1922, in sem prišel v Plečnikovo šolo, Plečnik takrat prišel z Prage. In potem sem po 4 letih, pa nekih dni, sem diplomiral pri Plečniku, in sem bil najmlajši arhitekt v Evropi. To so časopisi pisali.
0: V začetku 30. let 20. stoletja sta z Aleksandrom Devom v Mariboru ustanovila projektivni biro, katerega delo pomeni temelje sodobne mariborske arhitekture. Njune izvedbe, zlasti hranilnica Dravske banovine, zgrajena na začetku 30. let, kažejo odmik od Plečnikovih izhodišč v funkcionalizem. Hkrati pa ohranjajo pretehtano kompozicijo in skrbno oblikovanje podrobnosti. Leta 1935 se je Černigoj zaposlil pri mestnem gradbenem uradu, pozneje pa izdelal regulacijski načrt Maribora ter več projektov za ureditev nekaterih mestnih ambientov, med njimi tudi nekdanje mestne in meščanske šole, ki je bila zgrajena leta 1936. Kot arhitekt konservator Republiškega zavoda za spomeniško varstvo je po letu 1957 obnavljal mariborsko stolnico in baziliko na Ptujski gori ter rimsko nekropolo v Šempetru v Savinjski dolini. Jaroslav Černigoj se je rodil leta 1905 v Bovcu.
2: Na današnji dan.
0: Skladatelj in zborovodja Radovan Gobec je na Ljubljanski glasbeni akademiji diplomiral iz kompozicije in dirigiranja. V njegovem opusu so značilne operete, 2 operi, Tremerski dukat in Kri v plamenih, ter vrsta partizanskih zborovskih pesmi in kantat. Bil je tudi vnet organizator množičnih zborovskih festivalov, več let je bil umetniški vodja znamenitega Tabora slovenskih pevskih zborov v Šentvidu pri Stični. Dobro desetletje je vodil tudi Ljubljanski poletni festival v Križankah. Kot povojni dirigent Akademskega pevskega zbora Tone Tomšič je nadaljeval tradicijo Maroltovega predvojnega Akademskega pevskega zbora. Z njim in partizanskim pevskim zborom prevzel ga je leta 1953 in ga vodil kar 28 let, je imel več kot 1000 nastopov. Kot pedagog je opravljal več profesorskih funkcij, nazadnje na Pedagoški akademiji v Ljubljani. O nastanku pesmi Zdaj zori pesem o svobodi je povedal.
4: Bilo je na Bohorju 7. julija 1944. Osnovno razpoloženje so ustvarjale slike, ki so se kot na filmu vrstile pred mojimi očmi. Od daleč nekje je začelo v zraku tiho brneti. Nebo in zemlja sta se strnila v svetlo zaveso žarometov, magnezijskih luči, raket in požarov. Nudil se je očarljiv pogled slavnostnega ognjemeta svobodi ob spremljavi bobnečih salu 500 kilogramskih jeklenih banan. Svoboda! Prihaja svoboda! Zavpil bi na ves glas, toda konspiracija mi je zapečatila usta in potisnila mojo vzhičenost globlje, globoko srce, ki je začelo podzavestno skandirati svoboda, svoboda. Med nočnim pohodom je nastala nova skladba, zdaj zaori pesem o svobodi.

0: Slišali smo odlomek pesmi Zdaj zaori pesem o svobodi v izvedbi Partizanskega pevskega zbora Ljubljana in Delavske pihalne godbe Trbovlje. Dirigent je bil Franc Gornik. Skladatelj in zborovodja Radovan Gobec se je rodil leta 1909 v Podgradu pri Ilirski Bistrici. Na današnji dan.
1: Dnevi lahkega branja med 25. majem in 5. junijem po slovenskih splošnih knjižnicah. Dostopno, razumljivo, enakopravno.
2: Brez ovir. Za vse.
3: Pridružite se dnevom lahkega branja organizaciji kompetenčnega centra za lahko branje Ravne na Koroškem.
1: Dogodek poteka pod častnim pokroviteljstvom predsednice Republike Slovenije, doktorice Nataše Pirc-Musar.

0: Kulturno in etnomuzikološko društvo Folk Slovenija na današnji dan praznuje 30. obletnico delovanja. O začetkih, poslanstvu in prihodnosti društva se je z doktorjem Dragom Kunajem in doktorico Mojco Kovačič pogovarjala glasbena urednica Tina Žuna.
1: Kulturno in etnomuzikološko društvo Folk Slovenija že 30 letja pomembno soustvarja prostor raziskovanja, poustvarjanja in ohranjanja slovenske ljudske glasbene dediščine. Društvo, ki je bilo 1. junija 1996 ustanovljeno v Piranu, povezuje poustvarjalce in raziskovalce ljudske glasbe ter spodbuja sodelovanje med različnimi ustvarjalnimi in strokovnimi področji. Z leti je svoje delovanje razširilo tudi na področje etnomuzikologije in se uveljavilo kot osrednje stanovsko združenje na tem področju v Sloveniji. Nekaj misli in spominov o začetkih društva je strnil dr. Drago Kunaj.
2: Spominja se zelo lepo, čeprav spomini so tako luknasti in selektivni, ampak zdaj, ko gledam nazaj, vidim, kako ambiciozno, široko, pa tudi uspešno smo se skupaj zastavili. Kot ustanovitveni občni zbor, kot se reče, ali pa ustanovitev, je bila 1. 6. v Piranu, se je začelo že prej. Daj točno se je začelo, ne bi vedel, sigurno pa vsaj eno leto prej. Tukaj pa mogoče izpostavim, kot smo potem imenovali eno skupino pobudnikov, to so bili Roman Ravnič, tem Nenad Firšt in pa jaz, ki smo se že odprej poznali in smo nekako ob eni priložnosti, ko smo bili skupaj, prišli na idejo, da bi bilo lepo ali pa primerno in tudi koristno ustanoviti društvo. Ta stvar je potem zorela, tako da je bilo v decembru leta 1995 potem en kot spoznavni večer, bi lahko rekel organizirano, ali pa ne vem, kako smo to poimenovali, kjer smo povabili kar nekaj ljudi, predvsem tiste, ki smo takrat poustvarjali ljudsko glasbo, se pravi preporodne skupine, posameznike, pa tudi tiste, ki so nekako bili povezani tako od stroke do medijev, da bi predstavili to idejo o ustanovitvi društva. Je bilo pa že na začetku pravzaprav prepletanje od neke ideje, druženja in predstavljanja tovrstne glasbe in tovrstnih poustvarjalcev.
1: Društvo svoje poslanstvo uresničuje skozi koncerte, delavnice, predavanja, izdajo zgoščenk in številne druge projekte, s katerimi ohranja živ stik med tradicijo in sodobnim ustvarjanjem. Kako se to odraža v današnjem delovanju društva, pojasnjuje trenutna podpredsednica društva, doktorica Mojca Kovačič.
3: Poslanstvo se spreminja skozi čas sigurno, ker se v bistvu od načina življenja, načina pogleda na to, kako se poustvarja ljudsko glasbo, ampak te osnovne dejavnosti, kot so pa delavnice, koncerti, povezovanje z stroko, pa še ostajajo, mogoče na malo drugačen način. No. Se pravi, gre za to, da naslavljamo širšo javnost in si želimo privabiti, pritegniti ljudi k zanimanju za to.
1: Jeseni bo društvo svojo 30. obletnico obeležilo v Piranu, kjer se je pred 3 desetletji vse začelo. Doktorica Mojca Kovačič dodaja.
3: Za 30. obletnico smo si zamislili koncert v kraju, kjer je bil prvi koncert društva, tako da bomo v Piranu. Se pravi koncert, na katerem se predstavljajo trenutni člani, aktivni člani, glasbeniki društva. Potem pa bi šli tudi malo v preteklost in sicer z raznolikim pogledom. Ne? Eno, da se zdaj ravno zbira arhivsko gradivo, fotografije in tako naprej. V bistvu pozivamo člane, da mogoče, če imajo še kaj doma, da prispevajo to gradivo, da bi se v bistvu naredila razstava, ampak ideja je bila, da bi bila to potem tudi v digitalni obliki ta razstava in zaživela v nekem, kot nek film in potem bi to lahko tudi promovirala na druge načine, na spletni strani in tako naprej. Tako da ena je ta razstava delovanja skozi fotografijo in zvok podložen in tretja je okrogla miza, na katero pa bodo povabljeni tudi nekateri člani, ki so danes manj dejavni ali pa celo niso več dejavni v društvu, se pravi, da bi predvsem predstavili to kontinuiteto skozi 30 let, mogoče z večjim poudarkom na preteklost kot sedanjost. Tako da 19. september je naš datum in širšo javnost pa tudi vabim na druženje v Piran, ki bo kar celodnevno ali vsaj poldnevno.
1: Želja, načrtov in izzivov za prihodnost društva ostaja še veliko. Med drugim si želijo obuditi tudi nekatere delavnice in dejavnosti, ki so se v preteklosti izkazale kot uspešne in dragocene za povezovanje članov ter skupnosti.
0: Tako sta nekaj misli o 30. obletnici kulturno-etno-muzikološkega društva Folk Slovenija strnila doktorica Mojca Kovačič in doktor Drago Kunej. No, v naslednjih minutah pa prisluhnimo še mazurki v izvedbi zasedbe Kurja koža, ki so jo izvedli na koncertu ob ustanovitvi društva in sicer 1. junija leta 1996.

0: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Skuto tako dobite po 22% nižji ceni, osene kosmiče pa s 25% popustom. To sredo pa vas vabimo še na merjenje krvnega tlaka in srčnega utripa v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Slovengradec, Francetova, Kulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosuplje, Ajdovščina in Vir Domžale. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
1: O, soseda, a vama je vroče? Kar naprej.
2: Skuhala se bova doma.
1: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
3: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si.

0: Danes na prvem programu.
1: V zdravstvenem domu Postojna zagotavljajo, da bodo poskrbeli za vse paciente tudi po upokojitvi zdravnice, ki jo je nadomestila specializantka. Občina Domžale je odkupila samostanski kompleks na Mali Loki, kjer bodo uredili tudi dislocirano enoto doma za starostnike. V Novem mestu se je začel 47. Dolenjski knjižni sejem. V oddaji po Sloveniji ob 13.20 na prvem.

0: на Първем.
1: Prva vrsta. Oddaja s takšno glasbo, ki jo boste kmalo lahko slišali tudi drugje. V prvo vrsto s svojim solo albumom Places and Traces prihaja kitarist Jani Moder. Bodite z nami v torek ob 12.15 v radijskem in video prenosu.
2: Vrsta.

0: Radio Slovenija in oddaja Danes do 13. Ura je 13.
1: Lepo pozdravljeni. Pred pristojnimi odbori državnega zbora so se dopoldne začela zaslišanja 15 ministerskih kandidatov nove vlade pod vodstvom Janeza Janše. Zeleno luč je že dobil kandidat za infrastrukturnega ministra Jernej Vrtovec. V predstavitvi je postavil v ospredje pospešitev projekta graditve drugega bloka krške nuklearke, med drugim,
2: da se za strateške energetske in infrastrukturne projekte pripravi tudi zakonodaja lex specialis, da se na podlagi zakona določeno stvar umesti v prostor.
1: Kandidat za ministra za gospodarstvo, delo in šport Anže Logar pa je dejal, da je produktivnost Slovenije obstala pri 86% povprečja Evropske unije.
3: Dve desetletji torej nismo naredili naloge, ki so jo naredile nekatere naše sosede.
1: Kar je po njegovem treba popraviti, v oddaji boste slišali še.
4: Izrael širi operacije v Libanonu, Kuvajt prestregal iranske drone. Moravški župan Balažic ustraja pri politični motiviranosti kazenske ovadbe. Za plovbo po Soči še ni mogoče kupiti enotne dovolilnice, čeprav so jo napovedovali. Po razjasnitvi popoldne znova mogoče plohe in nevihte.
1: Z vami sva Dejan Kaloper in Lučka Majcenovič. Anže Logar se je dopoldne odboru državnega zbora za gospodarstvo, delo in šport predstavil kot kandidat za ministra za gospodarstvo, delo in šport. Nekdanji dolgoleten član SDS je bil poslanec v treh mandatih, vodil je vladni urad za komuniciranje in bil zunanji minister v tretji Janševi vladi. Po odhodu iz SDS je konec leta 2024 ustanovil stranko Demokrati, ki je na zadnjih volitvah dobila 6 poslanskih mandatov. Simeona Rogel.
5: Kandidat za ministra Anže Logar je v predstavitvi poudaril, da Slovenija v naslednjih letih potrebuje razvojni preobrat in prehod iz družbe izvajalcev v družbo razvojnikov. To po njegovem zahteva spremembe poslovnega okolja in spodbujanje više dodane vrednosti, ki je ključ do višjih plač in dolgoročne stabilnosti.
6: Potrebujemo več predvidljivosti, več davčnih spodbud, hitrejše pridobivanje vseh ustreznih dovoljenj, zaupanje v institucije in bistveno manj administrativnih obremenitev.
5: A naloga vlade po njegovem ni najti denar.
6: Naloga vlade je odpreti možnost, da denar, ki v Sloveniji že je, ali pa ki ima namen priti v Slovenijo, tudi dobi ustrezno infrastrukturo za oblikovanje oziroma grajenje nove dodane vrednosti.
5: Združitev resorjev gospodarstva in dela razume kot konkurenčno prednost, saj naj bi ministrstvo povezalo delodajalce, delojemalce in inovatorje v enoten razvojni okvir.
6: Če želimo preiti od družbe izvajalcev v družbo ustvarjalcev, je to predpogoj za uspešno delo, kjer z roko v roki dosežemo te spremembe.
5: Šport in turizem sta v njegovi predstavitvi del širšega razvojnega modela, predvsem kot gospodarski panogi z visokim potencialom dodane vrednosti. Kot pa ga je razumeti, s trenutnim razvojem turizma ni zadovoljen.
6: V zadnjem letu je sektor turizma narasel za 7%, prihodki pa tudi za 7%. Zdaj, kar pomeni, da v bistvu nismo naredili dodane vrednosti, ampak smo samo povečali maso turistov, ki prihajajo v Slovenijo. Moje vprašanje je, če je to prava pot.
5: Logar posebej poudarja tudi pomen učinkovitosti države in hitrejšega odzivanja na potrebe gospodarstva, pri čemer vidi ključno vlogo tudi v uporabi sodobnih tehnologij in umetne inteligence pri upravljanju ministrstva.
1: Parlamentarni odbor za infrastrukturo in energetiko je z 9 glasovi za in 5 proti kot ustrezno ocenil predstavitev kandidata za resornega ministra Jerneja Vrtovca, ki prihaja iz kvote NSI, SLS in Fokus. Ministrstvo za infrastrukturo in energetiko je vodil že v mandatu od leta 2020 do 2022, na to je bila infrastruktura ločen resor, zdaj pa se v skladu z novim zakonom o vladi vrača na področje energetike. Prav to področje, konkretneje drugi blok jedrske elektrarne, je bilo ena od osrednjih točk predstavitve. Dolgoletno slovensko težavo, to je umeščanje v prostor, bi reševali s posebnimi zakoni. Tomaž Celestina.
7: Tisto, kar bo treba storiti najprej, dejal Janej Vrtovec, je prevetritev pogodb in naložb ter pregled, koliko denarja je na obeh spet združenih resorih sploh še ostalo za letošnje leto. Marsikdo meni, da je v Sloveniji težava denar, mnogokrat pa je to le izgovor.
2: Največji problem pri vodenju investicij ali pa začetku začenjanju investicijskega toka posameznih projektov je to, da je vsak, ki ima v tej državi 5 minut časa, želi določeno investicijo zaustaviti.
7: Ob že znanih podarkih, da se recimo gradbena dela izvajajo tudi po noči in da potrebujemo robustno energetsko politiko, pa Vrtovčev glavni poudarek mandata.
2: Ključen projekt mojega mandata ne bo torej iskanje odgovorov v kvazi zelenem dogovoru, kajti ta odgovor smo mi dobili v Španiji leta 2025. Ampak ključen projekt bo nadaljevanje oziroma pohitritev postopkov za izgradnjo drugega bloka jedrske elektrarne v Krškem.
7: Pri energetiki je napovedal tudi preverjanje, ali bi bilo smiselno nadaljevati kopanje premoga v Velenju, pa premislek, kaj storiti z emisijskimi kuponi, in oboje je bilo očeh poslancev opozicije zgrešena ter nevarna poteza. Pa še en politično obarvan poudarek.
2: Širili bomo avtocestni križ. Se pravi, potrebujemo ceste in ta vlada ne bo padla pod težo ideologije, ki se vije iz Trga republike iz leta 2022 in z rdečimi kartončki proti širitvi avtocestnega križa.
7: Če bo na cesti več kot 50 tisoč vozil na dan, to pomeni tretji pas je zatrdil, ob tem pa bo treba ugotoviti, kje slovenski prometni sistem ne deluje več. In čeprav bodo zastoji ena njegovih velikih nalog, hitre rešitve ne more obljubiti. Bodo pa skušali težave rešiti z drugačnim načrtovanjem del, čemor bodo prilagodili tudi razpise.
1: Pred odborom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehransko suverenost pa se prav zdaj predstavlja ministerski kandidat Janez Cigler Kralj. Po začetni intervenciji opozicije na tem odboru, ki je zahtevala odgovor, po katerem členu poslovnika imajo omejen čas za razpravo in so ostali brez odgovora, je priložnost za predstavitev svoje vizije dobil kandidat. 47-letni izkušen politik, tudi nekdani minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v času prejšnje Janševe vlade, je pri vodenju kmetijskega resorja v prihodnje izpostavil dialog z vsemi vpletenimi, operativnost, zdravo kmečko pamet in skupno hitro delo v odnosu do Evropske unije.
8: Sam bom res veliko pozornosti namenil prehranski samooskrbi in s tem povezani prehranski varnosti. Prepričan sem, in to smo tudi v preambuli koalicijske pogodbe nekako naglasili, da je hrana strateška dobrina in da je prehranska varnost pravzaprav neločljivo povezana z nacionalno varnostjo.
1: Nasprotuje pa predlogu Evropske komisije, da bi v prihodnji finančni perspektivi kmetijska politika izgubila svoj ločen sklad financiranja.
0: Danes do 13.
1: Nasilje na Bližnjem vzhodu se nadaljuje. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je odredil napade na južna predmestja libanonske prestolnice Bejrut, kjer ima svoja oporišča libanonsko-šiitsko gibanje Hezbolah. O novem obstreljevanju poročajo tudi iz Perzijskega zaliva. Blaž Ermenc.
9: Izraelska vojska prodira vse globlje v Libanon in zavzema nova območja. Prebivalstvo beži iz Tira in drugih mest na jugu države. Tudi iz južnih predmesti Bejruta se vijajo dolge kolone vozil. Številni prebivalci zapuščajo svoje domove, potem ko je izraelska vojska napovedala na napade na tamkajšnje Hezbolahove cilje. Širjenje izraelske vojaške operacije v Libanonu je obsodilo več evropskih držav. Posebej kritičen je bil francoski predsednik Macron. Da izraelska dejanja ogrožajo regionalno varnost in stabilnost, so opozorili tudi v Arabski ligi. V Hezbolahu zavračajo kakršnekoli pozive k razorožitvi. Kot so sporočili iz omenjenega gibanja, so z izstrelki napadli vojaško infrastrukturo v mestu Tiberija na severu Izraela. Šlo naj bi za povračilni napad po izraelskih kršitvah premirja. Orožje rožlja tudi v Perzijskem zalivu, pa čeprav je ameriški predsednik Trump večkrat zatrdil, da so tik pred dosego dogovora z Iranom. Ameriška vojska je sporočila, da je napadla iranske poveljniške centre ter protiletalske obrambne sisteme na iranskem otoku Kešem in v mestu Goruk. V Washingtonu trdijo, da je šlo za povračilni napad, potem ko je iranska vojska sestrelila ameriški brezpilotni letalnik, ki naj bi deloval v mednarodnih vodah. Iranska revolucionarna garda medtem trdi, da je napadla oporišče, ki ga je ameriška vojska uporabljala za napade na iransko ozemlje. Njegove lokacije ni navedla. Lahko bi šlo za ameriško vojaško oporišče v Kuvajtu, saj so iz te zalivske države davi sporočili, da so bili tarča napadov z droni in raketami.
1: Rusko veleposlaništvo v Parizu od francoskih oblasti zahteva informacije o morebitnih ruskih državljanih na tankerju, ki ga je francoska vojska zasegla v Atlantskem oceanu.
4: Kot so sporočili, naj bi bil kapitan plovila ruski državljan. V Kremlju menijo, da je zasek nezakonito dejanje, ki meji na mednarodni terorizem. Francoski predsednik Emmanuel Macron je predtem sporočil, da so tanker, za katerega veljajo sankcije, zasegli na odprtem morju. Rusija in Ukrajina medtem nadaljujeta napade. V ruskem obstreljevanju regije Herson na jugu Ukrajine je bil ubit najmanj en človek, v Černigovu na severu je zaradi napada na energetsko infrastrukturo brez elektrike 10.000 ljudi. Madžarska vlada bo predlagala spremembo ustave, ki bo omogočila razrešitev predsednika države Tamasa Šuljoka, je danes poročil novi premier Peter Madžar. Ustava po njegovih besedah že ponuja možnosti za odstavitev predsednika, vključno z odvzemom mandata, a so se raje odločili za ustavne spremembe. Madžar je potezo utemeljil s potrebo in po zavarovanju urada predsednika ter njegovega ugleda, a podrobnosti ni predstavil. Šuljok, ki se mu mandat izteče leta 2029, je sicer dejal, da ne namerava odstopiti.
1: Župan Moravč Milan Balažic, ki je osumljen več korupcijskih kaznivih dejanj, je predstavil svoje stališča do postopka v zvezi s svojim priprtjem v minulih dneh. Postopek je označil kot politično motiviran, razmere v priporu pa kot nehumane. Glede obtožb po domnevnem sprejemanju koristi za nezakonito posredovanje v primeru podjetja Termit je dejal.
10: Po pol leta trdih pogajanj smo podpisali protokol o sodelovanju, pri tem je kot posrednik sodelovalo Ministrstvo za okolje in jedro tega protokola je, da spravimo delovanje Termita v okvire zakona, da sprejmemo občinske podrobno prostorske načrte, da se sanirajo razkopana območja in da se tudi zmanjšajo odkopna področja, kar je vse del zelene politike.
1: Balažic je zavrnil tudi vse druge obtožbe. Čez dve uri bodo izjavo za javnost v zvezi s preiskavo dali še kriminalisti. Voda v vodarni Vipava je občasno precej motna, kar povzroča veliko dela upravljavcu ajdovski komunali. Zaposleni jo namreč filtrirajo ročno, rešitev bi bil sodoben sistem ultrafiltracije, vreden več kot milijon evrov. Več Katja Munih.
11: Vodarna v Vipavi s pitno vodo napaja celoten vodovodni sistem v občini. Predvsem zaradi vremenskih vplivov je voda velikokrat motna in doseže motnost tudi 30 enot NTU, zaželeno pa je, da obremenjenost z delci znaša pod en NTU, pojasnjuje Bonja Miljavac z Nacionalnega inštituta za javno zdravje.
12: Kratka, večja motnost, slabša kakovost in večje tveganje za zdravje uporabnika. Sicer motnost sama po sebi ne bo imela neposredno pomeni nevarnosti za zdravje, ne? Vendar njo se ustvari predpogoj ne za poslabšanje kakovosti.
11: Vodni viri se na račun vremenskih vplivov velikokrat skalijo, kar je za upravljavca vodovoda precejšnji izziv, dodaja Miljavac. Temu pritrjuje tudi Luka Jejčič, direktor ajdovske komunale.
13: Voda v občini Vipava, se pravi izvira reke Vipave, občasno močno motna in to nam povzroča težave in precej ročnega dela, da v bistvu vodo ustrezno prefiltriramo in smo posredovali občini plan. Edina prava rešitev bi bila investicija v ultrafiltracijo.
11: Župan občine Vipava Anton Laurenčič zagotavlja, da na občini delajo na tem, da bi prišli do sredstev za nov filtracijski sistem.
14: Ni tista nevarnost vode, ampak je treba stremeti boljšemu in tudi bomo. In ja, bomo šli v tem, da bo to čiščenje boljše. Težko rečem, kdaj bo, investicija bo dober milijon.
11: Župan računa, da bi se s projektom, ki je v pripravi, občina prijavila na ustrezne razpise, s katerimi bi pridobili okoli 80% sofinanciranje.
4: V Posočju so nameravali danes začeti prodajati enotno dovolilnico za plovbo Posoči. Sporazum o tem so pred dnevi podpisali bovški in tolminski župan ter predstavnik kobariškega občinskega sveta, kljub nasprotovanju kobariškega župana Marka Matajurca. Ta je, po prijetem pravnem mnenju, odredil, da na portalu Go Soča od danes ni mogoče kupiti enotne dovolilnice. Plovba tako ostaja urejena po treh sektorjih, bovškem, tolminskem in kobariškem. Vsaka občina ima druge cene za svoje območje.
1: Dodajmo zanimivosti iz Kranja. Iz parkomata v središču mesta je včeraj popoldne prilezla kača. Obiskovalka mesta je s klicem opozorila varnostne službe, pristojne so uspešno odstranile plazivko. Po laični oceni je šlo za nenevarno kobranko, ki so jo vrnili v naravo. Več slovenskih krajev bomo obiskali v oddaji po Sloveniji čez nekaj minut, v njej med drugim o odprtju 47. Dolenjskega knjižnega sejma in jubileju Rokodelskega centra domače in umetnostne obrti v Vržeju. Hvala za pozornost in nasvidenje.
4: Poslušali ste oddajo Danes do 13. Urednica Barbara Cujnik, voditeljica Lučka Majcenovič, napovedovalec Dejan Kanoper, tonski mojster Matic Ferlan.
15: Vreme.
4: Po podatkih Agencije za okolje bo popoldne spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami. Najvišje dnevne temperature so od 20 do 24, na Goriškem in v Istri 27 stopinj. Zvečer se bo ozračje umirilo, po noči se bo postopno razjasnilo. Po nekaterih nižinah v notranjosti bo do jutra nastala megla. Jutri bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Popoldne bo zapihal jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 15, najvišje dnevne od 22 do 27 stopinj Celzija. Obeti? V noči na sredo se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile na večji del Slovenije. V sredo bo dopoldne deževno, popoldne pa bo dež večinoma ponehal. Zapihal bo severnik, na Primorskem burja. V četrtek bo sončno, proti večeru pa se bo od zahoda zmerno pooblačilo. Prometne informacije. Na Primorski avtocesti so zaradi del krajši zastoji pri Postojni v obe smeri. Opozarjamo na nevarnost naleta. Zastoji so tudi na cestah Šmarje-Koper in Lucija-Strunjan. Na Dolenjski avtocesti proti Obrežju je promet na izvozu Novo mesto vzhod oviran zaradi nesreče. Pred predorom Karavanke pa je 2 km dolg zastoj tovornih vozil proti Avstriji.
16: Brezplačno preizkusite najnovejše slušne aparate. Obiščite najbližji Audio BM slušni center. Več informacij na audiobm.si. Audio
4: BM. 13 in 17 minut.
17: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

0: po Sloveniji.
1: Dobar dan. V zdravstvenem domu Postojna zagotavljajo, da bodo tudi po upokojitvi zdravnice, ki jo je nadomestila specializantka, poskrbeli za vse paciente. V Domžalah naj bi v nekdanjem samostanskem kompleksu na Mali Loki uredili tudi dislocirano enoto doma upokojencev. V celostni prometni strategiji obalno-kraške regije bo vključen tudi pomorski promet. V Krški vasi v občini Brežice so dobili novo kanalizacijsko omrežje. Rokodelski center domače in umetnostne obrti v Veržeju praznuje 20. obletnico. V Novem mestu pa nocoj odpirajo že 47. dolenjski knjižni sejem. Zanimivo bo, zato vabljeni k poslušanju. Z vami se bom po Sloveniji potepala Gabriela Milošič. Pred kratkim se je upokojila ena od zdravnic družinske medicine v Postojnskem zdravstvenem domu. Njeno ordinacijo pa prevzema zdravnica, ki je za zdaj še na specializaciji, zato bo paciente sprejemala le dvakrat tedensko. To je povzročilo preplah, tako da so prejšnji teden vsa prosta mesta v ambulanti zapolnili že v nekaj dneh. Sprožilo pa je tudi val nezadovoljstva oziroma negotovosti med tistimi, ki so ostali pred zaprtimi vrati. V Postojnskem zdravstvenem domu mirijo, da bodo poskrbeli za vse, tudi za neopredeljene bolnike, in da bodo situacijo v doglednem času uredili. Več Sabrina Mulec.
2: Pred Postojnskim zdravstvenim domom ob upokojitvi zdravnice Tanje Čehovin ni vrst, kakršni smo bili priče v borovnici Sežani na Vrhniki. Vendar so pacienti v strahu zaradi informacij v medijih vseeno pohiteli z opredeljevanjem pri novi zdravnici Sabini Trpin. Neposreden prenos pacientov med ordinacijami v skladu s pravili Zavoda za zdravstveno zavarovanje namreč ni mogoč in morajo pacienti opredelitev podpisati lastnoročno. Direktorica Ana Marinčič-Boštjančič.
3: V parih dneh smo pri dr. Trpin dosegli 100% glavarino, se pravi opredelili število zavarovancev, ki jih po normativih ZZZS predvideva. Ambulanta dr. Čehovin pa moramo vedeti, da je bila zelo velika, v njej je bilo opredeljenih skoraj 140% glavarine, se pravi 40% več ljudi, kot bi jih bila dolžna sprejeti.
2: Kljub temu, da lahko specializanti opredelijo manj pacientov, pa je doktorica Trpin, ki bo specializacijo opravila v letu dni, pristala in opredelila 100% glavarino doktorice Čehovin. Ambulanta pa bo kljub samo delala 5 dni v tednu.
3: 2 dni v tednu dela dr. Trpinova, ostale dni pa bosta v ambulanti delala specialista družinske medicine iz našega zdravstvenega doma, dr. Šuleski in dr. Sosič.
2: Po zaključku specializacije dr. Trpin bosta tudi ona dva opredeljevala paciente. Poleg tega lahko še 100 bolnikov sprejme dr. Dejan Sosič. Razume skrbi in stisko pacientov, zato poudarja.
3: Nihče ne bo ostal brez izbranega osebnega zdravnika. Vsi bolniki, ki še niste uspeli podpisati izjave o opredelitvi, ostanete v ambulanti dr. Čehovin in zanje bo poskrbljeno tako kot do sedaj.
2: Dodatne skrbi porajajo tudi nova pravila ZZZS, ki narekujejo, da morajo pacienti bolniški stalež odpreti isti dan, ko zbolijo. Do sedaj so lahko to storili za nazaj. Če pa stalež traja več kot 4 dni, jih mora pregledati izbrani zdravnik. Doktorica Marinčič-Boštjančič zagotavlja, da bo vse v redu.
3: Poklicali bodo v ambulanto, smatrajo se kot pacienti te ambulante in zanje bo poskrbljeno kot za vse tiste, ki so izjavo že podpisali.
2: Ne nazadnje morajo v skladu s pravili ZZZS zanje poskrbeti še 2 leti.
1: Občina Domžale je naredila pomemben korak k reševanju prostorske stiske na področju institucionalnega varstva starejših. Potem, ko je občinski svet potrdil nakup samostana sester Svetega križa na Mali Loki, so v teh dneh že podpisali tudi kupoprodajno pogodbo. S tem je občina postala lastnica samostanskega kompleksa z več kot 8500 kvadratnih metrov zemljišč, kjer bo, v sodelovanju z državo, uredila tudi dislocirano enoto doma za upokojence. Prispevek Romane Rjavec.
4: Gre za zgodovinski korak na področju skrbe za starejše, pravi domžalska županja Renata Kosec. Zadovoljna, da so skupni želji, da nepremičnina ohrani svoje poslanstvo v luči skrbi za sočloveka, z njimi vsta čas dogovarjanja ustrajale tudi lastnice.
5: So razumele, kako velike birokratske ovire so zaradi samih predpisov in so imele zaupanje, ker karkoli smo se skupaj z ministrstvom domenili in vsi koraki so bili res premišljeni, smo se jih vsi držali.
4: Projekt so zastavili tako, pravi Irena Kovač, vodja oddelka za družbene dejavnosti možnosti, da se zdaj, ko je odkup tudi formalno pod streho, v naslednjih fazah
0: izvede parcelacija, izloči del posestva za namene institucionalnega varstva, tam se vključi dom upokojencev Domžale, del parcel pa občina zadrži za svoje programe.
4: Kjer bo, pravi županja Renata Kosec, občina na to vzpostavila tudi posebno skupnost za starejše.
5: Torej za tiste starejše, ki ne potrebujo še institucionalnega varstva, pa vendar ne želijo več sami bivati. Tako da bomo naredili stanovanje, neko skupnost s skupnimi prostori, z skupnimi zunanimi površinami in pa določene dodatne vsebine, ki bodo koristile potem tudi institucionalnem varstvu.
4: Samostan bo namreč s približno 50 posteljami v prvi vrsti rešil prostorsko stisko Domžalskega doma za upokojence in bo, pravi direktorica Nataša Zalokar, postal.
6: Enota doma upokojencev Domžale namenjena bi bila predvsem ranljivim skupinam. S tem, ko bi v bistvu se ta enota vzpostavila, se pa postavijo pogoji tudi za obnovo matičnega doma.
4: Kot če pravi Nataša Zalokar, je samostan sicer v izredno dobrem stanju.
6: Prej so rodovence same želele imeti to vsebino noter in je v bistvu pripravljeno, da 19 enoposteljnih sob, seveda, ker je od obnove že nekaj časa potreba mečkan to osvežiti, ampak
5: res o zelo, zelo dobrem stanju je cel objekt.
4: Dodaja županja Renata Kosec, samostan je torej zdaj v celoti z lastnimi sredstvi odkupila občina, za prenovo pa naj bi sredstvi za dolgotrajno oskrbo in razvoj javne mreže domov finančno poskrbela država. V Domžalah sedaj seveda upajo, da bo dogovor obveljal tudi pri novi vladi. Je bil pa vsekakor občinski denar, še pravi županja, izjemno dobro naložen.
5: Tako da ne glede na to, to je en najboljših nakupov tega mandata, če bi država kakorkoli se premislila, to stane v naši lasti in potem skupaj razvijemo nove ideje, nove programe.
4: Si pa seveda želijo, da bi bil projekt izveden tako, kot je zastavljen, saj je v resnici ta hip edina prava rešitev za oskrbo za starejše v Domžalah.
1: Na zadnji seji so izolski občinski svetniki razpravljali tudi o regijski celostni prometni strategiji. Strinjali so se, da bo ta dokument pomemben za prihodnost občine. Zato jih je zanimalo, kdo iz občine sodeluje pri njegovi pripravi, pa tudi, ali bo sta van vključena oskotirna železnica in pomorski promet. Iz Izole Jasna Preskar.
7: Rok za izdelavo celostne prometne strategije obalno-kraške regije je september 2027. Njeni pripravljavci analizirajo trenutno stanje in po občinah predstavljajo postopkovni del priprave. Prometna povezanost je za Izolo ključnega pomena, so poudarjali svetniki. Anton Baloh je izpostavil bližino meje, konec hitre ceste in njeno obmorsko lego.
8: In me zanima, če gre tukaj tudi za pomorski promet, ker je v tej zgodbi recimo slediti temu, kar počne Trst s povezavo Milje, Gradeš in z vsemi delfini, Blue in ne vem kakšnimi prevozi še, lahko ena od pametnih, turistično zanimivih, pa tudi dost ustrezno rešenih tudi za lokalno prebivalstvo potovanj.
7: Za podobno rešitev so si prizadevali že pred leti, a so jo opustili, ker je bila predvsem finančno preveč zahtevna, dodaja Tilen Filipčič iz Regijskega centra mobilnosti Istra Brkini Kras.
9: Takrat je bilo zahteva za ladijskega prevoznika, prav za ladjo ali pa za čoln, da more za čez mejno kar visoke standarde imeti in konkretno niso najdli takšne ladje v bližini.
7: Podobna pobuda je, ko dodaja izolski župan Milan Bogatič, zdaj znova aktualna.
10: In sicer ravno to, da bi z sosednjimi čezmejnimi občinami se dogovorili, bila je tudi priprava neko pismo, neka namera, da bi vzpostavili in podaljšali tisto njihovo linijo.
7: Na to temo je bila sredi tedna organizirana delavnica. Sicer pa bo med obalnimi mesti slovenske Istre tudi letos vzpostavljena redna poletna pomorska linija.
1: V Krški vasi bodo v teh dneh začeli gospodinstva priključevati na javno kanalizacijsko omrežje. Omrežje je zgrajeno za celotno naselje in je pod reko Savo povezano s centralno čistilno napravo. Gre za 275 enot v naselju z okoli 130 hišami. Občina Brežice je za 3,2 milijona evrov vredno naložbo pridobila tudi tretjino nepovratnih sredstev. Iz Krške vasi Suzana Vahtarič.
11: Izgradnjo kanalizacijskega sistema v Krški vasi pozdravljajo, saj je velika investicija v čisto okolje in kot dodaja predsednik krajevne skupnosti Krška vas Franc Jurečič.
12: Izboljšala se bo kvaliteta življenja, ekološko bo izboljšanje. Ob tej gradnji je bilo skoraj vse preplasteno po vasih. Bile so tlačne cevi za vodovod narejene, tako da je bilo enega ogromnega napredka ta čas, ko so to gradili. Prej nismo imeli, bile so ti greznice.
11: Občina Brežice je pristopila k projektiranju že pred 10 leti, pojasnjuje župan Ivan Molan.
13: Potem je bilo kar nekaj zapletov, ker smo dobili tako služnostni in projekt uskladili s krajani. Zato sem zelo vesel, da je danes ta projekt zgončan. Vrednost projekta je okoli 3,2 milijona evrov. Poleg lastnih sredstev smo uspeli pridobiti tudi 1 milijon evrov na sredstev za odpornost.
11: Zgradili so več kot 7 kilometrov kanalizacijskega omrežja, 5 črpališč in kanalizacijski sistem povezali s čistilno napravo na Mostecu, za kar so podvrtali pod reko Savo. In kot dodaja župan, so ob postavitvi kanalizacije postorili še veliko več.
13: Zraven tega pa smo še praktično preplastili vse ceste, skoraj 3,5 km cest in 2,5 km smo še zamenjali tudi vodovodni sistem, tako da lahko rečem, da je res Krška vas popolnoma prenovljena.
11: Temu pritrjuje tudi velika večina prebivalcev, ki so se zbrali na slovesni predaji omrežja v Krški vasi.
14: Vsak po svoje smo imeli težave s tem, velike, ne samo male, in bo zdaj to urejeno, tudi če neko plačilo normalno, da mora biti.
15: Zadovoljni smo, da je to za celo Krško vas, dobrobit za celo vas in za okolje tudi.
11: Občina Brežice je z odlokom znižala prispevke, še dodaja brežiški župan.
13: Sprejela odlok, po katerem so praktično najmanjši možni obračuni kanalizacijskih prispevkov, opračunavali, da boš približno od 350 pa do recimo 1000 za res veliko hišo 350 kvadratov, kar pomeni, da bo komunalni prispevek izjemno nizek.
11: Nekatere od približno 130 hiš že imajo urejene hišne priključke in bodo lahko priklopljene takoj po plačilu prispevka že v tem mesecu.
1: V nadaljevanju oddaje bomo obiskali pravljični svet ptujske knjižnice, kjer so se posvetili pisateljici Eli Peroci. V Novem mestu nocoj odpirajo že 47. dolenski knjižni sejem. Najprej pa v Prekmurje, kjer v rokodelskem centru domače in umetnostne obrti v Vržeju že 20 let skrbijo za ohranjanje tega bogatega izročila. Ostanite z nami. Rokodelski center domače in umetnostne obrti v Veržeju letos praznuje svojo 20. obletnico. Leta 2006 je začel delovati kot enota zavoda Marijanum, med najbolj obiskanimi pa so lončarske delavnice. Njihova vodja, lončarka Urška Ambruš, je bila sredi maja vpisana v register nesnovne kulturne dediščine. V prazničnem letu pa bodo izpeljali 20 rokodelskih delavnic. Iz Veržeja Lidija Kosi.
16: Rokodelski center je najprej podporno okolje za lokalne rokodelce, pravi njegova vodja Iris Balažič.
17: Poleg tega pa smo kot neki hram prenašanja teh rokodelskih znanj. Na tem področju se zelo trudimo z različnimi delavnicami. Zraven imamo tudi ekomuzej, ki ga je možno si pogledati, kjer je predstavljeno rokodelstvo skozi čas in pa po panogah. Kot tudi naša Puščenjakova galerija, kjer imamo kakšne stalne razstave skozi leto, lončarska delavnica, kovačija in pa seveda razstavno prodajna galerija.
16: V kateri so na prodaj izdelki, ki se ponašajo znakom vrhunske kakovosti slovenske kulturne dediščine. Kot rečeno, največ obiskovalcev pritegnejo lončarske delavnice, ki jih vodi Urška Ambrož, zdaj upisana tudi v register nesnovne kulturne dediščine.
18: Na nek način se mi zdi tako lepo okronano naše skupno delovanje. Jaz sama do tega naziva ne bi mogla priti z pomočjo okolja, v katerem sem, ki je podporno, ki vseeno z tem centrom domače umetnostne obrti se je Zavod Marijanum tudi odločil, da gremo v tej smeri izobraževanja in delovanja, tako da ja, se mi zdi, da je to eno tako lep skupni naziv. No.
16: Poleg kovačije in lončarske delavnice bi radi do konca uredili še mizarsko. Več sodelovanja pa si želijo zlasti z varstvenimi in izobraževalnimi ustanovami, saj je rokodelstvo lahko zelo terapevtsko. Lončarka Urška Ambrož v svojem delu z glino oziroma zemljo.
18: To je neko res občutenje. Jaz sem takrat, ko sem prvič zavreteno sedla, dejansko začutila to kepo blata pod svojimi rokami in začutila to širino, se pravi neko možnost, ki ti jo to ponudi. Se pravi, za svojo lastno energijo, znanjem, lahko vedno znova naredim nekaj novega.
16: Iris Balažič pa dodaja, da je center duo v Vržeju vsekakor pomemben.
17: tako za šole, tako za turiste, tako za individualne goste. Zelo dobro sodelujemo z lokalnim pa regionalnim prebivalstvom, pa tudi na državni ravni povezani smo v ta konzorci rokodelskih centrov, s katerim zelo dobro skupaj delujemo in probamo pač vse te stvari usklajevati in pa nadgrajevati.
16: Praznovanje 20. obletnice centra Duo bo doseglo vrhunec konec septembra, ko je v Veržeju tradicionalni Miholov sejem.
19: Po Sloveniji.
11: V galeriji Krka v Novem mestu bodo pozno popoldne s pogovorom z naslovom Od rokopisov do interpretacije odprli 47. dolenjski knjižni sejem. Na njem bodo razstavljene knjige vseh slovenskih založb, ki so išle od lanskega do letošnjega maja. Teh je več kot 1000. Ob tem pa bodo pripravili še 3 spremljajoče dogodke. Več Jože Žura.
20: Najstarejši knjižni sejem v Sloveniji vsa leta družno pripravljajo knjižnica Mirana Jarca iz Novega mesta, knjigarna Mladinske knjige iz Novega mesta in kulturno-umetniško društvo Krka. Predsednik slednjega je Mitja Pelko.
21: Osnovni namen Dolenjskega knjižnega sejma je spodbujanje branja in ustvarjalnosti, pa tudi poudarjanje pomena znanja. Verjamemo, da tega ni nikoli preveč.
20: Drevišnji otvoritveni dogodek so poimenovali Od rokopisov do interpretacije.
21: Na njem pa se bomo o ustvarjalnih izkušnjah, njihovih lastnih in pogledih na ustvarjanje drugih pogovarjali z vodjo rokopisne zbirke Narodne in univerzitetne knjižnice Marjanom Rupertom, igralko in pesnico Sašo Pavček ter literarnim zgodovinarjem z RCSZU in glasbenikom Marjanom Dovičem.
20: V sredo bodo na sejmu predstavili knjigo Od tebe dalje štejem svoje dni. Gre za posebno izdajo 100 izbranih pesmi Lojzeta Krakerja in 100 fotografij njegovega vnuka Voranca Vogla. Letos namreč mineva 100 let od rojstva enega najvidnejših slovenskih pesnikov druge polovice 20. stoletja.
21: V četrtek 4. junija pa sta 2 dogodka, dopoldne knjižne pop slastice z režiserjem Žigo Vircem, popoldne pa še območno srečanje najmlajših literatov osnovnih šol s Kristijanom Muskom Lešnikom.
20: Je še povedal Mitja Pelko in dodal, da je ogled sejma brezplačen, knjige pa je mogoče kupiti z 10% popustom.
11: V knjižnici Ivana Potrča na Ptuju so pred dnevi znova pripravili medgeneracijski festival. Leto so ga naslovili Moj dežnik je lahko balon in ga posvetili istoimenski pravljici Ele Peroci. Obiskovalci so si lahko ogledali igrano pravljico Moj dežnik je lahko balon in se udeležili različnih delavnic, si ogledali knjižnico, 2 razstavi in bibliobus. Direktorica Milena Dobršek.
22: To je večna pravljica, prvič je šla leta 1955 in Ela Peroci je za njo prejela tudi Levstikovo nagrado. Aktualna še danes in kot je pokazal tudi obisk tega uigranega dela pravljice, je res fantastično bila. Zelo dobro znamo ceniti slovenske pravljice, tako knjižničarji, ki se ve zelo dobro tudi promoviramo in pa tudi starši, ki si izposojajo na dom. Slovenske pravljice imajo pogosto tudi zelo pomembno vzgojno sporočilo, ki na nek način nagovarjajo otroke z različnimi temami, bodi si družbenimi, bodi si socialnimi in so lahko tudi odličen pripomoček pri sami vzgoji.
11: Festival Ptujske knjižnice vsako leto privabi več 100 obiskovalcev. Med njimi so bili številni šolarji.
23: Kaj bereš?
24: Matildo.
23: Kaj pa ti bereš?
24: Rdeče kopit. Z Harry Pottera berem.
23: Je zanimiv?
24: Ja.
23: Je kdo prebral Moj dežnik je lahko balon?
24: Ja, jaz. Yes. Smo ga v šoli brale.
23: Je lepa pravljica?
24: Ja.
23: Kako je že ime glavni junakinji?
24: Jelka.
11: Festival Ptujske knjižnice se je letos odvil že 4. Lani je bil posvečen Kajetanu Koviču, leto prej pa Josipu Vandotu. Kako lepe pravljice imamo Slovenci. Zahvala knjižničarjem, da nas opominjajo na bogatstvo kulture in umetnosti ter ga predstavljajo mladim rodovom. Potepanje po Sloveniji je končano. Oddaja se seli v arhiv in med podcaste, kjer vam je vedno na voljo. Pa srečno!
19: Poslušali ste oddajo Po Sloveniji. Urednik Dušan Milič, voditeljica Gabriela Milošič, tonski mojster Matic Perla.
25: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
19: Koncert ni le glasba, je obred, srečanje, doživetje. Postanite abonent Slovenske filharmonije.

Smrtnica. Umrla je Nadica Usenik iz Krvave peči 17. Pogreb bo v sredo ob 17. na pokopališču v Krvavi peči. Na dan pogreba od 12. do 16.30 bo žara v poslovilni vežici v Robu. Umrla je Nadica Usenik iz Krvave peči 17. Pogreb bo v sredo ob 17. na pokopališču v Krvavi peči. Na dan pogreba od 12. do 16.30 bo žara v poslovilni vežici v Robu.

Sledi pregled obvestil. Rdeči križ Slovenije obvešča, da bo jutri krvodajalska akcija od 8 do 12 na osnovni šoli v Žužemberku. Krvodajalci najprej obvezno pokličejo po telefonu in se naročijo. Številke so objavljene na spletnih straneh Rdečega križa Slovenije in Zavoda Republike Slovenije za transfuzijsko medicino. Rdeči križ krvodajalce prosi, naj se odzovejo na prejeta vabila. Obveščamo vas, da bodo jutri na objektu Cerkno 2 potekala nujna vzdrževalna dela na antenskem sistemu. Med potekom del predvidevajo izklop radijskih oddajnikov za prvi program Val 202 program Arsin Radio Cerkno. Predvideni izklop bo od 10. do 12. Sodelujte na natečaju za najboljšo kratko zgodbo programa Ars Radio Slovenija. Podeljena bo nagrada Lastovka, zgodbe, ki se bodo vrstile v ožji izbor, pa bomo odkupili. Vaša besedila pričakujemo do 8. junija po običajni pošti. Več o natečaju pa na Arsovi spletni strani.

0: 14 je bila ura.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Parlamentarnemu odboru za izobraževanje, mladino in znanost se predstavlja kandidat za resornega ministra Borut Rončević iz kvote stranke SDS. Uvodoma je povedal, da koalicijska pogodba za to področje predvideva 4 ključne cilje, med katerimi je v ospredju kakovostno in ideološko nezaznamovano izobraževanje. To pa njegovih besedah ne pomeni odsotnosti vsebin, temveč drugačen pristop k učenju. Napovedal je tudi pregled učnih načrtov in gradiv, ki naj bi temeljili na strokovnih merilih, znanstvenih spoznanjih in ustavnih vrednotah. Lastniki samooskrbnih elektrarn se lahko danes registrirajo v sistem souporabe električne energije v spletni aplikaciji Moj Elektro. Sistem bo zaživel z julijem. Takrat bodo lahko uporabniki presežke proizvedene energije prenesli na druge uporabnike kjerkoli v Sloveniji, ki se bodo lahko tako znižali strošek za dobavljeno električno energijo, ne pa tudi drugih postavk na računu. Souporaba je mogoča za gospodinstva ter male in srednje velika podjetja, izuzeti pa so velika podjetja in izvajalci energetskih dejavnosti. Japonski investicijski velikan SoftBank bo infrastrukturo za umetno inteligenco v Franciji vložil 75 milijard evrov. Po napovedi te investicije je postal japonsko podjetje z največjo tržno vrednostjo. Naložba bo največja v Evropi doslej, povezana z umetno inteligenco. Približno 45 milijard evrov bo namenjenih izgradnji podatkovnih centrov na severu Francije do leta 2031, pri čemer bodo sodelovali s francoskim podjetjem Schneider. Avstralija se premika k politični desnici. Sodeč po najnovejših anketah javnega mnenja, je najbolj priljubljena stranka v državi skrajno desna populistična stranka En narod. Vladajoči laboristi so zdrsnili na drugo mesto. Stranka En narod, ki ima v parlamentu zdaj 2 sedeža, se zauzema za drastično zmanjšanje priseljevanja, znana je tudi po protimuslimanski retoriki. Zveza društev slepih in slabovidnih ob tednu slepih in slabovidnih poziva javnost k bolj vključujoči in dostopni družbi. Kot opozarjajo, se pri organiziranju dogodkov velikokrat pozabi na njihovo oviranost, pri čemer poudarjajo, da pri dostopnosti ne gre za nekaj nedosegljivega, temveč za odločitev. Kljub nekaterim dobrim tehnološkim rešitvam pa te ne morejo nadomestiti človeka, dodajajo. Po podatkih Agencije za okolje bo popoldne spremenljivo s plohami in nevihtami. Temperature so od 20 do 27 stopinj. Zvečer se bo ozračje umirilo, po noči se bo postopno razjasnilo. Po nekaterih nižinah v notranjosti bo do jutra nastala megla. Jutri bo po večini sončno, z občasno zmerno oblačnostjo. Jutranje temperature bodo od 8 do 15, dnevne od 22 do 27 stopinj Celzija. V noči na sredo se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile na večji del Slovenije. V sredo do poldne bo deževno, popoldne bodo padavine ponehale. V četrtek bo sončno, proti večeru se bo od zahoda zmerno pooblačilo. Prometne informacije. Na primorski avtocesti so zaradi del krajši zastoji pri Postojni v obe smeri, opozarjamo na nevarnost naleta. Zastoji so tudi na cestah Šmarje-Koper in Bohinjska Bela-Bled. Na dolenjski avtocesti je zaradi nesreče oviran promet med Grosupljem in Višnjo Goro proti Obrežju. Proti Ljubljani je med Obruško vasjo in Kronovim obtičalo pokvarjeno vozilo. Na pomorski avtocesti pa je zaradi pokvarjenega vozila zaprt vozni pas med priključkoma Murska Sobota in Vučja vas proti Mariboru. To so bila poročila, ura je 14 in 4 minute.
2: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
3: Prva vrsta oddaja s takšno glasbo, ki jo boste kmalu lahko slišali tudi drugje. V prvo vrsto s svojim solo albumom Places and Traces prihaja kitarist Jani Moder. Bodite z nami v torek ob 12.15 v radijskem in video prenosu.

0: Danes na prvem programu.
1: Lep pozdrav strani dnevne ekipe, z vami smo tudi v nadaljevanju z naslednjimi vsebinami. Na severu Portugalske nastaja rudnik litija, ki mu je Evropska komisija podelila status strateškega projekta. Rudnik leži na območju, ki je del UNESCO-ve kmetijske dediščine in Nature 2000. Lokalne skupnosti in posamezniki že 8 let bijajo pravni boj proti rudniku litija, ki bi po njihovem mnenju uničil vodne vere in način življenja. No, podrobneje o tej tematiki vodaj je Pursi Muove, ki bo na sporedu že kmalu o 14:30. Prvi teden v juniju je že tradicionalno namenjen ozaveščanju videčih o potrebah in prilagoditvah ter tudi izzivih, s katerimi se srečujejo slepi in slabovidni pri vsakdanjem življenju in delu. Letos še posebej nagovarjajo javnost, željo po bolj vključujoči družbi. Podrobneje o tej tematiki o 16:30. Zakaj je pomembno, da se literarne ustvarjalke in ustvarjalci družbeno angažirajo in kakšen naj bo ta njihov angažma? To je nekaj vprašanj, ki so povezana z literarnimi ustvarjalkami in ustvarjalci nasploh, a so hkrati bila ena od vodil za ustanovitev Mednarodnega centra PEN, ene najstarejših in najvplivnejših literarnih organizacij na svetu. Več v studiju ob 17:00. V galeriji Grad v Gradu v Slovenski Bistrici je na ogled razstava del slikarja in grafika Ivana Kosa, enega najvidnejših slovenskih umetnikov 20. stoletja. Vdaji Svet kulture, poleg tega na prvem, bomo slišali tudi poročilo spiranskega koncerta Ljobe Jenče z lutnistom Izidorjem Erasmom Grafenauerjem. Podrobneje po 18:00. In seveda se bo še kaj našlo, dnevno ekipo pa danes sestavljamo Dejan Kaloper, Matic Ferlan in Marko Rozman. Glasbo za danes izbira Žan Plohelj.

14 in 18 minut. Portugalska je bila v zadnjem desetletju pogosto predstavljena kot evropska zgodba o uspehu zaradi ugodnega podnebja, davčnih olajšav in razmeroma nizkih življenjskih stroškov je privabila na tisoče digitalnih nomadov ter investitorjev. Toda danes se država sooča z drugo platjo tega uspeha. V nekaterih portugalskih mestih domačini že opozarjajo, da si vse težje privoščijo najem ali nakup stanovanja. Cene nepremičnin in najemnin so namreč v zadnjih letih močno narasle, kar mnogi povezujejo tudi z množičnim prihodom premožnejših tujcev in razmahom kratkoročnega oddajanja stanovanj turistom. Tako portugalska vlada postopoma že spreminja nekatere politike, s katerimi je nekoč privabljala tuje prebivalce. V državi se vse glasneje odpira vprašanje, kako najti ravnoteže med odprtostjo do sveta in dostopnim življenjem za lastne državljane. Portugalska tako postaja eden prvih evropskih primerov razprave o tem, kakšno ceno lahko ima uspeh v času globalne mobilnosti in dela nadaljavo. No, o čisto drugi temi, s katero se trenutno sooča tudi ta država, pa na prvem že zelo kmalu.

0: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Skuto tako dobite po 22% nižji ceni, osene kosmiče pa s 25% popustom. To sredo pa vas vabimo še na merjenje krvnega tlaka in srčnega utripa v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Slovengradec, Francetova, Kulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosuplje, Ajdovščina in Vir Domžale. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
1: Samo ta četrtek v optiki Klarus.
2: Klarus korekcijska očala za le 49 €, Klarus sončna očala z dioptrijo pa za samo 79 €.

0: Na severu Portugalske nastaja rudnik litija, ki mu je Evropska komisija podelila status strateškega projekta. Rudnik litija leži na območju, ki je del UNESCO-ve kmetijske dediščine in Nature 2000. Na tem ekološko občutljivem območju še kmetujejo na starodaven način, tam živi ogroženi iberijski volk in več kot 200 vrst ptičev. Lokalne skupnosti in posamezniki že 8 let bijejo pravni boj proti rudniku litija, ki bi po njihovem mnenju uničil vodne vire in način življenja. Rudnik litija Barroso je test za meddržavno sodišče v Hagu in druge strateške rudarske projekte na tleh Evropske unije. Bodo energetski in korporativni interesi prevladali nad interesi prebivalcev? Bo območje Barroso zaradi lakote po litiju postalo območje žrtvovanja? Portugalsko je obiskala Helena Milinković.
1: Epur si muove. Vendar se vrti.

0: Februarja letos se je na meddržavnem sodišču v Hagu začelo novo poglavje dolgoletnega spora med prebivalci Severne Portugalske in institucijami, ki podpirajo razvoj največjega odprtega rudnika litija v državi. Civilna inicijativa iz vasi Kovaš do Borozo je skupaj z okoljsko organizacijo Client Earth vložila tožbo proti Evropski komisiji. Trdijo, da je Brusel projekt uvrstil med strateške projekte Evropske unije, ne da bi ustrezno upošteval opozorila o vplivih na okolje, vodne vire in lokalne skupnosti. Odvetnica Client Eartha Ilze Tralmaka.
1: Velika skrb je objekt iz jalovine za skladiščenje odpadkov, ki je v trenutni zasnovi popolnoma neprimeren za podnebne razmere v regiji. Z drugimi besedami, obstaja nevarnost, da bi se zrušil o poplavnih vodah ali nalivih, in če bi se to zgodilo, bi se lahko strupeni rudarski odpadki stekli v reko in od tam bi se, v primeru deževnega vremena, onesnažena voda lahko stekla v Atlantski ocean. Torej so lahko posledice res hude.
0: Spor, ki traja že skoraj desetletje, daleč presega meje Portugalske. V ospredju ni več le vprašanje enega rudnika ali pa litija. Gre za temeljno dilemo evropskega energetskega prehoda. Ali je mogoče graditi prihodnost na obnovljivih virih energije, ne da bi pri tem žrtvovali območja naravne in kulturne dediščine? Litij velja za eno ključnih surovin prihodnosti. Brez njega ni baterij za električna vozila, sistemov za shranjevanje energije in številnih tehnologij, na katerih temelji razogličenje evropskega gospodarstva. Evropska unija ga je zato že pred leti uvrstila med kritične surovine, saj želi do leta 2030 zmanjšati odvisnost od uvoza iz Kitajske. Blokada Hormuške ožine in nestabilne geopolitične razmere samozadostnost v oskrbovalnih poteh postavljajo više med prioritete. Eden izmed 47 prioritetnih strateških projektov unije je tudi odprti rudnik litija Barroso. Carlos Leal Gomes, upokojeni profesor geologije na Univerzi Minho v Bragi.
2: Trenutno imamo akt Evropske komisije o kritičnih materialih, ki daje prednost proizvodnji litija. Ker litij prihaja predvsem iz problematičnih držav, je njegova dobava za Evropo visoko tvegana, zato daje prednost notranjim virom in raziskovanjem. A imeli bomo težavo in ne bomo mogli pridobiti zadosti litija, če minerali ne bodo v dobrem stanju za njihovo ekstrakcijo. Zato je veliko tehnoloških težav pri pridobivanju litija, zato bi morali več vlagati v tehnologijo.
0: Regija Barroso leži na severu Portugalske, v hribovitem svetu občine Botikaš. Pokrajina je odmaknjena od večjih mestnih središč in na prvi pogled deluje kot muzej na prostem. Kamnite hiše, stoletne poti, pašniki, gozdovi, umetna jezera in terasasta polja pričajo o načinu življenja, ki se je skozi generacije spreminjal zelo počasi. Tu živi približno 1200 ljudi, razpršenih po 12 vaseh. Večina se še vedno preživlja s kmetijstvom in živinorejo, tudi Nelson in Aida Gomes.
2: Sami proizvedemo zelo velik del hrane, ki jo zaužijemo. Večinoma pridelamo zase, gojimo krompir in čebulo. Samo skrbni smo s pridelavo zelenjave. Edino, kar proizvajamo za prodajo, je meso. Trenutno imamo tukaj 36 živali in to je naš način življenja. Z živalmi vsak dan zjutraj odidemo na pašnike, na polja. Vsak dan prihajajo in odhajajo, se pasejo na travnikih, ki jih vidite okoli.
0: Ko se zjutraj po dolinah razlega zvonenje kravjih zvoncev, je težko verjeti, da je to območje postalo eno od bojišč evropske energetske politike. Aida Gomes je aktivna v lokalni politiki.
1: Vas Kovaš je kraj, kjer lahko vsakdo uporablja skupnostno zemljo in kjer ima vsakdo v vasi besedo pri upravljanju te zemlje. Vse odločitve v zvezi s skupnostnimi zemljišči se sprejemajo na skupščini, ki pa jo sestavljajo prebivalci vasi. Tako se vse, kar se dogaja na skupnem zemljišču, dogaja z vednostjo in odobritvijo solastnikov.
0: Barroso ni običajna podeželska regija. Leta 2018 jo je Organizacija Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo uvrstila med območja svetovne kmetijske dediščine. Gre za priznanje več tisoč let starega sistema sobivanja človeka z naravo. Skupnostni pašniki, trajnostno gospodarjenje z gozdovi in tradicionalna živinoreja so ustvarjajo kulturno krajino, ki je redkost v Evropi. Antropolog Diogo Sobral.
2: Kmetijske prakse so tukaj kot ekološke mreže. Kmetje z gore prinesejo grmičevje in steljo za živali, posledično tako dobijo naravno gnojilo. To pa se vrača v zemljo, kjer vzgojijo koruzo in z njo nahranijo krave. To je celoten ekosistem, ne le ekološki, ampak ekosistem praks, ki jih ljudje vzdržujejo ter s tem ohranjajo svoj način življenja in rodovitnost zemlje. Zato je to območje, ki bi ga morali vzeti kot primer trajnosti na nacionalni in globalni ravni.
0: Ob prihodu v Kovaš do Barroso obiskovalca najprej pozdravi velik napis Ne rudniku, da življenju. Transparent visi na vhodu v vas in povzema razpoloženje večine prebivalcev. Nekaj 100 metrov od vasice britansko podjetje Savannah Resources od leta 2017 raziskuje in razvija odprti kop litija. Po ocenah podjetja bi lahko rudnik vsako leto zagotovil dovolj litija za proizvodnjo več 100 000 baterij za električne avtomobile. Domačine pa predvsem skrbi morebitno onesnaženje vode in vodnih virov. Nasprotovanje projektu tu ni novo. Protesti, peticije, javne razprave, sodni postopki in opozorila strokovnjakov trajajo že od začetka raziskovalnih del. Leta 2019 je več 1000 državljanov podpisalo peticijo proti projektu. Od takrat se je spor le še okrepil, pravi vodja lokalnega združenja Združeni za obrambo Barroso Nelson Gomes.
2: Nas ne skrbi le morebitno onesnaženje vode, ki jo uporabljamo za kmetijstvo, temveč za vse vodne izvire tu naokoli. Živimo namreč v ključnem trenutku, ko se veliko govori o ohranjanju vode, ki postaja redka surovina in brez vode ni življenja. Zdaj gradijo svoj rudnik prav tam nad glavno rečno žilo, kamor bodo ostanki iz rudnika završeni.
0: Litij je mogoče pridobivati iz granitnih kamnin le z velikimi posegi v prostor, kot so premiki zemlje, uporaba velikih količin vode in skladiščenje rudniških odpadkov. Na območju Barroso se nahajajo najpomembnejši vodni viri, ki ob vznožju toka zagotavljajo vodo za kraje do obale. Ameriški strokovnjak za rudniške odpadke Steven Emmerman je načrte za Barroso pred leti označil za izjemno tvegane. Po njegovem mnenju predvidena rešitev temelji na tehnologijah in dimenzijah, ki v podobni obliki še niso bile preizkušene. Opozoril je, da bi morebitne napake lahko imele dolgoročne in nepopravljive posledice za okolje. Geolog Carlos Leal Gomes meni, da imamo v Evropi vse mehanizme za varno rudarjenje.
3: Os nossos minérios não são os minérios mais fáceis que existem.
2: V Evropi imamo ukrepe za omilitev okoljskega vpliva rudarjanja, kar pa drugje ni tako razvito. Rešitve obstajajo, če bi med prebivalci Barroso in lastnikom rudnika obstajalo soglasje. Tega pa tu ni. Poglejte severnoevropske države, kjer je veliko večje soodločanje med prebivalstvom in rudarskimi podjetji. Rudarstvo tam nima negativnega prizvoka kot pri nas, a zame je še vedno težava v rudarski tehnologiji, s katero naj bi pridobivali liti.
0: Domačini so bili iz postopkov odločanja izključeni. Opozarjajo na omejen dostop do informacij in na dejstvo, da so bile številne ključne odločitve sprejete, še preden je javnost sploh dobila možnost učinkovitega sodelovanja. To je tudi eden od razlogov, zaradi katerih je Portugalska pristala pod drobnogledom mednarodnih institucij. Okoljska odvetnica Ilze Tralmaka.
4: Mislim, da je to zelo dolgotrajen in ponavljajoč se problem, da lokalne skupnosti niso obravnavane kot enakovredni deležniki, kot enakopravni partnerji v teh projektih. To je njihovo ozemlje. Včasih prav dobesedno njihovo zemljišče, ne le njihova regija, kjer živijo, ali sosedna skupnost blizu območja, kjer bi bil izveden rudarski projekt.
0: Odbor Združenih narodov za skladnost z Aarhuško konvencijo je leta 2021 ugotovil kršitve obveznosti glede dostopa do okoljskih informacij in sodelovanja javnosti. Aarhuška konvencija temelji na prepričanju, da morajo imeti državljani pravico vedeti, kaj se dogaja v njihovem okolju, sodelovati pri odločanju in po potrebi poiskati pravno zaščito. Prebivalci Baroza menijo, da so bile te pravice v njihovem primeru omejene. Ajda Gomeš.
4: V okolici vasi nameravajo odpreti več odprtih rudnikov, kar bo vplivalo na kakovost zraka, vode, raven hrupa, rabo zemljišč, na vse, kar imamo. Raba zemljišč in uživanje skupne zemlje se bodo popolnoma spremenili in to brez našega soglasja. Živimo pa v kmetijski regiji, ki je zaradi načina obdelave tal in prehranske samozadostnosti uvrščena na seznam svetovne kmetijske dediščine.
0: Med najbolj izpostavljenimi nasprotniki rudnika sta zakonca Ajda in Nelson Gomeš. Njun vsakdan je tesno povezan s pašniki in govedorejo. Novico o načrtovanem rudniku sta paradoksalno izvedela od sorodnikov v tujini. Od takrat sta ena najglasnejših zagovornikov lokalne skupnosti bila sta v prvi vrsti blokad izkopavanj, protestov in tudi tožb.
2: Ker vedo, da sem v tem boju zelo vpliven, me skušajo zastraševati s tožbami. Zdaj me tožijo že drugič, ampak to je smešno. Tožijo me zaradi javnih medijskih izjav. Zdaj mi skušajo še omejiti svobodo izražanja in me utišati s tožbami. Ampak niso me zlomili.
4: To so bili zelo težki dnevi, ker so to zelo boleči procesi. Tudi zaradi načina, kako se podjetje poskuša dokopati do pogodbe in zemljišča.
0: Po njunih besedah projekt ni prinesel razvoja, ki je bil obljubljen. Namesto tega je v vas prinesel delitve, negotovost in občutek, da v prihodnosti domačinov odločajo drugi. Podobno razmišlja tudi čebelar in glasbenik Carlo Slibo. Njegova pesem o obrambi Baroza je postala simbol lokalnega odpora. V njej poje o zemlji, ki jo prebivalci razumejo kot del svoje identitete, ne zgolj kot gospodarski vir. Podjetje Savanah pa ga toži, češ da s to pesmijo poziva k nasilju. Barozo, v povu vaj razišti. Prav identiteta je beseda, ki se v pogovorih z domačini pojavlja znova in znova. To območje ima zgodovino razseljevanja po Evropi in Ameriki, mladi že tako odhajajo v velika mesta. Doktorski študent antropologije Diogo Sobral opaža, da nastajajoči rudnik litija vpliva tudi na vsakdanje odločitve ljudi. Negotovost je postala stalnica. Fazer obras em casa
2: e arranjar casas tem por arranjar. Ljudje ne obnavljajo svojih domov zaradi negotovosti, bojijo se, da bo investicija zgrešena, ne gradijo hiš za svoje otroke ali začenjajo novih poslov, celo na dopust si marsikdo ne upa oditi daleč, ker se vsak hip lahko kaj zgodi, ves čas so v pripravljenosti, najbolj pa je opazno, da je ta projekt unesel razdor v skupnost.
0: Medtem evropske institucije ustrajajo, da bo o skladnosti projekta zakonodajo odločila predvsem portugalska nacionalna vlada. Ta je v začetku maja letos podjetju Savanah izdala dovoljenje za raziskovanje litija na skupnostnih ozemljih in ne več samo na zasebnih zemljiščih. Marca pa je podjetju odobrila več kot 100 milijonov evrov financiranja. Nelson Gomeš meni, da bi morali razmišljati o trajnostnih alternativah.
2: Če želimo še naprej živeti na tem planetu, ga moramo ohraniti. To lahko storimo le na en način, z manjšo porabo, več recikliranja. Ljudje pa bi morali dvakrat premisliti, odkot pridejo surovine in kako njihovo pridobivanje vpliva na druge kraje in ljudi. Vsak posameznik bi se moral tega zavedati.
0: Raziskovalci in pravniki ob tem opozarjajo, da oznaka strateški projekt prinaša hitrejše postopke pridobivanja dovoljenj in licenc ter dodatne možnosti financiranja. Zato bi po mnenju organizacije Client Earth, ki skupaj z lokalnim združenjem za obrambo Baroza toži Evropsko komisijo, morala komisija skrbneje preveriti okoljska in druga tveganja. The main question asked in that
4: Glavno vprašanje v tem primeru je, ali se je Evropska komisija zavezala, da bo določene projekte razglasila za strateške, jih financirala in jim olajšala pot do pridobitve dovoljenja. Unija trdi, da bo ta status podelila projektom, ki so okoljsko in družbeno trajnostni. Želimo dejansko videti, da je ta zaveza izpolnjena in da komisija to dejansko jemlje resno.
0: Barroso je tako postal simbol širšega evropskega vprašanja. Koliko smo pripravljeni poseči v pokrajino? Kdo nosi breme zelenega prehoda? In ali lahko energetski prehod uspe, če so prebivalci območij, kjer pridobivamo ključne surovine, oškodovani? Odgovore bo deloma iskalo tudi meddržavno sodišče. Toda ne glede na sodni razplet je že zdaj jasno, da usoda Barrosa ni le portugalska zgodba. Je zgodba o Evropi, ki išče uskladitev podnebnih ciljev, gospodarskih interesov, demokratičnih pravic in varovanja okolja. Med pašniki, kamnitimi vasmi in gorskimi potoki na severu Portugalske se zato odloča o mnogo več kot le o enem rudniku litija.
4: Poslušali ste redno tedensko oddajo uredništva zunanje političnih oddaj E pur si muove in vendar se vrti. Pripravila jo je Helena Milinković, zvokovna obdelava Timon Geržel, prevode

0: danes v dogodkih in odmevih.
1: Pristojna parlamentarna delovna telesa zaslišujejo ministerske kandidate. Zeleno lučko od prvemu dali Jerneju Vrtovcu za infrastrukturo. Izraelska vojska prodira vse globlje v Libanon, ameriška znova napadla cilje v Iranu. Poškodbe na nuklearki v Zaporožju po oceni Mednarodne agencije za jedrsko energijo najverjetneje posledica napada z dronom. Moravški župan zavrnil očitke o koruptivnosti in kazensko ovadbo označil za politično motivirano.

0: Radio Slovenija napoveduje.
1: Prvi. Zakaj je pomembno, da se literarne ustvarjalke in ustvarjalci družbeno angažirajo? In kakšen naj bo ta njihov angažma? Koliko je lahko učinkovit in kako dejansko deluje v družbi? To je nekaj vprašanj, ki so povezana z literarnimi ustvarjalkami in ustvarjalci nasploh, a so hkrati bila leta 1921 tudi med vodili za ustanovitev Mednarodnega centra PEN, ene najstarejših in najvplivnejših literarnih organizacij na svetu. Že 5 let pozneje, leta 1926, je nastal slovenski center PEN. O pomenu in vlogi pisateljskega angažmaja ob njegovi stoletnici pa podrobneje v današnjem studiu ob 17. Val 202. Odbojkarski spektakel v dvorani Tivoli združuje nekdanje odbojkarje, olimpice in še aktivne športnike, ki so se skupaj z estradniki pomerili na posebni tekmi v projektu Botrstvo v športu. Letošnji ambasador Tine Urnaut je za kapitana moštev izbral svoja nekdanja kolega iz reprezentance Dejana Vinčiča in Mitjo Gasparinija. Urnaut je obenem član reprezentance, ki proti Srbiji opravlja zadnji test pred Ligo narodov. Večer s kapitanom slovenske reprezentance in številnimi znanimi gosti v živo od 19. naprej spremljamo iz dvorane Tivoli. Ars. V oddaji iz knjižnega trga nas čakajo poglobljena pesniška zbirka Jožeta Štucina, Matador in Ljubica. Drugi roman Pije Prezelj, Bili smo trije, ter odmevna zbirka literarnih in osebnih zgodovinskih esejev Borisa A. Novaka, Proslavljanja in poslavljanja. Recenzije omenjenih novosti bomo začeli prebirati ob 17.30.

0: kar glas zamenja.
1: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
2: Začni svoj teden v Lidlu. Od ponedeljka. Sveži kunec 8,99 €. Kisla smetana z Lidl Plus 23% ceneje. In banane samo 99 centov za kilogram. Lidl. Splača se.

0: 15 in 12 minut in preden se prepustite poslušanju informativne oddaje Dogodki in odmevi, je tudi tukaj še nekaj podarkov našega večernega dogajanja. Druženje Slovenci iz sosednjih držav nocoj po 20. uri oddaji Sotočja bo tudi v znamenju gledališča, podrobneje pa Mateja Železnikar.
1: Nina Ukmar je konec lanskega leta prevzela vodenje slovenskega stalnega gledališča Trst. Na to mesto je prišla na vrhuncu razprav o morebitni prodaji kulturnega doma, v katerem je sedež gledališča. Kot pravi, se zaveda, da je gledališče steber in institucija, ki presega zgolj gledališko dejavnost.
2: Želim si, da bi torej postala en steber srečevanja, druženja ljudi, ki tukaj živijo, delajo in tudi en tak most med različnimi kulturami. Hkrati pa želim, da bi gledališče vendarle ostalo pač v svojem nekem primarnem smislu gledališče in da bi ustvarili tukaj zanimive predstave.
1: Pa nova vodja SSG Trst Nina Ukmar ve kaj več glede na mer o prodaji kulturnega doma. Podrobneje nocoj po 20, ko gostimo tudi koroško-slovensko igralko Laro Marijo Volk. Za igro v seriji Poklicani je dobila priznanje najsvetlejša zvezda Oriona. Njeno prvo priznanje zunaj akademije je potrditev, da je na pravi poti pravi. Kakšen pa je njen pogled na koroške Slovence z razdalje, iz Ljubljane?
3: Ko od zunaj gledam to koroško, pač vidim dve stvari. Ena je ta, da je pri nas ogromno enega dogajanja, ogromno enega kulturnega dogajanja. Začela sem še bolj ceniti to, da ima skoraj vsaka večja vas svoje kulturno društvo, zbore, lutke, gledališče, delavnice. Pač tako je pestro na tako v bistvu majhnem območju. Se mi zdi pač, ko sem živela na Koroškem, je bilo to samoumevno. Ko sem pa šla ven iz Koroške, pa vidim, koliko je v bistvu to malo in koliko je bogato, kaj vse tam je.
1: Daljši pogovor z Laro Marijo Volk tudi o njenih številnih projektih in filmih, ki prihajajo, pa nocoj po 20. Še več pa v posebni epizodi Sotočja Plus. V Sotočjih pa je tokrat naš sogovornik tudi Martin Mlinar, ki od februarja uči slovenščino na gimnaziju v Monoštru. Poučuje 11 dijakinj in dijakov, kar omogoča veliko bolj individualni pristop, pravi.
4: Tu so predvsem porabci Slovenci, mislim, so iz od tu, ali iz Gornjega Senika, ali iz Štefanovcev. Ali pa imamo nekdo iz Budimpešte, ki je rekla, da ne bi študirala nemščine, ampak bi imela slovenščino. Ne? Ali je en fant iz Ukrajine, je Mađar iz Ukrajine, in ker je znal ukrajinsko, rusko in je hodil na dvojezično šolo, je rekel, da bi tudi naprej s slovenščino.
1: Znanje slovenskega jezika je uporabil tudi velika poklicna prednost. Pa ne le tam, poudarja nas sogovornik. Znanje pa prinaša tudi sladke nagrade.
4: Je en slovenski prodaja sladoled v Monoštru in tam hodijo s slovenščino, ker potem dobijo več sladoleda.
1: Še več zgodb Slovencev iz sosednjih držav pa nocoj po 20. v oddaji Sotočja.
0: No, eno uro kasneje, nekaj po 21. uri se bomo odpravili še na naše poti. V današnji oddaji se odpravljamo v Kočevje, kjer že skoraj leto dni deluje večnamenski romski center VNRC+, mreža večnamenskih romskih centrov, ki je eden večjih programov ministrstva za delo na področju vključevanja romske skupnosti. Po Sloveniji naj bi do leta 2029 delovalo 9 centrov namenjenih podpori družinam, vključevanju, izobraževanje, zaposlovanje ter povezovanju z lokalnim okoljem. S čim se ukvarjajo v Kočevju in kaj tamkajšnji center ponuja udeležencem, je za naše poti preveril Sandi Horvat.
5: V Kočevju center deluje od lanske jeseni in pokriva območje Kočevja in Ribnice. Poleg učne pomoči in ustvarjalnih delavnic tam razvijajo tudi ročne spretnosti, med njimi kvačkanje, ki navdušuje, presenetljivo, veliko mladih. Iz odsluženih majic nastajajo klopčiči, iz njih pa nova znanja, ustvarjalnosti in povezovanje skupnosti, pove sodelavka Centra za socialno delo Kočevje Anita Šakič.
6: Spodbudila je ena punčka, ki ima strašno željo po teh ročnih zadevah, rada ustvarja. No, in seveda smo ji pač omogočili in ne da se je naučila na volni, ker je to lahko, naučila se je na špagetih. Špagete smo pa dobili iz navadnih odsluženih tišer majic, ki smo jih zrezali, potem smo jih v klopčič zvili in iz tega smo potem kvačkali. Tako da je res recikliranje krat dva. In ja, zdaj se pridružujejo tudi starejše, malo starejše Romkinje. Tako da, ja, smo veseli, mislim, da nam gre dobro in da nas bo vsak dan več.
7: Omenili ste učno pomoč, smo na pragu meseca junija, ko se vsaj za dva meseca končuje šola. Kaj pa potem poleti? Poleti zagotovo ne boste počivali tukaj?
6: Zagotovo ne, za poleti imamo strašne načrte. Tako da mi bomo tukaj le vsak dan. Pripravljene imamo razne igre, razne ustvarjena, predvsem z vodo, ker bo toplo, bojo topli meseci, tako da se bomo naučili delati tudi papir, spet bomo reciklirali, potem bomo imeli razno razne športne igre z vodnimi balončki, v glavnem pestro bo.
7: Ker se vaš večnamenski romski center ne nahaja ob naselju ali celo v naselju, kot je recimo to praksa marsikje po državi, ampak ste skoraj da v neki industrijski coni malce izven mesta. Kolikšna pa je udeležba? Ne vem, potem Romi se organizirajo, pridejo sem, prepeljajo otroke sem, ali jih morate spodbujati vsakodnevno, da lahko pridejo?
6: V bistvu ja, spodbujamo jih vsakodnevno, imamo pa že kar so že kar nekateri utečeni, tako da jih starši prepeljajo, tudi starši potem malo postojijo v centru, kakšno rečemo, kakšno dobro kavico spijemo, tako da kar se tega tiče, ja, moramo še delati, ker pač nimajo vsi Romi možnosti prideti v romski center, zato gre pa romski center v naselje in imamo tam potem v naselju izvajamo ustvarjalne delavnice.
5: Voda je tudi o odprtem pismu prebivalcev romskega naselja Stranska vas pri Novem mestu, ki so na novomeško občino in vlado naslovili poziv za izboljšanje življenjskih razmer v naselju. Opozarjajo, da trenutne razmere ne zagotavljajo varnosti šoloobveznim otrokom, niti dostojnih pogojev za življenje in vključevanje v družbo. Prvi ponedeljek v mesecu pa prinaša še nov izbor za skladbi minulega meseca. Na domačem delu se za glasove poslušalcev potegujeta dve izjemni zasedbi. Skupina Langa s čustveno skladbo Dobre karte ter Oto Pestner s kultno skladbo Dama. Tuji del glasovanja pa bo poskrbel za ognjevito vzdušje. Poslušalce bosta namreč z divjimi ritmi poskušala prepričati legendarni Selim Sesler skladbo Mešk Havasi ter inovativni Šukar kolektiv z energijsko skladbo Taraf. V našo družbo vas povabimo takoj po poročilih ob 21. uri.
0: Tako bo torej v večernih urah, preden nadaljujemo še pogled na ceste, ki so marsikje ponekod mokre in spolzke na ljubljanski vzhodni obvoznici na razcepu za Dobrova v smeri proti Snebarjam zaradi prometne nesreče. Oviran promet, zastoji so tudi na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru ter pred Postojno proti Ljubljani. Srečno pot!

0: Klici center, Carmen pri telefonu. Gospod Vesel, ste v redu?
1: Sem, pa vi?
2: E-oskrba je storitev, ki vas v primeru padca ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom e-oskrbe, kjer organizirajo pomoč prek svojcev ali nujne medicinske pomoči 24 ur na dan. Za uporabnike je brezplačno na voljo v okviru dolgotrajne oskrbe. Pokličite 0801213 ali obiščite najbližji Telekomov center. Telekom Slovenije.
3: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
4: O, soseda, a vama je vroče. Kar naprej.
5: Skuhala se bova doma.
4: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
6: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si.
7: Pri težavah s prostato uporabite Prostasan. Naraven, učinkovit in preizkušen. Prostasan za polno moško življenje. V lekarnah.
8: Zdravilo je na voljo za lajšanje blažjih tegob, vendar je pri kakršnih koli težavah zaradi prostate nujen pregled pri zdravniku. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
9: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
7: Ko zaboli mišica ali sklep, po delu ali naporu, izberite Atrogel. Z močjo arnike hitro olajša bolečino in oteklino. Atrogel.
10: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
11: Vijake, matice, podložke vam v 24 urah dostavimo na vaš domači naslov, delavnico, skladišče ali gradbišče. Kam DOO.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15:30.
1: Dobar dan, želim Gregor Budal. Hitenje s predstavitvami ministerskih kandidatov razburja opozicijo, čež da ji intenzivna časovnica onemogoča delo. In potem, ko je Jernej Vrtovec kot prvi od ministerskih kandidatov dobil zeleno luč pristojnega parlamentarnega odbora, so se na zaslišanju Anžeta Logarja odločili, da ga nadaljujejo jutri. Združitev gospodarstva in dela v en resor po prepričanju kandidata za njegovo vodenje pomeni konkurenčno prednost.
2: Če želimo preiti od družbe izvajalcev v družbo ustvarjalcev, je to predpogoj za uspešno delo.
1: Svojo predstavitev bo jutri nadaljeval tudi kandidat za ministra za izobraževanje Borut Rončević. Kot prvi cilj je poudaril, kot je dejal, ideološko neutralno šolo ter napovedal pregled učnih načrtov, gradiv in strokovnih smernic.
3: Ter zagotovili, da bodo temeljili na strokovnih standardih, znanstvenih spoznanjih in pa tudi na ustavnih vrednotah Republike Slovenije.
1: Evropska unija je pozvala Izrael k zaustavitvi vojaškega zaostrovanja v Libanonu. Ta država bi morala biti vključena v premirje na Bližnjem vzhodu, je ponovil Iran, ter odgovornost za kršitve pripisal tako judovski kot Združenim državam. Letošnji ambasador botrstva v športu Tine Urnaut je pripravil poseben športno-dobrodelni spektakel. V ljubljanski dvorani Tivoli bo tekmi mladih talentov slovenske odbojke sledila tekma vseh zvest. Za konec pa se bosta pomerili naša in srbska reprezentanca. Kapetan slovenske bo sodeloval na vseh.
4: Pol pa bo še vredno malo proslavitev, če mi je še lastavno na novo se mi pridružil.
1: Vreme bo danes spremenljivo s plohami in nevihtami, jutri sončno. Slovenija mora iz družbe izvajalcev preiti v družbo ustvarjalcev, za kar bo treba med drugim spremeniti poslovno okolje in spodbuditi ustvarjanje višje dodane vrednosti. Le tako lahko računamo na višje plače in socialno državo, je na odboru državnega zbora dejal kandidat za ministra za gospodarstvo, delo in šport Anže Logar. Nekdani dolgoletni član SDS-a je bil poslanec v treh mandatih, vodil je vladni urad za komuniciranje in bil zunani minister v tretji Janševi vladi. Konec leta 2024 je ustanovil stranko Demokrati, ki je na zadnjih volitvah osvojila 6 poslanskih mandatov. Sam ni bil izvoljen za poslanca, a če bo dobil podporo odbora, bo vodil enega večjih resorjev. Simeona Rogel.
5: Ministerski kandidat Anže Logar se je v svoji predstavitvi osredotočil na ustvarjanje pogojev za razvoj Slovenije, saj da bo država v nasprotnem primeru zaostala. Med drugim je izpostavil nujno zvišanje dodane vrednosti, realno 100 tisoč evrov na zaposlenega do leta 2040.
2: Če želimo ostati v ligi prvakov, zato potrebujemo letne stopnje rasti dodane vrednosti okoli 4%, medtem ko danes spremljamo te rasti na ravni od 1,2 do 1,5.
5: Le tako bomo imeli uspešno, vitko socialno in zeleno državo, kot si vsi želimo in v kateri bodo ustvarjalci in ne le izvajalci. Uspeh pa bodo zagotovili vsi trije partnerji po novem združeni pod streho enega ministrstva.
2: Če želimo preiti od družbe izvajalcev v družbo ustvarjalcev, je to predpogoj za uspešno delo, kjer z roko v roki dosežemo te spremembe.
5: Člane odbora je med drugim zmotilo, da ministerski kandidat v predstavitvi ni niti omenil področje športa in da je šport v koalicijski pogodbi omenjen le v zvezi z davčnimi statusi. Logar je na očitko odgovoril, da nameravajo bistveno izboljšati stanje v športu, ki ga je prejšnja vlada dodatno obremenila.
2: In kot ste videli v koalicijskem sporazumu, je rešitev, ki bo spet nazaj dala kisik in omogočila, da bodo vsi tisti normalno zadihali.
5: Kot pomembno je izpostavil tudi nadgradnjo sistema davčnih spodbud za financiranje športa. Glede turizma pa je dejal, da imamo turizem treh hitrosti, ki jih je potrebno razvojno usmeriti.
2: In ta del bo pa del konvencije o prihodnosti Slovenije, ki bo določila te ključne prioritete za naslednje 20 leti, torej do leta 2040. In to bo zagotovo turizem eno od pomembnih razvojnih področij.
5: Člane so zanimali tudi načrte glede dodeljevanja delovnih dovoljenj tujcem in položaj digitalnih nomadov. Logar je zagovarjal oblikovanje davčnega okolja, ki bi pritegnilo podjetja in poklice z visoko dodano vrednostjo. Ker pa vsi člani niso imeli možnosti zastaviti vseh vprašanj, bo odbor sejo nadaljeval.
1: Pred parlamentarnim odborom za obrambo se prav zdaj predstavlja kandidat za ministra za obrambo Valentin Hajdinjak iz NSI-ja. Kot je zatrdil, pozna ustroj in delovanje obrambnega ministrstva, zaveda pa se tudi resnosti funkcije v času, ko mir nikakor ni več samoumeven. Zagovarja obrambni sistem, ki bo sodoben in profesionalen. Ob tem je jasen zagovornik sodelovanja v zvezi NATO.
6: Posledično se zato zavedam tudi naše odgovornosti po izpolnjevanju zavez, ki smo jih že pred časom, pred leti, dali zaveznikom, saj sta zavezniška in nacionalna obramba neločljivo prepleteni in povezani. V tej luči je kredibilnost Slovenije znotraj zavezništva tista valuta, ki mora ostati prvo vodilo naših naporov in aktivnosti. Zato me presenečajo in tudi žalostijo medijska sporočila glede nekonsistentnosti našega poročanja v procesih posvetovanja z NATO-om glede obrambnih izdatkov.
1: Komentiral je tudi pismo Marka Rutteja premierju v odhodu Robertu Golobu in ob tem priznal, da ima sam premalo informacij o vsebini in dinamiki vlaganja v obrambo. Prav tako tudi ne ve, zakaj so predstavniki Slovenije med obrambne izdatke všteli tudi vlaganje v infrastrukturo. Opoldne se je parlamentarnemu odboru za izobraževanje, mladino in znanost predstavil kandidat za ministra Borut Rončević iz kvote SDS. Kot je dejal, koalicijska pogodba na področju izobraževanja, znanosti in mladine predvideva 4 ključne cilje, med njimi kakovostno in ideološko neutralno izobraževanje. Člani odbora so izrazili nekaj pomislekov glede namere po spremembi sestave svetov zavodov ter financiranja zasebnih šol in vrtcev. Prispevek Jureta Čepina.
7: Kakovostno in ideološko neutralno izobraževanje, razbremenitev učiteljev in krepitev njihove avtoritete, močnejša povezanost znanja, raziskav in gospodarstva ter zagotavljanje boljših možnosti za mlade pri izobraževanju in poznaje pri zaposlovanju. To so 4 cilji iz koalicijske pogodbe, ki jih bo v svojem mandatu zasledovalo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino. Kandidat za ministra Borut Rončević je med drugim pojasnil, kaj sam razume pod pojmom ideološko neutralna šola.
8: Pomeni šolo, ki učence ne uči, kaj morajo misliti, ampak jih uči, kako misliti. Naloga šole ni politična socializacija v korist katerekoli ideologije, ampak posredovanje znanja, razvijanje kritičnega mišljenja ter vzgoja odgovornih in pa aktivnih državljanov.
7: Zelo skop zapis o tako pomembnem področju v koalicijski pogodbi in kratka predstavitev ne nakazujeta nikakršne strategije, je po predstavitvi opozoril minister, ki upravlja tekoče posle, Vinko Logaj. Poslanec Svobode Matej Arčon pa je opozoril tudi na načrtovano vrnitev sestavo svetov zavodov na razmerje 3-3-3.
9: Moje mnenje je, tudi kot nekdanji župan, da ne stopate na pravo pot, ker boste ponovno krepili vlogo staršev v svetih zavoda, v organih, ki odločajo in so odločajo, ker sami ustanovitelji, ker ne dobijo primernih kadrov, postavljajo skozi ustanoviteljske pravice, ki jih ima lokalna skupnost, starše.
8: Se ne strinjam s tem, da je škodljivo, če starše pripeleš nazaj. Jaz mislim, da ni v redu, da starši hodijo zvetniki na šolo in zahtevajo, da mora učenc dobiti 4 namesto 3. Ja, ti, če vključaš starše, da imajo večjo vlogo v svetu, je ti njih vključiš v komunikacijo, zato da se zadeve prej rešujejo, ne pa takrat, ko do problemov že pride.
7: Po slabih 3 urah zaslišanja so se jo prekinili in jo bodo nadaljevali jutri.
1: Kandidat za kmetijskega ministra Janez Cigler Kralj je matičnemu odboru predstavil svojo vizijo kmetijstva in razvoja podeželja. Veliko pozornosti bo namenil varnosti preskrbe s hrano, krepitvi prehranskih verig, ohranjanju življenja na podeželju ter ustvarjanju pogojev za uspešno sobivanje različnih generacij in pogledov. Ob spoštovanju tradicije je omenil podporo uporabi najsodobnejših tehnologij in digitalizacije za izboljšanje konkurenčnosti. Z ekipo bo tudi okrepil pogajanja z Evropsko komisijo. Vodil bo dialog z vsemi vpletenimi, skrbel za operativnost, uporabljal zdravo kmečko pamet in pospešil delo na ravni Evropske unije. Sejo so prekinili, nekaj poudarkov iz predstavitve doslej je zbrala Jernejka Drolec.
10: Janez Cigler Kralj, kandidat za kmetijskega ministra, je v predstavitvi vizije sledil koalicijski pogodbi. Zagovarja manj birokracije v kmetijstvu, digitalizacijo postopkov in manj centralizacije.
11: Prizadeval si bom za vzpostavitev enotnega digitalnega portala, kjer bojo lahko kmetje na enem mestu urejali vloge, dovoljenja, druge administrativne postopke.
10: Krepili bodo celotno verigo preskrbe s hrano s poudarkom na družinskih kmetijah in mladih kmetovalcih. Napovedal je izboljšanje pogojev za mlade prevzemnike kmetij. Tako bi jih za 5 let oprostili vseh dajatev in uvedli pavšal za mlade prevzemnike, ki kmetujejo na območjih z omejenimi dejavniki in imajo nad 400 točk pri razpisih. Med ukrepi je omenil tudi uvedbo turističnega evra za pomoč tem območjem. Napovedal je odpravo nekaterih krivičnih obravnav.
11: Treba bo izuzeti mehanizacijo, delovne stroje, pripomočke, zemljišča in tako naprej iz ugotavljanja družinskih prejemkov in socialnih prejemkov. To so delovna sredstva, to ni premoženje, s katerim bi oni razpolagali za svoj luksus in za svoj prosti čas.
10: Spremeniti namerava nekaj zakonov, med drugim, da se v zakonu o dolgotrajni oskrbi vrne možnost dolgotrajne oskrbe na kmetijah. Predvidena je tudi sprememba zakona o zaščiti živali. Poenostavili in nadgradili bodo sistem pavšalne obdavčitve in okrepili vlogo lastnikov gozdov pri odločanju o njihovem upravljanju. V kratkem času njegovo ekipo čakajo težka pogajanja.
11: Da komisijo pač prepričamo, da mora skupna kmetijska politika ostati samostojen, fond, ne, iz katerega bomo lahko razvijali podeželje in kmetijstvo.
10: Doma pa, da z deležniki pripravijo strateški načrt kmetijske politike v Sloveniji in ga do konca leta pošljajo v Brusel. Napovedal je prenovo zadružnega sistema in med drugim uvedbo sodobnega informatiziranega sistema varne hrane za sledljivost kakovosti in nadzora.
1: Na parlamentarnem odboru za kulturo se je prav zdaj začelo zaslišanje kandidatke za ministrico Ignacije Fridl-Jarc. Odboru predstavlja svoje prednostne naloge na področju kulturne politike in medijev. Kandidatka je uvodoma dejala, da je treba kulturo razumeti v najširšem pomenu besede.
12: Ne moremo je razumeti kot tako, ki jo ima lahko v lasti ali leva ali desna politična opcija. Kulturo imamo ali pa je nimamo, sleherni med nami. In kultura je tista, ki, kot sem poudarila, je pravzaprav duhovna srž vsake skupnosti. Kultura tudi ne more biti in delovanje ministrstva za kulturo osredinjeno in osredotočeno zgolj na razdeljevanje denarja.
1: Ignacija Fridl-Jarc je po izobrazbi filozofinja in komparativistka. Na področju literarne zgodovine je delovala kot publicistka in literarna ter gledališka kritičarka. Kulturni resor že pozna, saj je bila državna sekretarka na ministrstvu v času tretje Janševe vlade leta 2020, ko je resor vodil Vasko Simoniti.
0: Dogodki in odmevi.
1: Premirje, ki sta ga 17. aprila podpisali vladi Izraela in Libanona, očitno ne velja, saj so Izraelci zasedli nekatera ozemlja na jugu Libanona, kar naj bi bil odgovor na napade Hezbolaha. Premier Benjamin Netanjahu in obramni minister Izrael Katz pa sta danes ukazala napade na južni del Bejruta. Vojna v Libanonu se tako nadaljuje. Brez miru tam pa tudi Iran ne bo privolil v dogovor z Združenimi državami Amerike. Prispevek Marjana Vešligaja.
13: Premirje, ki sta ga izraelska in libanonska vlada podpisali brez Hezbolaha, očitno ni dovolj za končanje spopada v Libanonu in tudi širše na Bližnjem vzhodu. Izraelska vojska že ves čas napreduje proti severu. Tako je včeraj zasedla znamenit srednjeveški grad Bofor v južnem Libanonu, ki je znan še od križarskih vojn. Že takrat je bil ključna točka, ki je ponujala razgled na sveto deželo in Libanon in danes je še vedno tako. Izrael je včeraj obstreljeval obmorsko mesto Tir, danes pa sta premier Benjamin Netanjahu in obrambni minister Izrael Katz v skupni izjavi vojski ukazala, naj bombardira južne šiitske dele Bejruta, predvsem četrt Dahaje. Vzrok naj bi bili napadi Hezbolaha na sever Izraela. Usoda bejrutskega Dahaja je enaka usodi skupnosti na severu Izraela. Če tam ne bo tišine, je ne bo niti v Bejrutu, je dejal obrambni minister Katz. Podobno pravi tudi premier Netanjahu. Nadaljujemo z dejavnosti v Južnem Libanonu in uničujemo utrdbe Hezbolaha, ki je zdaj na begu. Odločeni smo, da obnovimo varnost za prebivalce severa, tako kot smo to storili za prebivalce juga. Tako Netanjahu, torej tako kot v Gazi, lahko pričakujemo tudi na jugu Libanona. In če mirovni dogovor ne zajema tudi libanonskih šiitev, se vojna nadaljuje tudi v Hormuški ožini. Od tam danes poročajo, da so Američani napadli iranske cilje v Goruku, v notranjosti Irana in v krajih Kešem in Bandar Abbasu v Hormuški ožini, kar ne bi bil odgovor na iranske napade na ameriške položaje in na območja Kuvajta.
1: Zaporoško jedrsko elektrarno, ki je pod ruskim vojaškim nadzorom, so po novem incidentu obiskali predstavniki Mednarodne agencije za jedrsko energijo. Potrdili so, da poškodbe najverjetneje ustrezajo napadu z dronom, izvora pa še niso določili in nadaljujejo preiskavo. Ruske oblasti trdijo, da je strojnico šestega bloka zadel ukrajinski dron, Ukrajina pa to odločno zanika in poudarja, da si prizadeva za vrnitev nadzora nad elektrarno. Generalni direktor agencije Rafael Grossi opozarja, da gre za hud incident in novo opozorilo o krhkosti jedrske varnosti. Medtem se nadaljujejo spopadi na fronti. Moskva poroča o novo zauzetih naseljih, Kijev pa trdi, da ima zaradi boljših razmer na bojišču zdaj priložnost za diplomatski proces. Iz Moskve Helena Ponudič.
14: Mednarodna agencija za jedrsko energijo po ogledu Zaporoške jedrske elektrarne ugotavlja, da so poškodbe nastale le nekaj metrov od reaktorja, a da radiacija ostaja v mejah normale. Napetosti spremlja še zaostrovanje na fronti. Ruska vojska poroča, da je v 9 dneh zavzela 11 ukrajinskih naselij, ki jo pa nasprotno, da Rusija izgublja pobudom, zato je zdaj čas za pogajanja, še preden zima zoži možnosti za diplomatski napredek. Skušamo aktivirati vse komunikacijske kanale z Združenimi državami Amerike in pogajanja na ravni ekip. Nova pogajanja bodo tudi v Evropi in nanje se zdaj pripravljamo. Pojasnjuje ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, ki je sinoči ZDA poslal uradno prošnjo za licence za izdelavo sistemov Patriot v Ukrajini. Na energetskem področju Zahod medtem Rusiji pošilja različne signale. Čeprav je London pred tedni umilil del omejitev za ruske energente, je francoska mornarica sinoči prav v britanski podpori ustavila naftni tanker Tagor. Iz Moskve prihajajo ostri odzivi, tako tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov. Takšna dejanja so nezakonita in mejijo na mednarodno piratstvo, pravi. Četudi je Moskva z današnjim dnem uvedla 6-mesečno prepoved izvoza letalskega goriva, uradno zaradi stabilnosti domačega trga, še zmeraj zanikam, da bi bile posledice ukrajinskih napadov na rusko energetsko infrastrukturo vse bolj občutne.
1: Ob polnoči se bodo na bencinskih servisih zunaj avtocest pocenila pogonska goriva. Liter bencina bo cenejši za 11,1 centa in bo po novem stal evro in dobrih 60 centov. Dizel pa se bo pocenil za 10,6 centa na 1,64 evra. Cenejše bo tudi kurilno olje in sicer za 11,8 centa. Nova cena bo evro in 27 centov. Policija je predstavila podrobnosti četrtkovih hišnih preiskav v sklopu preiskave kaznivih dejanj z področja korupcije. Med njimi so jemanje in dajanje podkupnine ter sprejemanje koristi in dajanje daril za nezakonito posredovanje. Kot je pojasnil Mitja Bartolome, vodja oddelka za gospodarsko kriminaliteto na Ljubljanski policijski upravi, je sodelovalo več kot 100 kriminalistov in nacionalni preiskovalni urad.
15: Na podlagi doslej zbranih dokazov utemeljeno sumimo, da so osumljenci v zameno za sklepanje poslov ter sprejemanje uradnih aktov organa lokalne skupnosti v njihovo korist dajali različne oblike daril, kot so različna gradbena in obrtniška dela pri gradnji stanovanske hiše in njene okolice ter zaposlitve, za katere obstaja utemeljen sum, da niso imele dejanske vsebine dela.
1: Na preiskave se je danes odzval tudi moravški župan Milan Balažic, eden od dveh priprtih preiskovancev, ki so ga po zaslišanju včeraj izpustili na prostost. Zavrnil je vse obtožbe povezane s sumi korupcijskih kaznivih dejanj. Aleksander Čeferin, Tina Maze, Primož Roglič, Goran Dragič, Janja Garnbret so ambasadori botrstva v športu doslej, kot čestim letos sledi Tine Urnaut. Vsak od njih je pustil svoj pečat v slovenskem športu in vsak je po svoje zbiral sredstva za pomoč mladim športnikom. Urnaut so igralci danes vabi v dvorano Tivoli, kjer se bodo čez nekaj minut začel program s tekmo mladih odbojkarskih talentov. Podrobneje Boštjan Rebršak.
16: Slovenski športni zvezdniki, sedanji in nekdani, od leta 2021 dalje vsako leto na različne načine združijo moči v želji po pomoči mladim športnim talentom. Ne prihajajo vsi iz podobno športnih okolij kot letošnji ambasador botrstva v športu, kapetan odbojkarske reprezentance Tine Urnaut.
17: Zelo cenim, zato tudi po drugi strani želim vrniti, kar se da na različne načine. En je bil kamp, zdaj botrstvo in tako so meni pomagali. Tako želim jaz pomagati ostalim, so kar dobro se z dobrim vrača.
16: Namen projekta Botrstvo v športu je zagotavljanje pomoči mladim športnicam in športnikom iz socialno ogroženih okolij, starim od 14 do 23 let, pri razvoju in uresničevanju športnih potencialov. Doslej je bilo v projekt vključenih že več kot 500 mladih športnikov. Janko Zagrebačič,

0: bo zelo zanimivo. Pa na koncu upam, da bo tudi naša tekma dober test pred začetkom VNL, ampak mislim, da bo cel dan fantastičen.
1: Vse leto lahko za projekt prispevate tudi preko SMS sporočil od Bojkarske utripi iz Tivolija, pa vam pričaramo tudi v radijskem večeru na Valu 202.
2: Zaslišanja ministerskih kandidatov se nadaljujejo z naglico, ki je zmotila opozicijo, čež da ne more ustrezno opravljati svojega dela. Nekatere ministerske kandidate so že odobrili, zaslišanje Anžeta Logarja in Borata Rončeviča za gospodarstvo in izobraževanje pa so se odločili nadaljevati nocoj oziroma jutri. Jutri so predvidene tudi predstavitve preostalih 7 kandidatov. Danes bodo kot zadnje zaslišali predvideni vodji ministrstev za zdravje in finance Tadeja Ostersa in Andreja Šircla ter nadaljevali zaslišanje kandidata za kmetijskega ministra Janeza Ciglerja Kralja. Zdaj pa k pregledu pestrega športnega dogajanja, ki bo predvsem v znamenju dogajanja minuli konec tedna. V ospredju bodo končano svetovno prvenstvo elitne skupine v hokeju na ledu, uvodna postaja svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah v Tacnu in konec rokometnega državnega prvenstva. Z vami bo Jakob Kuhar. Prijeten preostanek popoldneva želim.
3: Sinoči se je s končnim 13. mestom Slovenije v Švici končalo svetovno hokejsko prvenstvo. Po edinem golu v podaljšku finala so 5. svetovni prvaki Finci, 3. zaporedno srebro je osvojila Švica. Norveška je pri prvi kolajni bronasti. Komentar Boštjana Janežiča.
4: Do četrtfinala je bilo minimalno presenečen, v njem pa so se poslovile Češka, ZDA, Švedska in Latvija. Slednjo je izločila Norveška, ki je kasneje v malem finalu izenačujoči gol Kanačanov prejela 8 sekund pred koncem 3. tretjine, nato pa zmagala zlatim golom Stena. Kanačani so v zadnjih 3 sezonah le pri olimpijskem srebru iz Milana. 3 zapored so v zadnjih finalih svetovnih prvenstev izgubili Švicari, ki so se nadejali sinočnega uspeha v Cirihu. Finci so na svetovnem vrhu spet po 4 letih. Tekma je bila taktična, s poudarkom na posesti in obrambi, z malo streli ter trda oziroma čvrsta v srednji tretjini. Švicari, ki do finala niso izgubili, so bili pod bremenom želenega zlata, Finci pa nekaj boljši in preudarnejši. To njihovi igri na prvenstvo je dajal Barkov, edini sinočni gol pa je v 71. minuti dosegel Helenius. Prihodnje leto bo hokejska elita v Nemčiji, v A skupini bo Slovenija za še kak nov mejnik in morda z več samozavesti igrala že 13. oziroma 3. zapored.
3: Savske brzice v Tacnu so bile minuli vikend prizorišče uvodne postaje sezone svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah. Slovenska reprezentanca je še enkrat več zablestela v polnem sijaju. Dogajanje pod Šmarno goro je spremljal Tomaš Langerholc.
5: Organizatori so podelili 8 kompletov odličij, kar 3 pa so navijači lahko poslušali slovensko zdravljico. Za njo sta poskrbela sestra in brat Eva Alina in Žiga Linhočevar. Eva Alina je bila najboljša med kajakašicami, kjer je prišla celo do premierne zmage svetovnega pokala. Potrditev dobrega dela v zimskem času je nato dopolnila še med kanuistkami, kjer je bila 2. Posebno zgodbo pa je spisal 18-letni Žiga Linhočevar. Jutranji čas je preživel v šolskih klopeh, saj je čas pisanja matur, nato pa konkurenco zelo zanesljivo ugnal med kanuisti, kjer je s 3. mestom slovenske uspehe dopolnil Luka Božič. Za omembo, na lanskoletni tekmi je finale potekalo brez slovenskih kanuistov. Včeraj pa je Žiga Linhočevar prišel še do premierne zmage v kajakaškem krosu, a to na neverjetno suveren način, kakršnega še nismo videli. Z izjemnim pospeškom startne rampe je konkurenci neulovljivo ušel že pri prvi oviri. Karavana svetovnega pokala se je medtem že preselila na 2. postajo, ki jo konec tega tedna gosti Praga.
3: Celjski rokometaši so državni prvaki, že 27. a prvič po 3 sušnih letih. V finalu so z 2-0 z vrha sklatili Slovana, več Uroš Volk.
6: Celjani so bili letos utelešenje krilatice, da je lažje napadati kot braniti. Morda so še največji pritisk vidnejšega dosežka čutili v evropskem pokalu, kjer so se prebili do polfinala in nesrečno izpadli proti kasnejšemu prvaku iz Ohrida. Formo so varovanci Klemna Luzarja izrazito dvignili z januarjem, prelomnica pa je bila pokalna lovorika in 7-metrovke Slovanom. Proti Ljubljančanom so v velikem prvenstvenem finalu delovali precej bolj sveže kot v polfinalu, kjer niso bili daleč od presenetljivega izpada. Kot smo vajeni iz preteklih let zadnjega desetletja, šampionska zasedba Celja ne bo ostala enaka za novo sezono. Odhajajo Makuc, Perič, Onufrijenko, vsi med najvišjimi.

0: vidnejšimi v finalu. Veliki plus te sezone, ne glede na mnogo pritožb na sojenje, so polne tribune, praktično povsod, najbolj navdušujoče pa sinoči v Zlatorogu. Sistem tekmovanja omogoča manjša presenečenja. Slovan je bil vso sezono na vrhu, naslova pa vseeno predal. V naslednjo sezono ta prinaša drugačno končnico, brez polfinala z neposrednim finalom po drugem delu, pa bodo Ljubljančani vstopili na papirju še močnejši. Finalista bosta najbrž zaprosila za igranje v Ligi prvakov oziroma Evropski ligi.
1: Prva tritedenska kolesarska dirka v tem letu je za nami. Danec Jonas Vingegor je zdaj osmi kolesar v zgodovini, ki je dobil vse tri tritedenske dirke. Ob beli majici zadovoljen tudi Gora Štangel, ki je vodil Bahrain Victorious. Giro je spremljal Dare Rupar.
2: Ob predzadnji etapi na Piankavalo, kjer je bilo kljub odsotnosti slovenskih kolesarjev videti cel kup slovenskih zastav, se lahko le sprašujemo, kaj bi bilo, če bi bil na dirki Tadej Pogačar. Obenem so prireditelji v času dvomu, kaj je bolje, da je dirka odločena še preden se začne ali pa da se odloča v zadnjem trenutku, kot se je lani ali pred tremi leti z veličastnimi prizori na Višarjah. Jonas Vingegor je bil edini favorit za končni uspeh. Rožnato majico je nosil 8 dni, njegova zmaga pa ni bila vprašljiva niti za trenutek. Varovanec Gorazda Štanglja, Afonso Eulalio, je bil v rožnato odet celo en dan več. Pomembno pa je, kdo je v majici vodilnega zadnji dan. Na turu bo imel danec priložnost, da vse tri tedenske dirke zmaga zapored, kar je nazadnje pred 8 leti uspelo Angležu Chrisu Froomeu, bo pa v Franciji konkurenca precej zahtevnejša. Italijani so vse stavili na Giulia Pellizzaria, ki je razočaral, modra majica Giulia Cicconea je bila za domačine višek, Pellizzari pa še zdaleč ni pripravljen za zmago na odmevni dirki.
1: V osmini finala v konkurenci dvojic na teniškem turnirju za Grand Slam v Parizu je izpadla Veronika Erjavec z Judith Chong. 2:0 je bila boljša dvojica Aoyama Liang. Žiga Šeško pa je uspešno začel mladinski turnir, 2:0 je premagal Španca Chaveza.
3: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi, urednica Barbara Cujnik, voditelj Gregor Budal, tonski mojster Matic Ferlan. Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
4: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
5: Gozdna pustolovščina v novem family hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family hotel Vilinija, Terme Olimia.
3: Vreme. Po podatkih Agencije za okolje je popoldne spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami. Najvišje dnevne temperature so od 20 do 24, na Goriškem in v Istri 27 stopinj. Zvečer se bo ozračje umirilo. Po noči se bo postopno razjasnilo. Po nekaterih nižinah v notranjosti bo do jutra nastala megla. Jutri bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Popoldne bo zapihal jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 15, najvišje dnevne od 22 do 27 stopinj Celzija. Obeti. V noči na sredo se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile nad večji del Slovenije. V sredo bo dopoldne deževno, popoldne pa bo dež večinoma ponehal. Zapihal bo severnik, na Primorskem burja. V četrtek bo sončno, proti večeru pa se bo od zahoda zmerno pooblačilo.
6: Relax.
7: Letos lahko namesto dopusta narediva wellness doma.
8: Lani si napihnil otroški bazen in rekel, glej, Maldivi!
7: Tu imaš relaksov last minute, pa izberi, kam greva.
9: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
10: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
3: Prometne informacije. Gost promet zastoj je na zahodni ljubljanski obvoznici proti Gorenjski ter na vzhodni obvoznici od Bizovika proti Štajerski. Na primorski avtocesti je zaradi del zastoj med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Čas vožnje se podaljša za 10 minut. Na dolenjski avtocesti je promet pri priključku Trebnje zahod oviran zaradi živali na cestišču. Pokvarjeno vozilo ovira promet na pomurski avtocesti med priključkoma Cerkvenjak in Sveta Trojica proti Mariboru. Lokalna cesta Domžale Ihan za Boršt je zaradi nesreče zaprta v selu pri Ihanu. Pred predorom Karavanke pa je 2 kilometra dolg zastoj tovornih vozil proti Avstriji.
6: Težke in boleče noge? Zdravila Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex, postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: 16 in 1 minuta.

0: poslušate prvi program Radija Slovenija.
1: Sotočja.
2: Konec lanskega leta je vodenje slovenskega stalnega gledališča Trst prevzela Nina Ukmar. Zaveda se, da je gledališče steber in institucija, ki presega zgolj gledališko dejavnost, hkrati pa si želi, da bi postal steber srečevanja in most med različnimi kulturami. Koroška slovenska igralka Lara Marija Volk je za vlogo v seriji Poklicani dobila priznanje Najsvetlejša zvezda Oriona. Dejavna je v Sloveniji in na avstrijskem Koroškem, kjer bo imela kar nekaj projektov tudi to poletje. Martin Mlinar, ki uči slovenščino na gimnaziji v Monoštru, pa skuša dijakom približati jezik tudi skozi priložnosti, ki se jim ponujajo. Znanje slovenskega jezika je tudi velika poklicna prednost v porabju, pa ne le tam poudarja. Več pa po 20. v oddaji
1: Sotočja.
2: Na prvem pa zdaj le tole obvestilo, kjer vas obveščamo, da se bodo jutri od 11. do 12. izvajala vzdrževalna dela na elektroenergetskem omrežju, ki napaja RTV objekte Soča, Trenta 1 in Trenta 2. Posledično ne bodo delovali radijski oddajniki za prvi program Val 202 in program Ars.

Prvi program z vami tudi v nadaljevanju o 16:30 o izzivih, s katerimi se slepi in slabovidni soočajo pri vsakdanjem življenju in delu, pol ure kasneje v studiu ob 17:00 o pomenu in vlogi pisateljskega angažmaja v luči 100. obletnice Slovenskega centra PEN. Vabljeni torej v našo družbo.

0: Prepoznate težave s povečano prostato, šiba, curek in kapljanje, pogosta mala potreba tudi po noči? Izberite učinkovito in naravno rešitev za težave s prostato. Prostasan olajša uriniranje in ne moti spolne funkcije. Zadošča že ena kapsula dnevno. Prostasan.
1: To zdravilo je na voljo za lajšanje blažjih tegob, vendar je pri kakršnih koli težavah zaradi prostate nujen pregled pri zdravniku. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
0: Ko zaboli mišica ali sklep, po delu ali naporu, izberite Atrogel. Z močjo arnike hitro olajša bolečino in oteklino. Atrogel.
3: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energiaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
5: EPP bloku pa zdaj le na prvem pripenjamo še tako imenovani vremenski blok, če lahko tako rečemo, podatkom o vremenu po Sloveniji ob 16. v današnjem popodnevu ponedeljka 1. junija, ki smo jih seveda prijeli z Agencije za okolje in vam jih posredujemo prav zdaj. Torej v Ljubljani pretežno oblačno in 21 stopinj Celzija. Letališča Jožeta Pučnika na Brniku zmerno oblačno, 22. Cerklje ob Krki oblačno z močno nevihto 20, Portorož pa oblačno in grmi 22 stopinj, piha še jugovzhodnik 20 km na uro. Slovenj Gradec pretežno jasno 22, Murska Sobota pretežno oblačno 16, Novo mesto pretežno oblačno 22, v Kočevju dežuje in 18 stopinje. Postojna pretežno oblačno, prav tako dežuje 16, piha še jugovzhodnik 16 km na uro. Bilje pri Novi Gorici jasno 21, Kredarica oblačno 6 stopinj, piha severozahodnik sunki do 39 km na uro. Drugi podatki pa Rateče in Koper 22 stopinj, Rudno polje 16, Krvavec 9, Jezersko 15, Ravne na Koroškem, Velenje in Celje 20, Maribor 19, piha severnik sunki do 37 km na uro. Črnomelj 23, pa park Škocjanske jame nam je še ostal, tam so ob 16 namerili 15 stopinj Celzija.

0: Popoludne na prvem. Prvem programu Radia Slovenija.
1: Prvi teden v juniju je že tradicionalno namenjen ozaveščanju videčih o potrebah in prilagoditvah ter tudi izzivih, s katerimi se srečujejo slepi in slabovidni pri vsakdanjem življenju in delu. Zveza Društev slepih in slabovidnih Slovenije je za svoje člane skupaj z društvi pripravila tudi številne dogodke, prireditve in dejavnosti. Petra Medved pa je ob tej priložnosti pred mikrofon povabila predsednico Zveze Društev slepih in slabovidnih Slovenije Sonjo Pungartnik, ki pojasnjuje, da letos še posebej nagovarjajo javnost željo po bolj vključujoči družbi.
2: Gospa Sonja Pungartnik, lepo pozdravljeni.
3: Lep pozdrav.
2: Slepi in slabovidni v prvem tednu junija, ki ga zaznamujete kot teden slepih, nagovarjate javnost z željo po bolj vključujoči in dostopni družbi. Kje se začne dostopnost ali nedostopnost za slepe in slabovidne v vsakdanjem življenju?
3: Ja, stvar dostopnosti se res začne pravzaprav povsod, kjer smo, a ne, to ni stvar nas, invalidov, samo, a ne, in niti ni stvar samo okolja, ampak je stvar obojih skupaj. In dostopnost se začne tam, kjer se začne nekaj ustvarjati. Nas zelo moti oziroma zelo težko je pravzaprav potem, ko je nek projekt, neka recimo spletna stran, aplikacija, avtobusna postaja ali kakorkoli že zgrajeno in potem se začne razmišljati, kako bojo pa to uporabljali invalidi. Ne, dostopnost se začne tam, kjer se začnejo načrti in tam se seveda začne tudi nedostopnost. A ne? Podobno kot naprimer v družini. Imamo recimo, ne vem, babico in imamo vnuke in te vnuki so recimo stari, ne vem, 2 leti, 10 let in tako naprej. In če se odpravljamo na nek izlet, točno vemo, da če bomo kolesarili, da bo otroček potreboval majhno kolo, babica mogoče sploh ne bo mogla s kolesom na izlet, jo bo treba z avtom peljati in tako naprej. No in tako kot znamo v družini se prilagajati in prilagajati življenje in pogoje življenjske naši družini, tako bi si želeli, da bi se tudi družba znala obnašati in prilagajati vsem, pravzaprav a ne, misliti takrat, ko se načrtuje prav res na vse nas.
2: Kako pa je z dostopnostjo spletnih strani?
3: Ja, spletne strani so pravzaprav, tako računalništvo je nam prineslo res eno veliko, veliko okno v svet z vsemi temi možnostmi, ki danes obstajajo. Ampak žal se potem zgodi, a ne, da imamo Brajev zaslon, imamo govorni vmesnik, se pravi sintezo govora, bralnik zaslona, kakorkoli že temu rečemo, ampak potem je seveda odvisno še od spletnih strani in dostopnost spletnih strani je pravzaprav zelo slaba. Velikokrat se nam zgodi, da določene informacije lahko beremo, potem pa, ko pridemo do nekega ključnega elementa, bodi si, da je treba neko vpisno polje, da je treba nekaj izbrati, nekaj označiti, nekaj potrditi, se pa zelo pogosto zatakne. Torej, zelo redke so spletne strani, ki so nam v celoti dostopne. In tukaj je spet stvar programerjev, a ne? Če bi programerji na začetku, ko to načrtujejo, razmišljali o tem, da je nam dostopno samo tisto, kar je dostopno s tipkovnico. Ne z miško, ampak s tipkovnico. In če bi tako poskusili, potem bi res nam tudi spletne strani bile dostopne, tako pa žal marsikdaj niso.
2: Slepi in slabovidni najbolje funkcionirate v domačem okolju, ki pa mora biti tudi ustrezno prilagojeno. Ali so proizvajalci naprav in kuhinskih aparatov seznanjeni, kako morajo biti prilagojeni za slepe in ali to tudi upoštevajo? Kakšne težave imate?
3: Tukaj je res zelo, zelo težko, namreč večino stvari, ki jih kupujemo, a ne, ni prilagojenih in zelo pogosto se zgodi, ne vem, se nekomu pokvari pralni stroj in potem smo vsi vključeni v to, a ne. Kdo je zadnji kupoval pralni stroj, kateri pralni stroji so sploh možni, da jih mi uporabljamo in tako, ne. Se sicer zadnja leta precej več pojavlja na tržišču tudi pripomočkov, ki so podprti z govorno sintezo, ampak vse preveč je pa seveda tudi tistih, ki so krmiljeni na dotik, kajti pri nas moramo vedeti, a ne, za nas je dostopno samo tisto, kar je otipljivo, se pravi tipni gumbi, ki se dajo obrniti tako, da lahko po njegovi lokaciji, smeri ali je not ali je ven, potipaš, da je nekaj vklopljeno, izklopljeno, nikakor pa seveda za nas ne pridejo poštev zasloni. In ja, si prizadevamo, da bi to že sami proizvajalci bili toliko seznanjeni s tem in da pravzaprav, če bi se res šli pravo dostopnost, nek artikel na trg dela sploh naj ne bi prišel, če ni dostopen za vse.
2: Kako pa je z grajenim okoljem? Kakšne prilagoditve potrebujete?
3: Tukaj tudi pri grajenem okolju se precej lovimo. Včasih kdo reče, ja pa kaj, a zdaj bomo vse mesto prekopali in postavili te tako imenovane talne taktilne vodilne sisteme. To so te črte po tleh, ki jih po Ljubljani in po mestih že veliko najdemo. Ne, ne gre za to. Mi seveda vsega tega ne pričakujemo. Te vodilni taktilni sistemi so bolj namenjeni za to, da nas usmerijo na, recimo do neke konkretne točke, naprimer od vhoda v stavbo pa do nekega pulta, kjer potem najdemo nekoga, receptorja ali pa nekega uradnika, ki nam potem lahko pomaga naprej. Ali pa recimo po nekih velikih površinah, kot so parki oziroma trgi, ko je pravzaprav res težko držati smer. Ali pa po neki sredini neke ulice, tako kot je recimo Čopova v Ljubljani, a ne, ko je res težko v tisti množici se znajti in če imaš ti neko smer določeno, da te nekam pripelje, je seveda bistveno lažje. No in tukaj vidimo, da si vsak to dostopnost po svoje razlaga in se včasih res tudi denar meče stran za rešitve, ki nam pravzaprav zelo težko pomagajo. Se pa tukaj seveda vidi tudi to, kako so včasih tudi dostopnost za eno skupino invalidov je v nasprotju z dostopnostjo z drugo skupino invalidov. Naprimer, če vzamemo samo narisano črto med pločnikom in kolesarsko stezo, to je za nekoga, ki uporablja invalidski voziček, čudovita rešitev, ker se pač lahko zapelje mirno čez. Za nas, ki pa tiste črte ne vidimo, pa je pa seveda to lahko zelo nevarno, če ne vemo, da hodimo po kolesarski stezi, da smo prestopili to mejo med pločnikom in kolesarsko stezo. Enako tudi klančine, a ne? Za voziček je zelo pomembno, da je klančina nežno speljana. Nam so pa seveda veliko lažje tiste klančine, pri katerih je naklon večji, a ne? In je krajša klančina, ker jo seveda s palico in z nogami lažje začuti in tako naprej, tako da tudi tukaj je res velik izzival.
2: Poudarjate pa tudi, da še tako dobre tehnološke rešitve in prilagoditve ne morejo nadomestiti človeka.
3: No, to je pa ravno tisto, a ne, česar se res moramo zavedati in zato se res zelo smo veseli, da je osebna asistenca danes na voljo vsaj aktivnim, slepim in slabovidnim. Želeli bi si seveda, da bi bila še bolj dostopna, ampak vendarle mi nikoli ne bomo mogli vseh informacij iz okolja, ki jih človek sicer zajame z vidom, to je preko 80% informacij, ne? Nikoli jih ne bomo mogli sveta tako prilagoditi, da bomo lahko vse zajeli. In tukaj je pa seveda človek tisti in zato tudi izobraževanje delavcev, ne vem, na upravni enoti. Zelo pomembno je, da človek, ko te sprejme, da ve, da ti ne vidiš njegove roke, kam mu moraš dati osebno izkaznico, da ti mora on priti naproti, da ti lahko pravilno pokaže, kam se podpišeš, da če vidi, da nekaj iščeš z belo palico, da se te ne ustraši, ampak da te zna zmore vprašati, kaj potrebuješ in da te zna usmeriti pravilno in tako naprej. Tako da seveda človek še vedno ostaja tisti in tudi v tednu slepih apeliramo na vse, ki nas srečujete. Ne bojte se nas, naš svet ni tako drugačen, kot se morda na prvi pogled zdi in mi ne pričakujemo od vas, da vse veste, kako nam pomagate, pričakujemo pa, da nam pridete nasproti in nas vprašate, da vam mi povemo, kako nam lahko pomagate in s tem tudi gradimo dostopen svet za vse.
2: Gospa Sonja Pungartnik, hvala vam za ta pogovor.
3: Hvala tudi vam.
1: Teden slepih in slabovidnih torej ni le priložnost za ozaveščanje, temveč tudi opomnik, da lahko z majhnimi prilagoditvami gradimo družbo, v kateri nihče ni spregledan.

O raznolikih vsebinah smo govorili čez dan, o pomenu in vlogi pisateljskega angažmaja v luči 100. obletnice Slovenskega centra PEN pa bomo govorili po 17. uri. Tanja Tuma, Amina Majetič in Ivan Vogrič bodo z nami. Od vas pa se ta trenutek poslavlja dnevna ekipa, Žan Plohl, Dejan Kaloper in Marko Rozman. Naredite si lep preostanek dneva, seveda v družbi prvega.

0: Srbija vas vabi na nepozabno doživetje.
1: Prepustite se pustolovščini, energiji mest in naravi, ki jemlje dih.
0: Ustvarite trajne spomine.
1: Doživite več kot dopust. Doživite Srbijo.
0: Turistična organizacija Srbije.
2: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: V nedeljo 7. junija vabljeni na rokodelski festival v Park Brdo pri Kranju od 10. do 16. ure.
4: Čakajo vas rokodelski sejem rokodelcev iz vse Slovenije, številne delavnice, otroški program in razstava na prostem.
3: To bo dan za srečanja, povezovanje, ustvarjalnost, novo znanje in odih ljudi vseh generacij.
4: Vstop je prost, dogodek poteka v vsakem vremenu.
5: Pravnemon.
6: Brez skrbi do čudovite pouti.
5: Za zaščito občutljive kože pred posledicami, ki jih povzročajo sončni žarki.
6: Braunemon.
5: Poskrbi za brezskrbne užitke na soncu.
6: Na voljo v lekarnah, drogerijah, specializiranih prodajalnah in na braunemon.si.
7: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
8: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
9: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
10: Boleče, težke in otekle noge? Vzemite Flebaven in olajšajte težave s krčnimi žilami. Flebaven iz Krke. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
11: Ura je 17.
12: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
11: Zaslišanje ministerskih kandidatov za kmetijstvo Janeza Ciglerja Kralja in za gospodarstvo Anžeta Logarja bosta pristojna parlamentarna odbora nadaljevala ob 22. Na današnjih sejah v predvidenih manj kot 3 urah člani odborov niso končali postavljanja vprašanj, kar so v opoziciji označili kot omejevanje časa razprave. Zaradi podobnih razlogov se bo jutri ob 18. nadaljevalo zaslišanje kandidata za šolskega ministra Boruta Rončeviča. Iran je zaradi izraelskih napadov na Libanon prekinil pogovore z Združenimi državami prek posrednikov. V Teheranu izraelske vojaške operacije vidijo kot kršitev prekinitve ognja, ki predvideva zaustavitev napadov na drugih frontah, vključno z Libanonom, tam se nadaljujejo spopadi med Izraelom in islamističnim gibanjem Hezbolah. Oblasti v Bejrutu sporočajo, da se pogajanja za dosego premirja nadaljujejo. Evropska unija je kritična do pritiska Rusije na Armenijo pred parlamentarnimi volitvami, ki bodo v nedeljo. Moskva je pozvala k referendumu o pridružitvi Armenije uniji, kar je premier Nikol Pašinjan danes zavrnil. Bruselj sodi, da skuša Rusija škodovati armenskemu gospodarstvu in vplivati na izid volitev. Odnosi med Erevanom in Moskvo so se ohladili leta 2023, ko Rusija Azerbajdžanu ni preprečila ofenzive na regijo Gorski Karabah. Arbitražno sodišče v Hagu je zavrnilo zahtevek Ruande, da jim mora Združeno kraljestvo plačati 115 milijonov evrov odškodnine, ker je prekinilo dogovor o selitvi prosilcev za azil. Načrt so sprejeli v obdobju prejšnje britanske vlade, ki je želela z njim ustaviti poskuse prečkanja Rokavskega priliva, zdajšnjega je prekinila leta 2024. Britansko vrhovno sodišče je zakon razglasilo za nezakonit. Celjsko okrožno sodišče je na predlog zagovornika prvo obtoženega v zadevi termoelektrarna Šoštan Uroša Rotnika zavrnilo izločitev predsednice senata. Po mnenju sodišča ni utemeljeno domnevati, da je zaradi predhodno sprejete obsodilne sodbe v zadevi nakupa merilnikov predsednica senata kakorkoli vezana na odločanje v tej zadevi. Sodišče je predtem zavrnilo 2 zahtevi za izločitev sodnice. Po podatkih Agencije za okolje se bo zvečer vreme umirilo. Jutri bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo, jutranje temperature 8 do 15, dnevne 22 do 27. V noči na sredo se bodo padavine z nevihtami razširile nad večji del države, dež bo ponehal v sredo popoldne, četrtek bo sončno, proti večeru se bo od zahoda zmerno pooblačilo. Podatke o prometu. Gost promet zastoje na zahodni obvoznici proti Gorenjski ter na regionalni cesti od Lesc proti Bledu. Na štajerski avtocesti je promet med Šentjakobom in Domžalami proti Mariboru urejen po enem pasu, zastoj sega na vzhodno obvoznico. Na severni je promet oviran pri izvozu na Celovško proti Kosezam, na primorski avtocesti je zaprt pas za počasna vozila pred priključkom Kastelec proti Ljubljani, lokalna cesta Domžala Ihan za Boršt je zaradi nesreče zaprta v selu pri Ihanu. 17:03.
13: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

0: Zakaj je pomembno, da se literarne ustvarjalke in ustvarjalci družbeno angažirajo? In kakšen naj bo ta njihov angažma? Koliko je lahko učinkovit in kako dejansko deluje v družbi? To je nekaj vprašanj, ki so povezana z literarnimi ustvarjalkami in ustvarjalci nasploh, a so hkrati bila ena od vodil za ustanovitev Mednarodnega centra PEN, ene najstarejših in najvplivnejših literarnih organizacij na svetu. PEN s kratico Poets, Essayists, Novelists oziroma v prevodu Pesniki, Esejisti, Romanopisci je bil ustanovljen leta 1921 in je nastal po prvi svetovni vojni z idejo, da lahko literatura in dialog med literarnimi ustvarjalkami in ustvarjalci pomagata spodbujati mir in razumevanje med narodi. Že 5 let pozneje, leta 1926, je nastal Slovenski center PEN. In med ustanovnimi člani tega centra so bili Izidor Cankar, Josip Vidmar, Janko Lovrin, France Stele in drugi, njegov prvi predsednik pa je bil takrat Oton Župančič. Slovenski center PEN je že od svoje ustanovitve deloval kot nacionalna veja Mednarodnega centra PEN in je tako ena najstarejših slovenskih kulturnih in literarnih organizacij, ki je od svojega nastanka imela pomembno vlogo pri povezovanju z mednarodnim prostorom. Posebno mesto pri tem so odigrala blejska srečanja, ki jih Slovenski center PEN organizira od leta 1967, na začetku sicer v Piranu, pozneje na Bledu, in na katerih so sodelovali številni ugledni domači in tuji avtori in avtorice. Leto Slovenski center PEN obeležuje 100 let delovanja. Ob tem visokem jubileju bomo pretresali angažma literarnih ustvarjalk in ustvarjalcev ter predstavili njegovo delovanje. Pogovor je nastal v okviru skupne mesečne oddaje v sodelovanju programa ARS Radija Slovenija, Radija Trst A in slovenskega programa ORF Celovec. Objavljen pa je že bil v oddaji ARS Humana na našem omenjenem programu. V današnjem studiju ob 17. tako pozornost usmerjamo k tematiki angažmaja med literarnimi ustvarjalkami in ustvarjalci ter vlogi in pomenu Slovenskega centra PEN pri tem. V pogovoru sodelujejo Tanja Tuma, pisateljica in predsednica Slovenskega centra PEN, Amina Majetič, pesnica in predsednica Društva slovenskih pisateljev v Avstriji in Ivan Vogrič, pisatelj in član Slovenskega centra PEN. Pogovor z njimi bom vodil Gregor Podlogar. In za začetek vprašanje, kakšen naj bo po vašem mnenju danes družbeni angažma literarnega ustvarjalca oziroma ustvarjalke, je ta potreben in če zakaj, Tanja Tuba?
1: Družbeni angažma je pisatelju mogoče dan že v zibelko na nek način. Sej vedno znova, ko ustvarjamo junake, karakterje, ko pišemo verze, vedno je z nami sočutje. Brez te empatije, da se vživimo v nek fiktiven lik, brez tega, ali pa tudi, če je bil resničen, brez tega pač ni literature. Zato je povsem naravno, da se pisatelji tudi angažirajo, nekateri sicer bolj v tišini, svoje pisalne mize, mogoče z raznimi objavami, eseji, drugi bolj aktivno, tudi hodijo na proteste, nekateri celo tvegajo svoje življenje zato, da ščitijo svobodo govora in da izražajo kritiko dostikrat avtoritarnih režimov. Zato se mi zdi, da je PEN organizacija, ki nudi neke vrste dežnik tej solidarnosti. PEN-u se srečujemo od nobelovcev, od najbolj uglednih pisateljev do tistih, ki komaj vstopajo na to pot in vsi imamo en sam cilj, to je zaščita vrednot temeljne listine. In mislim, da ja, da je to naravno, da smo pisatelji, da je zelo malo takih, ki dejansko ustvarjajo v svojem slonokoščenem stolpu.
0: Amina Majetič, isto vprašanje. Kakšen naj bo po vašem mnenju danes družbeni angažma literarnega ustvarjalca oziroma ustvarjalke?
2: Jaz se bom kar navezala na to že omenjeno empatijo. Po mojem mnenju ta angažma ne bi smel biti prisiljen. Sej ni naloga vsakega avtorja, da komentira dnevno politiko, dnevne dogodke, ampak že to samo iskreno pisanje o nekih izkušnjah, to postane družbeno pomembno. In mi živimo v tem času nenehnih informacij in odzivi so zelo hitri in zdi se mi pomembno, da pač literatura ohranja ta prostor za refleksijo. Jaz prav v tem vidim ta družbeni pomen, ker literatura lahko odpira vprašanja, ustvarja to empatijo, daje glas temam in pa ljudem, ki so pač pogosto preslišani. Mogoče ima pisatelj ali pesnik možnost, da opozarja na stvari, ki jih družba pogosto spregleda. Tukaj bom še posebej izpostavila zelo aktualne teme, osamljenost, izgorelost, neenakosti, vprašanja identitete. Za vse to lahko literatura da prostor, za empatijo, za razmislek in to se mi zdi mogoče bolj pomembno, kot pa kadarkoli prej.
0: In še isto vprašanje, Ivan Vogrič.
3: Glede na vprašanje o angažmaju ali pa ne, jaz mislim, da je na to vprašanje mednarodni PEN odgovoril že večkrat, pritrdilno. To je odgovoril naprimer leta 1933 na Dubrovniškem kongresu, ko so sodelujoči obsodili nacizem v Nemčiji. Odgovoril je nekaj let kasneje na kongresu v Parizu, ko so obsodili fašizem. Odgovoril je že s samo ustanovitvijo mednarodnega PEN leta 1921, že sama ustanovitev je bilo neko družbeno angažirano dejanje. Ne smemo pozabiti na kontekst, ko je prišlo do tega. To je bilo na pogorišču Prve svetovne vojne, ko so tedaj nekateri pisatelji začutili potrebo, da bi recimo poskusili, da bi se kaj takega ne ponovilo. In formula, ki so jo takrat uporabili, je bila enostavna. Ne? Poskusimo se srečati na pogovoru ob večeri, ne? In to tudi je znalo poroditi neke rezultate. Torej, ja, mednarodni PEN je večkrat odgovoril pritrdilno na to vprašanje, tudi ne nazadnje, ko je zauzel stališča glede vojne v Iranu, še prej glede dogajanja v Venezueli in primerov je še veliko.
0: Družbena vloga literarnih ustvarjalcev in ustvarjalk je danes precej manjša kot v preteklosti in vsaj kar se tiče zastopanosti v medijski krajini, tudi manj opazna in upoštevana, saj je literatura porinjena na družbeni rob. Tanja Tuma, kaj pravzaprav to pomeni za njihov družbeni angažma?
1: To pomeni, da morajo ustvarjalci biti še glasnejši, ni drugega. In čeprav se morda resnično zdi, da smo nekako porinjeni na družbeni rob, ni nerelevantno, kar prinašamo. Recimo, ravno kar je gospod Vogrič omenil delovanje v nedavnem času ob venezuelski krizi, pa iranski vojni, pa v Gazi, mednarodni PEN deluje tudi kot posvetovalno telo Združenim narodom in UNESCO. In v teh posvetovalnih to pomeni, da raziskujemo določena področja, da imamo kontakte na terenu, da pomagamo preganjanim pisateljem iz stiske, tudi iz Gaze. Lansko leto je mednarodni PEN s pomočjo svojega sklada za nujno pomoč, tako imenovani Emergency Fund, rešil več kot 80 ljudi, ne samo iz Gaze, torej tudi iz Afganistana in vse posod. Torej, kaj pomeni, kako naj glasovi, pozivi k demokraciji, k miru, k svobodi govora, kako naj še bolje odmevajo? Nimamo vojske, ne moremo zaustaviti bombardiranja, ne moremo pomagati, da bi se ukrajinski otroci vrnili domov k svojim staršem. Nimamo teh operativnih zvodov, ampak imamo moč besede in ta moč ni en trenutek. Vemo, da če pogledamo knjige, so to najbolj odmeven medij v vsej zgodovini. Imamo knjige, ki so stare 500 let, 300 let, 200 let in so v preteklosti spremenile državne politike. Dam primer Oliverja Twista, pa jih je še mnogo, mnogo več, ki je spremenil delavske zakone v tedanji Angliji in tudi danes mislim, da se mogoče zdi, da so to obrobni glasovi, ampak v resnici naši glasovi so slišani, bralci jih upoštevajo. Seveda javnost je zdaj prežeta s tem hrupom političnim in gospodarskim in tako naprej, družbena omrežja, ampak jaz mislim, da če gledamo sploh v časovni komponenti, pa tudi če gledamo trenutno, kadar Olga Tokarčuk nekaj napiše, vsi preberemo.
4: Amina Majetič, vi že več let živite v Avstriji in kot sem omenil, ste predsednica Društva slovenskih pisateljev Avstrije. Zanima me, kako je situacija v Avstriji, koliko je tam literatura porinjena na družbeni rob in kaj to pomeni za angažma tamkajšnjih literarnih ustvarjalk in ustvarjalcev?
2: Ja, jaz osebno mislim, da način družbenega angažmaja literarnih ustvarjalcev se je močno spremenil. Sem ustvarjalka mogoče neke mlajše generacije in po mojem mnenju pisatelji danes verjetno nimajo več takšne javne moči, kot so jo imeli nekoč, v smislu, da literatura je mogoče prej močneje oblikovala te družbene ali politične razprave, ampak ima pa eno drugo vlogo v današnjem času in sicer zelo, zelo pomembno, ker ponuja nekaj, kar mediji v bistvu niti ne ali pa sploh ne morejo, ker je prehitro vse skupaj in to je ta prostor za poglobljen razmislek, za dvom, za kritiko, tudi za počasnost in mogoče ta družbeni angažma ni več prisoten v nekih javnih nastopih ali velikih manifestih, ampak bolj v tem, da odpira vprašanja, da opozarja na vse to, kar je spregledano, da ustvarja prostor za notranjo izkušnjo. In mogoče literatura danes doseže manj ljudi ali pa samo določen krog, ampak zato jih pa dosega bolj globoko ali pa bolj osebno in tudi to je lahko oblika družbenega vpliva.
4: Danes mnoge literarne ustvarjalke in ustvarjalci potrebujejo pomoč. Vemo, da obstajajo mnoga vojna žarišča od Palestine in Sudana do Ukrajine in Irana. S katerimi problemi se danes poleg bežanja z vojnih žarišč najpogosteje srečujejo literarni ustvarjalci in ustvarjalke? Ivan Vogrič.
3: Ja, torej, našteli ste nekatere od teh nedvomno. Jaz mislim, da naloga PEN je ta, da mora nenehno opozarjati na ta vprašanja in njena vloga je to, da mora biti neke vrste kritična zavest družbe, biti kanal, ki recimo načenja vse ta vprašanja, povezana s človekovo svobodo, s človekovimi pravicami, hkrati pa mora biti tudi nek kanal, ko se prosto pretakajo ideje. Osebno vidim PEM kot forum, kjer se bivajo v spoštovanju ene do druge različne duše, različne smeri, kar pomeni neko dodatno vrednost in zmotno bi bilo pričakovati, da bi ena od teh tokov smeri prevladala, ker to bi bilo v nasprotju z načeli PEN-a.
4: Tanja Tuma, kot sem omenil v uvodu, vi ste predsednica Slovenskega centra PEN. Verjetno se precej pogosto srečujete s težavami, ki jih imajo v mednarodnem prostoru literarne ustvarjalke in ustvarjalci. Torej, kateri so te glavni problemi, s katerimi se danes srečujejo?
1: Ja, svet se močno zapira, ne? Jaz sem tudi aktivna v upravnem odboru mednarodnega PEN-a, tako da dejansko imamo veliko upogleda v to, kaj se dogaja. Svet se zapira, šengenske meje so praktično neprodušne, tako za humanitarne delavce, kot za pisatelje in pisateljice, ki so v stiski in so prihajajo iz tretjih držav. In naj omenim, čisto mimo grede, da na takih tretjih držav je tudi Srbija bila, naprimer, smo nekako rešili ta primer, ampak to je velika težava. Ne? Že pridobitev vize je praktično misija nemogoče, na to pa sploh dovoljenje za bivanje, kljub temu, da so v Sloveniji birokrati naklonjeni in da razumejo položaj vsakič, ko jim pač razložim za vsakega posameznika, je teh birokratskih ovir ogromno. In dejstvo, da se svet tako omejuje in da v bistvu se razdvaja ne samo na revne in bogate, temveč tudi na dežele, kjer vlada demokracija in na dežele, kjer vlada avtoritarni režim ali diktator, teh je žal zdaj že 3/4 prebivalstva svetovnega živi v nedemokratičnih državah. To dejstvo ustvarja seveda velika trenja in velika, kako bi rekla, gojišča vojn in konfliktov in nasilja. In to nasilje se vidi ne nazadnje tudi v naših demokratičnih deželah, v sovražnem govoru, v občevanju tudi najvišjih predstavnikov ljudstva včasih. In to je seveda zelo zaskrbljujoče in tukaj je slovenski PEN izjemno pomemben v svetovni organizaciji, saj je leta 1984 na pobudo pisatelja Miloša Mikelna bil ustanovljen odbor pisateljev in pisateljic za mir. Ta odbor se od tega leta vsako leto srečuje na Bledu in razgrablja o teh problemih. In tako kot je rekla Amina Majetič, ne, tukaj je prostor dialoga, tukaj je prostor, kjer se lahko srečajo tudi kurdski akademiki s turškimi akademiki in se pogovarjajo. V preteklosti celo izraelski pesniki, pisatelji s palestinskimi. Danes je to malo manj mogoče tudi zaradi varnostnih razmer. S čim se še srečujejo? Vsi, ki delujejo v teh tretjih nedemokratičnih deželah, se srečujejo seveda z hudimi omejitvami svojega pisanja, delovanja, življenja. Veliko jih je zaprtih, veliko jih preganjajo, veliko jih mora iti v eksil, torej v prisiljeno izselitev, naprimer Nikaragva je tak primer, pa še druge dežele, tudi Belorusija. In z vsemi temi pisatelji in pisateljicami moramo ustvariti nek prostor solidarnosti, s katerim ne varujemo samo njih, ampak tudi vrednote naših demokracij.
4: Amina Majetič, če pogledamo še avstrijski prostor, kakšni so glavni problemi, s katerimi se srečujejo literarni ustvarjalci in ustvarjalke tam?
2: Ja, jaz osebno sem razpeta čez 3 države in zadnjih 17 let živim in ustvarjam v Celovcu in mislim, da ravno koroški Slovenci vejo, kaj pomeni biti omejen pri ustvarjanju, kaj pomeni boriti se za to, da lahko se izražaš v svojem jeziku. Skratka, mislim, da se literarni ustvarjalci ne soočajo samo z vojno ali s fizičnim pregonom, ampak gre tudi za neke bolj prikrite oblike pritiska. Pogoste so cenzura, politični pritiski, tudi samo cenzura zaradi strahu, zelo aktualno, spletni napadi, ta vse večja negotovost glede možnosti svobodnega ustvarjanja. Mislim, da mogoče lahko dodam še tudi, da se številni ustvarjalci srečujejo tudi z eksistenčno negotovostjo, zato ker veliko jih težko preživi samo z literarnim delom. In mogoče lahko dodam, da je eden največjih problemov tudi ta občutek izolacije ali pa nemoči, zato ker svet reagira na določena dela danes tudi že agresivno ali mogoče preobremenjeno, ker določene stvari težko sprocesiramo in je glede na vse informacije tudi težko ohranjati neko vero v moč besede in mogoče so zato te skupnosti, kot so, ne vem, društva pisateljev, PEN, pomembne zato, ker pač dajejo ravno ustvarjalcu tudi ta občutek povezanosti in zaščite na nek način.
4: Med glavnimi nalogami centra PEN so, če jih le nekaj naštejem, obramba medijske svobode in svobode izražanja, zaščita preganjanih ali zaprtih literarnih ustvarjalk in ustvarjalcev, promocija literature in branja, spodbujanje mednarodnega kulturnega dialoga, nasprotovanje cenzuri in sovražnemu govoru in tako naprej in tako dalje, da ne naštevam. Kako se pravzaprav vse to dejansko udejanja, Tanja Toma?
1: Udejanja, seveda, moč besede, v njo moramo verjeti, ker ta moč se bo odsevala v stoletjih eksistence, del obstoja, del, ki jih napišemo. Drugače pa dnevno mednarodni PEN reagira, sicer ne kot nek novičarski portal, ampak reagira na probleme, na konflikte, na vojne, naprimer, ko je Rusija napadla Ukrajino leta 2022, so vzpostavili takoj takrat po spletu take Zoom pogovore z zelo uglednimi svetovnimi pisatelji, nobelovci in aktivisti, tako imenovani dialogi o vojni. Drugače pa seveda so tukaj izjave, ki so na spletni strani in ki gredo v vse inštitucije, ki se povezujejo tako z mednarodnom založniškim zvezo IPA, pa z novinarskimi organizacijami, z OZN-om, skratka, torej izjave. Pomembne pa so tudi resolucije. Tako kot je bila takrat leta 1933 sprejeta neke vrste resolucija, da mednarodni PEN obsodi nacizem, tako danes skušamo vplivati na določene družbene probleme in bom dala nek konkreten primer. Lansko leto smo na kongresu v Krakovu sprejeli z veliko večino resolucijo o spolni pravičnosti. To pomeni zaščito vseh spolov, kar je seveda najbolj smo, mislim, da smo prva mednarodna organizacija, ki je tako eksplicitno to definirala. In to resolucijo bomo zdaj v vseh deželah nekako promovirali in pripravljamo 2. junija v Škucu predstavitev te resolucije, prevoda v slovenščino in seveda diskusijo o pravicah. Pravicah pač LBGT skupnosti in vseh ljudi, ki mogoče se ne najdejo v teh dveh vlogah, kot jih je nedavno definiral predsednik Amerike, ženska in moški. Ta problem je zelo pereč tudi po svetu, ne samo tudi v Sloveniji, ampak po svetu še bolj. In na tak način skušamo vplivati na družbene poglede, torej na ljudi, na bralce, na publiko in pa seveda posledično tudi na politiko, da je tolerantna do vseh in da skuša graditi to enakopravnost in mir v svoji deželi. Kako konkretno še PEN prispeva k temu, da opozarja na vse te probleme? Vsako leto izdamo seznam primerov, kjer iz vseh kontinentov zberemo primere preganjanih pisateljev, zaprtih, dostikrat inkomunikado, sploh ne ve nihče, kje so, samo zginili so. Včasih celo ubiti, v Mehiki je zelo veliko ubitih novinark, predvsem žensk, ki se ukvarjajo z družbenimi problemi. In pa seveda so tudi srečanja, kot je naprimer blejsko srečanje, pa kongres, pa druga srečanja, kjer skušamo zavzeti neko stališče in seveda vsak v svoji deželi ravnati v skladu s tem stališčem. Je pa PEN imel tudi slovenski PEN ne nazadnje vlogo tudi v diskusiji o slab tožbah v mednarodnem in slovenskem prostoru, potem, kadar je šlo za neke omejevanja in pregone oziroma nefinansiranje novinarjev, Slovenska tiskovna agencija, bom konkretno omenila, takrat smo se pač obrnili in smo dobili veliko solidarnost mednarodne skupnosti, da smo mogoče tudi pripomogli delček tega, da je potem spet nekako normalno zafunkcioniralo. Tako da, ja, jaz osebno močno verjamem v moč besede in mislim, da je PEN nedvomna organizacija, kjer lahko vsakdo deluje v smislu temeljne listine.
4: Ivan Vogrič, nekaj ste že omenili, kako so se dejansko določene vloge PEN-a udejanile v preteklosti. Bi še kaj dodali k temu?
3: Jaz mislim, da recimo slovenski PEN, naprimer, ne, je večkrat dokazal, recimo to občutljivost do teh vprašanj, ki smo jih zdaj omenili, ne, do preganjanih ustvarjalcev. Ne. V 30-ih letih, naprimer, se je aktivno angažiral za Franceta Bevka, ne, ki je bil takrat italijanski državljan. Ne. Torej, zanimivo je, da je sam Bevk sprožil recimo to vprašanje, ne, zaprosil za pomoč in članstvo v slovenskem penu, ne, torej v okvirih Jugoslavije, je prineslo rezultate. Ne. Bevk je bil izpuščen iz konfinacije, Bevk je, ampak čeprav ne takoj, Bevk je po 8 letih dobil potni list in to mu je mogočilo tudi, da se je udeležil nekaterih pomembnih dogodkov, kongresov, mednarodnih kongresov, PEN. In podoben primer je bil recimo tudi Prižihov Voranc. Ne? Tudi on se je znašel v težavah, ne? Leta 1637, od takrat naprej je živel v Parizu in slovenski center PEN mu je skušal pomagati tako, da ga je s članstvom, ne? Da je s članstvom omehčal slovenske, oziroma jugoslovanske oblasti, da bi se vrnil, ne? Ker pa nažalost se ni zgodilo, nekmo bliže v vojni, ne, začela se je druga svetovna vojna. Teh primerov je še veliko, recimo zauzemanje za, ampak to je bilo kasneje, ne, za zaprte disidente na Hrvaške, za zaprte disidente na Kosovu, primer Aden Demači, ne, ki je bil zelo, zelo tašen, odmevan v tudi v mednarodni evropski javnosti. Torej, primeru je bilo kar veliko.
4: Na otvoritvi razstave z naslovom Stoletje pisanja za mir v Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani, ki je nastala ob stoletnici delovanja Slovenskega centra PEN, smo med drugim lahko slišali stavek Rad bi verjel, da je pero močnejše od meča. Tanja Tuma, obstaja kakršenkoli način, da tudi literatura sama spreminja svet in družbo. Nekaj ste sicer že omenili, pa vendar.
1: Ja, seveda, seveda obstaja. Ne? Poglejte, mogoče gremo malo v preteklost, ne, ne nazadnje koča strica Toma je tudi spremenila ali pa kasneje, stoletje skoraj kasneje, Klici ptice v ponošalke. To so knjige, ki so spremenile pogled ljudi na določeno vprašanje, v tem primeru rasizem, in s tem seveda tudi posledično na politiko in zakone. Če gremo v sodobnost, ne, je samo dejstvo, da se vsi avtoritarni režimi in diktatorji najprej spravijo na novinarje, pisatelje in pisateljice, jih skušajo omejiti, mogoče je najbolj začeten mehek način ta ekonomska cenzura, nadaljuje se z drugačno cenzuro, predvsem pa z zaporom ali izgonom, to sem že omenila. Zakaj se spravijo najprej na njih? Zato, ker se najbolj bojijo peresa. In ta strah je ne nazadnje dokaz, da je pero močnejše. Tudi, če se nam zdi včasih šibko napram orožju in bombam in grožnjam, kakršnim smo priča v sedanji času, ni tako. Recimo, primer Belorusija. Po teh hudih demonstracijah 2020, ne, kmalu zatem je bil prepovedan beloruski PEN, morali so v eksil, zdaj delujejo iz Poljske. Zdaj, nedavno, so pa še prepovedali vse njihove objave in blokirali njihove objave na družabnih medijih, spletno stran in jih proglasili za teroristično organizacijo. Kje je tukaj terorizem? Kdo izvaja terorizem nad kom? Vsakemu normalnemu državljanju je to čisto jasno in zato se jih tako bojijo. V časovni perspektivi nedvomno so dela pisateljev tista, za katera za nazaj lahko vidimo, kako temeljito so spremenila svet. Mogoče ta trenutek res v hrupu vsega, kar se dogaja in vsak dan nas preseneti spet nekaj novega, tega ne zaznamo. Ampak zato je pa zelo pomembno, da se uspemo tudi umakniti v tišino, ustvarjati taka dela, ki bodo vplivala na gledanje na določene družbene probleme. Tukaj bi še enkrat izpostavljati preganjene pisatelje, migrante, ki se mi zdi, da so v sedanjem času nekako prevzeli vlogo grešnega kozla za vse, predvsem v narativu desnice, in je to prvi korak k njihovi dehumanizaciji in posledično k opravičevanju vseh zločinov nad njimi. In to žal vidimo že v Ameriki. Kaj se dogaja, je nekaj neverjetnega. Če pogledamo 20-30 let nazaj, se nam je to zdela dežela svobode in demokracije, danes pa tam dobesedno fašistoidno preganjajo ljudi, za katere menijo, da niso čistokrvni Američani ali karkoli. In to je nekaj, kar smo v Evropi že doživeli, in po obisku Auschwitza vsak razume, zakaj je treba take ideologije dosledno preganjati oziroma omejevati.
4: Amina Majetič, isto vprašanje, kako vi vidite to, ali lahko literatura sama spreminja svet in družbo?
2: Ravno v zgodovini je res veliko primerov, ko je literatura pomembno zaznamovala družbo. To so besedila, ki so opozarjala na socialne krivice, na vojno, vse, kar pač je pomagalo oblikovati narodno identiteto ali spodbudilo te neke družbene razprave. Mogoče knjiga sama ne ustavi vojne, ampak lahko pa vpliva na zavest ljudi in to potem tudi dolgoročno vpliva na družbo. Ravno pri koroških Slovencih, na primer, literatura ni bila nikoli samo umetnost, je bila način preživetja jezika, ohranjanja identitete, upor proti izginjanju manjšine, ne vem, pisati v slovenščini v okolju, kjer je bil jezik desetletja potisnjen na rob, je bilo ogromno. In ravno zato mogoče ni njena moč v tej glasnosti, ampak v tem, da pač na bolj tih način spreminja način, kako gledamo na svet.
4: Še Ivan Vogič.
3: Ja, jaz ne vem, če lahko literatura čez noč lahko spremeni družbo, lahko pa jo izboljša. Ne? Lahko vpliva na to, kako razmišljamo, kako delujemo, in nekatere knjige so tudi konkreten primer tega, ne, nekatere je imela že Tanja Tuma, ampak tu imamo še veliko primerov. Ne. V sami Bibliji, recimo, imamo veliko literarnih elementov, potem so tu dele, recimo, ki so še zdaj zelo aktualne, naprimer ta Orwellov Veliki brat, ne, recimo. To je ta nadzor, povezan tudi z represijo, na socialna vprašanja, na občutljivost teh vprašanj, recimo, so veliko vplivali, ne vem, Viktor Hugo, kot vemo, marksistični spisi, potem recimo Tolstoj in tako naprej, tako da je primer res veliko v zgodovini.
4: Tanja Tuma, Slovenski center PEN je odigral tudi pomembno vlogo pri kulturni diplomaciji. Kaj pravzaprav ta predstavlja in kakšna je njena vloga?
1: Torej, kulturna diplomacija se vedno nekako kot neka mehka moč predstavlja v smislu promocije slovenske književnosti, kar seveda počnemo, promocije slovenske kulture v vseh teh med našimi člani. Torej, članov mednarodnega PEN-a je okoli 40 tisoč in po svetu je 140 centrov na vseh svetovnih celinah. Ampak ta kulturna diplomacija je dostikrat v naši zgodovini pomenila tudi zelo konkretne stvari. In omenila bom prvič osamosvojitveno vojno, kjer se dobesedno v dvorani Društva pisateljev so se zbirali in najprej pisali ustavo, potem ob osamosvojitveni vojni pa poskrbeli, da je ves svet vedel, kdo je kdo, kdo je David in kdo je Goljat, in da se je doseglo tudi kmalu priznanje Slovenije kot države. Tukaj so imeli zaslogo tudi naši kolegi v tistih časih, v času teh jugoslovanskih vojn, torej na Hrvaškem, Bosni in Hercegovini, Makedoniji, na Kosovu, pa je slovenski pen odigral izjemno vlogo. Iz tega kulturnega diplomata, ki je vsako leto na Bledu v lepem okolju v Aziji miru sprejemal pisatelje in pisateljice, se je prelevil v aktivista, ki je pomagal konkretno sarajevskim pisateljem, drugim pisateljem. Skupaj Borisa Novak je vodil vso to gibanje, to je bilo neverjetno, kako se je odzvala svetovna organizacija na te potrebe v tistem času. Torej, vodil je operativno, da se je zbiral denar. Takrat so zbrali preko 200 tisoč nemških mark in vsakemu pisatelju uspeli dati 1000 mark, kar je bilo takrat ogromno denarja. Če se spomnite, naše plače so bile 200 mark v tistih obdobjih in seveda skupaj nekako ocenjuje oziroma ima tudi konkretna imena in podatke Borisa Novak, da je slovenski pen skupaj z mednarodnim penom pomagal 444 posameznikom. To je nekaj konkretnega, kar je ta diplomacija uspela. Seveda je pa tudi pomembno mednarodna srečanja, ampak že v Kali pa se je začela ta promocija slovenske književnosti in recimo zbirka, ki jo danes kurira Društvo slovenskih pisateljev in skrbi za prevode slovenskih del v tuje jezike, Litera Slovenike, to sta začeli Elza Jereb in Mira Mihelič. Torej v 60-ih letih, 70-ih letih. To so zelo pomembne pobude. In seveda pomembno je, da smo imeli v preteklosti dva mednarodna podpredsednika, kar je izjemna častna funkcija. Podpredsedniki mednarodnega pena so ponavadi Nobelovci, resnično velika imena, torej Miro Mihelič in Borisa Novaka. Ne nazadnje pa tudi jaz lahko močno vplivam trenutno v mednarodnem upravnem odboru. Mi dobesedno kreiramo politiko, kaj bomo počeli, kako se bomo odzivali, kje bomo imeli srečanje, komu bomo kako pomagali. In slovenski pen je resnično velika figura, čeprav morda je malo manj poznan v Sloveniji sami.
4: Ivan Vogrič, še kaj na temo kulturne diplomacije?
3: Ja, ne samo kulturna, tudi siceršnja diplomacija, ne, ker ne smemo pozabiti tukaj tudi recimo vsaj prvega kongresa mednarodnega pena na Bledu. Ne, na Bledu sta bila dva kongresa, 1965 in 2005. Ta prvi je pomemben zaradi tega, ker je tekal prvič v eni socialistični državi in na njem so sodelovali tudi kot opazovalci sovjetski pisatelji in to je bila novost. Torej, pač Jugoslavija, Slovenija, takrat je Bled, torej se je izkoristil to dejstvo, da recimo, da ni pripadal, da Jugoslavija ni pripadala na enemu, pa ne drugemu bloku, ne, ta politika novrščenosti, ne, ki si jo spomnimo, ampak ta proces se potem tudi nadaljeval. Ne. Nadaljeval se je s piranskimi srečanji, ne, ker ne smemo pozabiti, zdaj srečanja so v Bledu, jih poznamo kot Bledska srečanja, začela so se v Piranu, začela so se v tej prostoru, na tej pisateljski hišici, ne, na Belem križu, ne, kjer so gostovali poleti tudi češki, slovaški pisatelji. Ne, in vse to je dalo povod za začetek teh srečanj, ne, ki je tudi prinašal neke novosti. Ne. Na njih so se začeli pojavljati naprimer kitajski pisatelji, no, in to bi poudaril, bila novost. To je bil proces, ki ni bil vedno linearen, ne, kot vemo. Ne, to odpiranje, ne, imelo tudi nekatere zastoje, ne, en korak naprej in včasih tudi dva koraka nazaj, ne, kot smo videli recimo z zasedbo Češko-Slovaške. Ne. Ampak sprožilo neke procese, ki so bili nezadržni in to se je potem nadaljevalo, kot je povedala Tanja Tuma. To je doprineslo k temu, da je Slovenija bila prepoznavna. Ne? Mira Mihelič je bila takrat izvoljena za podpredsednico mednarodnega pena in tu je potem tudi vloga Miloša Mikelna, ki je bil pobudnik tega odbora, ki se potem prelevil v stalni odbor, stalni mirovni odbor, ne? bil je nekako ustanovitelj, pobudnik, ne, kongres, mednarodni kongres v Tokiju je to potrdil leta 1984 in od takrat naprej je Slovenija sedež, vsaj bila je do zdaj, do pred kratkim, ne, če se ne motim, tega stalnega odbora za mir. Je še vedno.
1: Še vedno.
3: Upravljam, ja.
1: Še vedno.
4: Odpiram še eno temo. V zadnjih letih so v Slovenski center PEN vstopili številni mladi literarni ustvarjalci in ustvarjalke. Tanja Tuma, kakšno je njihovo mesto in zakaj je pomembno, da se mladi vključujejo v ta center?
1: Predvsem mladi tukaj najdejo lahko neko mrežo, neko zaslombo svojih somišljenikov, svojih kolegov, ki tudi ustvarjajo in s tem gradijo skupnost. Je pa seveda, da je zelo pomembno, da smo odprli ta vrata na stežaj mladim. Namreč veliko literarnih društev se včasih zaide v ekskluzivnost, češ treba je imeti toliko in toliko del izdanih, toliko nagrad literarnih in je bilo članstvo v PEN-u nekaj prestižnega. Ampak, če dobro pogledamo v zgodovino, je PEN od leta 1933 tudi aktivistična organizacija. In ta aktivizem je zelo blizu mladim. Je zelo blizu mladim in jaz sem zelo vesela, da se je ta pobuda, ki smo jo leta 2023 na upravnem odboru sprejeli, torej pobuda, da smo ustanovili poseben odbor mladih, mlajših ustvarjalcev od 35 let. Ta odbor vodi Selma Skenderovič in ogromno naredijo dogodkov, ogromno je interakcije. Letos je pa še posebno darilo slovenskemu PEN-u ob stoletnici priprava antologije z naslovom Bloody Chess v angleščini, kjer so se zbrali pesniki in pesnice te mlajše generacije in razmišljali v pesmih o vojni. Te pesmi so izjemno pretresljive in se mi zdi, da lahko PEN jim resnično mora dati vso podporo in pomoč v smislu, da najdejo formulo za naslednji svet, v katerem bodo oni živeli in imeli družine, ustvarjali. Namreč, ko beremo to antologijo, vidimo, kako obupani so danes mladi ustvarjalci, kako brezizhodna je dejansko situacija v svetu. In mene moram reči osebno, da so me te verzi zelo pretresli in da je bil moj sklep samo še, da moramo vse sile usmeriti v to, da jim najdemo mesto v družbi in da imajo prihodnost tako, da bodo lahko uresničili svoje sanje.
4: No, prihodnost je bolj negotova, kot je bila pred recimo 30 leti. Živimo v stanju konstantnih kriz, širijo se nacionalizmi, umetna inteligenca prevzema poklice, vojne vse več in grozi nam ekološki kolaps. Za konec tega pogovora še vprašanje, kako naj se literarni ustvarjalec oziroma ustvarjalka na to vse odziva. In če gremo najprej v celovec. Amina Majetič, prosim.
2: Ja, ta občutek te neke stalne krize po mojem ni niti nekaj novega. In jaz mislim, da pač literaturo te krize in vse te spremembe v okolju tudi zaznamujejo. Mogoče res, kot smo že povedali, pač literatura ne more ustaviti vojne, ne more ublažiti krize ali nekih tehnoloških sprememb in tako naprej, ampak pač vpliva pa zelo, zelo močno na način, kako ljudje te procese razumejo, kako jih doživljajo, kako se jim konec koncev tudi uprejo in literatura pač daje prostor temu procesiranju vseh teh sprememb, globljemu razmišljanju. In ko smo že ravno na Koroškem, seveda literatura tudi ohranja jezik in ravno v današnjem času, ko mogoče govor postaja bolj enostaven, bolj marketinški ali pa mogoče bolj distanciran, hladen, je literatura še vedno tista, ki ohranja to pravo težino jezika, toploto jezika. Ne vem, ali lahko literatura sama ustvari nek pravičnejši svet, mislim pa, da lahko pomaga pri tem, da da se posameznik pač zamisli v določenih temah, da lahko skozi literaturo razvije neko globlje razmišljanje ali neko globlje mnenje o nečem. In mogoče je to danes ena njenih najpomembnejših nalog.
4: Ivan Vogrič, isto vprašanje, kako naj se literarni ustvarjalec odziva na stanje v svetu danes?
3: Jaz mislim, da dovolj dobra podlaga za angažiranje je ta temeljna listina pena. Ne? Torej, da književnost naj ne pozna meja, da umetnine naj ostanejo varne pred človeškimi strastmi, vključno z vojnami. Potem je to zastavljanje vpliva za spoštovanje med ljudmi, za dialog in nenazadnje tudi potreba po kroženju idej znotraj posameznega naroda in med narodi.
4: In še Tanja Tuma.
1: Kako naj se odzivamo, tako da pišemo? Pišemo v tišini in delujemo v skupnosti in seveda vabljeni, da delujemo v skupnosti pena, mednarodnega in slovenskega.
4: Tako, to je bil Studio ob 17, v katerem smo pozornost usmerili v pomen in vlogo pisateljskega angažmaja ob stoletnici delovanja Slovenskega centra PEN. Pogovor, ki je bil prvič objavljen v oddaji Ars Humana, je nastal v sodelovanju programa Ars Radia Slovenija, Radia Trst A in slovenskega programa ORF Celovec. V njem so sodelovali Tanja Tuma, pisateljica in predsednica Slovenskega centra PEN, Amina Majetič, pesnica in predsednica Društva slovenskih pisateljev v Avstriji in Ivan Vogrič, pisatelj in član Slovenskega centra PEN. Pogovor pa sem pripravil in vodil Gregor Podlogar. Tehnična izvedba David La. Hvala za vašo pozornost, pa lep pozdrav.

0: danes v radijskem dnevniku.
1: Kandidat za obrambnega ministra Valentin Hajdinjak na predstavitvi med prednostne naloge uvrstil povečevanje obrambnih izdatkov, pridobivanje kadrov in preoblikovanje obveščevalno-varnostne službe. Teheran zaradi izraelskih napadov na Libanon prekinil mirovne pogovore z Washingtonom. Po polnoči občutna pocenitev pogonskih goriv, najbolj se bo pocenil bencin za več kot 11 centov na liter. Mariborski Rdeči križ zbira donacije za 10 milijonov evrov vredno obnovo letovišča v Punatu na Hrvaškem. Po noči se bo zjasnilo, jutri sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Podatki o prometu. Vipavska hitra cesta je proti Razdrtemu, zaprta med Ajdovščino in Vipavo, obvoz je po vzporedni regionalni cesti, na Štajerski avtocesti je promet med Šentjakobom in Domžalami proti Mariboru urejen po enem pasu, zastoj sega na vzhodno obvoznico do Bizovika.

0: Svet kulture na prvem.
1: Pozdravljeni v Svetu kulture. V galeriji Grad v Slovenski Bistrici je na ogled razstava del slikarja in grafika Ivana Kosa, enega najvidnejših slovenskih umetnikov 20. stoletja. V oddaji bomo slišali tudi poročilo z piranskega koncerta Ljube Jenče z ljutnistom Izidorjem Erasmom Grafenauerjem. Ponujemo pa tudi zanimivost. Hrvaški 18-letniki so pred kratkim od države prejeli 100 evrov žepnine, ki jo lahko porabijo za kulturne dogodke ali nakup knjige. Svet kulture. V galeriji Grad v gradu v Slovenski Bistrici je od sredine maja na ogled razstava del slikarja in grafika Ivana Kosa, enega najvidnejših slovenskih umetnikov 20. stoletja, ki je večino svojega življenja ustvarjal in živel v Mariboru. Razstavo, ki je lani že gostovala v kanalu ob Soči, so pripravili v umetnostni galeriji Maribor. Zdaj bodo sredine septembra na ogled še v Slovenski Bistrici. Brigita Mohorič.
2: Umetnostna galerija Maribor hrani v svoji bogati zbirki okoli 150 različnih del, slike, risbe, akvarele in grafike Ivana Kosa. Izbrana dela so zdaj na ogled v galeriji Bistriškega gradu. Kososinja Andreja Borin je na razstavo umestila najznačilnejša dela iz različnih obdobij bogatega umetnikovega opusa.
3: Se pravi, od študijskih risb do grafik, tudi iz časa študija ali pa ekspresivni grafik, potem ciklus verači iz 30. let, akvareli in pa dela, ki so za mano, so pa slikarska dela iz časa nove stvarnosti oziroma iz slogovne značilnosti nove stvarnosti konec 20. let.
2: Iz tega obdobja, konca 20. let prejšnjega stoletja, ki velja za ustvarjalni vrh Ivana Kosa, so nastala znamenita dela, kot je Deklica z oranžami, a te slike v Slovenski Bistrici ni na ogled, saj je del razstave Spekter umetnostni galeriji Maribor. Sta pa razstavljena znameniti Kosov avtoportret in portret umetnikove bodoče žene Malke. Razstavljeni so tudi ženski portreti, podobe moških in pokrajine v tehniki akvarela ter več risb iz serije Berači. Ta je nastala v 30. letih, ko je bilo v Mariboru veliko revnih ljudi in jih je Kos upodabljal v svojem ateljeju.
3: Ivan Kos je res odličen risar. Imel je to smolo, da je imel zelo malo denarja, ko se je šolal in ga je Vlaho Bukovec, pri katerem se je šolal, prepustil svinčniku papirju, ampak se vidi po njegovem ciklusu Berači, kako virtuozno zna zajet ob potezo, kako mu teče čopič, kako neposredno se zna za čopičem in tudi iz barvo, no, predvsem v akvarelih, izražati. Tako da naš namen je, da taka razstava, ko se enkrat pripravi, gre še v kam drugam, da pokažemo dela, ki bi sicer bila deponirana in da predstavimo in obudimo malo neke spomine na avtorja, ki je bil v našem prostoru prisoten, bil je profesor na prvi gimnaziji, aktivni član društva likovnih umetnikov.
2: V galeriji Grad je razstavljenih 45 del Ivana Kosa, pa tudi nekaj umetnikovih osebnih predmetov in dokumentov, med drugim pisma, ki jih je med študijem pisal bodoči ženi. V Bistriškem gradu s to veliko razstavo mariborskega slikarja in grafika 20. stoletja v slovenskem prostoru znova oživljajo galerijski program, pojasnuje direktorica Zavoda za kulturo Slovenska Bistrica Herta Žagar.
4: Smo se nekako bolj fokusirali na galerijsko dejavnost z resnejšim pristopom. Si zamišljamo, da pač bo to našo galerijo funkcionalno, vsebinsko, zagotovo sodijo razstave, kakršna je ta, ki smo jo uspeli pridobiti in z nekimi skupnimi angažirani za umetnostno galerijo v Mariboru.
2: Vodja galerije Martina Zajnkovič pove, da ob razstavi načrtujejo tudi spremljevalne dogodke za različne generacije.
5: Za razstavišče je to velika pridobitev, saj s tem vzgajamo predvsem, kot sem omenila, mladino, tako da bomo organizirali vodene oglede za osnovne šolce, srednje šolce, potem bomo v sklopu poletnega programa, ko imamo ustvarjalne delavnice, tudi napeljali na temo risbe, akvarela in drugih zanimivosti.
2: Razstava slik, risb, akvarelo in grafik Ivana Kosa, ki je umrl leta 1981, bo v galeriji Slovensko-Bistriškega gradu na ogled do 12. septembra.
1: Ves konec tedna je v minoritskem samostanu svetega Frančiška Asiškega v Piranu potekal seminar petja z naslovom Marija v slovenski ljudski pesmi od srednjega v novi vek. Seminar je vodila vsestranska ustvarjalka na področju dediščine Ljuba Jenče. Spremljala ga je tudi Simona Moličnik.
6: Seminaristi so s petjem začeli v četrtek ob 17. uri in končali včeraj ob 17. uri. Petje ljudskih pesmi je bilo del premišljevanja o lastni in skupni preteklosti, kakor tudi o aktualni sporočilnosti besedil pripovednih ljudskih pesmi. Del seminarja je bilo večerno petje v akustičnem križnem hodniku, na prostem in ob polni luni.

0: Mene je v petje uvedla mama moja, ki je bila z Dolenjskega doma, in mojo sestro, ki je en let starejša od mene, in mi smo bile tak trcet. Mami je že kot otrok šla v Ljubljano v šole, ampak vendar v sebi je pa vedno ohranjala nek stik z domačim krajem, zelo je ljubila domač kraj.
1: Pove Pija, ena od udeleženk seminarja. Posebna pozornost pa je bila posvečena koncertu. Potekal je ob sliki Vitoreja Karpača, Marija z detetom in šestimi svetniki, mati upanja. Koncert sta izvedla organizatorka seminarja, sicer zbiralka in interpretka ljudske dediščine Ljuba Jenče, ter lutnist Izidor Erazem Grafenauer.
2: Te stare pesmi so izraz duše naroda. Mene je pretreslo, ko sem našla eno tako pesem v kmečki hiši, ko je stara mama vnukini pela, in šele ko sem v strokovni literaturi odkrila, da je pa ta pesem iz srednjega veka, me je pretreslo spoznanje, da pravzaprav ta pesem zdrži toliko let, ko se povzrem po cerknici, kjer sem doma, nobena stavba ni toliko stara.
3: Zame je to ena dragocena izkušnja, no, in tudi ena dragoceno drugačno delovanje, mogoče, kakor sem ga vajen, tako da se tudi jaz pri tem ogromno naučim, svobodnejši način dela z improvizacijo, z nekim usklajevanjem, z melodijami, besedilom in potem tudi na koncu z instrumentom, torej s harmonijami. Zanimivo je meni tukaj pri tem projektu in pri projektih, ki jih Ljuba dela, da ima veliko virov od mojega sorodnika.
1: V večpomensko zgodbo se je strnilo mnogo dejavnikov. Akustika in svetost prostora, bogata kulturna dediščina minoritskega samostana v Piranu, kjer je grobnica Tartinijeve družine in kjer si je mladi Giuseppe pridobil prvo glasbeno znanje, srednjeveška in renesančna glasba za lutnjo ter preprosta sporočilnost ljudskih pesmi, ki opevajo Marijo priprošnico zoper vse zlo tega sveta.
4: Hrvaški 18-letniki so pred kratkim od države prejeli 100 evrov žepnine, ki jo lahko porabijo za kulturne dogodke ali nakup knjige. Tako imenovana kulturna izkaznica je aplikacija, ki jo je v sodelovanju z Ministrstvom za kulturo izdelala hrvaška finančna agencija FINA. Njen namen pa je mladim približati kulturne dogodke. Iz Zagreba Tanja Borčič-Bernard.
5: Skoraj 40 tisoč Hrvatov, ki so ali bodo letos napolnili 18 let, je del pilotnega projekta, s katerim na Hrvaškem želijo povečati zanimanje mladih za kulturne vsebine. Ti bodo imeli v letu dni na voljo 100 evrov žepnine za kulturo, ki jih bodo lahko porabili v muzejih, galerijah, gledališču, v kinodvoranah, za koncerte klasične ali jazz glasbe ter za nakup knjig. Trenutno je v aplikaciji na voljo 83 ponudnikov kulturnih in medijskih vsebin.
6: Mi je jako važno, da se prijave centri za kulturu, pučka otvorena učilišta u manjim.
5: Ministrica za kulturo Nina Obuljen Koržinek napoveduje, da bo to število v prihodnje še raslo, predvsem pa k sodelovanju vabi kulturne centre v manjših sredinah, da bi bila kultura dostopna prav vsem. 18-letniki v aplikacijo vstopajo z geslom, ki ga uporabljajo za dostop v šolski identifikacijski sistem.
7: Mislim, karte postoje sve skuplje, tako da omisični kao savršena prilika, da uštedim 100 evra.
5: Idejo o 100 evrih za kulturne dogodke pozdravljajo, saj so vstopnice vse dražje, med njimi pa so tudi takšni, ki jih bo tako imenovana kulturna žepnina uspodbudila k prvemu obisku gledališča ali galerije.
8: Sad kada imaju opciju da ne moraju platiti za to, imati će veću volju.
5: Hrvaška vlada je u projekt uložila 5 milijonov evrov. Tistim, ki se bodo odločili za nakup knjige, a v svoji sredini nimajo knjigarne, pa bodo plačali tudi stroške poštnine.
4: To je bil ponedeljkov Svet kulture, pripravila svagatonski mojster Kasper Hadalin in Miha Žorž.

0: poslušate prvi program Radija Slovenija.
1: Sotočje.
2: Konec lanskega leta je vodenje slovenskega stalnega gledališča Trst prevzela Nina Ukmar. Zaveda se, da je gledališče steber in institucija, ki presega zgolj gledališko dejavnost, hkrati pa si želi, da bi postal steber srečevanja in most med različnimi kulturami. Koroška slovenska igralka Lara Marija Volk je za vlogo v seriji Poklicani dobila priznanje Najsvetlejša zvezda Oriona. Dejavna je v Sloveniji in na avstrijskem Koroškem, kjer bo imela kar nekaj projektov tudi to poletje. Martin Mlinar, ki uči slovenščino na gimnaziji v Monoštru, pa skuša dijakom približati jezik tudi skozi priložnosti, ki se jim ponujajo. Znanje slovenskega jezika je tudi velika poklicna prednost v porabju, pa ne le tam poudarja. Več pa po 20. v oddaji
1: Sotočje.

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Pozdravljeni. Prvih 8 kandidatov za ministre v 16. slovenski vladi je danes sedlo pred člane pristojnih parlamentarnih odborov. Zeleno luč so dobili kandidati za infrastrukturo Jernej Vrtovec, za kulturo Ignacija Fridl-Jarc ter za obrambo Valentin Hajdinjak. Ta se je med drugim zavzel za izpolnitev zavez danih NATO, ki je bil zaradi neizpolnjevanja obljub kritičen do Slovenije.
2: NATO govori 1,6%, ministrstvo za obrambo govori 2 in še nekaj. Dejstvo je, po tem pismu sodeč, da mi cilja nismo dosegli, druge zaveznice so ga pa dosegle.
1: Zaslišanja se bodo nadaljevala še pozno zvečer ter jutri in v sredo. Več po drugih poudarkih oddaje.
3: Izraelski napadi na Libanon ne pojenjajo. Iran zato prekinja pogovore z Američani. Evropska unija želi omejiti energetske dobičke, ki jih ima Rusija zaradi vojne v Iranu. Na volitvah v svet koroških Slovencev brez zanimanja za predsedniški položaj. Vreme se bo umirilo, jutri sončno.
1: Z vami sva Matej Rus in Vid Palčnik. Valentin Hajdinjak je po mnenju članov parlamentarnega odbora za obrambo primeren kandidat za obrambnega ministra. V svoji predstavitvi je opozoril, da je Slovenija ob povečanju negotovosti mednarodnega okolja predvsem večjimi varnostnimi izzivi, na katere ni pripravljena. Med prioritetami svojega ministrovanja je navedel povečanje obrambnih izdatkov, krepitev članstva v NATO in pridobivanje kadrov. Zavzel se je za nadaljevanje vzpostavljanja srednje bataljonske skupine, krepitev slovenske obrambne industrije in preoblikovanje obveščevalno-varnostne službe. Prispevek Roberta Škrjanca.
4: Poznam ustroj in delovanje obrambnega ministrstva, zavedam pa se tudi resnosti funkcije v času, ko mir nikakor ni več samoumeven, uvodoma ob svoji predstavitvi Valentin Hajdinjak. Kot je še dejal, zagovarja obrambni sistem, ki bo modern in profesionalen, ob tem je jasen zagovornik sodelovanja v zvezi NATO, zato tudi kritično do slovenskega kreativnega računovodstva.
2: NATO govori 1,6%, ministrstvo za obrambo govori 2 in še nekaj. Dejstvo je, po tem pismu sodeč, da mi cilja nismo dosegli, druge zaveznice so ga pa dosegle.
4: Med ključnimi izzivi je Hajdinjak izpostavil še pomankanje kadrov in pri tem opozoril na nesorazmere med častniki, počastniki in vojaki, ter ob tem napovedal sistematično pridobivanje kadrov preko vojaških taborov in promocije vojaškega poklica, treba pa razmisliti tudi o spoznavanju obrambnega sistema že v šolah. Na vprašanje ali pridobivanje kadrov tudi z naborništvom pa...
2: Če bomo uspešni pri pridobivanju kadra in tako dosegali zastavljene cilje, potem nam zaenkrat o naborništvu še ni potrebno razmišljati.
4: In še v okviru izgradnje srednje bataljonske bojne skupine je v najkrajšem možnem času treba kupiti sodobna bojna vozila ter odpraviti pomanjkljivosti pri ognjeni podpori logistiki in sistemu obveščanja. Z njegovo predstavitvijo je bil zadovoljen celo dosedanji obrambni minister Borut Sajovic.
5: Čestitke za predstavitev. Korektna. Jaz moram reči, da imate na ministrstvu kot človek dober imič.
4: Poslance iz vrst nekdane koalicije pa zanimalo predvsem, kako bo zagotovil sredstva za izpolnjevanje zavez NATO in ali seznanjanje z obrambnimi vsebinami pomeni tudi upeljevanje ideoloških tem v šolstvo. Kritično pa tudi o ukinjanju Dovosa, kjer pa je s protiargumenti nastopal Žan Mahnič, SDS, ki pravi,
6: da smo po domače povedano desetine milijonov evrov investirale v neke firme, zato da so se v garažah učili švasati.
4: Da je bila njegova predstavitev ustrezna, je ocenilo 8 članov odbora, 6 pa jih je glasovalo proti.
1: Pred pristojnim državnozborskim odborom se prav zdaj predstavlja kandidat za finančnega ministra Andrej Šircelj. Ministrstvo je že vodil v času tretje Janševe vlade od leta 2020 do 2022, velja pa za vidnejšega poznavalca javnih financ in davčne politike v stranki SDS. Kot je bilo razbrati iz njegovih uvodnih besed, bo ena od njegovih prioritet davčna politika, ki je, kot je dejal, nekonkurenčna.
7: Posebej je visoka na področju obremenitve dela. Tukaj vsi poznamo dohodnino, prispevke in tako naprej. In tukaj pač vsi kazalci, mednarodni kazalci, kažejo na to, da smo visoko v vodstvu, da smo med prvimi, še posebej, če pogledamo više dohodke, še posebej, če pogledamo dohodke tistih, ki največ ustvarjajo. To seveda ni konkurenčno in tukaj bo seveda treba, to bom o tem bom kasneje govoril, marsikaj narediti.
1: Pravkar se pred poslankami in poslanci predstavlja tudi kandidat za ministra za zdravje Tadej Ostrc. Kot glavno nalogo ministrovanja je navedel postaviti pacienta v središče zdravstvenega sistema.
8: Glavni problem slovenskega zdravstva danes ni več kakovost medicine, glavni problem postaja dostopnost. Ljudje predolgo čakajo na specialista, na diagnostiko, na operacijo, na osebnega zdravnika. In ko človek predolgo čaka, sistem zanj ne deluje. Ne glede na to, kdo je lastnik stavbe, kdo vodi zavod ali katera vlada je na oblasti. In zato ne potrebujemo še ene reforme zdravstvenega sistema, ampak potrebujemo reorganizacijo zdravstvenega sistema. In naloga nove ekipe, zato ni rušenje sistema, naloga nove ekipe je stabilizacija, reorganizacija, modernizacija in pa učinkovitejše upravljanje sistema.
1: Ostrc sicer na ministrstvo ne bi prišel kot popoln neznanec, saj je bil državni sekretar, ko je od junija 2022 do julija 2023 ministrstvo za zdravje vodil Danijel Bešič Loredan. Kandidatka za ministrico za kulturo Ignacija Fridl Jarc se je uspešno predstavila svojemu pristojnemu parlamentarnemu odboru. Po svojih besedah se bo kot ministrica zavzemala za krepitev vloge kulture v družbi ter utrjevanje slovenske narodne identitete in domoljubja. Napovedala je vzpostavitev Muzeja slovenske osamosvojitve. Na področju medijev je poudarila pomen medijske pluralnosti in svobode izražanja. Med drugim je napovedala spremembo zakona o RTV Slovenija. Več Lucija Dimnik-Rikič.
9: Ignacija Fridl Jarc kulturni resor že pozna. V času tretje Janševe vlade leta 2020 je bila namreč državna sekretarka pod vodstvom takratnega kulturnega ministra Vaska Simonitija. V današnji predstavitvi se je zavzela za kulturni pluralizem in svobodo izražanja. Napovedala je poseben poudarek na skrbi za slovenski jezik.
10: V tem smislu želimo po vzgledu Hrvaške pripraviti poseben zakon o slovenskem jeziku, ki bi nadomestil zelo ozko orientiran zakon o javni rabi slovenščine.
9: V okviru kulturne vzgoje bodo namenili posebno pozornost mladim generacijam, zato bodo predlagali
10: uvedbo posebnega bona za mlade po 18. letu starosti, ki bi na tak način ga lahko uporabili za kulturne dejavnosti, torej tako imenovani kulturni bon.
9: Zauzemala se bo tudi za zaščito in promocijo slovenske kulturne dediščine. Sem sodijo tudi muzeji, po njenem je zato pomembno,
10: da vse v letu, ko praznujemo 35-letnico naše samostojnosti, vzpostavi muzej slovenske osamosvojitve.
9: Na področju investicij bodo prednostno reševali vprašanje ljubljanske Drame. Na področju medijev pa je kandidatka Fridl Jarc izpostavila pregled transparentnosti financiranja in lastništva medijev. Napovedala je spremembo zakona o RTV Slovenija. Pri tem bo po njenem treba najprej počakati na odločitev ustavnega sodišča, ki še presoja veljavno novelo zakona o RTV. Glede predloga ukinitve RTV prispevka pa je dejala, da podobna razprava poteka tudi v Nemčiji.
10: Tako da v tem pogledu se bo sledilo evropskim praksam, evropskim pogledom in seveda tudi stališču, da so državljani tisti, ki imajo pravico o tem odločati.
9: Kandidatka za kulturno ministrico podpira tudi uvedbo tako imenovanega Netflix davka.
1: Trije odbori pa v predvidenih 3 urah niso končali postavljanja vprašanj. Zaslišanji ministerskih kandidatov za kmetijstvo Janeza Ciglerja Kralja in za gospodarstvo Anžeta Logarja se bosta zato nadaljevali ob 22. Zaslišanje kandidata za šolskega ministra Boruta Rončeviča pa jutri ob 18.
3: Naftni derivati se bodo o polnoči občutno pocenili. Na servisih zunaj avtocest in hitrih cest bo liter bencina cenejši za dobrih 11,1 centa, nova cena bo evro in dobrih 60 centov. Dizelsko gorivo bo cenejše za 10,6 centa, za liter bo treba ponovem odšteti evro in skoraj 65 centov, pocenilo se bo tudi kurilno olje za 11,8 centa na evro 27. Vlada trošarin ni spreminjala.
0: Radijski dnevnik.
1: Potem, ko je izraelski premier Benjamin Netanjahu vojski ukazal napade na južna predmestja Beiruta, prebivalci množično zapuščajo domove. V izraelskih nočnih napadih na jug Libanona je bilo ubitih več ljudi. Gibanje Hezbolah je nato izvedlo povračilne napade na izraelske vojaške cilje. Zaradi izraelskih napadov je iransko-ameriško premirje vse bolj krhko. Špela Novak.
11: Kljub premirju, podpisanem pred mesecem in pol, izraelska vojska nadaljuje ofenzivo na jugu Libanona. Z zavzetjem ostankov gradu Bofor, enega izmed redkih srednjeveških gradov, ki je vse do sodobnosti obdržal vlogo vojaške utrdbe, je znova okupirala ozemlje, ki ga je zavzela že v invaziji leta 1982. Premier Netanjahu pa je napovedal nadaljevanje operacij in odredil napade tudi na južna predmestja Bejruta, v katerih naj bi deloval Hezbolah. Izraelska vojska je tako prebivalcem že ukazala naj zapustijo domove. Izraelske napade je obsodilo več evropskih držav. Na zahtevo Francije o tem razpravlja Varnostni svet Združenih narodov. Ogroženo pa je tudi krhko ameriško-iransko premirje, saj Iran ustraja, da je premirje v Libanonu pogoj za kakršenkoli dogovor z Združenimi državami in da se do nadaljnega z Washingtonom ne bo pogovarjal, tudi prek posrednikov ne. Po besedah tiskovnega predstavnika iranskega zunanjega ministrstva stopnjevanje izraelskega nasilja v Libanonu v zadnjih dneh uničuje še najmanjše možnosti za nadaljevanje diplomatskega procesa, za kar da so odgovorne Združene države. Združenih držav Amerike in Izraela namreč po njegovih besedah ne morejo obravnavati kot dva neodvisna subjekta. Ob tem sta tako iranska kot ameriška stran konec tedna in danes izvedli napade na vojaške cilje druge strani in obe zatrjevali, da gre za odgovor na kršitve premirja nasprotne strani.
3: Evropska komisija želi omejiti ruske dobičke, ki jih je povzročila podražitev nafte zaradi vojne v Iranu. Po navedbah neimenovanih virov iz Bruslja bo morda prihodnji mesec predlagala, da cenovna zgornja meja skupine G7 za rusko surovo nafto ostane nespremenjena. Komisija naj bi to idejo minuli konec tedna predstavila evropskim poslancem kot enega izmed ukrepov nastajajočega 21. svežnja sankcij. Kremelj je včerajšnji francoski zaseg tankerja iz Rusije v Atlantiku danes označil za nezakonitega in dodal, da meji na piratstvo. Francosko tožilstvo je sporočilo, da kapitan ladje ni upošteval ukazov mornarice. Francija je od septembra lani prestregla tri ladje tako imenovane flote v senci, ki jo je Rusija uporabila za prevažanje nafte, da bi se izognila zahodnim sankcijam zaradi vojne v Ukrajini.
1: Narodni svet koroških Slovencev je predstavil izide volitev v 48-članski zbor narodnih predstavnikov, najvišji organ manjšinske organizacije. Kljub velikemu zanimanju za volitve se na razpis za predsednika organizacije ni prijavil nihče. S tem se znova odpira vprašanje o skupnem manjšinskem političnem predstavništvu. Dopisnica Petra Kozgnamuš.
12: Pri Narodnem svetu koroških Slovencev so z volitvami v zbor narodnih predstavnikov zadovoljni. Kot je povedal vodja volilne komisije Marko Vraža, je bila volilna udeležba skoraj 31%. Razposlali so 6165 glasovnic, volilo pa je nekaj več kot 1900 volivcev. Kandidiralo je 60 kandidatov, kljub temu pa se na razpis za predsednika organizacije ni prijavil nihče.
13: Ta pojav je ni specifičen za narodni svet. To doživljamo pri vseh naših kulturnih društvih, to doživljamo na lokalni politiki, kjer tudi lokalne ali krajevne občinske liste ne dobijo oseb, ki bi šle naprej, ki bi vodile ali stranko ali društvo, ker se pač mladi težko opredelijo za to, ker je pač seveda to lepo vezano tudi z ogromno odgovornostjo.
12: In kaj volitve pomenijo za aktualno razpravo o skupnem manjšinske političnem zastopstvu? Predsednik Valentin Incko.
14: Mi bomo seveda se trudili, da pride do take strukture, ali bo to rotacija, ali bo to nekaj drugega, ali bo jo take volitve, kot smo imeli sedaj, to še ne vemo, ampak na vsak način bomo govorili v bodoče še bolj kot do sedaj z enim jezikom. Nimam pa jasno nobenih iluzij, da bo naenkrat potem teklo mleko, pa med tega ne bo.
12: Predsednika Narodnega sveta koroških Slovencev bodo zdaj izbirali v okviru zbora narodnih predstavnikov. Prva seja pa naj bi bila že junija.
1: Za območno enoto Rdečega križa Maribor obnova letovišča v Punatu na Hrvaškem postaja zelo zahtevna. Za njo in za razvoj potrebujejo 10 milijonov evrov. Zbrani denar bi namenili najprej za obnovo bivalnih paviljonov A in C, pozneje pa tudi za novogradnje. Tamara Zupanič Čučnik.
15: Pri pridobivanju denarja Rdeči križ Maribor ne računa le na posamezne darovalce, ki lahko prispevajo s pomočjo SMS sporočil Punat 5 in Punat 10, ampak tudi na gospodarstvenike in lokalne skupnosti.
16: Mi smo želeli ob 70 let zagotoviti še za nadaljnih 70 let, da bi to letovišče lahko sprejemalo obiskovalce.
15: Pove sekretar območnega združenja Metod Dolinšek. Mladostniki in otroci so marginalizirana skupina v naši družbi prav zato, ker jih je malo.
16: Tako da to je pomembna skupina, za njih, z njimi bomo še naprej ravnali, kar se da kvalitetno, in predvsem bomo pri njih razvijali te druge spretnosti in sposobnosti, ki jim izobraževalni sistem jih ne da.
15: Prav zato potrebujejo ustrezne sodobne zmogljivosti, kjer bi tako otroci kot mladostniki, pa tudi starejši, lahko počitnice oziroma prosti čas preživljali kakovostno in prijetno.
16: In tri ključne komponente smo v tem programu razvili. Ena je zdravstvena preventiva, tu sodelujemo z Centrom za krepitev zdravja zdravstvenega doma. Potem je informacijska oziroma digitalna pismenost.
15: Tretji izziv pa je vzpostavljanje in ohranjanje socialne mreže. Najprej želijo obnoviti dva nastanitvena objekta.
16: Sobe bodo imele dualni namen, da bodo lahko v času poletne sezone, ko letujejo otroci pri nas v njih pogradi, v času, bi rekel, izven sezone, ko pa želimo te sobe nameniti drugim skupinam, pa bodo noter lahko dvoposteljne oziroma troposteljne sobe.
15: Pri načrtovanju projektov jim pomagajo študenti arhitekture, vzpostaviti pa želijo tudi tako imenovano punatsko sobo na Gosposki cesti v Mariboru, ki bi projekt obnove letovišča naredila še bolj prisoten.
1: Pred športnim delom oddaje povejmo še, da se v ljubljanski dvorani Tivoli pravkar začenja revijalna tekma zvest v sklopu botrstva v športu. Ambasador Tine Urnaut bo v večeru so reprezentanti odigral še drugo prijateljsko tekmo Srbijo. O aktualnem športnem dogajanju pa podrobneje v prihodnih minutah. Z vami bo Miha Trošt, sam pa vam želim le še prijeten večer.
17: Košarkari Krke in Olimpije v Novem mestu pravkar igrajo tretjo tekmo finala državnega prvenstva. Olimpija vodi z 2-0 v zmagah in lahko danes potrdi svoj 23. državni naslov, že 6. v nizu. V dvorani Leona Štuklja je Lukas Karlovnik.
18: Na ključni finalni tekmi je ob polčasu 46-31 za Olimpijo. Zelo hitro povezano košarko spremljamo. V obrambi sta obe ekipi pristopili sicer v neto, puščata veliko prostora. Krka napada obroč, zaradi česar se ljubljanska obramba gosti okoli rakete. Domači pa ne zadevajo z razdalje, kar bi to vrstno obrambo lahko razrešilo. Olimpija zaenkrat po povezanih akcijah do uspešnih metov za tri kar 5 večjih ima, kar je pripomoglo k nastali razliki, kot tudi izgubljene žoge Krke. Olimpija več krade žoge in blokira, priigrala si je torej več napadov, tako da kljub podobnemu odstotku uspešnih metov iz igre vodi za kar 15, ko je prednost prvič na dvomestno narasla šele dobro minuto do konca prvega polčasa. Nikolič je zaenkrat najuspešnejši strelec tekme, prispeval je 12 točk za Olimpijo, metenih je dodal 10 za Krko. Še nobena gostujoča ekipa v dvorani Leona Štuklja ni dvignila pokala za državni naslov, Olimpiji zaenkrat dobro kaže, v polčasu vodi 46-31.
17: Urška Žigart je tretjo etapo dirke po Italiji sklenila v času zmagovalke Elize Balzamo. Slednja je slavila še tretji dan za povrstjo in ima v skupni razvrstitvi 24 sekund prednosti. Edina Slovenka Urška Žigart zaostaja 30 sekund. Jutri se bodo tekmovalke preizkusile v zahtevni, slabih 13-kilometrski vožnji na čas. Nogomet. Do začetka mundiala je še natanko 10 dni. Slovenska reprezentanca pa se na Brdu pri Kranju pripravlja na prijateljski tekmi s Ciprom, ki bo v četrtek v Stožicah, in na nedeljsko s Hrvaško v Varaždinu. Benjamin Šeško zaradi poškodbe tokrat ne bo zaigral. Več pa branilec Erik Janža.
19: Četrtek ob 18. mislim, da bo super vreme, tak da res upam, da bo prišlo dosti ljudi na stadion, nas pogledati, nas podpreti in probati jim podariti novo zmago v Stožicah.
17: Ameriška teniška igralka Serena Williams je potrdila, da se po 45 mesecih premora vrača na igrišča. 44-letnica bo čez en teden zaigrala na travnati podlagi v Queensu. Veronika Erjavec je na odprtem prvenstvu Francije končala z nastopi. V konkurenci dvojic je soigralko iz Hong Konga Chong izpadla v osmini finala. Žiga Šeško pa je zanesljivo premagal prvo oviro na mladinskem Rolanu Garrosu. V članski konkurenci med posamezniki in posameznicami pa bodo danes znani vsi četrtfinalisti. Za konec še hokej. Predsednik Olimpije Miha Butara je bil na današnji skupščini izvoljen za podpredsednika regionalnega tekmovanja.
3: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednik Niko Robaus, voditelj Vid Palčnik, napovedovalec Matej Rostomski mojster Blaž Mikl. Vreme. Po noči se bo postopno razjasnilo, po nižinah v notranjosti bo zjutraj megleno, jutri sončno z občasno zmerno oblačnostjo, popoldne bo zapihal jugozahodni veter, jutranje temperature 8 do 15, dnevne 22 do 27 stopinj Celzija. Zvečer se bo na zahodu pooblačilo, v noči na sredo se bodo padavine z nevihtami razširile nad večji del države. V sredo bo deževno, popoldne bo dež ponehal, pihal bo severni veter na Primorskem burja. Četrtek bo sončno, petek oblačno s padavinami, deloma plohami, ki bodo popoldne ponehale. Podatki o prometu. Vipavska hitra cesta je zaradi nesreče zaprta med Ajdovščino in Vipavo proti Razdrtemu. Promet je preusmerjen na vzporedno regionalno cesto. Na Podravski avtocesti je promet oviran na razcepu Draženci proti Ptuju zaradi nanosa blata in kamenja. Zastoji so na Štajerski avtocesti med Ljubljano in Šentjakobom proti Celju ter na cestah Ljubljana Črnuče in Lesce Bohinjska Bela v obeh smerih. Na Gorenjski avtocesti je zastoj tovornjakov pred predorom Karavanke dolg približno kilometer. 18 in 52 minut.
20: Prva vrsta oddaja s takšno glasbo, ki jo boste kmalu lahko slišali tudi drugje. V prvo vrsto s svojim solo albumom Places and Traces

Vreme po Sloveniji ob 19. Ljubljana jasno, 21 stopinj Celzija, letališča Lesce Bled 19, Portorož Sečovlje jasno 25, Cerkev ob Krki zmerno oblačno 18, Ljubljana Brnik delno oblačno 19 stopinj. Rateče Planica 18, Rogle 10, Celje 18, Maribor 21, Dobliče pri Črnomlju in Kočevje 18, Koper 25 stopinj Celzija. Slovenj Gradec pretežno oblačno 19, Murska Sobota zmerno oblačno 20, Novo mesto pretežno oblačno 18, Postojna prav tako, Bilje pri Novi Gorici pretežno jasno 24 in Triglav Kredarica oblačno 5 stopinj Celzija.

0: Sotočia.
1: Konec lanskega leta je vodenje slovenskega stalnega gledališča Trst prevzela Nina Ukmar. Zaveda se, da je gledališče steber in institucija, ki presega zgolj gledališko dejavnost, hkrati pa si želi, da bi postal steber srečevanja in most med različnimi kulturami. Koroška slovenska igralka Lara Marija Volk je za vlogo v seriji Poklicani dobila priznanje Najsvetlejša zvezda Oriona. Dejavna je v Sloveniji in na avstrijskem Koroškem, kjer bo imela kar nekaj projektov tudi to poletje. Martin Mlinar, ki uči slovenščino na gimnaziji v Monoštru, pa skuša dijakom približati jezik tudi skozi priložnosti, ki se jim ponujajo. Znanje slovenskega jezika je tudi velika poklicna prednost v porabju, pa ne le tam poudarja. Več pa po 20. v oddaji
0: Sotočja.
2: Zjutraj na prvem.
3: Dobar večer. Jutri zjutraj bom z vami pred mikrofonom Nataša Rašel-Šoster. Sledi nekaj poudarkov vsebin, ki jih pripravljamo. Istočnica v torkovem kvizu bo dejstvo, da so prav na današnji dan pred 50 leti namenu predali trboveljski dimnik. Kaj zanimivega vemo o gradnji, sami konstrukciji in seveda sedanjosti. Dimnik namreč ne obratuje več, je pa še kako markanten ostanek industrijske dediščine v Zasavju. Visok je 360 metrov, je najvišji dimnik v Evropi in sedmi najvišji na svetu. Zaradi statike in načina odvajanja plinov pa dejansko zgrajen iz dveh delov. Sestavljata ga zunanji nosilni betonski plašč in notranja tuljava.
4: Zunanji plašč ima spodaj primer 27,7 metra, na vrhu 7,7 metra, spodaj ima debelino sten 90 cm, na vrhu le 20 cm in tudi notranji dimnik ima spodaj primer 7,7 metra, na vrhu pa 5 metrov, tudi da to je še potem postopoma se je ožilo proti vrhu. Dimnik je tudi zgrejen na tak način, da ob močnem vetru se upogiba do 70 cm in to bo tudi zdaj naprej predvidoma dokazovali oziroma merili z merilno napravo. Tudi grejen na tak način, da je varen pred udari strel, pred potresi, pa treba je bilo poskrbeti, da je to varno za uporabo.
3: To je muzejski svetovalec Zasavskega muzeja Trbovlje Gregor Jerman, eden od dveh sogovornikov v jutrišnjem torkovem kvizu o trboveljskem dimniku pred 7. uro. Kar nekaj sogovornikov pa bo v radiosferi po pol 8. uri pred mikrofon povabil Sandi Horvat, sicer voditelj oddaje Naše poti. Spoznaval je namreč romske skupnosti v Carigradu, ki že več kot 1000 let so ustvarjajo utrip enega največjih mest v Evropi, a kljub temu ostajajo na družbenem robu. O tem po pol 8. uri. O pol 9. pa bo na sporedu svetovalni servis.
5: Mesec juni so naši predniki poimenovali Rožnik, tudi zato, ker je to mesec, ko najlepše cvetijo kraljice vrtov, vrtnice. Te so še lepše, če zanje pravilno skrbimo. Zato smo v torkov svetovalni servis povabili Matjaža Mastnaka, strokovnjaka za vrtnice iz arboretuma Volčji potok. Svoje vprašanja o izbiri in oskrbi vrtnic pošljite na elektronski naslov prvi@rtvslo.si, vpišite v obrazec na spletni strani Prvega ali nas pokličite med oddajo.
3: Svetovalni servis bo vodila Andreja Čokl, bodite z nami in lep večer.

0: poslušate prvi program Radija Slovenija.
1: Si predstavljate, da bi se vprašaj, klicaj in pika iz knjig odpravili na potep? Kakšna zmeda bi zavladala v knjigah? Ampak vprašanja iz nocojšnje zgodbe sta radovednost in želja po znanju pripeljali do otrok v sončnem vrtcu. V pravljico Nine Mazi nas bo svojim glasom popeljala igralka Stanislava Bonisenja.

Zvedavi vprašaj je čepel v pozabljenem romanu na zaprašeni knjižni polici in se silno dolgočasil. Da bi se malce pozabaval, se je ozrl po svojih sosedih. Klicaj se je nemirno prestopal na mestu in godrnjal, da ga nihče ne upošteva. Vejica se je skušala zriniti čim bližje glagolu, ki je veljal za najpomembnejšega. Pika je lenobno čepela na koncu stavka in gledala v prazno. Dvopičje pa se je zaspano naslanjalo na ošiljeni narekovaj. Še najbolj prijazen se mu je zdel oklepaj, ki je v sebi skrival zanimivo vsebino. Kakšna turobna druščina, je zamrmral vprašaj in sklenil, da mora čimprej od tod. Če bom še dolgo čepel v teh porumenelih bukvah, bom postal čuden in nepriljubljen, prav tak kot tistile zaspanci. Je s pomenljivim pogledom še enkrat ošvrknil turobno druščino, v kateri se je nekoč znašel čisto po naključju. Rečeno, storjeno. Naslednjega jutra je vprašaj svoje skromno imetje povezal v culico, si jo zadel na ramo in se poslovil od zdolgočasene druščine. Lepo se imej in pazi, ko odhodiš, da se ti kaj ne zgodi, ga je za slovo prisrčno objel oklepaj, ki ga je imel zvedavi vprašaj najraje. Ne odhajaj še, ga je prosila vejica, ki je že dolgo upala, da bo s pomočjo vprašaja tudi sama nekoč zbrala dovolj poguma in odšla na pot. Piši nam kaj in ne pozabi na Piko, mu je z lenobnim glasom naročala tolsta, okrogla soseda na koncu stavka. Pazi na se in čim prej se vrni, mu je požugal vitki klicaj. Dvopičje pa mu je stisnilo desnico rekoč. Svet je poln nevarnosti, zato ne poskušaj v vsako stvar utakniti svoj nos, ker tam ne boš imel nikogar, ki bi ti priskočil na pomoč. Ne skrbite, se bom že znašel, jim je zatrdil vprašaj in pomežiknil v slovo in smuknil v svobodo.

0: Ko je vprašaj hitel proti mestu, je na sončni rumeni stavbi blizu križišča zagledal napis Otroški vrtec.
1: O, glej, Otroški vrtec?
0: Se je razveselil vprašaj.
1: Ha, to bo nekaj zame. Otroke imam zelo rad, zato bom mimo grede pokukal, kaj počnejo.
0: Potrkal je napisana vrata in napel ušesa. Enkrat, dvakrat, trikrat? Nič, nobenega glasu. Ko je vstopil, se je znašel na dolgem hodniku, polnem obešalnikov, omaric in klopi, na stropih so viseli pisani baloni, stene pa so bile polne otroških risbic.
1: O, kako lepo je tukaj,
0: je vprašaju zaigralo srce. Očaran nad prijaznim okoljem se je napotil proti sobi, iz katere se je po hodniku razlegal otroški smeh. Plaho je potrkal, se obrisal v predpražnik in vstopil. Soba je bila polna otrok. Risali so, se igrali, prepevali in klepetali. Ko so malčki na pragu zagledali vprašaj, ki je s culico na rami zvedavo zarovanje, so utihnili. Vzgojiteljica pa je navdušeno rekla otrokom.
1: Poglejte, kako lep vprašaj nas je obiskal in to prav danes, ko smo se pogovarjali o njem. Pridi naprej, prijatelj,
0: ga je učiteljica prijazno povabila v učilnico.
1: Hvala lepa,
0: je v zadregi zajecljal vprašaj, se priklonil in sedel na lesen stolček pri vratih. Ja, kaj pa je tebe prineslo k nam, je zanimalo vzgojiteljico.
1: Radovednost?
0: Je odvrnil nadobudnež iz pozabljenega romana.
1: Radovednost, se je začudila vzgojiteljica.
2: Ja, radovednost, ji je pritrdil zvedavi obiskovalec. Tista, ki vedno sprašuje, zakaj, kako, kje, kam, kdaj in kaj.
1: O, potem si prišel na pravi naslov. Tukaj smo vsi silno radovedni.
2: Hvala Bogu,
0: je bil zadovoljen vprašaj. Prijazno se je smehljal otrokom, ki so ga božali po veliki okrogli piki.
1: Čisto tak je bil, kot v knjigah in revijah,
0: so navdušeno ugotavljali otroci in mu začeli nositi igrače in knjige, pa sadje, sok in čokolado.
1: Lačen nisem, pa tudi žejen ne. Rad bi se kaj novega naučil in to čim prej.
3: Če je tako, potem pa brž odločiti.

0: V hipu so se vsi gnetli okrog vprašaja, ki se jim je nenadoma zazdel sila pameten in imeniten. Iz katerega romana pa? Je zanimalo učiteljico.
1: Naslova ne vem,
0: je v zadregu priznal vprašaj.
1: Vem pa, da je bila knjiga, v kateri sem prebival, zelo stara, debela in težka, pa zaprašena, ker je nihče ni bral.
0: Kako zanimivo, je rekla učiteljica in sedla bližje k svojemu novemu varovancu. Ko je opazila, da otroci začarano strmijo v vprašaj, ga je prosila, naj se jutri spet vrne k njim in jim pove svojo zgodbo.
1: Z veseljem,
0: je dejal zvedavi vprašaj in stopil po svojo culico.
1: Kam pa greš?
0: So ga vprašali otroci.
1: Ne vem, morda se bom vrnil domov, v stari roman.
2: Ne, ne,
0: so v en glas zaklicali otroci.
2: Ostani pri nas! Ne hodi nazaj na zaprašeno polico.
0: Daj, ostani, ga je prosila vzgojiteljica. Boš videl, ne bo ti žal.
1: No, prav, pa naj bo.
0: Ostanem, je pristal vprašaj in se preselil k malčkom iz sončnega vrtca. Podnevi se je z njimi igral, prepeval in klepetal, telovadil in malical, se učil, poslušal pravljice ter jim pripovedoval o svojem življenju in o prijateljih, ki se mu naenkrat niso zdeli več tako turobni in nezanimivi kot nekoč. In postal jim je hvaležen za družbo, za vse trenutke, ki so jih preživeli skupaj v pozabljeni knjižnici. Nenadoma se mu je vse, kar je doživel, preden je prišel k otrokom, zdelo sila zanimivo in nenavadno.
1: Najbrž zato, ker zdaj stanujem v otroških slikanicah in knjigah z najlepšimi pravljicami, pa sem tudi sam postal bolj igriv in navihan.
0: Je sam pri sebi razmišljal vprašaj, ko je ob večerih listal po knjigah. V njih je našel odgovore na skoraj vsa svoja vprašanja. Veliko pa se je naučil tudi od otrok in vzgojiteljic.
1: V vrtcu se počutim imenitno.
0: Kmalu se je sprijaznil s pravličnimi junaki iz slikanic, pa tudi s črkami in ločili, ki so živeli v njih. Kljub temu pa se je pogosto spomnil svojih prijateljev iz starega romana.
1: Če ne bi bilo njih, ne bi nikoli šel po svetu in sploh ne bi vedel, kako lepo je življenje. Če se ne bi znašel na zaprašeni knjižni polici pozabljene knjižnice in se ne bi tako zelo dolgočasil, ne bi nikoli zavezal culice in prišel kot otrokom v sončni vrtec.
0: Tako pa sem danes srečen med malčki in vesel, ker lahko živim med pravljicami, je ugotavljal vprašaj in vedno znova pomislil na radovednost. Radovednost in želja po znanju sta ga gnali v svet novim dogodivščinam naproti. Kaj vse je že doživel in koliko se je naučil? Komaj je čakal, da bo lahko obiskal stare prijatelje in jim povedal, kaj vse se mu je pripetilo, odkar se niso videli. Dotlej pa bo še naprej ostal v vrtcu in se potepal po knjigah. Z otroki, ki so mu najbolj pri srcu, bo zdaj odšel tudi domov in prespal v njihovih najljubših knjigah. Zato, dragi otroci, ko z babico listate slikanice in ko vam mamica in očka prebirata pravljice za lahko noč, na široko odprite oči in dobro opazujte. Morda boste med risbicami in črkami nekoč zagledali radovedni vprašaj iz sončnega vrtca. Prosite ga, naj vam pove svojo zgodbo in vas na krilih domišljije

Poslušate prvi program Radia Slovenija.

0: з оточення.
1: Lepo pozdravljeni vsi, ki ste se odločili za družbo rojakin in rojakov iz sosednjih držav.

0: Nova ministrica brez listnice, zadolžena za Slovencev za mejstvo in po svetu, bo, kot kaže poslanka SDS, Suzana Lep Šimenko. V prejšnjem mandatu je vodila komisijo Državnega zbora za odnose Slovencev za mejstvo in po svetu in prav na tej komisiji se bo, kot kandidatka za ministrico, predstavila jutri. Predsednik stalne konference avtohtonih narodnih skupnosti v Avstriji in skupnosti koroških Slovencev in Slovenk Bernard Sadovnik poziva avstrijsko zvezno vlado naj v proračunu za prihodnji dve leti odpravi zmanjšanje sredstev za narodne skupnosti in jih vnovič zviša vsaj na raven iz leta 2024. Poleg tega naj v prihodnje upoštevajo tudi inflacijo. Razvoj narodnih skupnosti v Avstriji namreč ni mogoč brez zadostnih finančnih sredstev. Njihovo zmanjšanje pa je že zdaj občutno vplivalo na manjšinske organizacije, opozarja Sadovnik. Več o tem v eni prihodnjih oddaj, nocoj gostimo Laro Marijo Volk, igralko, ki jo bolj kot gledališče vznemirja film, za igro v seriji Poklicani televizije Slovenija pa je dobila tudi priznanje najsvetlejša zvezda Oriona. V Kosovelovem letu se bodo temu pesniku poklonili tudi rojaki v Furlani Julijski krajini in to številnimi projekti, ki se bodo še zvrstili tudi v prihodnjih tednih in mesecih. Slovensko stalno gledališče Trst se mu bo tako vnovič poklonilo s predstavo Bodimo eno po duhu in ljubezni, nastalo v koprodukciji s kulturnim društvom Barkovlje in sicer v okviru tokratnega festivala Let's Play, ki se začenja v petek. O prihodnosti slovenskega stalnega gledališča več v nadaljevanju, ko bo naša gostja njegova nova direktorica Nataša Ukmar. V sklepnem delu oddaje pa bo nas sogovornik tudi Martin Mlinarič, novi učitelj slovenščine na Monoštrski gimnaziji, ki skuša dijakom predstaviti jezik tudi kot priložnost za delo. Prireditve v obmejnem slovenskem prostoru bi lahko bile priložnost tudi za krepitev sodelovanja Slovenci onstran meje, pa se tega mnogi še vedno ne zavedajo dovolj. Slovenska kulturno-gospodarska zveza tako izraža globoko razočaranje zaradi enojezičnih jumbo plakatov, ki so se v teh dneh pojavili v Gorici in oglašujejo zgolj v italijanščini praznik Češenj v Brdih. Na plakatih je dvojezičen zgolj naslov dogodka, vse ostale informacije pa so izključno v italijanščini. To je za večjezični goriški prostor povsem neumestno in nesprejemljivo, opozarjajo na SKGZ. Mi pa gremo zdaj v SSG Trst. Sotočja. S 1. decembrom 2025 je vodstvo slovenskega stalnega gledališča prevzela Nina Ukmar, ki bo ustanovo usmerjala in vodila do leta 2028. Nazadnje je bila od leta 2022 zaposlena kot vodja kabineta ministrice za kulturo. Tržaško gledališče je edina slovenska profesionalna gledališka ustanova v zamejstvu, posebno mesto pa zaseda tudi v italijanskem kulturnem prostoru, saj je edino neitalijansko stalno gledališče v Italiji. O dosedanjem delu in nadaljnih projektih se je z direktorico Nino Ukmar pogovarjal Gabriel Milič.
1: Minilo je 6 mesecev, odkar ste postali direktorica SSG. Kateri so vaši osebni občutki o dosedanjem obdobju?
2: V bistvu me prevevajo zelo lepi občutki, prijetni, topli in z veseljem. Zjutraj, ko stanem, grem prav z veseljem, grem vsako jutro. Imam precej energije, bi rekla, potem seveda čez dan se zgodijo marsikatere stvari, tudi kdaj kaj, kakšen izziv, ki ga je treba tisti dan rešiti, ampak načeloma sem človek, ki vstanem in gremo nov dan z neko novo energijo. Meni se zdi, da so me tukaj vsi sodelavci lepo sprijeli in seveda so tudi izzivi, ne pomore, kaj da ne, ampak se mi zdi, da se jih da reševati na en lep, spoštljiv način. Tako pa vidim, da se začne recimo v moji prisotnosti čez nekatere ljudi, mogoče, ne vem, grdo govoriti ali blatiti, je treba pač to tudi ustavim in ne dovolim, da bi se nespoštljivo govorilo, tako da zaenkrat ni zdaj nekih resnih takih težav, ampak ja, fajn mi je, tudi fajn mi je zato, ker spoznavam neke nove ljudi, nove, bi rekla, partnerje, ki so mogoče za gledališče že več let partnerji, ampak zame so novi in zares se razvijajo eni taki lepi odnosi.
1: Po eni strani torej nadaljujete z delom, ki so ga načeli vaši predhodniki, po drugi pa boste nedvomno ustanovi zadali svoj osebni pečat. Katere so vaše programske in tudi siceršnje usmeritve?
2: Ja, zdaj, kar se tiče, bi rekla, malo širše slike, je tako, da jaz vidim to gledališče, ki gostuje v stavbi kulturnega doma, vendarle en stebr, tukaj ena institucija, ki vendarle ni nujna samo gledališče. In se tega cel čas zavedam. Zavedam se tudi, da prihajam iz nekega okolja, ki je bil mogoče prej kulturni dom in imam te izkušnje. Hkrati pa se zavedam, da je to absolutno ustanova z eno širšo usmeritvijo, z eno širšo zgodbo. Želim si, da bi torej postala en stebr srečevanja, druženja, ljudi, ki tukaj živijo, delajo in tudi en tak most med različnimi kulturami. Hkrati pa želim, da bi gledališče vendarle ostalo pač v svojem nekem primarnem smislu gledališče in da bi ustvarili tukaj zanimive predstave. Želim si mogoče tudi kakšnih sodobnih tematih, ne samo klasičnih besedil, seveda mi sledimo potem tudi vsem kriterijem in merilem, ki nam jih sofinanceri tudi določajo, vendar si želim, da bi tukaj privabili kakšne mlade avtorje in kakšne tudi družbene tematike, ki se jih lotevajo mlajše generacije. Govorim predvsem mogoče za Slovenijo in bi rada, da bi jih prinesemo tudi, da jih prinesemo tukaj v Trst. Sem pa spoznala tudi še kar neki avtori, ki tukaj živijo, tukaj delajo in ki imajo zelo zanimive ideje, tako da bi rekla, bom kombinirala to, kar mi bojo predstavljali neki avtori, s tem, kar jaz vidim, da bi bilo mogoče za ta prostor pa za ta čas najbolj primerno in seveda za našo igralsko ekipo.
1: Ko smo že pri igralski ekipi, se morda obeta razširitev igralskega ansambla?
2: Drži. Jaz mislim, da se vsi si želimo, tako upravni svet, kot tudi tukaj tisti mi, ki tukaj v gledališču delamo, si seveda želimo, da bi se naš igralski ansambl razširil. Vidimo tudi različna gledališča, tukaj v Italiji je ena situacija drugačna, kot mogoče v Sloveniji, ker so širše zasedbe. Tako da tega si vsi želimo, zato bomo delali, zdaj prav v pri tej bližnji prihodnosti zaenkrat ne kaže, ampak jaz si se nadejam, da v enem srednjeročnem obdobju se to bo zgodilo, vsi bomo delali na tem. Je treba pa vedeti, da so tudi občasno so tudi prednosti za to, da lahko vzameš v ekipo, to je prinaša svežino, to, da vzameš recimo različne ljudi v ekipo, bi rekla, da popestri ansambl, prinaša pač neke sveže ideje, sveže pristope. Ni samo, bi rekla, slabo to, da imaš omejeno ekipo, seveda pa ja, ni pa fajn, fajn bi bilo imeti en širši nabor igralcev, s katerimi bi lahko delal, ampak to tudi hkrati pomeni več sredstev tudi za produkcije, ker ne samo za nove igralce ali pa pač novo ekipo, mi moramo imeti še cel podporni sistem in tudi potem sredstva za to, da take večje produkcije lahko narediš na odru.
1: Še z enim vprašanjem se spopada SSG, to je lastništvo kulturnega doma, v katerem domuje gledališče. Ali nepremičninska družba Dom še vedno namerava prodati te prostore? Katere so informacije, s katerimi razpolagate?
2: Jaz moram vam povedati, da imam informacije samo iz medijev in informacije, s katerimi bi rekla, so me tukaj seznanili, preden sem začela svoje delo. Uradnih informacij od družbe Dom, od kar sem tukaj nismo prejeli, tudi z kakšnih novosti, zaenkrat pač, kar se tiče mene osebno, jih nisem prejela, niti nismo imeli kakega sestanka na to temo. Tako da teh nekih novosti ni, ampak meni se zdi, da se seveda ne smemo odrivati te neke resnice proč, ne, in jo spregledovati. Po drugi strani pa mislim, da nas ne sme ovirati pri našem delu. Mi bomo vse moči uprli v gledališče, v prostore in delali naprej. Ne, da se bomo delali, kot da tega problema ni, ampak moramo delati naprej in nas to ne sme odvračati od naših ciljev in naših poti.
1: Pred vami je sicer poletna sezona, tudi letos boste sodelovali na tržaškem gledališkem festivalu Let's Play.
2: Ja, festival Let's Play je festival treh gledališč, ki se junija zgodi na vrtu muzeja Sartorio. Zelo me veseli, da mi skupaj sodelujemo in festival odpre prav naša skupna koprodukcija. To bo 4. junija ob 21. torej na vrtu muzeja Sartorio in ta koprodukcija se nosi naslov Sol, govori o solinah, o soli, ima neke zanimive informacije, tudi anekdote. In se veselim predstavo po scenariju Eve Maver in reži Lina Maraca. Bomo potem lahko tudi v vikendu, ki je pod navednicami naš vikend, ponovili in sicer 18. junija, tako da vas vabim že zdaj na to koprodukcijo. SSG začne vikend, ki je, bi rekla, v domeni našega gledališča in v organizaciji našega gledališča 18. junija, torej s to koprodukcijo. Nadaljujemo v petek 19. junija in sicer se bomo poklonili stoletnici smrti Srečka Kosovela. Bomo predstavo Bodimo eno po duhu in ljubezni, ki je nastala sicer v Barkoljah in pod okriljem njihovega društva, ampak smo zdaj združili moči in jo predstavljamo ponovno v centru Trsta. V soboto 20. junija bo na sporedu predstava Babe, ki je pa, bi rekla, preplet plesa, zvoka in gledališča, glasbe in tukaj nastopijo tri dekleta, Lara Baruca, Daša Grgič in Nikla Petruška Pancon. Pred predstavo bo pa potekala podelitev nagrad Tantadruj, ki vrednoti dosežke primorskih gledališč, se pravi Trsta, Kopra in Nove Gorice, za sezono, ki se je pravkar iztekla v nedeljo 21. junija, ko bo na ogled predstave La Dolce Guerra, Sladka vojna, kjer pa gostuje gledališče Kabirja teatro iz Novare.
1: To je nekakšen uvod v naslednjo sezono. Kdaj bo predstavljena?
2: Novo sezono pripravljamo, ravno danes bo šla v tisk, če bo vse prav nova brošura. Torej sezona je pripravljena in predstavili jo bomo 10. junija v Trstu, 12. junija pa tudi v Ljubljani. In potem bomo vse informacije razkrili takrat, no mogoče sam to, da lahko razkrijem naslov, ki je Drevo življenja. Predstave govorijo o odnosih med ljudmi, kaj več pa še v tem trenutku ne bi razkrili, saj še dokler ne izvedemo novinarske konference.
1: Naslednja sezona bo torej v celoti v vaši domeni. Diplomirali ste iz ekonomije na področju kulturnega menedžmenta, delujete že več desetletij. Kot direktorica slovenskega gledališča v Italiji se spopadate tudi z vključevanjem Trsta v slovenski kulturni prostor.
2: Ja, nekaj takih programov bo tudi v novi sezoni. Med drugim to smo vseeno že napovedali, pa se mi zdi, da lahko razkrijemo. Dogovorili smo se z sejmom, umetniškim sejmom Artiš, ki bo povabil tudi ustvarjalke in ustvarjalce iz, bi rekla, širšega kulturnega prostora, da sodelujejo. Se pravi, na povabilo bomo tukaj izvedli en tak v konec novembra sejem ustvarjalcem in ustvarjalk, kjer bo možno kupiti unikatna darila, se pravi, nekdo, ki izdeluje, ustvarja, bodi si keramiko, ne vem, oblačila, modne dodatke, karkoli, kar taki sejmi seveda ponujejo, bo tukaj dobrodošel in ljudje bojo cel dan lahko tukaj prišli, in ker naše avle namreč so precej velike in je taka organizacija možna. Podobno bomo ponudili tudi sejem založnikov in založnic, bi rekla malih, in sicer tistih, ki izdajajo slovenske knjige tukaj v Italiji. Tako da to je tudi ena taka vsebina. Jaz si želim, da bi ob naših rednih dejavnostih ponudili še izkoristili naše prostore in ponudili še dejavnosti, tako kot neke ustvarjalne delavnice in tako naprej tudi za odrasle. Tukaj zato, da se tukaj ljudje zadržujejo in da ne nujno pride samo na predstavo, ampak da mogoče izkoristijo tudi priložnost, kajti kultura je širša kot samo gledališče. Absolutno ostajamo pri naši primarni nalogi, ampak da ponudimo še mogoče en korak dlje, več časa, da se ljudje tukaj zadržijo. In še tudi v poletnem času bo, če bo vse prav, en tak zanimiv projekt, ki ga bomo pa šele razkrili potem pred poletjem 2027.
0: Tako direktorica Slovenskega stalnega gledališča Trst Nina Ukmar, z njo se je pogovarjal naš tržaški sodelavec Gabriel Milič. S tem gledališčem je povezana tudi glasbenica Andrejka Možina. Lani je med drugim sodelovala tudi v koprodukcijski predstavi Trst proti vrhovom, s katero so odprli peto izvedbo festivala Let's Play. Šesta se začenja kot slišano ta petek, ker pa je tedni dogajanje tudi v znamenju Srečka Kosovela, sledi še ena od njegovih pesmi, ki jo je uglasbila Andrejka Možina in zaigrala skupaj z violončeli Itineranti.

0: krvavi.
1: Njegov obraz.
0: Z ironijo nad snegom.
1: Krvavi.
0: Zvezde leščijo.
1: Krvavi. Krvavi.
2: Sotočja.
3: Ostajamo tudi v gledališču. Lara Marija Volk je koroška slovenska igralka, ki nastopa tako v Sloveniji kot na avstrijskem Koroškem. Gledali smo jo lahko v serijah Takšno je življenje in v dvoje, pa v več slovenskih celovečernih filmih. Kot igralka je po podatkih baze slovenskega filma nastopila v 38 filmih in serijah. Za igro v seriji Poklicani televizije Slovenija pa je dobila tudi priznanje Najsvetlejša zvezda Oriona.
4: Ja, to je v bistvu prvo priznanje izven akademije in mi je zelo pomembno in je zelo lepa potrditev.
3: Dela in uspeha.
4: Ja, tako ja. V bistvu je res recimo, da sem zdaj skoraj 10 let na svobodi in je to en lep znak, da je pot, ki jo hodim, pravilna in seveda je notranja potrditev najvažnejša, ampak zelo veliko pa naredi tudi kdaj pa kdaj potrditev od zunaj, tako da sem res hvaležna in vesela.
3: A bo nadaljevanje Poklicanih?
4: Mislim, da ne. Mislim, da če bi bilo, bi zdaj že začeli.
3: Bi že vedeli.
4: Bi že vedeli, ja.
3: Ampak kako je nastopati, kako je sodelovati v teh igranih serijah? Vam je to recimo izziv?
4: V primerjavi s filmom?
3: Ja.
4: Bi rekla zdaj iz prve, bolje obsežno, kar se tiče trajanja časa, ki ga nek lik preživi. Seveda zdaj, kakor je pač kakšen film zastavljen, ampak načeloma bi rekla, to je neka ta razlika. Je izziv, ker ponavadi je vseeno čas, ki ga imaš, nekaj posnet, dost podoben, ni ful več časa, tako da je mogoče to izziv v pripravah, da si bolj podrobno razdelaš, kaj se liku kdaj dogaja, kaj mora vplivati, že veliko prej na nekaj, kar se kasneje pokaže. Treba je imeti v glavi pač cel ta razpon v bistvu tega življenjskega poteka, ki ga lik preživi v tem obdobju. In če hočeš kakšne detajle že prej, da pol gledalci mogoče ob drugem gledanju lahko vidijo, aha, tukaj pa bil že en moment, ko bi lahko že slutil, da bo potem lik to kasneje, v 3 epizode kasneje začutil. Če hočem dodajati take detajle, potem je treba pač v pripravah to, ja, si vzeti več časa in bolj razdelati.
3: Koliko časa recimo trajajo priprave, vaše priprave na igranje, recimo v neki televizijski seriji?
4: To je v bistvu zelo različno. Recimo pri Poklicanih je bilo seveda čisto drugače, ker sem imela večjo vlogo kot naprimer Takšno je življenje. Tam je bil pač bolj en utrinek. Pri Poklicanih pa zdaj se iskreno ne spomnim čisto točno, ampak vem, da smo bili zelo omejeni s časom za priprave. Kar se tiče skupnih vaj, smo tudi z režiserjem pa glavno soigralko, pa seveda potem tudi drugimi soigralci, soigralkami, res imeli omejen čas, tako da večinoma smo scene enkrat prebrali, pregovorili, nismo se mogli zdaj lih ful poglabljati.
3: Ker je lahko kar problem včasih, ne?
4: Ja, mislim, se mi zdi, za končni izdelek je seveda super, čim več časa je, zato ker se lahko pač res spustiš v neko psihologijo, tudi nekega lika in mislim, da je pač lahko končni rezultat bolj kvaliteten, če je več tega časa. Tako da v tem primeru smo bili tudi pač, seveda je mogel vsak sam potem pač zase tudi v svojem prostem času še
3: dodatno delati.
4: Študirati, tako ja, poglabljati. Tudi spomnim se s kakšnimi soigralkami, da smo ker pač so poklicani itak preko telefona, v glavnem, da smo kar vadle vsaka doma, pa se kličemo, pa gremo skozi te scene, kar je bilo ja, v bistvu prvič v življenju, da sem to delala, tukaj je bilo primerno. Ja, pestro je bilo, res pestro.
3: To je zdaj eden od vaših kar številnih projektov, ne, ki ste jih imeli zdaj, ne vem, v zadnjih 2 letih in jih imate seveda tudi letos še naprej. Ne.
4: Uh-huh.
3: Koliko je bilo teh projektov vse skupaj? A lahko preštejeva?
4: Okay. V zadnjem času?
3: Ja, nastopate v televizijskih serijah, v več filmih, ne? Samo v zadnjih letih, drugače pa ne koliko filmov ste že.
4: Mislim, da v celem, odkar delam to, mislim, da je bilo približno 10 celovečernih filmov, pa kratkih.
3: Kar precej kratkih.
4: 25, kaj takega. Serije so bile, serije bilo 4. Ja, vesela sem tako, ko vidim ta svoj nabor, zelo mi je, obožujem to delo enostavno in je krasno, ko potem vidim tudi, kako se pač nabira ta seznam in nazaj tudi te spomine in v te vloge in v ta druženja, kjer ljudje so bili na setu, kako smo se imeli. Ja, je kar fino. Zdaj v zadnjem času pa v bistvu ja, od Ester Ivakič film, Ida, ki je pela tako grdo, da so še mrtvi ostali od mrtvih in zapeli z njo. Super mi je ta naslov. To je bilo tudi eno lepo snemanje, ker sem se nekako slučajno znajdla zraven in mi je bila vloga zelo ljuba, ker je pa res nekak zunaj tega, kar sem do zdaj igrala.
3: Kaj to pomeni slučajno znašla?
4: Mogla bi ena druga igralka igrati, ki žal ni mogla, ker je, mislim, da hčerka zbolela, če se ne motim, in me je potem Ester bolj spontano, mislim, da 3-4 dni pred snemanjem, da so me poklicali, če bi imela čas. In spomnila se, bilo je poletje in sem bila ravno doma in ja, seveda sem takoj to sprejela. Z Ester sva že sodelovali in mi je odlična režiserka in všeč mi je, ker ima eno čist svoj, zdaj se ne spomnim slovenske besede, storytelling.
3: Svoj način pripovedovanja.
4: Ja, tako ja. Ja, in neko simboliko svojo in tako mi je kar blizu to. In ja, ta vloga mi je bila super, ker je pač res neka brutalna, zagrenjena razredničarka in se mi zdi, da še vedno je v slovenskem filmu mogoče manj takih likov, sploh ženskih mogoče, da ženski liki še ne grejo v neke take ekstreme, pa bi si lahko scenaristi, scenaristke, režiserke to kar prvoščal, ker radi igramo, se mi zdi, da kar vsi igravci in igravke.
3: In tudi občinstvo dobro sprejema, ne, se mi zdi, ja. Tovrstne zgodbe in, ja. In like. Kakšni so recimo odzivi bili? Kaj so vam sporočali gledalke, gledalci? Recimo tudi pri tem filmu, pa pri poklicanih.
4: Ja, odzivi, jaz sem zelo lepe odzive dobivala, kar je krasno. To je, se zato v bistvu to delamo, ne, da je pač ljudem fino, ko nekaj gledajo, da jih premakne, da jim nekaj naredijo te zgodbe in čist na moje delo sem pa dobivala zelo veliko pohval tudi ravno za to razredničarko, ker je bilo pač se mi zdi nekaj tako drugačnega in je tudi gledalke in gledalce potem to presenetilo. Ja, super je to.
3: Ampak super je tudi, da v bistvu še dva filma letos prihajata ven, v katerih tudi nastopate. A poveva nekaj več o teh filmih?
4: Ja, z veseljem, ja. Prvi je Izgubljeni sin v režiji Darka Štanteta.
3: S katerim pogosto sodelujete, ali ne?
4: V bistvu sem pri njegovem prejšnjem filmu Posledice sodelovala pri projektu kot asistentka produkcije. To, da sem se v eni sceni pojavila, se je čist na setu zgodilo, ker pač je tam nekak zmanjkalo in je Dare rekel, Lara, vse se tle, z veseljem sem to naredila. Ampak
3: Skratka, Izgubljeni sin prihaja, da je že znano, kdaj bo.
4: Ne točno, ampak če se ne motim, bo letos na FSF-ju. Tudi sama sem zelo radovedna videti ta film, mislim, da smo ga snemali 2023, če se ne motim. In potem s časom že malo pozabiš tudi, pač kaj točno smo snemali, kako je bilo, seveda pač, če grem nazaj v spominu, vem, ampak nimam pa zdaj občutka, tudi tam imam recimo bolj stransko vlogo, glavno stransko neko od glavnih stranskih in me tudi zanima, kaj so ostale stvari, kako so to posneli, seveda poznam cel scenarij, ampak na setu se lahko marsikaj zgodi, lahko se čist drugače odvijajo stvari, kot si jaz predstavljam, kot oberem, tako da me zelo zanima.
3: In zgodba pripoveduje o Izgubljenem sinu.
4: Zgodba je v bistvu o enem policaju, ki kriminalist, policaj, ki pri enem od primerov naleti na svojega, kak bi rekla, pozabljenega brata in se skozi to začne odpirati nekako njegova zgodovina, otroštvo, vse, kar se je dogajalo. Jaz pa igram njegovo partnerko in v bistvu pač ta primer začne rušiti tudi njun odnos, ker pač on zapade v neke težke scene in je to potem neko balansiranje, ali ta odnos lahko preživi ali ne. Kolikor sem govorila z Darkotom, je film tudi kar, kako bi rekla, težek.
3: Zahteven.
4: Je zahteven in tudi brutalen na momente, prikaže pač res tudi eno plat socialno, ki je pač težavna in ja, tako da to se veselim tudi sama videti.
3: Dva filma ste rekli, bosta predvajana letos, drugi je pa?
4: Drugi je pa Nad ure v režiji Arona Horvata, pa eden mojih najljubših projektov, ko smo to snemali, to je pa bil gverilski proces. V Lendavi smo posneli celovečerni film v 10 nočeh in ja, to pa je tudi že nekaj časa od tega, da smo to delali, seveda, ko je gverilsko, potem postprodukcija traja tudi dlje.
3: Kaj pomeni gverilsko? Ja, naskrivaj.
4: Tudi to, do neke mere, tudi to, ja. Pa tudi pač, da ni nekega zares financiranja, pač iz nekih občinskih razpisov smo nabrali neki denarja, kakšni sponzori so financirali, ampak v bistvu smo pač delali mi brezplačno in ja, smo pač, ni velika produkcija za tem.
3: In zgodba je pa?
4: Zgodba je pa o eni ženski, ki je pač ujeta v bistvu v to rutinsko življenje nekega malega mesta, nekega predmestja, dela v neki tovarni in pač ni srečna v življenju, ne upa si pa nekak predred to steno in iti pač v nek nov začetek in potem v bistvu silom okoliščin, ko pride do nekega incidenta, je ona bolj ko ne primorana, da se pač sooči zdaj z neko odločitvijo, kako se bo odločila za svojo prihodnost. Vse se zgodi v eni noči, tako da je kar... hotla bi reči akcijski film, ampak ni zdaj akcijski v smislu stunt. Tudi, čeprav imamo tudi en stunt v filmu. Ampak ja, je kar tak napetno.
3: A pa je že znano, kdaj bo predvajan? Je že datum?
4: Ni. Če imam prave informacije, bo tudi na FSF-ju.
3: Se pravi, festival slovenskega filma bo letos tudi v znamenju Lare Marije Volk. Ampak film ali gledališče? Film bolj, glede na vse, ja, kar se dogaja. Ker?
4: Ne vem, to je moja ljubezen. Do filma je večja, pa ne vem točno, kaj je razlog. Ma mogoče tudi, da mi je pač bližji ta način igre. Spomnim se, ko sem prišla na faks, sem se prvo, drugo leto jaz kar lovila v nekih odrskih izrazih, v tem, kaj pomeni igra na odru, koliko je lahko iz ene predstave v drugo različna. Film je pa v bistvu vedno naturalizem glede igre. In mi pač leži, se mi zdi to... opažanje detajlov, neka senzibilna igra, mislim, da mi je naravno, to sem mogoče bolj jaz. Med tem, ko pa na odru je, pa se mi zdi, vsak režiser ima lahko pri vsaki predstavi nek drug kod igre in rabim mogoče dlje časa, da to začutim in da to spoznam, tako bi rekla, da sem na odru igralka, ko je cela predstava postavljena, pa ko vem vse točno, kaj kje se zgodi, kaj kje delam, potem jaz svoj lik naredim, kar pa se mi zdi je lahko režiserjem prepozno. Nisem toliko ta tip igralke,
3: da bi že takoj za premiero dali vse iz sebe.
4: Za premiero lahko, ampak v procesu vaj sem mislila, pa da ne bom jaz po 2 tednih že dojela, kak je ta kot in igrala v tem stilu, ampak mislim, da bom rabila dlje časa, da bom pač... Nisem mogoče tip igralke, ki bi lahko režiserjem na vajah toliko ponujala, iz česa lahko oni potem črpajo, ampak sem bolj v ozadju in bolj previdna in bolj rabim več časa. Na filmu je pa v bistvu mi bolj jasno nekako, ker se mi zdi... Ok, če bi zdaj s Timom Burtonom delala, to je pol, da spet nekaj čist drugega, ampak... načeloma, ja, je pač zelo življenjsko, se mi zdi vedno ta stil, kako se pač igra

0: To je bila vokalna skupina Klika, ki bo nastopila na Open Air koncertu oziroma na vokalni noči v petek in sicer v Železni kapli. Lara Marija Volk ostaja z nami, poleg tega, da je igralka, je tudi producentka, scenaristka in še bi lahko naštevali. Dejavno sodeluje tudi s Celovškim teatrom Rampa, profesionalnim gledališčem koroških Slovencev, ki ima sedež v novem kulturnem centru v Celovcu v IKultu. Igrala je v več predstavah tega teatra, med drugim v Ljudskem demokratičnem cirkusu Sakešvili, pa v predstavi Prihodi odhodi, ki pripoveduje o pregonu. IKult in teater Rampa sta se v treh letih dobro uveljavila, pravi.
1: Tako da mislim, da je to ja, dober korak, pa upam, da bo samo še bolj se etabliralo in pripeljalo ljudi.
2: Imate že kakšno ponujeno vlogo tudi v kakšni novi predstavi teatra
1: Rampe? Ja, imam. To je v bistvu konec leta v režiji Alenki Hajn spet. Ne vem zdaj, koliko smem, pa se lahko povem. Po moje, ekipa bo zelo podobna kot pri prejšnji predstavi Sakešvili. V bistvu smo, bolj ko ne, verjetno vsi spet zraven in še pridruži se nam Miran Kelih, ki je bil pa v zasedbi pri Juliji Urban. Tako da ja, mislim, da se bomo imeli fino na teh vajah.
2: Ampak poleg tega pa vas že zdaj, poleti, čaka še kar nekaj projektov, ne? Tudi z mladimi koroškimi slovenkami.
1: Z mladimi, ja. To me je pa veselilo, presenetilo, zelo pozitivno. Na slovenski gimnaziji so se, v bistvu je to profesorca Alojzija Gomez nekako zorganizirala preko nekih evropskih razpisov, da imajo en gledališki projekt. In to se je nabralo 8 punc, stare so med 14 in 17, in so zelo zagnane, v bistvu smo preko improvizacij naredili gledališko predstavo, celotno besedilo je v bistvu nastajalo sproti, tudi iz teh improvizacij jaz sem jih malo vodila, ampak v glavnem so toliko kreativne, da je to prišlo vse iz njih in imamo konec junija na Tržnici v Celovcu premiero 26.6., zjutraj ena ponovitev, pa dopoldne ena ponovitev, ker je bila prav želja teh punc, da hočejo v javnem prostoru govoriti o tematiki različnih jezikov na Koroškem, o teh problematikah. Zdaj pa ne samo koroška nemščina, pa koroška slovenščina, ampak tudi slovenska slovenščina, ker je vedno več dijakin in dijakov v slovenski gimnaziji, ki prihajajo iz Slovenije in jim je bil nekako je mi je bila želja tudi to nagovoriti v bistvu, kako se to srečuje in kje lahko trči zdaj v bistvu med temi tremi jezikovnimi skupinami, če tako rečem.
2: Zanimivo.
1: Ja, meni je bilo lepo videti, da so pač tako zagnane, da so imele to željo in v javnosti tudi, kar ni kar tako. Pri 14, 16, 17 letih, da stojiš na odru, pa da si tako, ok, jaz grem za to v javnost povedati, se mi zdi super.
2: Kako je pa kaj s filmom v Avstriji?
1: Tam sem pa zelo vesela, da se mi je začelo odpirati. To sem si želela zdaj že kar nekaj let in se trudila in pisala agencijam in večinoma neuspešno in brez odgovorov in tako naprej. Probala vse različne načine in sem dobila prvo vlogo. Hvala lepa, v avstrijskem celovečernem filmu. Je pa to še toliko pred pripravah, da
2: je še prezgodaj.
1: Tako.
2: Ampak glede na vse, kar ste povedali, vam ne bo zmanjkalo projektov tudi do snemanja tega filma, ne?
1: Ja, vse kdaj tudi se moram sama spomniti, da včasih imam občutek, da ne delam dovolj, pa vem, da to ni res, da se moram sama tudi malo pomiriti, pa gledati, da v bistvu itak delam zelo veliko in je treba tudi počivati vmes in je v redu, če se počiva vmes.
2: Je nujno v bistvu včasih
1: ja.
2: Tudi kakšen dan, dva za počitek.
1: Ali pa tudi kak mesec se mi zdi mogoče, ja. Da, če je samo iz enega projekta v drugega pol, ker vse ne naš poklic pač ukvarjanje z neko z nekim notranjim svetom pa z emocijami, pa se opažam pri sebi, če potem zapadem v neko, v nek deloholizem ali kako se to reče, je težje tudi, da se odprem, da lahko dostopam do vseh svojih čustev in da moram, da je v bistvu dolžnost moja, mislim, že samo do sebe, ampak tudi poklicna pač, da moram skrbeti, da sem nekako v nekem balansu in da pač lahko potem kvalitetno delam, je tudi ta odmor pač
2: Kdaj si ga boste privoščili torej?
1: Ja, v bistvu ga zdaj že imam, ker s temi dijakinjami se dobivamo pomalo, tako da v bistvu je zdaj ta en del tega počitka se začel, pa se bo potem v poletje preselil.
0: Tako koroška slovenska igralka Lara Marija Volk. Daljši pogovor z njo boste lahko slišali v posebni epizodi naše oddaje, poimenovani Sotočja Plus, ki bo na voljo na naših spletnih straneh in med podcasti. Med drugim bo pripovedovala tudi o tem, kako na koroške Slovence gleda z oddaljenosti iz Ljubljane. Mi z glasbo ostajamo na avstrijskem Koroškem, sledi skupina Voxon, ko je bila še Vox.

0: sotočja.
1: Zdaj pa še uporabje. Danes v Monoštru na gimnaziji Svetega Gotarda slovenski jezik ni le šolski predmet, temveč predvsem priložnost. Vsaj tako dijake uči učitelj slovenskega jezika na gimnaziji Martin Mlinarič, ki pri dijakih spodbuja zanimanje za slovenščino s preprostim pristopom. Pove in pokaže jim, da lahko v širši regiji znanje slovenskega jezika pomeni več možnosti za delo in priložnosti za zanimivo življenje. Vida Toš.
2: Na gimnaziji Svetega Gotarda v Monoštru slovenski jezik od februarja letos poučuje Martin Mlinarič. Njegov pristop pri pouku je preprost. Dijakom želi pokazati, da je slovenščina uporabna tudi zunaj učilnice. Približati jim želi razloge za učenje jezika, saj slovenščina v tem okolju po njegovem ni le kulturna, ampak tudi poklicna priložnost. Za mnoge dijake je slovenščina v Monoštru tudi stik s Slovenijo in možnost za delo v prihodnosti, pravi Martin Mlinarič.
3: Tu je veliko možnosti s slovenščino, torej ni treba znati nekaj posebnega, ampak če znaš slovensko, že imaš veliko možnosti v uporabju ali že v Prekmurju, ne? In če znaš, ne vem, računovodstvo ali računalništvo, že imaš dosti več, kot da bi znal računovodstvo angleško-nemško, naprimer, ne? Tu, naprimer, smo že, mislim, smo obiskali, kaj dela uporablja DOO, in tam so že rekli, ne, da že znajo slovensko, lahko že pridajo, že, ko imajo 16 let, torej poletno delo in potem tudi po maturi takoj lahko zaposlujejo in potem, če imajo še diplomo, še več lahko delajo, ker potem veliko hodijo v Slovenijo, v Avstrijo, predvsem na Koroško, ne, tam pa bo treba znati slovensko. A če znajo še hrvaško, nemško, angleško, še zraven, to je več, ampak slovenščina je neki osnova, ne?
2: Na šoli je pri slovenščini trenutno skupno 11 dijakov. To je v več letnikih, kar pa učitelju, kot dodaja Mlinarič, omogoča bolj individualen pristop in poglobljeno delo.
3: Pač hočem, da vedno več, mislim, da bo naslednja generacija. Mislim, naslednja generacija bo znala slovensko, to bi... Je veliko dela, ne? Malo učencov je, ampak je potem še hujš v tem smislu, da moramo še več delati z njimi, ne? Torej osebno delaš z njimi, vedno skrbiš, da kaj z njimi. Mislim, ko imaš 50 učencov, ti je vseeno, to je samo ime, ampak tu že imaš neki bolj posebno.
4: Zakaj?
3: Mislim, tu so predvsem porabci Slovenci, mislim, so iz, od tu, ali iz Gornjega Senika, ali iz Štefanovcev. Ali pa imamo nekdo iz Budimpešte, ki je rekla, da ne bi študirala nemščine, ampak bi imela slovenščino. Ne? Ali je en fant iz Ukrajine, je Mađar iz Ukrajine, in ker je znal ukrajinsko, rusko, in je hodil na dvojezično šolo, je rekel, da bi tudi naprej s slovenščino.
2: Kot pravi Martin Mlinarič, se dijaki slovenščine učijo iz različnih stopenj znanja. Pri pouku veliko pozornosti namenja besedišču, pogovoru in slovnici. Posebej zahtevni so skloni, pravi, ki dijakom pogosto povzročajo največ težav.
3: Znanje je od neki znajo do zelo dobro znajo, da bi tako išli študirati, bi rekel, ne, da zelo dobro znajo. Ampak vedno malo individualno tudi se ukvarjam z njimi, torej ali na ravni C1, torej neki na nivoju odličnosti, do tega nazaj, da kaj je spol, ženski spol, moški spol.
2: Pomemben del pouka je pri Mlinariču tudi povezovanje jezika z zgodovino, geografijo in drugimi jeziki.
3: Mislim, imam predvsem besedišče, da besede znajo, to imamo veliko vaj z skloni, kar jih je težko, ne, ker jih je 6 sklona v slovenščini, potem pa je ednina, dvojina, množina, torej toliko več. Mislim, mađarščina je ugrofinski jezik, čisto drugače razmišljamo kot Slovenci, kaj je indoevropski jezik, besede so malo drugače, na glas in tako dalje. Ampak probam še dodati še zgodovino, kako je med predmetno povezavo imam dodatno, ne, mislim, dodam še geografijo, kako je, zakaj je slovenščina Mislim, zakaj ima slovenščino več kot 70-80 narečij, na primer, tem skupaj, ali probam še, ko imam, ko je ta fant iz Ukrajine, da zna ukrajinsko-rusko in potem še pogledamo, kako je z drugimi slovanskimi jeziki. Pogledam še, kako je v porabščini, kakšna beseda, kako sklanjajo, okay, in še to pogledamo, ne, da naprimer to je bela roka, tu pa rečejo bela rovka, po mojem, ne, da naprimer tudi to pogledamo. Ne.
2: Martin Mlinarič prihaja z Madžarske. Slovenski jezik je začel resneje uporabljati šele med študijem v Mariboru. Pot ga je nato vodila tudi na avstrijsko Koroško, kjer je poučeval v dvojezičnem šolskem okolju. Za prihodnje šolsko leto v Monoštru računa na več učencev.
3: Mislim, bom prevzel še osnovno šolo. Štirje so tam, pa še po mojem prideta še dva. Bom imel malo več, ampak ne dosti več. Ampak še vedno ne, da lahko delam z njimi osebno, ne. Mislim, ko sta dva v razredu, potem dosti lahko, mislim, dosti več lahko naučimo bolj globoko kot neki na površinsko, ne.
2: Kot še dodaja Mlinarič, je cilj predvsem, da dijaki slovenščino uporabljajo v življenju, ne le pri pouku. Tako slovenščina zanj ni le predmet, temveč tudi most med kulturami, državami in ljudmi. Ima pa znanje in učenje slovenščine očitno tudi sladke posledice.
3: So rekli, da predvsem hodijo na sladoled, tu prodajajo sladoled, je en slovenski prodaja sladoled v Monoštru in tam hodijo slovenščino, ker potem dobijo več sladoleda. Tu se splača znati slovensko.
1: Toliko o tudi sladkih motivacijah za učenje slovenščine v Porabju, kjer na Monoštrski gimnaziji od februarja letos slovenski jezik poučuje Martin Mlinarič, naš sogovornik. Mi pa se v sklepnem delu oddaje vračamo

To je bil komorni zbor Vikra pod vodstvom Petre Grasi, ki bo v soboto nastopil na Goriškem v cerkvi v Štandržu. In z njim smo prišli do konca tokratne oddaje. Sotočja smo pripravili tonski mojster Timon Gržel in novinari Gabriel Milič, Vida Toš in Mateja Železnikar. Poslušate nas lahko vedno znova na spletni strani prvega programa, naročite se lahko na podcast, najdete nas na RTV 365 ali če v iskalnik enostavno vpišete Sotočja Radio Slovenija. Nasvidenje in srečno do prihodnje oddaje. Sotočja.

0: Martin Krpan z vrha je povest Frana Levstika o slovenski samozavesti in pokončnosti, a tudi neotesanosti in pretkanosti. Slovenec namreč še danes razume kot eno svojih največjih vrlin, da se znajde, pa čeprav drugemu še raje pa državi v škodo. Slušna pripoved v interpretaciji Poldeta Bibiča bo na sporedu v torek ob 21:05 na Prvem.
1: Amare Droma.
2: Amare Drumia.
3: Mengere Droma. Naše poti.

Dober večer, spoštovani poslušalke in poslušalci. Dobrodošli na naših poteh. V današnji oddaji se odpravljamo v Kočevje, kjer že skoraj leto dni deluje večnamenski romski center v NRC+. Poleg učne pomoči in ustvarjalnih delavnic pa tam razvijajo tudi ročne spretnosti, med njimi tudi kvačkanje. Prebivalci romskega naselja Stranska vas pri Novem mestu so na novomeško občino in vlado poslali poziv za izboljšanje življenj razmer v naselju. Pred nami je nov izbor sklad minulega meseca. Na domačem delu se za vašo naklonjenost potegujeta dve izjemni zasedbi, skupina Langa s čustveno skladbo Dobre karte ter Oto Pestner s kultno skladbo Dama. Tudi del glasovanja pa bo poskrbel za ognjevito vzdušje, poslušalce bosta namreč z divji ritmi poskušala prepričati legendarni Selim Sesler skladbo Mešk Havasi ter inovativni Šukar kolektiv z energijsko skladbo Taraf. Nocojšnja ponudba pa se sliši takole.

Z glasbo sedaj potujemo na Madžarsko. Monika Lakatoš je vrhunska madžarska romska pevka in ena najpomembnejših svetovnih predstavnic glasbene tradicije Olah Romov. Rodila se je leta 1978 v Budimpešti, njene globoke glasbene korenine pa izvirajo iz regije Nagyecsed, kjer sta jo petja učila oče in tete. Širša madžarska javnost pa jo je spoznala leta 1996, ko je zmagala na televizijski oddaji Talentov, skozi leta pa je postala prepoznavna predvsem po vodenju skupine Romengo, ki jo je ustanovila s svojim možem Mihaljem Rostašem in s katero izvaja avtorsko glasbo na tradicionalnih temeljih. Leta 2020 je dosegla zgodovinski mejnik, saj je kot prva romska umetnica prejela prestižno nagrado Womex za življenjsko delo na področju glasbe sveta. Nadik Aba je ena najbolj znanih skladb madžarske romske zasedbe Romengo in Monike Lakatoš. Skladba je bila uradno izdana na njunem odmevnem studijskem albumu z naslovom Folk Uca pod okriljem založbe Fono. Izstopa predvsem po izjemni vokalni interpretaciji Monike Lakatoš in značilni uporabi tolkal, kot sta vodni vrč in ustni bas, ki ustvarjata edinstven pulzirajoč ritem.

0: כשלום עלום אדילו אנדיה דבדבת בית הבדית ובית הבדבת בדברה פיפו.
1: Projekt VNRC Plus oziroma Mreža večnamenskih romskih centrov je eden večjih programov Ministrstva za delo na področju vključevanja romske skupnosti. Po Sloveniji naj bi do leta 2029 delovalo 9 centrov, namenjenih podpori družinam, vključevanju v izobraževanje, zaposlovanje ter povezovanju z lokalnim okoljem. Romski center Sončak v Kočevju deluje od jeseni lanskega leta in pokriva območje Kočevja in Ribnice. Projekt VNRC Plus pa je sofinanciran iz Evropskega socialnega sklada Plus, center v Kočevju pa deluje pod okriljem Centra za socialno delo Osrednja Slovenija Zahod. Dnevno v centru deluje tudi Anita Šakič iz Centra za socialno delo Kočevje, ki je skupaj z udeleženci in ostalimi zaposlenimi ob Svetovnem dnevu kulturne raznolikosti pripravila prireditev, ki je združila madžarsko in romsko kulturo.
2: Prireditev smo s tem namenom pripravili, da nekako pokažemo, kaj vse v Kočevju imamo in da nekako združimo kulture. Ta dan se nam je zdel tako zanimiv, ker recimo velika večina prebivalstva zelo malo ve o Romih, zelo malo ve o Madžarih in se nam je zdel ta dan res primeren za to zadevo.
1: V to prireditev ste vključili tudi lokalno prebivalstvo, med njimi seveda tudi Romi sami sodelujejo pri sami izvedbi, pripravi. Kako aktivni pa so pri podajanju idej oziroma kaj so oni izrazili, da bi pa radi pokazali širši javnosti na tej prireditvi?
2: Glede na to, da je prvič ta dan tak dan obeležen, smo uspeli v bistvu s tem, da so želeli nastopati z petjem in pa plesom. Jaz upam, srčno upam, da naslednje leto oziroma vsa leta naslednja, ki še bojo, da bomo prireditev razširili in da bo čedalje več zainteresiranih, ki bi želeli nastopati in pa dajati tudi seveda ideje.
1: Skoraj dobro leto lahko poveva, da že projekt večnamenskega romskega centra Plus poteka tudi v Kočevju. Kakšne so tiste aktivnosti, ki so sedaj po tolikih mesecih res v ospredju? Po čem se je pokazala največja potreba?
2: Največja potreba je po učni pomoči. Tukaj prihajajo otroci, zdaj se tudi zaključuje šolsko leto, imamo kar veliko tega. Potem pa zelo radi ustvarjajo, se pravi imamo ogromno ustvarjalnih delavnic. Predvsem veliko tudi recikliramo, ker se nam zdi fajn, da jih naučimo tudi teh stvari. Učimo in so se tudi že naučili kvačkanja, se pravi teh starih poklicov pozabljenih in pa seveda to, kar potrebuje ročno spretnost, kar jih seveda Romi imajo. Tako da zdaj imamo v načrtu tudi šiviljski tečaj in moram reči, da so prav navdušeni nad to izvedbo.
1: Omenili ste kvačkanje. To spretnost ravno ne slišimo pogosto v povezavi z romsko skupnostjo. To izvajajo večinoma Rominje, starejši ali mladi Romi so celo zainteresirani za to dejavnost?
2: Predvsem ne boste verjeli mladi. Spodbudila je ena punčka, ki ima strašno željo po teh ročnih zadevah, rada ustvarja. No, in seveda smo ji pač omogočili. In ne, da se je naučila na volni, ker je to lahko. Naučila se je na špagetih. Špagete smo pa dobili iz navadnih odsluženih tišer majic, ki smo jih zrezali, potem smo jih v klopčič zvili in iz tega smo potem kvačkali. Tako da je res recikliranje krat dva in ja, zdaj se pridružuje tudi malo starejše romkinje, tako da ja, smo veseli, mislim, da nam gre dobro in da nas bo vsak dan več.
1: Omenili ste učno pomoč, smo na pragu meseca junija, ko se vsaj za 2 meseca končuje šola. Kaj pa potem poleti? Poleti zagotovo ne boste počivali tukaj.
2: Zagotovo ne, za poleti imamo strašne načrte, tako da mi bomo tukaj le vsak dan. Pripravljene imamo razne igre, razne ustvarjena, predvsem z vodo, ker bo toplo, bojo topli meseci, tako da se bomo naučili delati tudi papir, spet bomo reciklirali, potem bomo imeli razno razne športne igre z vodnimi balončki, v glavnem pestro bo.
1: Ker se vaš večnamenski romski center ne nahaja
3: ob naselju ali celo v naselju, kot je recimo to praksa marsikje po državi, ampak ste skoraj da v neki industrijski coni malce izven mesta. Kolikšna pa je udeležba? Ne vem, potem Romi se organizirajo, pridejo sem, prepeljajo otroke sem, ali jih morate spodbujati vsakodnevno, da lahko pridejo?
2: V bistvu ja, spodbujamo jih vsakodnevno, imamo pa že kar so že kar nekateri utečeni, tako da jih starši prepeljajo, tudi starši potem malo posedijo, postojijo v centru, kakšno rečemo, kakšno dobro kavico spijemo, tako da kar se tega tiče, ja, moramo še delati, ker pač nimajo vsi Romi možnosti prideti v romski center, zato gre pa romski center v naselje in imamo tam potem v naselju izvajamo ustvarjalne delavnice.
1: Etnotrip je uveljavljena prekmurska glasbena skupina, ki od leta 2009 uspešno deluje na področju glasbe sveta in etnoglasbe. Zasedba je nastala na pedagoški fakulteti v Mariboru, kjer so člani začeli skupaj preoblikovati bogato slovensko ljudsko izročilo. Na svojih prvih dveh albumih z naslovoma Etnotrip in Kdo bo pil iz bistrega studenca so poslušalcem ponudili unikatne priredbe ljudskih pesmi iz domačega prekmurja, preostale Slovenije, Balkana, Madžarske in širše Evrope. Pozneje sta albuma Preden ste zdani in Blues panonski prinesla pomemben premik po vsem avtorski glasbi z močnim panonskim pridihom. Pri ustvarjanju novih pesmi skupina tesno sodeluje s priznanimi domačimi literati, kot sta Feri Lajnšček in Dušan Šarotar, ki zanje prispevata vrhunska besedila. Jovano Jovanke je ena najbolj prepoznavnih makedonskih ljudskih pesmi, ki s prelepo melodijo in globoko čustvenostjo navdušuje glasbenike po vsem Balkanu. Ta ganljiva pesem pripoveduje o nesrečni ljubezni dveh mladih, ki jo zaradi neodobravanja staršev ločuje reka Vardar. Prekmurska zasedba Etnotrip jo je namreč v unikatni etno jazz preobleki izbrala za svoj prvi uradni singel in zanjo leta 2013 posnela svoj sploh prvi video spot. Išla je na njihovem istoimenskem albumu in postala nepogrešljiv zaščitni znak njihovih koncertov.

Prebivalci romskega naselja Stranska vas pri Novem mestu so na novomeško občino in vlado naslovili poziv za izboljšanje življenjskih razmer v naselju. Opozarjajo, da trenutne razmere ne zagotavljajo varnosti šoloobveznim otrokom, niti dostojnih pogojev za življenje in vključevanje v družbo. Zahtevajo celovito ureditev naselja, predvsem pa izboljšanje prometne, bivalne in digitalne infrastrukture. Med ključnimi zahtevami so ureditev pločnikov, javne razsvetljave, optičnega omrežja in dostopa do hitrega interneta. Poleg tega opozarjajo na težavo s prijavo stalnega prebivališča, saj številni prebivalci formalno ostajajo prijavljeni na naslovu mestne občine Novo mesto, kar po njihovem mnenju otežuje delo poštnih, zdravstvenih in drugih nujnih služb. Želijo tudi, da občinski svet o teh vprašanjih razpravlja na prihodnji seji. Vlado pozivajo k bolj aktivnemu ukrepanju ter preverjanju učinkovitosti porabe sredstev, namenjenih občinam z romskim prebivalstvom. Na mestni občini Novo mesto odgovarjajo, da so že uredili infrastrukturo v okviru svojih pristojnosti. Navajajo, da je naselje komunalno opremljeno z javno cesto, vodovodom, kanalizacijo in sistemom za odvoz odpadkov. Pri elektriki pojasnjujejo, da je del objektov legalno priključen, drugi pa elektriko pridobivajo posredno, pri čemer občina nima pristojnosti. Tudi optično omrežje po njihovem mnenju ni občinska odgovornost, saj o tem odločajo operaterji. Občina izpostavlja tudi problem nelegalno zgrajenih objektov na občinskih in zasebnih zemljiščih. Trdi, da je prebivalcem že ponudila možnosti za legalizacijo gradenj in sofinanciranje projektantskih storitev, vendar se nihče ni odločil za začetek postopka. Hkrati pa podpira sistemsko ureditev prijave stalnega prebivališča, a poudarja, da je to naloga državnih organov. Predstavnik prebivalcev Bogdan Miklič občinske navedbe zavrača. Trdi, da je že pred leti želel odkupiti zemljišče, na katerem živi, vendar občina na njegovo ponudbo ni odgovorila. Zato občino znova poziva, naj mu omogoči odkup parcele in legalizacijo objekta. Celoten spor kaže na širši problem urejanja romskih naselij v Sloveniji, kjer se pogosto prepletajo vprašanja infrastrukture, zakonitosti gradenj, socialne vključenosti in odgovornosti različnih institucij. Medtem ko prebivalci opozarjajo na neustrezne življenjske razmere in potrebo po sistemskih rešitvah, pa občina poudarja omejitve svojih pristojnosti ter odgovornost prebivalcev pri legalizaciji bivališč. Dout Gypsies of Rajasthan je svetovno znana glasbena in plesna skupina, ki velja za uradnega kulturnega ambasadorja Indijske puščavske zvezne države Rajasthan. Skupino je leta 2002 ustanovil umetniški vodja Rahis Bharti, ki izhaja iz ugledne sedme generacije kraljevih dvornih glasbenikov. Njegov glavni cilj je bil ohraniti ter svetu predstaviti starodavne glasbene tradicije nomadskih plemen iz puščave Thar. Skozi leta delovanja je ta zasedba postala pravi mednarodni fenomen, saj jo več kot dveh desetletjih izvedla čez 2500 nastopov v skoraj 120 državah po vsem svetu. Jedro skupine poleg umetniškega vodje sestavljajo njegovi trije bratje, ki obvladujejo tradicionalna tolkala ter vodilne vokale. Poleg hipnotične glasbe so njihovi koncerti vizualni spektakel, ki vključuje tradicionalne plese in dih jemajoče cirkuške točke. Na odru redno nastopajo plesavke v živobarvnih oblačilih, ki izvajajo znameniti ples Kalbelija, znan po hitrih piruetah in oponašanju gibov strupenih kač. Celotno izkušnjo dopolnjujejo še puščavski fakiri, ki občinstvo navdušujejo z nevarnimi akrobacijami, kot so požiranje ognja, ples na razbitem steklu in lovljenje ravnotežja z meči. Skladba Experience of Colors je izšla leta 2010 kot del odmevnega albuma z naslovom Roots Travelers pod okriljem založbe Sunset Friends. Ta skladba velja za njihovo daleč najbolj prepoznavno in največkrat predvajano uspešnico na svetovnih glasbenih platformah.

Prvi ponedeljek v mesecu je, zato bomo tudi tokrat z vašo pomočjo na drugi strani radijskih sprejemnikov izbrali domačo in tujo skladbo minulega meseca. Tokratni domači izbor začenjamo s prekmursko zasedbo Langa in njihovo skladbo Dobre karte. Skupina Langa iz prekmurskega naselja Pušča je eden najmočnejših stebrov slovenske romske kulture. Pod vodstvom družine Kontrec združuje etnomelo s pop, panonsko melanholijo in cigansko energijo. Širše občinstvom so osvojili z nastopi na EMI, njihovo glasbo pa je z globokimi besedili obogatil pisatelj Feri Lanjšček. Takšen primer je tudi skladba Dobre karte, ki igro s kartami uporablja kot prispodobo za človeško usodo. Sporočilo pesmi nas opominja, da v življenju niso pomembne le karte, ki jih prejmemo, ampak predvsem to, kako jih odigramo. Glasbeno napetost ustvarja preplet umirjenih kitarskih vložkov in izstopajočega čustvenega petja.

0: Pod kandidatko številka 2 pa se nahaja Oto Pestner, ki je eden najpomembnejših in najbolj vsestranskih slovenskih vokalistov, prepoznaven po svojem izjemnem, globokem in žametnem glasu. Svojo bogato glasbeno pot je začel že v rani mladosti ob koncu 60-ih let prejšnjega stoletja, širša javnost pa ga je kmalu zljubila zaradi večnih uspešnic z festivala Slovenska popevka, kot sta 30 let in Vrača se pomlad. Njegov neizbrisljiv pečat obsega izjemno širok žanrski razpon, saj je kot dolgoletni vodja legendarne zasedbe New Swing Quartet oral ledino na področju gospela na slovenskem. Neločljiv del njegove osebnosti in umetniškega izražanja so očetove romske korenine iz etnične podskupine Sinti. Iz te družinske linije pevec črpa svojo prirojeno muzikalnost, naraven občutek za ritem in strastno interpretacijo. Svojemu poreklu pa se je ponosno poklonil leta 1991 z odmevnim albumom Ciganska kri. Nocojšnji večer plemeniti njegova samostojna uspešnica Dama, ki velja za vrhunsko slovensko predelavo svetovnega hita She's a Lady, pevca Toma Jonesa.
1: Če sem z njo, sem brez skrbi, ker se znajde med ljudmi in me podpira.

Na tujem delu glasovanja nas tokrat čaka ognjevit preplet tradicije in sodobnosti, saj se za vaše glasove potegujeta dve izjemni ritmični stvaritvi. Prva je hipnotična skladba Mešk Havasi v izvedbi legendarnega turškega klarinetista Selima Seslerja. Mešk Havasi je dinamična instrumentalna skladba, ki v svetu turške glasbe simbolizira veselje in virtuoznost. V glasbenih krogih, predvsem v tujini, so Seslerja zaradi izjemne tehnike in improvizacijskih sposobnosti pogosto poimenovali Coltrane na klarinetu. Rodil se je leta 1957 v turški pokrajini Trakija v družini poklicnih glasbenikov. Sam naslov skladbe je težko povzeti z eno besedo, saj turški izraz Mešk opisuje predano muziciranje, vajo in užitek ob skupnem ustvarjanju glasbe. To se v skladbi odraža skozi močno ritmično strukturo in nalezljivo energijo. Mešk Havasi je postala prepoznavna leta 2006 po izidu albuma Olan Bizim Kiz Bizim. Njena priljubljenost je že zdavnaj presegla meje Turčije, saj so jo zaradi izrazite melodičnosti v svoj repertoar vključile številne mednarodne zasedbe. Kljub temu pa prvotna izvedba Selima Seslerja ostaja neponovljiv standard za vse ljubitelje orientalskih pihal.

Kot kandidatko številka 2 na tujem delu prispeva Šukar Kolektiv, priznana romunska zasedba, ustanovljena leta 2003, ki v svojem unikatnem slogu folktronika združuje avtentično romsko tradicijo z urbanimi elektronskimi ritmi. Skupina je nastala kot drzen eksperiment, kot so producenti iz Bukarešte starejše romske glasbenike povezali z modernim klubskim zvokom. Njihova glasba temelji na starodavnih ritmih skupnosti Ursari, kjer surov čustven vokalni izraz dopolnjujejo z odarjenjem žlicami in lesenimi sodi ter sodobnimi sintetičnimi zankami. Skladba Tara z njihovega prelomnega prvenca Urban Gypsy velja za vrhunski primer glasbenega minimalizma, v katerem se starodavna melanholija sreča s psihedelično elektroniko.

0: To je bila nocojšnja ponudba na domačem in na tujem delu izbora sklad meseca maja, ki jo bomo izbrali v nadaljevanju. Naša telefonska številka je 01475-2222, pravila glasovanja poznate, a vseeno jih bomo ponovili. Glasujete tako, da izberete eno od dveh ponudb na domačem delu, enako seveda storite tudi pri izbiri tuje skladbe. Dvema, ki nas boste poklicali in glasovali, pa bomo podarili nagradi naše hiše. 01475-2222 je naša telefonska številka. Dobar večer, je že kdo z nami?
1: Je. Yeah.
0: Dobar večer, komu?
1: Johnny.
0: Johnny, lep pozdrav po dolgem času.
1: Ja, kukar kolno, ampak bi se odločil za delitev točke, oziroma dve točke, dve.
0: Oto Pesnar in Šukar Kolektiv so vas tokrat prepričali. V redu, Johnny, hvala lepa za glasove in se še slišimo kaj v prihodnjih tednih.
1: Upam, da se. Ok, lep večer.
0: Lep večer, 01475-2222, naša telefonska številka, je kdo z nami? Ne, torej izbiramo skladbi minulega meseca maja, na domačem delu lahko glas podelite zasedbi Langa in skladbi Dobre karte ali pa Oto Pesterjo in skladbi Dami, nekdo nas je že poklical, dobro večer.
2: Dobro večer, Dragica tukaj.
0: Dragica, kako pa ste se vi tokrat odločili?
2: Lepo pozdravljeni. Dve pa eno.
0: Dve in ena na tujem delu. V redu, Dragica, hvala lepa. Lep večer, dober večer še komu? Halo?
1: Ja, jaz sem čist pomotoma vdajal, padel, ampak ene zanima, zakaj ni bilo prele ob 21. poročil, upam, da bojo ob 22.
0: Zagotovo bodo ob 22. ampak če ste že na liniji, kdo je z nami in lahko date glasova za domačo in tujo skladbo naših poti?
1: Za domačo bi dal glas.
0: Za skupino Langa ali Oto Pesnar?
1: Oto Pesnar.
0: Na tujem delu pa ali Selimo Seslerju ali pa Šukar Kolektiv?
1: Ta druga.
0: Tudi dve.
1: Kolektor.
0: In še ime potrebujemo, kdo nas je poklical, morda za nagrado.
1: Janez. Ja.
0: V redu, Janez, zabeleženo, hvala lepa. Lep
1: hvala
0: večer.
1: Lepa. Lepo te želim, srečno.
0: Srečno, 01475-2222 je naša telefonska številka. Dobar večer.
3: Dobar večer.
0: Kdo je z nami?
3: Vida.
0: Vida.
3: Langa, dve, ta druga tudi dve.
0: Langa je na prvem mestu, tako, torej na domačem prvi del skupina Langa, na drugem delu pa Šukar Kolektiv 2 ste rekli, ne?
3: Ja.
0: V redu, vida, zabeleženo, hvala lepa.
3: Hvala, ponoč.
0: Srečno, dober večer.
4: Dobar večer.
0: Kdo je z nami?
4: Tukaj pa Boštjan Zaprane, lep pozdrav.
0: Boštjan, pozdravljeni, kaj pa vaša glasova pravita tokrat?
4: Ja, jaz ti pa kar za Lango, na domačem.
0: Ja.
4: In na tujem pa tudi za enko. Tako,
0: tudi za
4: ena.
0: Selim Sesler, Turški ritmi.
4: Tako.
0: V redu, Boštjan, hvala lepa, lahko noč, dobro večer.
5: Dobro večer, Marija Tom.
0: Marija, lepo zdrav.
5: Glasovala bi za, na domačem za dve in na tujem ena.
0: Dve in ena, Oto Pesnar in Selim Sesler. V redu, Marija.
5: Lahko noč,
0: lahko
5: lep
0: noč.
5: Večer.
0: Tudi vam, lep večer, dobro večer.
6: Dušan tukaj.
0: Dušan, lep pozdrav tudi vam. Vi pa ste se odločili kako?
6: 2-2.
0: Kratko in jedrnato, 2-2. Zabeleženo, Dušan.
6: Lahko noč.
0: Lahko noč, 01475-2222 naša telefonska številka. Dobar večer.
7: Dobar večer, Ivica tukaj.
0: Ivica, lepo pozdravljeni.
7: Ja.
0: Kaj pa vaša glasova?
7: Glasovala bi obe dvojke, 2-2.
0: Torej tudi kot vaš predhodnik Dušan, 2-2. V redu, Ivica, hvala lepa.
7: Ja, lahko noč.
0: Lahko noč, dober večer.
8: Dober večer, tukaj Sonja, 2-2.
0: Sonja, ste me prehiteli, 2-2, evo, tudi vaša glasova sta zabeležena, tako. Hvala lepa, Sonja. Lep večer še naprej, dober večer.
9: Je. Dober večer.
0: Kdo je z nami?
9: Nada tu.
0: Nada.
9: Ena.
0: Nada bo pa malce premešala štrene in se odločila ena.
9: Tako.
0: V redu, Nada, pravilno. Lep večer. Lahko noč. Lahko noč, dober večer.
10: Ja, dober večer, Jakec tukaj.
0: Jakec.
10: Jaz bi pa tudi glasoval za obe drugi izbiri vaše.
0: Torej dve. V redu, zabeleženo.
10: Lep večer želim.
0: Tudi vam in srečno, bomo še sprejeli kakšen klic ali dva, ampak trenutno na domačem delu vodi skladba Dama, na tujem delu pa skladba Tarav. Dober večer.
11: Ja, lep dober večer želim, Mario spodne Idrije.
0: Mario,
11: tudi
0: lep pozdrav.
11: Tudi ja nekako sem se odločil za dve in dve.
0: Torej se je tehnica še bolj nagnila na številko dve.
11: Ja.
0: V redu, Mario, hvala lepa.
11: Hvala lepa, lahko noč, srečno, svidenje.
0: Srečno, morda bomo še uspeli preklicati 13. kličočega oziroma kakšno še poslušalko za kakšen glas ali dva, drugače bomo končali s tokratnim glasovanjem. Tako, na tem mestu bomo končali z glasovanjem za izbor skladb minulega meseca oddaje Naše poti. Dokaj prepričljivo ste izbrali na domačem delu skladbo Dama Ota Pesnerja, na tujem delu pa skladbo Taraf. Zasedbe Šukar Kolektiv, glede na čas bomo imeli dovolj časa, da bomo obema skladbama prisluhnili tudi ob čistem koncu oddaje. Sedaj pa si bomo vzeli nekaj trenutkov premora, da tudi izžrebamo srečna nagrajenca.

Tako srečni žreb je določil, da sta tokrat dve nagrajenki, in sicer Vida in Ivica, oziroma nagrajenca, tako da oba prosimo takoj po koncu oddaje, da nas pokličeta še enkrat, da si bomo pribeležili vaše naslove za

0: Slovenija in zrcalo dneva. Ura je 22.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vid Palčnik. Pred pristojnimi parlamentarnimi odbori se je danes predstavilo 8 kandidatov za ministre in ministrice v 16. slovenski vladi. Pred eno uro je zeleno luč prejel kandidat za finančnega ministra Andrej Šircelj. Napovedal je pripravo rebalansa za letos, davčno razbremenitev dela ter spodbujanje produktivnosti in naložb, še posebej zasebnih. Ob tem pa je tudi dejal, da v novi vladi ne načrtujejo nepremičninskega davka, pa tudi...
2: Ne bomo uvedli nobenega zujfa. Ni nobenih pogojev, da bi kakršen kol, če bo kakršno kol vprašanje o tem, da bi kakršen zujfa ali podobno zadeva uvedali, tega vsekakor. Ni tudi situacija na področju javnih financ, ni takšna, da po mojem mnenju, da bi mogel ta zujf dejansko uvesti.
1: Tik pred začetkom oddaje pa so poslanke in poslanci na odboru prikimali tudi kandidatu za zdravstvenega ministra Tadeju Ostrcu. Po njegovem mnenju bi morali pacienta postaviti v središče slovenskega zdravstva, katerega težava ni kakovost, ampak dostopnost.
3: In zato ne potrebujemo še ene reforme zdravstvenega sistema, ampak potrebujemo reorganizacijo. In naloga nove ekipe, zato ni rušenje sistema, naloga nove ekipe je stabilizacija, reorganizacija, modernizacija in pa učinkovitejše upravljanje sistema.
1: Predtem so zeleno luč odboru dobili tudi kandidati za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec, za kulturo Ignacija Fridl-Jarc ter za obrambo Valentin Hajdinjak. Treh zaslišanj pa poslankam in poslancem ni uspelo dokončati. Prav zdaj se tako nadaljujeta prekinjeni predstavitvi kandidatov za kmetijstvo Janeza Ciglerja Kralja in za gospodarstvo Anžeta Logarja. Zaslišanje kandidata za šolskega ministra Boruta Rončeviča pa jutri ob 18. Ostali kandidati bodo zaslišani do vključno srede. O polnoči se bodo občutno pocenili naftni derivati. Na servisih zunaj avtocest in hitrih cest bo liter bencina cenejši za dobrih 11,1 centa, nova cena bo evro in dobrih 60 centov. Dizelsko gorivo bo cenejše za 10,6 centa, za liter bo treba po novem odšteti evro in skoraj 65 centov. Pocenilo se bo tudi kurilno olje in sicer za 11,8 centa na evro in 27 centov. Na tuje. Vse bolj obsežni izraelski napadi na južna predmestja Bejruta so dodatno razgreli dogajanje v regiji. Zaradi napadov je Iran namreč sporočil, da prekinja pogovore z Združenimi državami preko posrednikov, kar je ameriški predsednik Donald Trump nato zanikal in navedel, da pogajanja potekajo naglo. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je dejal, da bodo napadi na Bejrut potekali, dokler bo tarče v Izraelu napadalo islamistično gibanje Hezbolah. To navaja, da se strinja z vzajemnim premirjem, ne pa tudi z delno prekinitvijo ognja. Nova mađarska vlada je napovedala spremembo ustave, ki bo omogočala razrešitev predsednika države Tamaša Šujoka. Premier Peter Mađar je potezo utemeljil s potrebo po zavarovanju urada predsednika in njegovega ugleda. Šujok je bil potrjen v času vlade Viktorja Orbana in se mu mandat izteče čez 3 leta, ne namerava odstopiti. Za konec še šport. Košarkarji Olimpije so po 3 tekmah finala državnega prvenstva osvojili naslov prvaka. Za zaključek serije so 87-71 premagali Krko za svoj 23. naslov. V dvorani Leona Štuklja je tekmo spremljal Lukas Karlovnik.
4: Olimpija je postala prva gostujoča ekipa, ki je v Novem mestu dvignila pokal državnih prvakov. Prvi polčas je potekal zelo hitro, v obrambi se nobena od ekip ni znašla, Olimpija pa je na podlagi več metov in krepko boljše uspešnosti pri metu za 3, na tekmi je dosegla kar 7 trojk več, uspela prednost napihniti. V drugem polčasu je okrnjena Krka, iz rotacije sta izpadla še 2 košarkarja, uspela z energijo in vnemo prednost stopiti celo nazaj na eno mestno, ob koncu ji je zmanjkalo moči. Umoja Gibson je za Olimpijo knjižil 20 točk, prav toliko jih je za Krko dodal Mathen. MVP finala je postal DJ Stewart, Olimpija pa nadaljuje prevlado. S 6. državnim naslovom zapored je še enkrat več dosegla trojček domačih lovorik.
1: Ob koncu dodajmo svežo vest, da so ljubljanski mestni svetniki pravkar izglasovali razpis referenduma o spremenjenem parkirnem odloku. Ta bo 12. julija. Toliko v zrcalu 1. junijskega dne. Hvala za pozornost in lahko noč.
0: Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva. Pripravil in vodil je Vid Palčnik, tonski mojster Blaž Mikl.
5: Po noči se bo postopno razjasnilo, po nižinah v notranjosti bo zjutraj megleno, jutri sončno z občasno zmerno oblačnostjo, popoldne bo zapihal jugozahodnik. Jutranje temperature 8 do 15, dnevne 22 do 27 stopinj. Zvečer se bo na zahodu pooblačilo, v noči na sredo se bodo padavine z nevihtami razširile nad večji del države. V sredo bo deževno, popoldne bo dež ponehal, pihal bo severni veter, na Primorskem burja. Četrtek bo sončno, petek oblačno s padavinami, deloma plohami, ki bodo popoldne ponehale. Podatki o prometu. Na pomurski avtocesti je zaradi tovornjaka zaprt vozni pas med Pirnico in Dragučevo proti Mariboru. 22 in 6 minut.
6: Mesec juni so naši predniki poimenovali Rožnik, tudi zato, ker je to mesec, ko najlepše cvetijo kraljice vrtov, vrtnice. Te so še lepše, če zanje pravilno skrbimo. Zato smo v torkov svetovalni servis povabili Matjaža Mastnaka, strokovnjaka za vrtnice iz Arboretuma Volčji potok. Svoje vprašanja o izbiri in oskrbi vrtnic pošljite na elektronski naslov prvi@rtvslo.si, vpišite v obrazec na spletni strani Prvega ali nas pokličite med oddajo.

V nocojšnji etnofoniji se nam bo predstavil urugvajski kantautor Jorge Drexler s svojim svežim albumom Taraka. To je prvi album, ki ga je v Španiji živeči pevec po več kot 20 letih posnel znova v svoji domovini, ter obenem v pesmi vključil ritmične vzorce afro-urugvajskega sloga Candombe. Slednji temelji na zapletenih ritmičnih vzorcih in je povezan z istoimensko iz Afrike izvirajočo religijo, podobno tisti v Braziliji, ki jo imenujejo skoraj enako Candomblé. Razcvet mlajše generacije urugvajskih glasbenikov, ki v svoj izraz vnašajo prvine Candombeja, kakor tudi osebna izguba, očetova smrt, sta bili glavni spodbudi, da se je Drexler po 20 letih odločil album posneti v Urugvaju. Album tako prevevata dve na prvi pogled nasprotujoči si človeški čustveni stanji, žalovanje in praznovanje. To je album žalovanja, a iz nekega čudnega razloga ima jasno praznično naravo, je Drexler povedal za špansko različico Billboarda. To je album, ki je zelo namenjen telesu, plesu. Žalost in obup imata nepredvidljive oblike, včasih je tisto, kar človek stori, da se reši obupa, petje. Nemara zato zazveni njegov glas večkrat na meji žalovanja in vznesenosti. V najboljših pesmih z albuma nas Drexler svojo sproščeno, ležerno interpretacijo spomni na brazilskega velikana Caetana Velosa, s katerim je tudi sodeloval. Pesmi, v katerih ima opazno vlogo Candombe, pa hočeš nočeš spomnijo na sambo, kajti tudi na najznačilnejši brazilski slog je še kako vplivalo bobnanje, tipično za afro-brazilske religiozne ceremonije. Tudi naslov albuma, ki je izšel marca pri velikanki Sony Music Spain, izhaja iz omatopoije za zvok majhnega bobna, pravijo mu tambor chico, ki se uporablja v Candombeju in ki ga je Drexler uporabil za naslov skladbe, ki pa je v oddaji ne bomo slišali. Druge razlage naslova merijo na tipičen izraz estar acá, kar pomeni biti tukaj. Ta izraz v regiji Rio de la Plata pogovorno skrajšajo v tar acá, ki se sliši enako kot naslov albuma. V skladu z Drexlerjevo željo, da se na novem albumu znova poveže z urugvajskimi glasbeniki, malo ne v vsaki skladbi slišimo kakega gostujočega pevca, pevko ali pa kar zasedbo. Prisluhnimo za začetek trem skladbam z albuma Taraka urugvajskega kantautorja Jorgeja Drexlerja. Zavrteli bomo naslednje skladbe Toco Madera, Como se ama in Que será que es.

V nocojšnji etnofoniji predstavljamo urugvajskega kantautorja Jorgeja Drexlerja in njegov sveži album Taraka. To je prvi album, ki ga je pevec po več kot 20 letih posnel znova v svoji domovini, ter obenem v pesmi vključil ritmične vzorce afro-urugvajskega sloga Candombe. Kot smo omenili, je Drexler v želji povezovanja z mlajšo generacijo urugvajskih glasbenikov kot goste v posamičnih skladbah angažiral kopico glasbenikov, včasih kar celotno zasedbo. Tak je primer v skladbah, v katerih so v spredju hipnotični, k plesu vabeči ritmi Candombeja, komu glasbeno ozadje zagotavlja priljubljena zasedba Rueda de Candombe. Slog Candombe je nekako spremljal Drexlerja od samih začetkov, saj je prve albume objavil pri založbi, ki se je specializirala prav za ta slog. Leta 1964 rojeni glasbenik, ki je v glasbi želel poudariti povezanost z Latinsko Ameriko in špansko govorečimi narodi, ni potreboval veliko prigovarjanja, da je že po prvih diskografskih izidih zapustil službo otorinolaringologa, se preselil v Španijo in popolnoma posvetil glasbi. Odločitev je bila še kako na mestu, saj je osvojil dober ducat latinskih gremijev, tudi Oskarja za izvirno pesem. S slednjim je povezana nenavadna kontroverza. Drexlerja, avtorja nagrajene pesmi Al otro lado del Rio iz filma Motoristov dnevnik, ki pripoveduje o Che Guevari, so organizatorji imeli za premalo znanega, da bi na dodelitvi nagrad sam zapel svojo pesem. Ko je priljubljeni ameriški kitarist in pevec Prince razglasil nagrado za najboljšo pesem, je Drexler namesto zahvalnega govora v mikrofon zapel nagrajeno pesem, kar brez vsake spremljave. V uradnem delu sta pesem, prvo sploh v španščini zapeti pesmi, ki so jo nagradili z Oskarjem, sicer izvedla Antonio Banderas in Carlos Santana. A vrnimo se k krasnemu albumu Taraka, ki navduši z domiselnimi aranžmaji, v katerih Drexler in njegovi glasbeni prijatelji domiselno sopostavljajo tradicionalna glasbila, večinoma različna tolkala iz arzenala Candombeja z modernimi od kitar in klaviatur do sintetizatorjev, kratke in nadvse učinkovite skladbe, kar kličejo k večkratnemu poslušanju, pri katerem poslušalec vedno znova odkrije neko novo zanko, ki ga zaplete v lep in skladno zložen splet vokalov in ritmov. Poslušali bomo še tri skladbe, in sicer Amar y ser amado, Hay alguien allí, ter Nuestro trabajo, Los puentes.

nocojšnji etnofoniji, ki jo je pripravil Mario Batelić, smo predstavili album urugvajskega kantautorja Jorgeja Drexlerja z naslovom Taraka. To je prvi album, ki ga je pevec po več kot 20 letih znova posnel v domovini, obenem je v pesmi vključil ritmične vzorce afro-urugvajskega sloga Candombe. Še sklepna skladba za nocojšnjo oddajo Las Palabras. V naslednji etnofoniji nas bo ameriška kitaristka Marissa Anderson popeljala po zbirki The Anthology of Un-American Folk Music, svojevrstnem obvodu slovite zbirke Anthology of American Folk Music, ki jo je v kup spravil raziskovalec Harry Amith in ki danes predstavlja kanon ameriškega folka. Andersonova je iz njegove velikanske zbirke zluščila pesmi, ki izhajajo iz držav, s katerimi so bile Združene države v vojni, ter jih priredila za današnji čas.

0: them.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

0: Ura je 23.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Kandidat za ministra za zdravje, Tadej Ostrc, je dobil zeleno luč pristojnega parlamentarnega odbora. 11 članov

0: je predstavitev potrdilo kot ustrezno, štirje so glasovali proti. Ustrc je med ključnimi cilji izpostavil pravočasen in enakovreden dostop do zdravstvene obravnave za vse prebivalce in ukrepe za boljšo finančno vzdržnost sistema. Predsednica odbora Iva Dimic je po 4 urah razpravo zaključila kljub nasprotovanju poslancev nove opozicije. Za zagovornika načela enakosti se poteguje 7 kandidatov, kot so sporočili iz urada predsednice republike, bodo po pregledu kandidatur v najkrajšem času opravili pogovor s prijavljenimi. Nataša Pirc-Musar se bo o imenih posvetovala z vodji poslanskih skupin, predlog izbranega kandidata mora državnemu zboru podati najpozneje v 30 dneh. Izraelski minister za nacionalno varnost Itamar Ben-Gvir je kritičen do poziva ameriškega predsednika, da naj Izrael prekine napade na južna predmestja Libanona, s čimer naj bi soglašala tako izraelska stran kot proiransko-islamistično gibanje Hezbola. Po mnenju Ben-Gvirja bi morali prijatelji Trumpu tokrat reči ne. Razmere v Libanonu so se dodatno poslabšale zaradi krepitve napadov izraelske vojske, zaradi česar naj bi Teheran ustavil pogajanje z Washingtonom. Ta zagotavlja, da se pogovori nadaljujejo. V Evropski uniji so v veljavi strožja pravila za preprečevanje, odkrivanje in sankcioniranje korupcije. Direktiva, ki je v veljavi od včeraj, je tako uskladila definicije nekaterih kaznivih dejanj, države članice morajo določiti minimalne ravni kazni za korupcijska kazniva dejanja in zagotoviti, da najvišje zagrožene kazni za ta dejanja v domačih predpisih ne bodo določene prenizko. Brusel pripravlja strategijo za boj proti korupciji. Ljubljanski mestni svetniki so po burni razpravi brez glasu proti potrdili razpis naknadnega referenduma o spremenjenem parkirnem odloku za 12. julij. Zahtevo je z vložitvijo 14 tisoč podpisov zahtevala civilna iniciativa za Ljubljano. Ljubljanski župan Zoran Janković je sprva napovedal, da bo občina odlok umaknila, s čimer bi referendum postal brezpredmeten. Po podatkih Agencije za okolje se bo postopno zjasnilo, po nižinah v notranjosti bo zjutraj megleno, jutri sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Jutranje temperature 8 do 15, dnevne 22 do 27 stopinj Celzija. Zvečer se bo na zahodu pooblačilo, v noči na sredo se bodo padavine z nevihtami razširile nad večji del države, v sredo bo deževno, popoldne bo dež ponehal. Četrtek bo sončno, petek oblačno s padavinami, deloma plohami, ki bodo popoldne ponehale. 23 in 3 minute.
1: Prva vrsta. Oddaja s takšno glasbo, ki jo boste kmalu lahko slišali tudi drugje. V prvo vrsto s svojim solo albumom Places and Traces prihaja kitarist Jani Moder. Bodite z nami v torek ob 12.15 v radijskem in video prenosu.
0: Teža sveta je ljubezen. Pod bremenom osamljenosti, pod bremenom razočaranja je teža, ki jo nosimo, ljubezen. Tako pesem, ki ima tudi naslov, pesem začenja Allen Ginsberg, velikan ameriške književnosti 20. stoletja, 3. junija leta 1926, pred 100 leti, torej rojeni Ginsberg, je bil bitnik, pacifist, zanimale so ga vzhodne religije, nasprotoval je kapitalizmu, zagovarjal spolno svobodo. Napisal je več kot 20 zbirk poezije, literarni nokturno ponuja krajši vpogled v njegovo zgodnejšo fazo. Slišali boste nekaj pesmi iz izbora Ginsbergove poezije, ki ga je v slovenščino prevedel Primož Kuštrin in je izšel z naslovom Blebetanje neskončnosti. Nastopa Matej Puc.

Nesmiselna institucija. Dodeljena sta mi bila posteljnina in ležišče v ogromnem oddelku, obkrožen s stotinami jokajočih, propadajočih mož in žensk. Usedel sem se na svoj pograd, tretji, najvišji, takoj pod stropom, in gledal sive prehode med posteljami. Stari, šepavi, nemi, ljudje so se sklanjali nad pletenjem, težka punca v umazani obleki je zijala vame. Čakal sem na uslužbenca, da pride in mi da navodila. Kmalu sem se sprehodil po praznih hodnikih, da bi našel stranišče.

divja sirota. Ljubeča mati ga pelje na sprehod ob železnici in reki. On je sin pobeglega hot rod angela. Zamišlja si avtomobile in jih vozi v svojih sanjah. Tako samo drašča med domišljijskimi avtomobili in mrtvimi dušami Terry Towna in svojo domišljijo si pričara lepoto svojih divjih prednikov. Mitologije ne more podedovati. Bo pozneje haluciniral o svojih bogovih. Se bo zbujal med skrivnostmi z noro jasnostjo spominjanja. Spoznanje, nekaj tako redkega v njegovi duši, pozna ga le san, nostalgični spomin na drugo življenje. Vprašanje duše. Ranjeni izgubljajo svojo rano v svoji nedolžnosti, tič, križ, enkratnost ljubezni. In oče je poln bridkosti v beznici, zapletenih spominov tisoč milj daleč in ne zaveda se, da se proti njegovim vratom klati nikoli pričakovani mladi neznanec. Lilija. O draga zlata, rožnata, nedosegljiva želja. Kako žalostno. Nikakor ne moremo spremeniti nore kultivirane lilije, vidne resničnosti. In grozni cvetni listi na koži, kakšen navdih je tako pijano ležati v dnevni sobi slečen in sanjati v odsotnosti elektrike. Spet in spet jesti globoko korenino lilije. Siva usoda. Potujoč v veku na s cveticami poslikanem kavču, kot na bregu v Ardenu. Moja edina roža nocoj je pogostitev moje lastne golote.

Pesem. Teža sveta je ljubezen. Pod bremenom osamljenosti, pod bremenom razočaranja je teža. Teža, ki jo nosimo. Ljubezen. Kdo lahko zanika? V sanjah se dotakne telesa, v mislih zgradi čudež, v domišljiji trpi. Dokler ni rojena v človeku, gleda iz srca. Gori v svoji čistosti, kajti breme življenja je ljubezen. Ampak mi nosimo to težo, utrujeni, in zato končno v naročju ljubezni se moramo spočiti. V naročju ljubezni se moramo spočiti. Ni počitka brez ljubezni, ni spanca brez sanj o ljubezni. Bodi nor ali hladen, obseden z angeli ali stroji, zadnja želja je ljubezen. Ne more biti grenka. Ne da se je utajiti, ne da se je prikriti. Če je utajena, teža je prevelika. Dajati mora brez povračila, kakor je misel dana v samoti, vsej popolnosti svoje enkratnosti. Topla telesa skupaj sijejo v temi. Roka se premakne proti središču telesa. Koža drhti od sreče in duša, radostna, pride k očesu. Ja, ja, to je tisto, kar sem hotel. Sem zmeraj hotel vrniti se v telo, v katerem sem bil rojen.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer. To noč sem z vami, Rasto Pahor. Pristojni parlamentarni odbori so potrdili več kandidatov za ministre. Zeleno luč je za vodenje finančnega ministrstva dobil Andrej Šircelj, ki je zavrnil uvedbo nepremičninskega davka in napovedal spodbujanje naložb. Pristojni odbori so med drugim podprli še kandidate za zdravstvenega ministra Tadeja Ostrca, za gospodarskega ministra Anžeta Logarja ter za kmetijskega ministra Janeza Ciglerja Kralja. Ameriški predsednik Donald Trump je zanikal, da bi Iran prekinil pogovore o miru. Zatrdil je še, da sta se gibanje Hezbolah in Izrael strinjala s prekinitvijo ognja v Libanonu, kjer se napadi stopnjujejo. Hezbolah je ob tem sporočil, da podpira popolno prekinitev ognja po vsem libanonskem ozemlju, Izrael pa trdi, da bo nadaljeval operacije na jugu te države.

0: Nova mađarska vlada je napovedala spremembo ustave, ki bo omogočila razrešitev predsednika države Tamaša Šujoka. Premijer Peter Madžar je potezo utemeljil s potrebo po zavarovanju urada predsednika in njegovega ugleda. Šujok, ki je bil potrjen v času vlade Viktorja Urbana in se mu mandat izteče čez 3 leta, ne namerava odstopiti. Ljubljanski mestni svetniki so sprva umaknili odlok o urejanju prometa, nato pa potrdili razpis naknadnega zakonodajnega referenduma na to temo. Zahtevo za referendum, ki bo 12. julija, je s 14.000 podpisi vložila civilna iniciativa za Ljubljano. Občinski odlok bi prinesel enotno ceno za nočno parkiranje v vseh conah v višini 2 evra, plačljivo pa bi bilo tudi parkiranje v vseh javnih stanovanjskih soseskah. V polnoči so se pocenili naftni derivati. Na servisih zunaj avtocest in hitrih cest je liter bencina cenejših za dobrih 11,1 centa. Nova cena je evro in dobrih 60 centov. Dizelsko gorivo je cenejše za 10,6 centa, za liter je treba ponovom odšteti evro in skoraj 65 centov. Pocenilo se je tudi kurilno olje, in sicer za 11,8 centa na evro in 27 centov. Sledi pregled športa, ki ga je pripravil Miha Trošt.
1: Košarkarji Olimpije so po 3 tekmah finala državnega prvenstva osvojili naslov. Za zaključek serije so 87-71 premagali Krko za svoj 23. naslov ter 6. za povrstjo. Prvič v zgodovini so Ljubljančani naslov državnih prvakov osvojili v Novem mestu. Najboljši strelec pri zmagovalcih je bil Umoja Gibson z 20 točkami, naziv najkoristnejšega igralca finala pa je osvojil DJ Stewart. Slovenska odbojkarska reprezentanca je v dvorani Tivoli odigrala zadnjo pripravljalno tekmo pred Ligo narodov. Tudi tokrat so varovanci selektorja Fabija Solja slavili s 3-1 v nizih proti Srbiji. Slovence prva tekma v Ligi narodov čaka naslednji teden na Kitajskem proti gostiteljem. Urška Žigart je tudi 3. etapo kolesarske dirke po Italiji končala v času zmagovalke Elize Balzamo. Ta je slavila še 3. dan zapored, Urška Žigart v skupnem seštevku zaostaja za 30 sekund. Današnja 4. etapa prinaša zahtevno gorsko vožnjo na čas, startom v Belunu in ciljem na smučišču Nevegal. Ameriška teniška igralka Serena Williams je potrdila, da se po 45 mesecih premora vrača na igrišča. 44-letnica bo čez en teden zaigrala na travnati podlagi v Queensu. Torek sicer prinaša prve četrtfinalne dvoboje na odprtem prvenstvu Francije, v konkurenci dvojic bo na delu tudi Andreja Klepač.
0: Še vremenska napoved, večinoma bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 15, najviše dnevne od 22 do 27 stopinj. Zvečer in v noči na sredo se bodo po državi razširile padavine z nevihtami, dež bo nato čez dan ponehal. V četrtek bo sončno, v petek oblačno s padavinami, ki bodo popoldne ponehale.

večer, spoštovani poslušalci. Z vami je nočni program Radia Slovenija. V Sloveniji je plezanje eden najbolj priljubljenih športov zadnjih let. Imamo olimpijsko prvakinjo, svetovne in evropske prvake in generacije otrok, ki hodijo na plezalne treninge. A ena izmed zvrsti športnega plezanja, to je hitrostno plezanje, pri nas ostaje nekoliko v senci, manj poznano, manj razvito, pogosto razumljeno kot eksotičen dodatek pravemu plezanju. Kdo so ljudje, ki trenirajo za nekaj sekund popolnosti in kako se pri nas razvija ta disciplina, ki po svetu postaja vse bolj spektakularna? O tem v prvi uri nočnega druženja v reportaži, ki jo je pripravil Aleš Ogrin. Po poročilih ob enih boste spoznali Antona Zaletelja, ki je 44 let svojega življenja preživel kot sodelavec gradbenega podjetja Gradis. Sledil bo še četrtko večer domačih pesmi in napevov. Vmes pa glasba po izboru Tomaža Gučka.

0: Hitrostno plezanje je disciplina športnega plezanja, v kateri odločajo stotinke sekunde, eksplozivnost in popolnoma usklajeni gibi. Čeprav nas v Sloveniji športno plezanje spremlja zelo pogosto, od olimpijskih medalj do polnih rekreativcem namenjenih plezalnih centrov, večina najbolje pozna balvansko in težavnostno plezanje. Pri balvanih plezalci brez vrvi rešujejo kratke, tehnično zahtevne smeri, pri težavnostnem plezanju pa je cilj priplezati čim više po dolgi in zahtevni steni. Hitrostno plezanje pa je druga zgodba. Tam ne šteje eleganca, ampak čas. Dva tekmovalca se podata v enako standardizirano smer, je pojasnil selektor slovenske reprezentance v hitrostnem plezanju Matic Kozmus.
1: Najbolj osnovno tisto, kar je pač, da jih loči, je to, da je v bistvu merjena na čas. Se pravi, hitrostno plezanje pač pomeni to, da pač se šteje, kdo bo hitrej na vrh smeri.
2: To ni prav zelo stara disciplina. Kdaj in kako se je hitrostno plezanje razvilo kot samostojna tekmovalna disciplina?
1: Kot samostojna tekmovalna disciplina se je v bistvu razvila že pač leta prej, tam nekaj leta 90, med 80-90. So v bistvu v Rusiji začeli z skalnim plezanjem v naravi in tam so tekmovali, da pač prej prišel do vrha te smeri. Potem se je pa pač disciplina začela uveljavljati tudi v svetovnih pokalih športnega plezanja, zraven balvanov in težavnosti. In takrat je bila že v bistvu ločena disciplina. Ko se je pa športno plezanje začelo zelo razvijati, je pa dejansko bilo zanimanje za olimpijske igre in je šport prišel na olimpijske igre. Ne razumem glih, zakaj je pri štartu bila kombinacija vsega trojega, se pravi balvanov, težavnosti in hitrosti, ker iz sveta športnega plezanja nikoli nismo te tri discipline tišali skupaj. Tu na olimpijskih igrah so pa to naredili, verjetno zato, da je pač sploh plezanje prišlo na olimpijske, je bil to pogoj verjetno, da se je naredila kombinacija vsega trojega, kar balvanistom pa težavnostnim plezalcem sploh ni pasal, hitrostnemu pa tudi ne, ker pač ne zna težavnostno dobro plezati in balvansko. Tako da se je potem po olimpijskih igrah Tokiju so v bistvu sprejeli drugačno odločitev in so ločili hitrost od težavnosti in balvanov, tako da je v Parizu že bilo to ločeno.
2: Čeprav je skupni imenovalec plezanje, gre pri hitrostnem plezanju skoraj za drug šport.
1: Dobesedno, ja, jaz bi pač rekel, da je tu ful mal plezanje noter, zato ker dejansko, če plezaš čez to smer, pač greš počas. Dejansko se vklopi tek, navpični tek, ne, ker roke uporabljaš in dejansko mora gibanje biti zelo dinamično, motorično, povezano, kot da bi gledal eno kačo, ko potuje po tleh, se pač moraš ti od prvega grifa do zadnjega odpraviti na nek način, da je čim bolj tekoče.
2: Pri težavnostnem plezanju in pri balvanih imajo zelo pomembno vlogo tudi postavljavci smeri, tukaj pa jih ni, saj je v ozadju standard, ki je kakšen.
1: Tako je, pač pri balvanih in težavnostih imaš dodatno ekipo postavljavcev, kateri naredijo tekmo težko, zanimivo, smermi in balvani, v hitrosti pa tega ni, ne? Je pa v bistvu standard, kateri je od leta 2007 že določen. Se pravi, imamo 15-metrsko smer s 5-stopinskim naklonom, dve linije, leva-desna linija ali AB linija in vsaka ima nekje 3 metre širine in vmes je 20 oprimkov rdečih in 11 stopov.
2: Se pravi, kako pomembna je ta standardizacija proge v hitrostnem plezanju in kakšen vpliv ima to na treninge in tudi tekmovanja?
1: Ja, nekaj časa so razmišljali, kako bi sploh standardizirali zadevo, zato ker če primerjamo nek šprint na 100 metrov, je dejansko skozi isti, ne? In pač tu so mogli tudi pač pol sprejeti neko odločitev in postaviti smer, jo stestirati in reči, to je ta smer, katera bo standardna, da se potem lahko časi beležijo skozi isti, v bistvu na isti progi. Se pravi, se je začel beležiti svetovni rekord, ali državni, ali olimpijski. To je v bistvu prinesla ta standardizacija, kar pa tudi pomeni, da lahko, ne vem, mi, če se odpravimo, ne vem, Novo Zelando, Avstrijo, ali pa Ameriko, je v bistvu stena za hitrost ista kot tukaj v Celju in lahko treniramo kjerkoli na svetu isto.
2: Pred kratkim ste začeli novo sezono in zelo hitro dosegli tudi najboljši čas v državi, državni rekord, torej začeli ste zelo uspešno.
1: Res je, prvo se je začela vzhodna liga hitrostnega plezanja v tej sezoni, potem so pa sledile dve tekme državnega prvenstva. Ena v Slovenski Bistrici, druga v Celju. odlično so odrezali vse kategorije, padali je ogromno rekordov, tudi v mlajših kategorijah, se pravi, to pomeni, da v bistvu delamo nekaj, da se kaže napredek. Hkrati pa padel spet tista najbolj pomemben rekord, se pravi članski rekord je prej bil 5.90, zdaj ga je pa Nik Sevnik spustil na 5.87. Ampak fantje so na treningih še hitrejši, tako da letos bo še zanimiva sezona. Pa tudi punc ne smemo pozabiti, no so tudi zelo dobre, tako da.
2: Kateri pa so še drugi najuspešnejši slovenski tekmovalke in tekmovalci in kakšni so njihovi časi?
1: Zdaj bom kar omenil Aneja Koštomaja, v bistvu prejšnji rekorder, ki je imel prej 5.90. On, na primer, na treningu je njegov najboljši čas 5.63, po tem času dnika iz treninga je nekje 5.75. Mark Šalamon je v bistvu 2 leta mlajši od njiju, je kategorijo nižji, pa ima čas 6.150. Potem imam pa punce, je pa Zoja Leskovar, je pa kategorija starejših deklic, to je pa glih prejšnji vikend smo imeli simulacijo tekme, je punca šla 7.87 sekund. Kar pomeni v bistvu, da je čist za repom rekorda Janje, se pravi 7.81, ki je članski slovenski rekord. Poleg nje je pa še Stela Novak, ki je pa 1 leto starejša od nje, pa kategorijo višji, je pa njen čas tudi okoli 8.00. Tako da v bistvu komi čakam mednarodne tekme.
0: Fantje so iz minule v letošnje sezono čase spustili za več kot pol sekunde in z napredkom postajajo konkurenčni tudi na evropskem nivoju. Čas pri dekletih pa bi lahko tekmovalki prinesel tudi prvo mesto v konkurenci. Kot selektor slovenske reprezentance v hitrostnem plezanju je ta šport na tekmovalnem nivoju začel razvijati naš sogovornik Matic Kozmus, ki je v eni izmed izjav dejal, da v Sloveniji hitrostno plezanje razvijamo šele od leta 2023. Tujina pa že precej dlje. Izpostavil je, da so nekaj let pred nami. Zato je za uspešen razvoj tega športa pomembno tudi to, da je v stiku s svetovnimi trendi.
1: Tukaj je veliko socialnih omrežij v ozadju, YouTube-a, pa pogovorov s trenerji iz drugih reprezentanc. Veliko analize naredim doma, kaj se da natrenirati, da je lahko naša roka hitrejša, da so lahko naše noge hitrejše, da smo bolj odzivni, ne samo v steni, na tleh. Hkrati se posvetujem z trenerjem od bivšega svetovnega prvaka, zanima več ta rekord. Ta plezalna hitrostna scena je zelo mlada in nekako vsi, ko smo vpeti v to, si želimo, da se razvija in se en drugmu pomagamo v bistvu za nič, se noben ne računa, noben mu nič, zato ker želimo, da se razvija disciplina naprej.
2: Glede na to, da ste že pravzaprav na začetku letošnje sezone dosegli nov državni rekord, ste morda glede na lansko spremenili pristop k delu, da je vaš tekmovalec dosegel ta nov najboljši čas v državi?
1: Res je, malo smo spremenili zadevo. Lansko poletje smo to testirali, kako bomo to spremenili. Lansko poletje sem jim začel delati priprave, suhe priprave na atletskih stadionih in v fitnesih. Zdaj ne v fitnesih dejansko kot nek fitneser, ampak te drogovi, ko so pa bolj visenje, dvigovanje, počepi, take stvari. In hkrati smo potem pol ugotovili, da dejansko to je dobro, da naredimo v zimskem obdobju. In zimsko obdobje smo bili velik v atletskih stadionih in v telovadnicah, kjer imajo drogove. In tu smo po 2 mesecih naredili ogromno in se pač zdaj vidi, ja, da je to plus.
2: Matic Kozmus, kako potekajo treningi hitrostnega plezanja?
1: En sam trening hitrostnega plezanja, zelo lahko današnjega opišem, ponedeljek, se začne ob 6, fantje in dekleta pač morajo prijeti pred 100 uro, meni pač ni všeč, da mi pridejo na uro točno, ker pač ura točno pomeni, mi štartamo trening, ne? Zdaj par minut prej, zato da se uredijo, potem pa imajo 15 minut lastnega ogrevanja, se pravi, se grejo ogret, ne vem, si vzamejo žogo ali grejo teči, jim dovolim tudi, da imajo malo svobode. Potem pa sledi 20 minut mojega ogrevanja, se pravi vodenega ogrevanja, kjer je pa že v bistvu malo bolj naporno. Malo jim dvignem utrip srca, začnejo švicati, da se res dobro ogrejejo. In važno je, da oni, ko pridejo na stene, da imajo roke, v bistvu da imajo vse končine, roke, noge, tako dobro ogrete pa hitre, da dejansko lahko gremo po boljših časih.
2: Kako pa posamezniku prilagajate trening?
1: Ja, posameznika pa pač to se pa največ videli v našem pripravljalnem obdobju, kdo ima katere mišice ne tako razvite, ne vem. Najbolj se je videli v počepih z obremenitvijo, se pravi, se je videlo, ali mnoge začne na ven vrat obračati ali na noter in pač vidiš, da določene mišice ne oklapla oziroma jih nima. In pač ja, potem si staviš nek plan, domačo nalogo mu narediš, kaj mora pol on pač doma malo spremeniti, drugače začeti delati, pač da vklopi tudi druge mišice.
2: Gre pa tudi za mišični spomin, kako skušate optimizirati gibanje svojih plezalk in plezalcev?
1: Ja, gre zelo za mišični spomin, tu je pač zelo treba biti pozoren in paziti, da se sami ne naučijo, v bistvu, da sami ne delajo zelo pogosto napako, zato je treba skozi, vsaj jaz sem takega mnenja, vsak poskus nekak posnet, ko gre gor in ga vsakič upozoriti, zato ker, tako kot sem prej govoril, da je ta podzavest zelo nevarna, zato ker če on pride na štart in ni osredotočen na tist, kar ve, da dela kdaj narobe oziroma da ima največ napak, pol dejansko njegova podzavest z napakim pride ven in ni dobro, ja.
2: Pravite, preleti, ampak kljub temu, da gre vse tako hitro, natančnost je tukaj skoraj ključnega pomena.
1: Tako je, sploh natančnost potem, ne vem, pri podiranju rekordov, kot so svetovni rekord, olimpijski rekord, tam dejansko z napakam več ni možno podreti rekorda, pač mora biti res dodelan tek do vrha.
0: Nedeljsko reportažo smo posneli v plezalnem centru Celje, kjer stoji tudi stena, ki je narejena po strogo določenih pravilih. Za vsakim nastopom tekmovalk in tekmovalcev so ure ponavljanja gibov, treningi eksplozivnosti in natančnosti, kjer ni prostora za napake. Kako je videti trening plezalne discipline, v kateri odločajo stotinke sekunde, sta ob selektorju slovenske reprezentance v hitrostnem plezanju Maticu Kozmosu predstavila reprezentanta, državni rekorder v članski konkurenci Nik Sevnik in mladinec Mark Šalamon.
2: Nik in Mark, vidva trenirata hitrostno plezanje. Tule smo pa ju smotili pri treningu in ravno sta se začela opremljati pred vstopom v steno, ki smo slišali, kakšna je, se pravi, stena je standardna, kakšne pa so vajne priprave na vstop v steno, so tudi te priprave standardne?
3: Ja, jaz vedno pred plezanjem poizkušam s kakšnimi dihalnimi vajami, da se čim bolj sredotočim in ponovim v glavi tudi smer, kako gre, da lahko pol vse detajle, ki jih hočem izboljšati, da lahko pravilno delam.
2: Pa ti, Mark, imaš tudi kakšne posebne priprave?
4: Ne, jaz mislim, da se vsi plezalci moramo zelo dobro pripraviti na to smer in da ima vsak neko svojo, lahko se reče, foro, kak se najbolj pripravi. Treba pa se osredotočiti najbolj na tist del, ko nam ne gre.
2: Se pravi, imate pa že na sebi tudi nekaj opreme, za zdaj je to le plezalni pas, je to vse, kar potrebujete za vstop v steno?
3: Ne, imamo plezalni pas, imamo tudi posebne plezavke in še magnezi.
2: Kakšne pa so te posebne plezavke, Mark?
4: Gre se v bistvu, da je guma bolj mehka, zato da je oprijem čim večji na steno, mora imeti tudi čim večjo površino pod plata. Zelo je pomemben, da ta guma drži na steni, ker je veliko stopanja na trenje.
2: Torej, zdaj se bosta vidva podala v steno, pa če stopimo proti njej, nekako, kaj vaju čaka? Kakšni so tisti prvi koraki, ko se približata steni? Tudi sistem varovanja je pri hitrostnem plezanju nekoliko drugačen, kot je to pri balvanih ali pa pri težavnostnem plezanju.
3: Ja, varuje nas tako rečeno samo varovalo, ki ima na vrhu tak škripec, ki nas, ko zazna neko težo, nas začne počasi spuščati, ko pa plezamo, pa se samo pač pobira in nas ne moti med plezanjem.
2: In pred nami je zdaj uponka, kako se pripneta v steno.
3: Samo primeš uponko, jo odpreš in si jo za hakle za tale največji rinko v pasu in na to si naštimaš, kak ti paše, da te ne moti.
2: Ok, Nik pa izvoli. In se pravi, zdaj si se upel, varovan si od zgoraj, kaj te zdaj čaka?
3: Zdaj me najprej čaka še postavitev začetne table, katera šteje naš reakcijski čas. Ko spustimo nogo, nam odšteje, koliko časa smo porabili od piska, da smo stopili dol in če smo prehitri, nam tudi napiše napačen štart.
2: Pred tabo je zdaj 15-metrska stena, ki smo jo danes že kar nekajkrat omenjali, tudi standardno postavitev. Prej si omenil, da ti same gibe ponoviš že preden se približaš steni, da jih narediš čim bliže. Kako pa je zate, ko si v steni?
3: Zelo gre hitro. Probam samo razmišljati na tiste dele, kateri vem, da mi delajo napake in se probam osredotočiti, da jih čim boljše izpeljem.
2: Dobro, zdaj bomo predali besedo trenerju oziroma selektorju Maticu Kosbusu, pa boste morda pokomentirali, kaj Nik počne v steni po tem, ko se bo odločil za štart.
1: Ja, preden Nik štarta, v bistvu, men kot trenerjo je važno, da ima fokus res v smeri, zato ker cele smeri v bistvu ne odplezajo nikoli perfektno, zelo malo daj. In imajo določeni plezalci, vsak svoj plezalec ima v bistvu svojo napako nekje v smeri. In zdaj velikrat, ko štartajo, nehajo razmišljati in pač se samo sredotočijo na ti štart. In pač potem, ko grejo skozi smerjo, se v bistvu tako podzavesti sklopi, da dejansko kdaj pa kdaj zelo pozabijo no, te napake. No. In mi je ful pomembno, da dejansko preden se kdorkoli spusti v dirko, v bistvu v smer, da dejansko se je loti na način, da ve, koga vse čaka.
2: Dobro in zdaj Marka in Nika čaka vstop v steno in pa še tudi nas, vaš komentar.
1: Ok. Dobro, prištimite se za vsako svojo linijo. Protokol zdaj nastopa na tekmi, bomo kar tako rekli, je tak, da dejansko jih organizator, tist, ko je tam jih pokliče na mesta, imaš tukaj A linija je leva linija, B linija je desna linija. Označene so samo zato, da v bistvu tekmovalec ve, v kateri liniji nastopa prvič. Zato ker, ko oni tekmujejo na tekmovanjih, imajo v kvalifikacijah nastop v A liniji in v B liniji. Pravi, iščemo najhitrejši čas. Gremo zdaj do ure, kjer bom v bistvu naredil tako, kot zgleda originalen štart na tekmovanju. Zdaj si ona dva prištimata svoje položaje plošč na tleh, zato da mu je najboljši drint. Zdaj se sta si pripravila svoje položaje in gresta 2 metra stran od stene in se podstavita proti gledalcem, se pravi dol pa proti sodnikem, pa štarterju. In zdaj štarter naznani na mesta in gresta ona dva na mesta. Se pravi, sta pripravila svoj položaj, sta čisto pri miru in sedaj štarter naznani pripravljena in stisne gumb. Ok, zdaj pa razložiti. Po pripravljenem, po znaku pripravljena so sledili 3 piski, se pravi 1, 2, 3. Po tretjem pisku morata ona dva zapustiti ploščo. Zdaj, če se to zgodi rahlo prehitro, je naznanjen napačen štart, se pravi false start po angliško. Kar pa pomeni, da v bistvu v teh kategorijah, kjer sta ona dva, se pravi mladinske kategorije, lahko še enkrat ponavljajo. Drugače članske kategorije pa že v bistvu en čas nimajo več zabeležen in morajo v drugi liniji potem narediti čas, če ga pa pač tam nimajo, pa pač nima časa. Ne?
2: Glede na to, da bosta fanta zdaj ponavljala plezanje, kako so časovno ločeni poskusi na tekmovanju?
1: Zdaj so ločeni so tako, da v bistvu, če je premalo prijavljenih, se pravi, če se zelo hitro obrača spet na novo linijo, ne vem, Mark je šel na liniji A, čez 3 minute ga čaka linija B. Pravilnik je tako napisan, da v bistvu vsak tekmovalec mora minimalno počivati 5 minut.
2: Nik, če bi pogledal, koliko časa se ti že ukvarjaš s tem športom?
4: V bistvu ukvarjam se približno 2 leti pa pol, ampak bolj tak, da se samo ukvarjam s hitrostnim plezanjem pa 1 leto pa pol.
2: In če bi primerjal zdaj tiste vstopne korake, ko si začel s plezanjem, kako bi opisal ta svoj napredek?
4: V bistvu sem se zelo veliko naučil. Postopoma odkriješ novo stvar. Seveda je zelo drugače, ker se znova in znova učiš neke nove stvari, ki pridejo prav v steni. Sproti se vse spozna.
2: Mark, kakšen je pogled nazaj in do plezanja, ki si ga sposoben izvesti v tem trenutku?
3: Ja, pogled je zelo drugačen. Ko sem začel, sem samo plezal to smer brez kakršnega koli pač načina. Zdaj sem pa si vse ugotovil, kako moram iti in se čas izboljšal za 2 sekunde skoraj v enem letu, kar je res zelo veliko. Gledam pa še naprej, zdaj sem v zelo dobri formi, izboljšam čase in upam, da čim hitrejša po 6 sekund.
2: Matic Kosmus, vi pa si zdaj izberite ali Nika ali Marka, pa morda med plezanjem še pokomentirajte, kaj pravzaprav počneta in kako dober bo ta poskus, ki ga bosta izvedla zdaj.
1: Ok, na mesta si bom izbral levo linijo, ki mi je najbližje tule. Nika. Pripravljena? Ok, najbolj ključni je v bistvu prvi gib na trojko, Nik ga je lepo spelo. In zdaj pač, to je pa druga stvar, so pa potem postavitve noge na vrhu, sploh na te bunkice od rdečih uprimkov, da so zelo natančni, no. Ker globina, oni pač postavljajo zmatrani gor in globina noge več ne pada, tak fajn globok noter. In to je tist, kar jaz njim govorim, da pač prednji štarta je najbolj veliko sredotočeni na zgornji del, zato spodnega ful poznajo. In zdaj, naprimer, nik je glih naredil napako od zgori in tle je bila zdaj vidna, pač ni dovolj z leve noge stopil noter.
2: In zato je tudi čas nekoliko slabši, ja. 8 sekund 96 stotink, pri Marku pa je boljši, ne?
1: Pri Marku je pa zelo blizu svojega rekorda, 660, je nekov rekord.
0: Tako torej selektor slovenske reprezentance v hitrostnem plezanju Matic Kozmus na treningih vodi svoje varovance. Tekmovanja hitrostnega plezanja, v katerem je med moškimi članski svetovni rekord trenutno pri 4 sekundah in 54 stotinkah, pa potekajo tako.
1: Tekmovanja poteka skoraj dosti podobno kot nek trening, s tem, da na tekmovanju imajo vedno, ko se sestavlja urnik, naprimer imajo vedno pred uradnim delom kvalifikacij, imajo uradni trening, kar pa pomeni, da je v bistvu identična sestava tega uradnega treninga kot kvalifikacij. Samo da čas ne pomeni nič. Spravi, gre v linijo A in v linijo B vsak tekmovalec, zato ne, da nekak proba oprimke in steno, čeprav je to standard nek, stena ni vse posod ista, zato ker so podlage različne, vse posod po svetu, pač trenje ni isto, ne. In to je ta trening, mu da nek občutek prvi stik s steno. Potem pa, ko se uradni trening zaključi, pa sledijo kvalifikacije, kjer pa vsak tekmovalec naredi po dva poskusa in se šteje v bistvu najboljši čas. Potem pa gre 16 najboljših tekmovalcev iz kvalifikacij naprej v izločilne boje. In tam odpleza prvi za zadnjim, drugi za predzadnjim. Se pravi, je tak sistem narejen, da dejansko se prvi pa drugi ne morata srečati prej, kot pa šele v finalu. Ne? Pač samo plezanje, v bistvu tekma v izločilnih bojih je pa tako, da dejansko, kdor je prej na vrhu, je zmagal.
2: Ali pri hitrostnem plezanju obstaja idealna linija gibanja v progi? Kako jih plezalke in plezalci na tekmovanjih skušajo čim bolj slediti?
1: Ja, obstaja. Vsi nekako strmimo, da v bistvu poskušamo kopirati linijo svetovnih prvakov. Ne? Čeprav te linije so brutalne linije, zato ker je dejansko toliko hiter že, da dejansko nekatere gibe, če imaš nižjo hitrost, ne moreš izvediti. Spravi, je treba prvo dobiti hitrost, v steni nek pospešek, da dejansko določene gibe lahko narediš. Mi s fanti in z dekletami v bistvu to skozi razvijamo, zato ker vsako leto nekdo neki novo tehniko doda, zato ker pač je vsako leto hitrejši in skozi bolj smo blizu tem betam, variantam smeri, idealnim linijam, katerih imajo svetovni prvaki.
2: In prav to stremenje za čim hitrejšim časom je ta šport tudi izoblikovalo v še hitrejšega. Tekmovalci danes že spuščajo posamezne oprimke, se pravi, stene ne preplezajo več v celoti, tako kot smo slišali, da sta jo prej Mark in Nik na treningu.
1: Ja, tudi Mark pa Nik, naprimer, prej na treningu nista vseh oprimkov prejela, se mi zdi, da sta jih 14 nekje, ne bom, da sem mogoče ugriznil, ampak rekord je pa sestavljen iz 12 oprimkov, ja, se pravi, jih od 20 kar dosti spustijo. Ne. Pa veliko je tudi 11 stopov je noter, dejansko jih uporabijo fantje 3 stope, vse ostalo je na oprimek ali pa na trenje. Tako da ja, če bi se cela smer plezala, da bi se mogla cela smer plezati, bi bil čas veliko višji.
2: Se pravi, ste bila fanta tako hitra, da niti nisem opazil, da spuščata kakšen del. Matic Kozmus, vi ste trenutno najuspešnejši trener hitrostnega plezanja v Sloveniji. Kako vidite možnosti za razvoj in koliko mladih plezalk in plezalcev se ukvarja s hitrostnim plezanjem?
1: Ja, ta razvoj v Sloveniji za hitrostno plezanje je nekako počasen, ampak to nekako v bistvu ni nikjer nobenega krivca ali pa karkoli, pač tako je. Zato ker nekako smo dobro razviti kot športno plezalci, pač hitrost se pa nikoli ni vlagalo, to je ni zanimanje, pač treba je ponovno pač z novimi generacijami začeti in prikazati to, da je olimpijski šport. Je pa tak, da je pa glih zaradi tega, ker je pa pač, ker smo pa začeli z razvojem in s tekmami in smo vidni, je ful zanimanja v otrokih, no. Tako da bi zelo radi, veliko bi jih zelo hodili na treninge, ampak trenutno se s tem samo jaz ukvarjam v Sloveniji. In trenutno že imam nekje 27 otrok od ponedeljka do petka, tako da dejansko ni več nekega prostora, tako da je treba zdaj v Ljubljani najdo dva trenerja že, ampak nimamo še infrastrukture takšne, ko imamo v Celju, da bi lahko začeli z podobnimi treningi. Se pa vidi veliko zanimanja v otrokih, no, ker je pač jih pritegne to, ker je le dinamičen, dogaja se, zanimivo je, ja.
0: Čeprav hitrostno plezanje pri nas še ni tako prepoznavno kakor balvani ali težavnostno plezanje, počasi torej dobiva svoje mesto tudi med slovenskimi plezalci. Z razvojem in uspehi pa bo zagotovo vedno več mladih, ki bodo v hitrostno plezanje pripravljeni vložiti veliko treninga, ponavljanja in predvsem želje, da bi bil vsak poskus v steni hitrejši od prejšnjega. To je bila nedeljska reportaža, v kateri smo predstavili tekmovalno hitrostno plezanje, ki je ena izmed disciplin tekmovalnega športnega plezanja. Oddajo smo pripravili tonski mojster Gašper Loborec, glasbeni urednik Rudi Pančur, bralec Dejan Kaloperin, avtor Aleš Ogrin.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Kandidat za gospodarskega ministra Anže Logar je z 9 glasovi za in 6 proti prestal glasovanje na pristojnem odboru. V svoji predstavitvi je izpostavil zagotavljanje boljših pogojev za delovanje podjetij in spodbujanje inovativnosti. Na več vprašanj iz vrst poslancev nove opozicije pa je poudaril, da namerava ohraniti socialni dialog, v okviru katerega se bo poslušalo tako delodajalce kot delojemalce. Ukrajinske sile lahko odslej obstreljujejo rusko logistiko na vseh zasedenih ukrajinskih ozemljih, je sporočil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, ki je v zadnjih tednih močno ukrepil napade predvsem na ruske naftne objekte, zaradi česar so na zasedenem polotoku Krim uvedli omejitve točenja goriva. Nova Ljubljanska banka je zvišala ponudbo za odkup delnic Addiko banke, potem ko sta njena uprava in nadzorni svet v sredo podprla prevzemno ponudbo Raiffeisen banke, čeprav je bila nižja od NLB-jeve. Nova ponudba je višja za 4,5 €, to je 33,5 € za delnico, kar je 8 € več od konkurentke. Obe želita prevzeti najmanj 3/4 banke s sedežem na Dunaju. Slovenski odbojkari so še drugič v 2 dneh premagali Srbijo. Na pripravljalni tekmi so izbranci selektorja Fabija Solja slavili s 3-1 v nizih. Tekma se je sicer odvila v okviru dobrodelnega dogodka Botrstvo v športu, ki ga letos organizira slovenski odbojkarski kapetan Tine

burnout. Še vreme, večinoma bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Najnižje jutranje temperature so od 8 do 15, najviše dnevne bodo od 22 do 27 stopinj. Zvečer in po noči se bodo po državi razširile padavine z nevihtami, dež bo na to jutri čez dan ponehal. V četrtek bo sončno, v petek oblačno s padavinami, ki bodo popoldne ponehale.

0: Storž.
1: Starejši v tretjem obdobju renesanse življenja.
2: Tokratni gost oddaje Storž je Anton Zaletel. Pri svojih 90 letih življenja jih je kar 44 preživel kot sodelavec gradbenega podjetja Gradis. Začel je kot delovodja v Dravski dolini in kariero sklenil na najbolj odgovornih položajih v času velikih infrastrukturnih projektov, ki jim je sledil zaton večine večjih slovenskih gradbenih podjetij. Z njim se je pogovarjal Stane Kocutar.
3: Anton Zaletel, ki danes živi praktično v svojem vinogradu v Brestrnici pri Mariboru, se je rodil v Zagorici pri Dobrniču in leta 1958 maturiral na srednji gradbeni šoli v Ljubljani. Prva služba ga je po tedaj samoumevnih dekretih čakala v Podvelki v Dravski dolini, kjer je gradil novo cesto po tistem, ko je bilo treba zaradi izgradnje verige dravskih elektrarn na posameznih odsekih prestaviti cesto Maribor-Dravograd. Tam je spoznal ženo in si ustvaril družino. Ne šteje več velikih gradbišč, kjer je delal, še manj kilometrov, ki jih je prevozil. Tudi v najbolj razvpitih časih ga ne najdemo med tako imenovanimi gradbenimi baroni. Danes, pri dopolnjenih 90-ih, neguje nekaj stotrt svojega vinograda in kot eden poslednjih pričevalcev sodelavcem Muzeja novejše zgodovine v Ljubljani pomaga do razumevanja zgodovine zlate dobe slovenskega gradbeništva. Ampak vsaka poklicna zgodba, pravi, se začne na začetku. Njegov je bil za današnji čas nenavaden. Tedaj pa nič prav posebnega.
4: Ja, zgodilo se je, jaz sem bil v šoli rezervnih oficirov v Karlovcu inženirijo, odslužil, sem prišel domov v Dobrnič, Fara, ne, to je blizu Žužemberka in občina Trebna na Dolenjskem, ne, in sem seveda kot mladi fant, ne, takoj še že po 10 dneh Gradisu, kjer sem bil štipendist, ne, Gradis Ljubljana, druga največja jugoslovanska firma je to bila, in sem dobil dekret za Podvelko. In takrat so bili časi povsem drugi, jaz to prašam poštarco, ta edino vedla, da je pošta, jaz nisem v teh krajih bil takrat do takrat nikoli, ne. In naslednji dan sem se odpravil in sem šel v Maribor, tudi v Mariboru sem bil takrat prvič, ne. Takrat je bila linija avtobusna iz Maribora ob 5 PM do Slovenjgradca, pa ena nazaj. Ne. Takrat so se na Dravi gradili Vuzenica, hidroelektrarna, Vuhred. In tako sem jaz prišel gor, smo gradili to, zgradili do konca, potem smo pa gradisovci predstavili ravne na Koroškem in sem od leta 60 bil 23 let v Gradisu na Koroškem. To je bila, bi rekel, moji investitorji so bili največji železarno ravne, rudnik Mežica, lesna slove Gradis, mostovi na Meži, na Dravi, to, vse to se je začelo in sem bil 23 let tam, potem sem pa jaz bil poklican v Ljubljano na holding, torej na upravo Gradisa, in sem tam preživel nadaljnjih skoraj 20 let. To je bila moja pot, bi rekel, takoj, ko sem vojsko odslužil. Ne. To so bili časi čudoviti, to so bili drugačni časi, kot so danes. Ne. Vendar je bilo pri tej firmi, ki je bila resnično visoko, visoko kvalificirana, Gradis Ljubljana, ne, gradbeno industrijsko podjetje, ki je vladovala takrat praktično povsod po Jugoslaviji, take objekte, ki so bili inženirski objekti, se veste, hidroelektrarne, Kidričevo, Luko, Koper, vse tri slovenske železarne, kaj da rečem, kaj še vse nismo gradili, visoke gradne, industrija, gradbeni materiale in vse podobno. Jasno, da po celi Jugoslaviji smo pa največ Bosna, Črna Gora, recimo, pa ti predeli od turizma do večjih, bi rekel, investicij iz industrijske in take in drugačne gradne.
3: Tone Zaletel, zdaj doma ste z kmetije, vajeni kmečkih opravil in del. Ko sva se pogovarjala, sem dobil občutek, da je na vas imela zelo velik vpliv mama. Mama, da je bila po eni strani stroga, pa zanimiva navodila za življenje vam je dala.
4: Naša družina je velika družina, ne? In je res, da oba dva sta bila pravzaprav tudi oče, izredni znalec. On je poleg, da je kmetijo, po zimi je pa delal lesarske stvari, bi rekel, iz lesa. Ne boste verjeli, tudi za pravljivček, recimo, to je Federwagen, ne? Leseni del je delal on, njegov prijatelj Kovač pa onega, do sodov, do mlinov. Tudi še po drugi svetovni vojni je nekaterim svojim v Ameriko pošiljal mline za mletje grozdja, ne? Tudi to, sode, kadi, vse to je delal, do, bi rekel, vse kar je v hiši lesenega, ne, je to on delal sam. Tako da je izredno sta bila oba dva tudi načitana. Zanimivo, da je pri navadni petrolejki je foter še zvečer čital vse, da ne govorim, časopise takratne in pa knjige. Oba dva sta bila izredno za kmečka človeka, ne, pismena tudi. Ne. Tako da smo imeli mi otrok dobro izhodišče potem za naprej. Ne. Ja. Mama je bila edinka in je bila mojškra, izučena. To je bilo za našo družino, je bilo to zlata stvar. Ne. Ona je po noči potem reva, ne, namesto da bi počivala, je za tistega, ki je prišel na vrsto, nam je takrat naredila sama srajca, tudi obleko je znala, moško obleko je znala narediti in ta je držala tri vogale, to je jasno, pri hiši, ne? Tako da smo imeli srečo.
3: 30. aprila 1945 ste dopolnili 9 let. Bili ste 9-letni deček. Da. A je v vas ostalo kaj spomina, recimo, na tisti vojni čas, kaj se je dogajalo? Celo z konji ste morali z umikajočo se vojsko iti kar daleč.
4: Torej, mi, Dolenska, če greva nazaj v to obdobje, recimo, ne, jaz sem se rodil 1936. leta in mi smo bili tudi malo, takrat Dolenska je bilo veliko otrok, smo tudi bili malo razseljeni za godovi čas. In jaz sem tudi doživ 5. aprila, bližalo se konec druge svetovne vojne, ne? Smo bili mi na polju, orali s konji in pridejo, Kosta Načova divizija je takrat šla proti Koroški do Plibrškega polja, ne, kakor mi dva beva, kako je to izgledalo, ne. In zanimivo je ta moja pot, ne, in so prišli na Nivo in se jim je avtomobili pokvaril, pa so vzeli konje, pa ljutranski voz in se mu je zgor 5 činovnikov jugoslovanske vojske, čudoviti. Mislim, da po govorici, kakor se zdaj nazaj lahko rekonstruiram to, ne, srbskega porekla, ne, oficiri so bili to. In so mene zapregli v voz in sem je šel tu od Novega mesta, Otočca, Bela Cerkov, Škocjan, Bučka, pa do prehoda proti Zidanem mostu. 2 dni sem jih vozil iz konji in ne boš verjel, ne, pa so mi pa rekli, zdaj pa je fantič prehudo, ne, boš šel ti nazaj domov, ne, domov, mi pa bomo ti konje poslali nazaj, ne, konje. In zgodilo se je to, po 21 dneh smo mi dobili konje nazaj, ampak sem držal vajeti, da sem bil moker, pa še ena starejša ženska izravnila. Pred nami pa na 100 000 bežečih iz ostalih jugoslovanskih republik, ne, proti Zidanem mostu, od Zidanega mosta pa tak poznava pot. Eni proti Koroški, to drugi pa po oni Dravski, recimo, tako se je to zgodilo. In začudo, da sem jaz, recimo, kot otrok, 2 dni sem rabil do doma. pol peš, ker to je bilo peš, sem prišel domov. To je bilo nešteto, so že ti, ki so bežali, recimo civilisti, starčki, ženske, otroci, recimo, ne, to je bilo izredno, izredno hudo, odmetanega takega in drugačnega materiala. Jaz sem domov prinesel, vse se je svetilo, od orožje je bilo, vse sorte je bilo, si lahko videl in vzel, ne. Jaz sem domov prinesel eno svetlečo žago, ki so pozdneje ugotovili, da je to za imputacijo.
0: Medicinska žaga.
4: Medicinska žaga, recimo. Sem doživel, recimo, in tako smo mi to preživeli, ne. In po 21 dneh je en fant, ki je mogel tu že nekje blizu zidanega mosta iz tega kraja, je rabo tudi ene, dva dni in je konje pripeljal domov in oba konje smo dobili. Tako je bila ta poštenost, to so bili mladi fanti oficiri, ne. Kar je najbolj zanimivo, domobranci so bili zadnja linija domobrancev iz Novega mesta, pa iz Krškega dol, pa to je bilo samo 500 metrov, kilometrov od spredaj, recimo, ki so šli tudi, dokler se niso eni razbežali, ta drugi pa nadaljevali pot proti Avstriji, ne. So me poslali po cigarete, ti oficiri jugoslovanski. So rekli, idi ti, Antone, tam, pa boš dobil, oni imajo. In resnično so bili še takrat škatle drava, nam nekoli pozabil, 100 cigaretov je bilo noter. Mi sem povedal domobrancu, ki je bil par sto metrov stran od njih, ne, pa je dal tisto in se mi nesel nazaj tudi cigarete.
0: Tone, kako ste potem zašli v gradbeni poklic?
4: Jaz sem hotel biti strojnik. Meni je zanimalo, bi rekel, bolj mašinerija, kot pa recimo, to sem poznal, kot ponovali fantje, imamo radi tisto, kar se hitro vrti, ne? Ampak ni bilo štipendije, nič, ne? In je bilo vse dano, gradbeniko je bilo pa malo. Lažje je bilo dobiti štipendijo tudi, ne, za gradbeništvo, kot pa za strojništvo, recimo. In sem jaz pač šel za gradbeno srednjo šolo, je tudi končal, ne. Ampak ker sem bil pa kmečki sin, pa Dolenska ni slavila po partizanstvu bolj kot domobranstvo, ne, če smo odkrita danes. So bile tudi druge ovire, recimo. Druge ovire, tako da sem jaz sicer šel v šolo, gradbeno srednjo šolo, je tudi končal v Ljubljani, ne. Po tisti sem šel takoj v vojsko in sem prišel v Karlovec v rezervni oficirju inženirijo, ne. Tam preživel tudi kot stažista, dva so ostala v cele Jugoslaviji, in po tistem sem pa seveda se zaključil kot gradbeni tehnik pri Gradisi Ljubljana, štipendije, ker sem bil kmečki sin, dokaj velika kmetija ni bilo, ne, je bilo treba pač to v počitnicah delati še in še. Takoj nič ni bilo počitka, tiste dva meseca smo zaslužili za novi gvant, pa za šeleshamer. Tak smo se to prebijali, ne? Ja.
0: Če bi danes pogledali, kateri je bil vaš najbolj zahteven projekt, prav nobenega se niste ustrašili, ampak kateri je bil morda po stopni zahtevnosti tak, ki vam je naredil morda kakšen sivi las več?
4: Jaz sem imel to srečo, da sem prišel ta prvo na avtocesto Dravograd Maribor. To so bile velike stvari. Sigurno, da sem, moji objekti, jaz sem prišel v železarno Ravne, ko je bila kovačija še lesena, recimo. Vse ostalo, kar je industrijskih objektov, sem bil tu, kot šef gradbišča, recimo, ne, Gradisovc, ne. Potem sem jaz ta drugi objekt, rudnik Mežica, ta topilnica, pa te stvari v Žerjavu. Tisto, potem v Črni na Koroškem od hotela, šole, zdravstvenega doma, recimo. Potem so pa bile investicije v Slovengradcu, dve nami, recimo, potem ta velika firma, takrat se je imenovala
0: Preved.
4: Te velike gradne po Dravograjski most, recimo, potem delno tudi tu, do niže, samo oni del v vodi. Do segali je moja teritorija, Gradisa, je bila cela Koroška, Slovengradec do Meslinje, recimo, do Črne na Koroškem in dol do meje tu pod Velke, do Radlo Bravi, recimo. De.
0: Šli ste tudi dle, recimo najdle menda do rafinerije v Bosanskem Brodu.
4: No, to sem pa jaz bil eden tak, ki sem bil pripravljen v Gradisu, to mi je tudi dalo potem hitri spon do vrha Gradisa. Ne? Hitri spon. Meni ni bilo težko, da sem šel tudi na teren, recimo, in sem bil 66. leta rafinerije nafte Bosanski Brod dograjeval, recimo. Fantastično smo to speljali, izredno zadovoljni, tudi Bosanci so hoteli celo temeljno organizacijo postaviti dol. Ne? Potem sem bil tudi na teh potresnih področjih po Jugoslaviji, potem pa tudi ob Hrvaški, recimo, kot je Barbariga, potem vsa ta mesta, hoteli, ono drugo, na teh področjih. Da smo pa bili mi malo najbolj tisti Ravnčani, Gradis Ravne, ne, je to bil temeljna organizacija, da kadar je bilo pa potrebno, recimo, iti kam nekaj na hitro narediti, smo bili mi tisti, ki smo šli, ki smo se znali organizirati v dveh, treh dneh in se preseliti z barakami, z onimi, ali pa z kompozicijo vlaka, recimo, postaviti in drugi dan se je že gradilo. Recimo, to je bila rafinerija nafte Bosanski Brod, recimo, potem ta področja potresna in tak naprej. Ne? In tu sem bil jaz tudi tak fant, ki sem od doma rekel familijo tako, ki je to razumela, ne? Ker tu se pojavljajo tudi te, takrat ni bilo, da si vsak dan šel domov. Tudi šefi gradbišč smo šli enkrat na mesec, recimo, ne? Ne pa dvakrat. Ni bilo možno kot danes, ki gre ata na porod v bolnico, ko dobiva otroka. Jaz sem še lepo en tedno prišel domov, ki je otročiček bil že doma. In tako je to bilo, to so bili drugi časi, ne? Lepi so bili v bistvu, ampak tudi lepi drugače. To je bilo življenje takrat drugače, takrat smo bili mi tisti, ki smo bili vodje in nosilci posla, recimo tega od A do Ž, do primopredaje, recimo, če smo šli lumpat ob sobotih v Bosanskem Brodu v hotel ali pa v Banji Luki, recimo, potem smo šli vsi, od šefa do kvalificiranega delavca. Vsi, ne? In je bilo to, bi rekel, življenje takrat popolnoma drugačno, kot je to danes. Takrat smo živeli eden z drugim, ni bila velika razlika, ne? Bila je po šarži, recimo, odgovornostih, ampak to je bilo, drugačno je bilo to klima, ne? V tistih časih, drugačno. To je bila zlata doba slovenskega gradbeništva in tudi Gradisa kot takega. Ker Gradis je bil firma, gradbeno-industrijska firma je to bila. Mi smo imeli praktično vse od visoke gradne. Se veste, da recimo železarne slovenske Luka Koper začetek, recimo železarna Ravna, Rudnik Mežica, kaj vem, Kidričevo, tovarna avtomobilov Maribor, recimo, da samo te naštevam, Cinkarna Celje, recimo, ne, pa ti projekti, to, nuklearka, ne, potem v Kopru, da ne govorim, to smo delali Gradis Ljubljana, odnosno Gradis Slovenija, ne. Gradis je bil 7000 ljudi ob štartu približno, pozneje, ko smo se že modernizirali, strojno opremljali in podobno, manj tako 5000, 6000 zaposlenih. Ne. Pri nas je bilo vse, od industrijske gradne do visoke gradne, reprezentančne, hoteli, ono drugo, in pa industrija. Ne.
0: Tone, imeli ste vse pogoje postati tako imenovani gradbeni baron, kot kakšni vaši kolegi, ki so polnili časopisne članke, ja. Najprej na način, kaj vse se je počelo, potem po finančnih mahinacijah. O vas nikoli ni nič pisalo takšnega, da bi bili gradbeni baron.
4: Ne, ni, jaz sem pač kmečki sin in tudi tako vzgojen, da na to nisem jaz veliko dal, ne. Na to nisem veliko, čeprav sem prišel do samega vrha Gradisa, ne, zadnjih, kaj vem, 10 let, ne, in smo bili trije veliki, recimo, ne, pol se pojavljali ob izgradnji avtocestnega križa, to je Primorje, Slovenija ceste, Zidar, ne, Črnigoj, Zaletel, ne, ampak mi smo se malo drugače obnašali. Gradis je bil, kar se tega tiče, se ni nič kaj dosti hvalil, ker se je hvalil z tistem, kar je proizvedel in kar je zgradil. Je bilo to dovolj, recimo, ni bilo to potrebe, da se preveč izpostavljaš, recimo, na celem tem področju. Drugač pa, jaz sem prikorakal od šefa gradbišča, bi rekel, prvega v rudniku Mežica, konkretno v Črni na Koroškem, recimo, železarni ravne pa to, do potem na koncu, da sem bil potem Gradis Ljubljana, gradbeno-industrijsko podjetje Gradis Ljubljana, pozdaj pa gospodarsko interesno združenje GIB Gradis Ljubljana. Ne?
0: Ena vaših značilnosti je tudi ta, da vam ni bilo nikoli težava stopiti med delavce na gradbišče in osebno reševati tudi kakšne zadrege, težave. Komunikacija vam je vedno šla dobro.
4: Ne, se to izhaja že najbrž od rojstva naprej, bi rekel. Mi nismo bili nekje gor zrasli v 11. štuku stolpnice. Ti si imel že kot otrok, recimo, smo bili dokaj samostojni, morali biti, ker ni bilo ne vem kakega bogatstva in to je pa stvar vzgoje, recimo, staršev in podobno, vse to vpliva. Jaz sem se veliko, veliko ukvarjal neposredno do poslednega zaposlenega in tudi po noči, nešteto krok, ker smo delali čas tudi po noči, kakšne zahtevne objekte, sem šel med delavce, pa smo skupaj pojedli tisti črni kruh, ki je bil, ne, in tako je bila moja pot, tak so me doma naučili in tako še tudi danes ostajem.
0: Praktično na gradbišču ste našli ženo, korenine pognali v Brestrnici, bili vrsto let zelo aktivni tudi v lokalni samopravi, tudi kot predsednik sveta krajevne skupnosti Brestrnica Gaj, bili ste splavarski botar pri Krstu na Lentu. Veliko, veliko ste dali tudi na to, da ste prisotni v kraju.
4: Ko sem jaz prišel v Brestrnico, je bilo to sama ožji del ta Brestrnice, ne, ko sem jaz kupil parcelo. Leta 68, ne, je bilo to okrog 60 ljudi. Medtem pa na Kozjaku, ne, pa okrog 320 na Gaju, pa okolici recimo. Tako da vseh skup današnje je bilo takrat okrog 450 ljudi Brestrnica z Gajem vred, ne. In seveda jaz kot kmečki sin sem se tu vcepil takoj med njimi, nobene razlike nismo nikoli imeli. Imel sem priliko in znanje in sem, bi rekel, začel z pospešenem, bi rekel, obnavljanjem tega predela. To je bilo Kozjak, Gaj nad Mariborom in njena okolica, demografsko ogrožen še do 15 let nazaj smo imenovali demografsko ogroženo področje. In Brestrnica skupaj z Kamnico predstavlja slabih 40% vse površine mesta Maribora. In to smo imeli pa strahovito, malo je bilo stvari, bi rekel, tu zaostalo, predvsem na infrastrukturi, kar se vodovoda tiče, elektrike, telekomunikacij in podobne stvari. Tega sploh ni bilo. To smo potem vse v tem mojem času in še danes nadaljujejo ti moji, ne, da je Brestrnica danes ena, ki je med najlepšimi predeli mesta Maribora. Ne. Jaz sem pač se leta 1973 celi s familijo v Brestanico, ne. Tu so šli otroci v osnovno šolo, ne. Tako da sem jaz imel priliko in znanje, da sem lahko, največ je bilo potreb iz gradbeništva, recimo. In sem jaz to veliko pomagal, tudi v Ljubljani sem pa že bil na položaju, visokem v Gradisu, sem imel z vsemi investitorji, največjimi RUC in podobni, recimo takrat Republiška uprava za ceste, da smo začeli obnavljati državne ceste, državne in lokalne ceste, recimo. In tu, zdaj imam priliko povedati, pod županom Sovičem je Brestanica, gor Gaj nad Mariborom, torej ta del ob državni meje z Avstrijo, dobil največ. Tudi sem jaz uspel, da smo prekvalificirali državno cesto iz Brestanice do Gaja Juri, recimo, ki ni nobena druga tu do Dravograda državna cesta, prehod za Avstrijo. Tu smo uspeli in dan se obnavlja, pač z temi parametri, kot jih zakon veljeva, in je resnično bilo na tem področju narejenega izredno veliko in Brestanica tako, kot je, lepa, perspektivo razvoja ima še in še, recimo, in tudi smo preklicali demografsko ogroženi. Tam ostajajo že diplomirani inženiri kmetijstva, oni na posestvih, tako da se stvari, tudi kar se meje tiče, lepo razvije, moram reči. Nimamo še vsega, kot bi si želeli, vendar je najbolj nakazano in možnosti tudi v prihodnje.
0: To ne zaletel, ko ste bili direktor Gradisa. Nekoč je tajnica poklicala, da se je spodaj pred vrati pojavil Ivan Maček Matija. Kako je bilo to?
4: Ivan Maček Matija je bil tisti, ki je Gradis ustanovil. Zato si je prva, ki je še shranjene nekje, čudoviti imamo mi tudi v Muzej novejše zgodovine, ne? Zdaj v Ljubljani, naš arhiv je bil odlično voden od začetka oktobra leta 45 pa do danes, recimo, in je to še vse ohranjeno. In je bil naslov Gradisa I.M. Ivan Matija Maček Gradis se je imenoval. Ja, se je imel, takrat smo Kidriče ogradili tudi. Država je nacionalizirala te privatne gradbenike iz bivše stare Jugoslavije, ne, Slovenije. In tu v Mariboru, v Kranju ogromno v Ljubljani iz teh večjih firm nacionalizirali se to in iz tega je Gradis nastal, ne? In se potem razvijal. Začetno stanje zaposlenih je bilo 7200, ker takrat ni bilo še toliko, je bilo več delovne sile tiste, krampo pa lopat, rečemo mi, pa samokolnic, ne? Potem se je to začelo modernizirati, ne? Vendar skoraj do konca je imel okrog 5000 ljudi Gradis zaposlenih. In je prišel, ja, na obisk, ko smo gradili hidroelektrarno pri Zidanem mostu. In pride dol pa dve ženski policistki, so ga pripeljali v stojenki. In pride gor, ne, je bilo malo preplaha gor po štengah na upravi. Jaz sem že takrat bil pa vodil firmo gospodarsko interesno združenje, ne. In pride gor, prav prejšnji direktor me je pa dol počakal, ne, na dvorišču. Si rekel, jaz bi vas tudi počakal, da bi vedel. Si rekel, kje pa ste to avto dobil, jaz bi vam Mercedes za našega poslal tja. In sva šla potem gor v pisarno in sva sedela na uro, najmanj kavico popila, to zgodovino malo nazaj, ne. Zanimiv sogovornik je to bil, ne. Vzel še čas, izredno prijazen, ker včasih je znal biti on tudi malo grob, ne. In mi dosediva, album razgrnem jaz, ne. Razgrnem album, pa sem ga vprašal, recimo, si rekel, zakaj vas ni bilo v nuklearki. Tito je bil, ne, ko se je kamen temeljec postavljal za nuklearko, ne. In rekel, demonstrativno sem odklonil, ker če se kaj zgodi slovenskega naroda, ni je rekel, meni. Dobro, nam je čisto tako, ne bi bilo, ne, ampak tak odgovor je bil. Potem pa mi dva kravljama naprej, ne, se rekel, bi vi hoteli videti recimo eno hidroelektrarno gradimo na Boštanju, ne, ta prvo na spodnji Savi, je rekel, greva, ne, se peljava tja in je bil med ljudmi najmanj enih 5-6 ur na gradbišču. Na gradbišču. Potem smo šli na nokosilo in potem nazaj proti Ljubljani. Če smo zjutraj v 7 začela, smo midva prišla v njegovo hišo v enih pol polnoči, nekaj tadega, zvečer, ne. Tudi te dve policajke so ga čakali na hodniku, ne. In sva se ustavila v Mokronogu, sem jaz rekel, kak pa vi Mokronog poznate, ne. Kak ne bom poznal? In tam Mokronog je po žinkrafih, veš, kaj so ti žinkrafi znan. To je, kot je recimo Trojane, je krofi, ne. In mi do v Mokronogu proti večeru greva v gostilno, pri devu. Tako je bilo nekih teh domačinov. Tam smo nekaj pojeli, žinkrafe so naredile punce, ne. Ogromno mi je povedal tudi potem zgodovino tisto svojo, ne. In s čem se je strinjal, s čem se ni strinjal, ne. Debata pol taka, prijetna, ne.
0: Tone, kako ste pa potem spremljali ta zaton gradbeništvu, ko so nekateri neskončno obogateli, delavci so ostali brez vsega in tako naprej. To ni bilo v skladu ne z vašimi načeli, ne z vašim videnjem, ne z vašim časom, ne z vašim delovanjem. In je bilo najbrž težko že opazovati to.
4: To opazovati, to razpad recimo, ne, tega slovenskega gradbeništva. Ne. Zdaj, mi smo bili najbolj organizacijsko, smo mi bili kot enovita, ta prva delovna organizacija. Potem leta 75, 74 so bili tozdi ustanovljeni, ne. In recimo Gradis je bil prej enovito. Službe je bilo okrog 200 zaposlenih v Ljubljani službe. Pol je pa vsaka tozd dobila službo in vsak župan, kjer smo imeli domicil, recimo ti tozdi, se začeli vetikati v gradbeništvu že župani teh, ne. In je bila ta organizacija, bi rekel, napram SCT ali pa Primorju, Ajdovščina, naša izredno težko ovladljiva, ne. 100 komandantov, ne. Tam pa recimo je bil en in to seveda 100 babic kilo odete, ne. Tako da je bilo to, potem recimo o prehodu v samostojno Slovenijo je ista zgodba bila, recimo, ne. Firme so bile, v Mariboru je bilo okrog 3000 gradisovcev v svoj cajt, recimo, ne. In mi smo malo prej doživeli to od enovite, recimo, SCT ali pa Primorja Ajdovščina, ne. Je bilo pri nas še to težje, po svoje pa dobro, to, kar si ti vprašal mene zdaj, ne. Naši delavci, ko se je to zmanjševalo, recimo, so bili visoko cenjeni. Smo mi imeli svoje šole od paljerjev do inženirjev, recimo. Smo imeli in je bilo to tega kadra izredno veliko. Je naš kader pri tem zmanjševanju investicij v Slovenijo po osamosvojitvi, so dobili lahko še posel, ko so videli, da vrag šalo jemlje, da gre vseh krajev, ne. Vsi smo vedeli, da z avtocestnim križem bo konec zgodbe ta prave, ne? Da se bo potem nekaj drugega začelo na novo postavljati. In to se je zgodilo. Ne? Tako da naši na to vprašanje nisem čutil, ker se je že takrat v mojem cajtu začelo zmanjševati kolektivi po vseh teh mestih, kjer smo imeli mi domicil. Ampak so vsi dobili službe. Gradisovcev je vsakrat sprejel. Prvič je bil šolan, tudi tja do vajenca, recimo zidarja, tesarja, ono drugo, da ne govorim paljerje, Iber paljerje, tisti največji, ti so včas več vredni kot pa inženiri. Eno ti povem, jaz sem prišel v Črno, to Mingrede, pa sem mojega direktorja prašal v Ravnah, sem rekel, Lojze Štok si je pisal, si rekel, jaz sem iz vojske prišel, ne vem veliko, kak bom hotel to. Je rekel, Tonč, je rekel, nikoli ti ne reci, da nekaj ne znaš, je rekel. Če kaj ne znaš, ne prašaj inženirja, prašaj paljerja, je rekel, ta ve. Recimo take anekdote, ki so življenjske, ne. Tako da naši ljudje so se še pravočasi potem dobili v drugih službe, tako da ni bilo nekega bola, da je nekaj naših ostalo brez kruha. Ne. Oni so pa malo dalj zdržali, recimo Primorje pa Ajdovščina, je bilo pa še bolj žalošno po mojem, kakor pri nas.
0: Ko ste se upokojili, ste postali še bolj navezani na domači kraj in pa seveda, kar je redkost, pri 90-ih še vedno obdelujete svoj vinograd.
4: To smo mi z očetom že pri 5. letu hodili v vinograd. Ni Dolenca, da nima vinograda. Tudi danes, recimo, ne poznaš ti Goro Lisec, ne? 175 zidanic je. Tam, ko je tudi naš vinograd, ne. Naša domačija je zdaj obludena in zelo, zelo močna, ne. Imajo vinograd tudi in jaz grem vedno, ko grem domov, grem gor to pogledati, kako se to dogaja. Imajo tudi društvo, 175 članov, gor ta gora, ne. Brez vinograda resnega Dolenca ne boš srečal, ne. Vsak mora nekaj imeti to. In od nekde jaz se spomnim mojega očeta, ko sem bil otrok, ne, pa je bilo 7 takih, takrat fantov starih, ne, oče moj, ki je bil star 35-40 let, ko sem je že shodil, toliko da sem iz njemu šel, recimo. To so vedno ob sobotih, ki mislimo, da niso znali živeti, so znali živeti, ne. V soboto vem, da je oče dal špegu tak pošilno na mizo, britvo, na pas, na brusu, britvo, in se obril in so šli gor v Gorice, zapeli gor, zvečer malo pijani prišli, potem so bili pa pametni, zelo pametni.
0: Radi ste med ljudmi, čim je pravzaprav skrivnost?
4: Ja, pravzaprav jaz sem v taki družini rojen, da smo bili takoj na polju z starši, recimo, in smo vedeli, kaj to je kruh, kaj je to pšenica, kaj je rž, kaj je ono drugo. Ne. Tugi je bolovi, recimo, revščine med vojno in podobno. Smo tako gorasli, recimo. Tudi, recimo, ni taki kmečki sinovi in hčere ne more nikoli tega pozabiti, niti izključiti svojega življenja, recimo. Tudi, če prideš potem v veliko mesto in na visoko pozicijo, tega nikoli ne zgubiš. Tam se to rojeva, recimo, potem odnos do sočloveka, recimo, odnos do reveža, odnos tudi, kakšen je, do bogatega. Meni, recimo, jaz nisem šel nikoli na veselico, da nisem, če sem bil nekje odzuni na delu, kot sem rekel, v Bosni ali na Hrvaški ali kjerkoli, recimo, ko sem bil v mladih letih, vodo tje gradbišče, recimo, jaz sem zvečer v hotel po 120 ljudi vzel v Slavonskem Brodu delovcev do poslednega delovca. Pevačici tu gor pečat, Pet Jur je bil takrat plavi, je bilo to pesem do zore. To je zgoja, recimo, odkot izhajaš, v kakve okolice se razvijaš, recimo, ne? In kako si živel in kako znaš razumeti, da je treba brez sočloveka, brez odnosa do ne mora biti nobena firma pozitivna, dolgo ročno, ne mora biti. Mora biti neki odnos človeški, recimo, in pri nas smo to nismo rekla. Mi smo dajali kredite za gradno individualnih hiš, recimo, legalno, recimo, smo to dajali posojila. Gradisovc je bil malo kjer, da ni dobil stanovanja ali pa da ni individualno hišo zgradil. Ne.
3: Anton Zaletel je tudi pri 90-ih ohranil velik del tistega duha, ki ga je vodil skozi zasebno in poklicno življenje. Hkrati se v zadnjem obdobju vrača kot živi spomin. Sodelavcem Muzeja novejše zgodovine v Ljubljani pomaga pri urejanju Gradisovega arhiva in arhivske zapise bogati s pričevanji.
4: Jaz sem bil kar 44 let v bistvu Gradisovc, tako da vem, kaj se je dogajalo tudi z arhivi. In moram reči, da ti predstavniki Muzeja novejše zgodovine pravijo, da takega shranjenega recimo gradiva težko najdeš. Vendar je tega toliko, da so me prosili za pomoč, ko pripravljajo zdaj predstavitev nastanek Gradisa in njegovo življenjsko obdobje, iz tega arhiva. In so me poklicali na pomoč in jim zdaj že ta drugo leto malo pomagam. In prva razstava je že bila pred dobrem mesecem v Ljubljani, zdaj bo nekje druge. Ogromno imam tega materiala, tudi jaz sam, bo treba videti. Ja, bo treba videti.
3: Naš gost je bil Anton Zaletel, 90-letnik, 44 let sodelavec gradbene družbe Gradis in živi spomin njene zlate dobe. Z njim sem se pogovarjal Stane Kocutar.

0: Abdus mano lunatulor. Žouta luč nad hmajnou zdája, tak je upravilské cridrá. Já Rmene lipe, rmene striche, Kriste Jožef pa Maria, chči chvalížna neobstája, vše na sídla dýcu klá.
1: Slovenija. Ura je dve. Poročila.
2: Pozdravljeni. Kandidat za novega finančnega ministra Andrej Šircelj je uspešno prestal zaslišanje pred pristojnim parlamentarnim odborom. Napovedal je davčno razbremenitev dela in obvladovanje primankljaja, a brez uvedbe novega ZUJFA ali davka na nepremičnine. Poudaril je tudi svoje dolgoletne izkušnje na tem ministrstvu. Da je bila njegova predstavitev ustrezna, je ocenilo 9 članov odbora, 4 so bili proti. Evropski parlament in Svet Evropske unije sta dosegla dogovor o zakonodajnem predlogu za pospešitev vračanja migrantov v tretje države. Ta med drugim predvideva, da bi po zavrnjeni prošnji za azil migrante lahko vračali v centre zunaj ozemlja 27-erice. Dogovor predvideva tudi uvedbo skupne evropske odločbe o vrnitvi in ureja strožja pravila glede prisilnega vračanja migrantov. Ameriška vlada je začasno ustavila načrte za ustanovitev sklada, s katerim bi izplačevali odškodnino domnevnim žrtvam vladnih zlorab. Sklad v višini 1,8 milijarde dolarjev je nastal kot del poravnave v okviru tožbe Donalda Trumpa proti ameriški davčni upravi. Naletel je na številne pravne izzive, pa tudi na nasprotovanje obeh strank, češ da bi vlada z njim brez nadzora lahko poplačevala zaveznike Donalda Trumpa. V Sloveniji kot drugod po svetu zaskrbljujoče narašča število spolno prenesenih okužb, kot so klamidijske okužbe, gonoreja, genitalni herpes, sifilis in HPV. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje ob tem opozarjajo na pomen varne spolnosti in kot najbolj učinkovito in zanesljivo zaščito omenjajo uporabo kondoma. Gonoreja je denimo leta 2024 v Evropi dosegla najvišjo stopnjo prijavljenih primerov od leta 2009, sifilis pa od leta 2015. Še vremenska napoved, večinoma bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Najnižje jutranje temperature so od 8 do 15, najvišje dnevne bodo od 22 do 27 stopinj. Zvečer in po noči se bodo po državi razširile padavine z nevihtami, dež bo nato jutri čez dan ponehal. V četrtek bo sončno, v petek oblačno s padavinami, ki bodo popoldne ponehale.